наче без рук. Мені без тебе нема куди дітись, нема куди сісти. І я просто намагаюсь якось

я вас знайшов. І все сходиться. Ти моя Джейс, я Тимберлейк, ти моя Кім, моя Кенні. І сота на дреди змивалась, в мейк обралася з тими шалені. І ти моя міць, ти мій ковток, ти надаєш мені сили. І поміж усіх тих полиць і кліток, ми біса давно вже летіли.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Чого не бачить миротворець Олексій Гончаренко? Автор Віталій Портников, журналіст. Дискусія навколо чергової порції миротворчих висловлювань мала б сенс, якби Росія дійсно пропонувала нам якісь реальні умови перемир'я, чи була би зацікавлена хоча б у якомусь процесі перемовин. Але якраз цього і не відбувається. Путін продовжує війну не тому, що штовхає нас до домовленостей, а тому, що хоче нас знищити. Чи можна цього не бачити? Звісно. Якщо цього не бачать звичайні люди, чому це має бачити Олексій Гончаренко? Так, коли він це говорить, він може себе переконувати у тому, що створює для себе електоральні перспективи. Ну кому хочеться собі сказати, що виборів може взагалі не бути, якщо ти присвятив своє життя політиці? Кому хочеться собі сказати, що може не бути держави, депутатом якої ти був? Слюсар, він і у Росії слюсар. Депутат, він тільки в Україні депутат. Звичайно, якщо це не Деркач чи Арбузов. Окрім того, Олексій дотримується, я б сказав, традиційної української політичної культури, яка свідчить, що із росіянами, коли ти не можеш їх здолати, можна домовитися. І вони тобі залишать Україну для домашнього пользування. Домовлялися же сторіччями. І козацькі полковники, і боротьбисти, і про дешевий газ, і щось там їм залишали. Просто зараз історичний період, коли у Москві переконалися, що якщо українці продовжують існувати, вони обов'язково кидають своїх великоруських переможців при першій ліпшій нагоді. Так, до речі, теж завжди було усю українську історію. Якщо навіть Янукович хотів підписати угоду про асоціацію із Європейським Союзом і Путіну його довелося зупиняти, що вже говорити про інших. Тому Путін зробив абсолютно логічний для себе висновок – не буде українців, не буде проблеми. Якщо Олексій поставить себе на місце Путіна, він побачить, наскільки це зрозумілий висновок для російського президента і перестане думати, що із цією людиною можна домовитися про щось, окрім беззастережної капітуляції України. Тому, коли я кажу, що єдиний шлях до закінчення війни – це коли втрати Росії будуть більшою ціною за продовження агресії, ніж намагання вирішити українські питання, це не образ, а констатація факту. Коли Путін зрозуміє, що втрачає Росію, а не знищує Україну, він може подумати про перемир'я. Ну а згодом у Росії і дійсно на тлі цієї очевидної поразки може з'явитися людина, яка буде готова знову зробити вигляд, що повірила у концепцію співіснування двох братніх народів. І з цією людиною можна буде про щось колись домовитись. Але для цього потрібно вижити і примусити Росію зупинитися. Не дуже приємний шлях без будь-якого вибору, але іншого не існує. Автор Віталій Портников, журналіст.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Уся справа в Гітлері. Що робити Німеччині з AFD після їхньої перемоги? Автор Тімоті Гартон Еш. Британський історик, журналіст і письменник. Ультраправі націоналістичні популістські партії сьогодні повсюдно здобувають політичну вагу – від Вашингтона до Варшави. Тож чому варто так непокоїтися через регіональну перемогу однієї із таких партій, як альтернатива для Німеччини – AFD? Бо це Німеччина, майже інстинктивно відповість чимало людей в усьому світі. Але це твердження, бо це Німеччина, варто розібрати на складники, наче часточки апельсина. Так, усе це пов'язано із Адольфом Гітлером, двома диктатурами – нацистською до 1945 року та комуністичною в НДР до 1989-го, і двома світовими війнами. І справді, від риторики, яку використовують у AFD, у кожного, хто знайомий із мовою нацистської пропаганди, по спині пробігає холодок. Є ще один фактор. Німеччина – центральна держава Європи. Співголова AFD на федеральному рівні Аліса Вайдель заявляє, що після приходу її партії до влади за підсумками федеральних виборів, призначених на 2029 рік, Німеччина відмовиться від євро та вийде із шенгенської зони вільного пересування. Що тоді залишиться від Європейського Союзу? Видатний німецький ліберальний мислитель і соціолог Ральф Дерендорф, який помер у 2009 році, не раз казав мені, що зможе з упевненістю судити про стійкість німецької демократії лише тоді, коли вона витримає випробування серйозною економічною кризою. Схоже, зараз країна близька до цього. Мабуть, найцікавіша складова формули «бо це Німеччина» пов'язана із останнім пунктом – уся конституційна, політична та освітня система Федеративної Республіки побудована так, щоб не допустити повторення чогось подібного до краху Веймарської Республіки та установлення диктатури Гітлера у 1933 році. Федеративна Республіка має бути демократією, здатною захистити себе. Тому питання про те, як Німеччина захищатиме свою демократію, має значення не лише для Європи, а й для усього світу. З-поміж усіх варіантів, які зараз гарячково обговорюють у Берліні, найбільш переконливою мені видається така формула. AFD не варто забороняти, але її вітати її чи йти на зближення із нею теж не слід. Натомість її необхідно стримувати за допомогою правових інструментів і протистояти їй політично. Конституція Німеччини передбачає заборону політичних партій, які діють усупереч її основоположним ліберально-демократичним принципам. Низка впливових німецьких політиків уже закликала звернутися до Конституційного суду із вимогою заборонити AFD або принаймні її найбільш радикальні осередки на цій підставі. Однак зараз уже запізно. AFD перетворилися на вагому політичну силу у Бундестазі після успіху на парламентських виборах 2017 року, досягнутого на тлі міграційної кризи, і, подібно до британської партії Reform UK, виходить на перше місце у загальнонаціональних опитуваннях громадської думки. Раптово заявити такій великій кількості громадян «вам не можна голосувати за партію, яку ви підтримуєте», означало б, само собою, зазіхнути на демократію. Але демократія – це не тиранія більшості у дусі «народ сказав своє слово, рубайте голову». Йдеться про ліберальну демократію, а це означає, що результати будь-якого народного голосування обмежені верховенством права, правами людини і меншин, а також інститутами плюралізму, які не дозволяють більшості диктувати свою абсолютну волю. Реальні загрози для німецької демократії сьогодні нагадують радше не Веймар 1933 року, а Будапешт 2010-го, коли до влади прийшов Віктор Орбан, а також Вашингтон 2025-го. Кажуть, що ці місцеві міні-Трампи з AFD вже негласно вивчають адміністративні та виконавчі механізми у дусі Трампа, які вони могли б застосувати для зміцнення власної влади. І Федеративна Республіка Німеччина має не лише право і силу, а й прямий обов'язок їх зупинити. Стаття 37 Конституції, що дозволяє федеральній владі припиняти неконституційні дії федеральних земель, за 77-річну історію республіки не застосовувалася жодного разу. Якщо, як це зараз видається ймовірним, AFD сформує уряд землі Саксонія-Ангельд, федеральна влада повинна використовувати усі наявні у неї повноваження, включно зі статтею 37, скрізь, де це буде потрібно. Наприклад, вона має не допустити передачі чутливих розвідувальних даних про агресію Росії, яка зростає місцевому підрозділу Служби внутрішньої безпеки, який контролюватиметься проросійською AFD, а також забезпечити незалежність судів і прокуратури та нейтральність поліції і державних службовців. Я б додав, сюди є неприпустимість надмірної політизації сфери освіти та суспільного мовлення. Звісно, політики з AFD кричатимуть нечесно. Що ж, нехай так і буде. Якщо вони, як самі заявляють, прагнуть іншої республіки, то можуть їхати жити до Росії. Однак важливішою за ці правові і адміністративні обмеження є політична реакція. На протилежному від прихильників заборони партії Полюсі перебувають християнські демократи, які пропонують відмовитися від чинного Брандмауера і визнати політиків AFD частиною нормального політичного процесу. Їхній аргумент полягає у тому, що якщо дозволити їм узяти на себе відповідальність за управління федеральною землею, вони самі продемонструють свою внутрішню суперечливість, некомпетентність і відсутність реальних відповідей на політичні виклики. А діалоги, спільна робота, зрештою, пом'якшить їхні погляди, як це, вочевидь, сталося із партією «Брати Італії» Джорджі Мелоні. Я і сам не раз ловив себе на тому, що схиляюся до таких аргументів. Однак дані, зібрані політологами, свідчать про те, що стратегія залучення AFD до політичного процесу із не меншою ймовірністю може надати додаткового імпульсу націоналістам. Ба більше, самі активісти AFD попереджають про небезпеку мелонізації – сценарій, за якого колись радикальні праві сили, приходячи до влади, згладжують гострі кути, відмовляються від радикальних поглядів і вбудовуються у наявні інститути управління. Тому християнським демократам не варто піддаватися спокусі загравати з AFD і йти з нею навіть на часткові компроміси. Замість того, щоб визначати сутність християнської демократії через те, проти чого вона виступає, наприклад, проти цієї ж AFD та ліворадикальної партії «Ділінке», їм час чітко заявити, за що вони борються. Щоб вдихнути нове життя у соціальну ринкову економіку Німеччини, їм необхідно реалізувати усі пенсійні і податкові реформи та перетворення на ринку праці, узгоджені цього літа із партнерами із коаліції із СДПН, і навіть піти далі. Перед обличчям величезних зовнішніх викликів від російської агресії до американського та китайського штучного інтелекту, християнським демократам, які історично є європейською партією, варто сміливо виступати за рішення на загальноєвропейському рівні. Лише вони здатні надати окремим країнам континенту силу протистояти гігантам. Але окрім штучного інтелекту, Німеччині та її традиційним партіям відчайдушно бракує ЕІ – емоційного інтелекту. Запорука успіху Ульріха Зігмунта із AFD у землях Саксонія-Ангельд і Мекленбург, так само, як і Трампа чи британця Найджела Фараджа, полягає в особливому способі емоційного спілкування. «Я тут разом із вами, я вас чую і бачу, я поділяю ваш гнів, зі мною ви можете казати те, що справді думаєте, і бути собою, адже хоч я і мільйонер, у глибині душі я такий самий звичайний хлопець, як і ви. Тож вип'ємо по пиву і рушимо разом уперед до минулого, яке ми самі собі вигадали». Особливо цікаво перечитати сьогодні знакову статтю німецького політолога Карла Левенштайна 1937 року «Войовнича демократія» і виявити, що він прямо писав: «Демократія не здатна виробити емоційні формули, які могли б конкурувати із риторикою фашистських агітаторів, щуроловів». Звідси є акцент на конституційних обмеженнях. Однак у зміненому інформаційному середовищі, де особливо цінуються увага, драматизм і пристрасть, демократію не захистити лише системою правових заборон і раціональними політичними рішеннями. Демократам усюди необхідно навчитися конкурувати із нинішніми щуроловами, також і на емоційному полі. Для цього однаково важливими є постійна присутність у соціальних мережах і безпосередній контакт із людьми на місцях. Новий прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр і певною мірою британський політик Енді Бернем показали, як це можна робити. Тепер дуже багато залежатиме від того, чи вдасться німецьким політикам і насамперед християнським демократам довести, що і вони здатні на те саме. Автор Тімоті Гартон Еш, британський історик, журналіст і письменник.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.

0: Україні 4:00.
1: Вона носила квіти у лусі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити. Будемо

0: стань першою із радісних пісень.
1: В ефірі Радіо НВ.

0: для довідки.
1: У мобільному застосунку Резерв Плюс можна сплатити штраф за неприбуття за повісткою. Для цього необхідно завантажити Резерв Плюс, перейти до розділу «Штрафи онлайн» і подати заяву про визнання порушення. Протягом 3 днів ТЦК має розглянути заяву та надіслати постанову. Після цього з'являється можливість сплатити штраф у розмірі 8,5 тисяч гривень, 50% від повної суми. На оплату є 20 днів. Якщо не уклалися у цей термін, доведеться заплатити повну суму – 17 тисяч гривень. А в разі несплати протягом наступних 20 днів штраф подвоюється і становитиме вже 34 тисячі гривень. Якщо ігнорувати сплату штрафу протягом 40 днів, справа надійде до виконавчої служби. Це може призвести до блокування банківських рахунків, арешту майна або транспорту та внесення до єдиного реєстру боржників. У Міністерстві оборони уточнили, що після оплати штрафу статус у розшуку знімається приблизно за 4-5 дні. Щоб побачити свій актуальний статус після сплати штрафу, оновіть військовий документ у Резерв Плюс.
0: В ефірі Радіо НВ.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Що не так із наративом «Я більше не вивожу цієї війни»? Юлія Тищенко, експертка Українського незалежного центру політичних досліджень та співзасновниця Національної платформи стійкості та згуртованості. На п'ятому році повномасштабної війни ворог не відмовляється від тактики прямого залякування, але дедалі частіше стріляє в іншу мішень – суспільну психіку. Мета не так знищити, як посіяти паніку та зневіру в українському суспільстві, зламати його емоційно і психологічно там, де не вдається зламати фізично. Війна йде не лише по лінії фронту, а й по лінії емоцій та нервів. Провідну роль тут виконують російські наративи, які підводять українців до думки про надто високу ціну спротиву. Для цього явища в пропагандистському аналізі є точний термін – дефетизм. Наратив поразки, зради, відомий ще з часів Першої світової війни. Але перш ніж розбирати, як саме такий наратив працює, варто відповісти на головне запитання – а чи спрацьовує він взагалі? Що насправді показує соціологія? Цифри дають несподівано бадьору відповідь. Згідно з опитуванням соціологічної групи «Рейтинг», 51% респондентів вважають, що нинішня війна для України є визвольною війною за існування та незалежність держави. Водночас 35% визначають її як геополітичний конфлікт великих держав, у якому Україна є заручником, а 11% як виснажливу та саморуйнівну війну, де втрати переважають здобутки. КМІС ще в липні засвідчив, 77% опитаних поділяють погляд, що Росія хоч і просувається, але повільно і з великими втратами, а Україна здатна продовжувати ефективний спротив. Песимістичний погляд, згідно з яким Росія має значні просування і перемоги, а опір України безнадійний, поділяють лише 12%. 60% респондентів вважають категорично неприйнятним передати під контроль Росії весь Донбас в обмін на гарантії безпеки. Готові на таку поступку третина опитаних. Картина дзеркально протилежна щодо сценарію заморожування війни на нинішній лінії фронту в обмін на гарантії безпеки та постачання зброї. 59% схвалюють такий варіант, а 31% категорично проти. Тобто поки що наративи зради розбиваються об доволі стійку суспільну свідомість. Питання в тому, чи довго ця стійкість протримається під тиском і як саме цей тиск влаштований. Що таке дефетизм або наратив зради? Сутність явища доволі точно сформулював віцеспікер Держдуми Росії Петро Толстой, який відверто пояснив мету подібної пропаганди, що використовує різного роду інформаційні вкиди. Деморалізувати аудиторію до такого ступеня, щоб з піднятими лапками вийшла на зустріч нашим військам. Наративи поразки не винаходять нових емоцій. Вони пересаджують у свій човен ті, що вже є в суспільстві. Втому, страх, бажання зберегти життя, роздратування від мобілізації, економічні труднощі. І спрямовують цей човен до вигідного агресору берега. У добу соціальних мереж такі меседжі поширюються широко і таргетовано, часто маскуючись під особисті історії, заклики чи короткі констатації. Механіка наративу – від факту до зради. За основу, як правило, береться реальний, але неоднозначний факт. Російські удари завдають великої шкоди, на нас очікує важка зима, люди бояться мобілізації. До нього додають однобічну редуковану інтерпретацію, і на цій основі формується власне дефетистський меседж. Головна особливість конструкції в тому, що для її засвоєння адресату не потрібні проросійські погляди. Меседж грає передусім на втомі. Я більше не хочу, не виношу, не вивожу цієї війни. Наступний крок – перетворення емоції, втоми від війни, бажання миру на нібито раціональну готовність до поступок окупанту. Показово, що сама ідея миру під сумнів не ставиться. Навпаки, вона подається як морально бездоганна відправна позиція. Маніпуляція починається вже у висновку. Тому Україна має погодитися на російські умови. Так званий мир тут працює як троянський кінь. Гарне слово на в'їзних воротах, а всередині вимоги лише однієї сторони. Контури миру, його сталість, безпечність, справедливість лишаються поза кадром. Дефетистські наративи працюють значно тонше, ніж прямі фейки. Правдива та неправдива інформація змішуються, а зверху накладається інтерпретація, вигідна РФ. Наративи поразки не обов'язково заперечують реальність українських проблем чи навіть окремих успіхів, але намагаються переконати, що війна має єдине можливе завершення – припинення опору і згоду на компроміси, які насправді є вимогами лише агресора. Відповідно, переговори подаються не як процес пошуку прийнятного миру, а як спосіб негайно припинити війну на виснаження незалежно від умов. Дефетизм 2026. Три наративи, що просуваються зараз. Росія просуває наративи зради, використовуючи широкий арсенал комунікаційних засобів. Перший – Росія б'є по українській логістиці у відповідь на наші атаки по складах ІНПЗ. Цей наратив небезпечний насамперед тим, що відповідальність за російські обстріли переноситься з того, хто їх здійснив, на того, хто перед цим завдав удару по військовому чи логістичному об'єкту країни-окупанта. Слова «провокація», «ескалація», «терор» для позначення дій України типові для російського офіційного дискурсу. У результаті стирається асиметрія між агресором і державою, яка вимушено захищається. Винні всі. Другий. Ціна війни для України значно вища, ніж для Росії. Наратив спирається на реальні проблеми. Зростання цін не завжди правові способи мобілізації, перебої з електроенергією. І підводить до питання, чи варта війна таких жертв. Питання суттєво загострюється, коли йдеться безпосередньо про людські втрати. Теза «треба зберегти людей навіть ціною територіальних поступок» на поверхні виглядає гуманістично, але так само підштовхує до прийняття умов Росії. Третій. Втома Заходу від України. Цей наратив не новий. Це, по суті, класика російської пропаганди, під яку зараз підводять оновлену аргументацію. Сполучені Штати Америки переключилися на інші конфлікти. Зброї для допомоги Україні не вистачає ані США, ані європейським країнам. Усередині ЄС загострюються власні проблеми. А отже, рано чи пізно Захід примусить Україну домовлятися. Коротко з історії. Коли наративи ворога хитали стійкість суспільства. Дефетизм як інструмент психологічного тиску не винахід сучасної Росії. У Франції 1940 року нацистська пропаганда, листівки, радіо, чутки про п'яту колону наклалася на внутрішній дефетизм частини еліти, яка вважала опір безглуздим. Уряд маршала Петена капітулював, хоча простір для боротьби залишався. Зокрема, на евакуації уряду до Північної Африки наполягав генерал де Голь. Дзеркальний, але протилежний за результатом приклад зимова війна 1930-40-х років, коли Москва переконувала фінів, що опір безнадійний з огляду на сили СРСР, що переважають, і навіть створила маріонетковий уряд Отто Куусінена для легітимізації окупації. Але фіни не повірили в безнадійність спротиву, чинили опір попри багаторазову перевагу супротивника, і це, зрештою, змусило Москву піти на компроміс у мирних перемовинах. Різниця між прикладами – це різниця між суспільством, що повірило в наратив поразки, і суспільством, що спростувало його самим фактом спротиву. Історія показує, що дефетистські наративи рідко перемагають самі по собі. Вони спрацьовують тоді, коли накладаються на реальну втому, недовіру до влади чи розкол усередині суспільства. Дефетизм проростає лише там, де вже є тріщина. Українці справді втомилися від війни і не завжди чітко уявляють, як саме вона має завершитися. Люди стресують від масованих обстрілів і не впевнені в майбутньому через накопичення економічних викликів. Тож варто визнати, вплив дефетистських наративів цілком може посилюватися і надалі, ще більше підважуючи суспільну стійкість. Один із ефективних засобів запобігти цьому – комунікувати та діяти. Комунікація – окрема і складна тема, тому варто лише зазначити. Гасла про потужність і незламність уже не так мобілізують людей, як дратують їх. А отже, працювати варто на посилення саме повсякденної стійкості, частиною якої є визнання виснаження суспільства і меж індивідуальної витривалості. А також обізнаність щодо імовірних ризиків і розробка прагматичних сценаріїв запобігання їм. Юлія Тищенко – експертка Українського незалежного центру політичних досліджень та співзасновниця Національної платформи стійкості та згуртованості.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

never needed anyone. And making love is just a

0: для довідки.
1: Для України віком від 40 років діє масштабна державна програма «Скрінинг здоров'я 40+». Її головна мета – допомогти вчасно виявити та попередити найпоширеніші хронічні хвороби – серцево-судинні патології, цукровий діабет чи розлади ментального здоров'я. Держава виділяє 2000 гривень на одну людину для проходження чекапу. Скористатися цим правом можна один раз на рік. Подати запит на медичне обстеження можна у будь-який день одразу після досягнення 40-річчя. Найпростіше зробити це у застосунку «Дія» у розділі сервісів на вкладці «Скринінг здоров'я». Гроші на чекап надійдуть протягом тижня на вашу «Дія-картку». Якщо не користуєтеся «Дією» та не маєте «Дія-картки», пройти реєстрацію можна офлайн. Спочатку відкрити картку у банку, а потім звернутися із паспортом до найближчого ЦНАПу. У вас є рівно 2 місяці із моменту зарахування грошей, щоб пройти обстеження. Якщо не вкластися у цей термін, кошти автоматично повернуться до держбюджету. Огляд можна пройти як у державних клініках, так і в акредитованих приватних медичних центрах чи лабораторіях. Варто пам'ятати, що кошти на обстеження за програмою «Скринінг здоров'я 40+» є суворо цільовими. Їх не можна зняти готівкою, переказати чи витратити в аптеці на звичайні ліки. Крім того, державна програма покриває виключно затверджений базовий пакет аналізів та оглядів. Якщо під час візиту до лікаря ви захочете зробити додаткові процедури, які не входять до програми, за них доведеться доплатити окремо.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Синдром людей другого сорту. У чому секрет популярності АФД у Німеччині? Френсіс Фукуяма – американський філософ, політичний економіст. Минулого тижня я здійснив тур Німеччиною з презентацією своїх мемуарів «У царстві останньої людини». Мій маршрут розпочався в Берліні і пролягав через Гамбург, Штутгарт і Мюнхен. Ви, ймовірно, уже знаєте про політичний землетрус, що стався тут останніми тижнями. Правопопулістська партія «Альтернатива для Німеччини» здобула приголомшливу перемогу у східній землі Саксонія-Ангальт. Набрала 44% голосів. А в Мекленбурзі, передній Померанії, та сама АФД, що стрімко набирає тут сили, розгромила Християнсько-демократичний союз, що раніше домінував, але навіть не зміг подолати 5-відсотковий бар'єр, що необхідний для проходження до парламенту. Досі ХДС та інші системи партії дотримувались стратегії Брандмауера, рішучої відмови від будь-якої співпраці з АФД. Тепер очевидно, що ця лінія поведінки остаточно довела свою неефективність. У своїх мемуарах я писав, однією з причин підйому популістсько-націоналістичних партій, як-от АФД у Німеччині та рух МАГА Трампа у США, стало не стільки нерівномірне чи несправедливе розподілення матеріальних благ, скільки нерівність у розподілі суспільної поваги. Це викликало сплеск невдоволення серед людей, які почувалися забутими і витісненими на узбіччя суспільства. Мені здається, що до Німеччини це пояснення особливо добре пасує. Основна електоральна база АФД зосереджена в землях колишньої Східної Німеччини на території, що свого часу була комуністичною Німецькою Демократичною Республікою. Східні німці відчували, що західні співвітчизники дивляться на них зверхньо. Після об'єднання країни на початку 1990-х років колишня Західна Німеччина доклала значних зусиль, щоб інтегрувати НДР у свою успішну економіку. На схід тоді спрямовували величезні фінансові потоки і надавали соціальні виплати, а разом із ними чинний на Заході принцип верховенства права, що гарантував рівні права громадянам колишнього комуністичного суспільства. Однак формальна рівність не супроводжувалась рівністю на соціальному рівні. У цей період Німеччина, як і США, Велика Британія та інші заможні демократії, переживала глибоку соціальну трансформацію. На очах формувалась нова еліта. У лівих партіях, таких як демократи у США, лейбористи у Британії та соціал-демократи в Німеччині, верховодили вже не представники робітничого класу, чиї інтереси вони за власними твердженнями захищали, а освічені інтелектуали з великих космополітичних міст. Ці еліти могли дотримуватись егалітарних поглядів у політиці, але водночас не помічали величезного соціального розриву, що виник між ними та їхніми менш освіченими співгромадянами, які живуть за межами великих міст. Деіндустріалізація, зумовлена глобалізацією та неоліберальною економічною політикою, лише посилила цей розкол. Робочі місця в регіонах або переносили за кордон, або їх витісняв сектор послуг, що потребував іншого рівня освіти, іншого набору навичок. Саме на цьому тлі, у цьому контексті, варто розглядати підйом АФД. Від 1990 року зі Східної Німеччини на Захід приїхало орієнтовно 2 мільйони осіб. При тому, що у 1989-му населення регіону становило лише 16 мільйонів. Серед тих, хто виїжджав першими, переважали молоді чоловіки. Однак після 91-го року серед переселенців побільшало жінок. Неефективну промислову базу НДР було практично повністю демонтовано, і хоча на схід почали надходити нові інвестиції, чимало робітників умить втратили звичний уклад життя і засоби до існування. Масовий відтік населення призвів до зміни демографічного портрета регіону. Серед жителів, що залишились, переважають люди старшого покоління та чоловіки з нижчим рівнем освіти. Однак лише економічними змінами неможливо пояснити соціальний розрив між Сходом і Заходом. Багато східних німців відчували, що західні співвітчизники дивляться на них зверхньо. На них лежало ледь помітне, але цілком реальне соціальне тавро, що проявлялось в таких речах, як регіональний акцент чи слабке знання англійської мови. Водночас, отримуючи соціальні виплати з Заходу, вони й далі залишались осторонь політичного життя, що визначали провідні партії західних земель. До 1989-го в НДР майже не було імміграції з країн за межами Європи, а отже східні німці не мали досвіду життя в культурно-розмаїтому суспільстві. Після 1945 року західні німці доклали значних зусиль, щоб сформувати в молодого покоління уявлення про Голокост і мілітаризм епохи Гітлера. На Сході нічого подібного не відбувалось. Ця прогалина згодом підживила наратив АФД про те, що німцям час перестати відчувати провину за нацистське минуле і почати пишатись своєю історією. Особливо гостро зниження соціального статусу відчували молоді чоловіки з низьким рівнем освіти в умовах ліберальної культури, що утвердилась після об'єднання Німеччини. Саме це соціально-економічне тло стало живильним середовищем для стрімкого підйому альтернативи для Німеччини. Спостерігається разюча схожість з електоральною базою руху МАГА Дональда Трампа, яка так само складається з менш освічених громадян і жителів сільської місцевості. В обох країнах молоді чоловіки об'єднали зусилля зі старшим поколінням, що ностальгує за минулим, у протистоянні системним партіям, що, на їхню думку, ігнорували їх і ставились до них без належної поваги. Як я писав у фіналі книжки «У царстві останньої людини», ми маємо інструменти, що дають змогу розподіляти ресурси і блага трохи рівномірніше, і ми повинні ними користуватись. Чого нам катастрофічно бракує, так це механізму для рівномірного розподілу поваги.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: для довідки.
1: Українські захисники отримуватимуть грошове забезпечення протягом усього періоду стаціонарного лікування або реабілітації, незалежно від його тривалості. Відповідний закон підписав президент України, знявши часові обмеження на збереження виплат для поранених воїнів. Раніше виплати за останньою займаною посадою зберігалися не більше ніж 12 місяців поспіль. Через це військовослужбовці, які потребували тривалого відновлення, зокрема важкопоранені, які лікуються у закордонних клініках, ризикували

0: Реклама на Радіо НВ.
1: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
2: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
1: Політика з Юрієм Фізером, аналітика від Сергія Згурця, економіка з Олександром Морщевкою, новини з Христиною Яцьків, культура від Лєни Чеченіної та прогноз погоди від Наталки Діденко.
2: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
1: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
3: У застосунку «Дія» за допомогою штучного інтелекту можна перевірити власну кредитну історію. Помічник «Дія AI» дає змогу миттєво отримати кредитний звіт від Українського бюро кредитних історій. Користувачу потрібно попросити ШАІ-асистента надати кредитну історію. Система самостійно підтягує верифікований податковий номер та передає запит партнерам. Вводити дані вручну або завантажувати скани документів не потрібно. Після перевірки застосунок генерує PDF-файл для збереження на пристрої. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Це ж було вже. Чому любов Трампа до Путіна не врятує нікого? Григорій Рій, історик, доктор філософії, автор книги «Таємні місії ОУН. Міжнародна діяльність у період холодної війни». Яку мету переслідує Білий Дім, послаблюючи санкції, накладені на Кремль за агресію проти України? Трамп оголосив про досягнення домовленості з Путіним щодо постачання російського дизельного палива на американський і світовий ринки. Йдеться про піврічну угоду до 7 квітня 2027 року, згідно з якою Росія поставить 300 тисяч тонн дизелю, якомога швидше, ще 500 тисяч тонн у листопаді та додатковий 1 мільйон тонн. Крім того, Трамп у своєму пості зазначив, що Росія може поставити іще 3 мільйони тонн, залежно від українських атак на російські нафтопереробні заводи. Постає питання, яку саме мету переслідує Білий Дім, послаблюючи санкції, накладені на Кремль за агресію проти України. Це має вигляд чергової спроби Трампа поставити бізнесові інтереси США вище, ніж геополітичний статус та імідж, яким вони користувалися після 1945 року. Якщо мета полягає в зниженні цін на пальне для американських споживачів, то рішення можна пояснити короткостроковою економічною потребою і популярністю республіканців перед проміжними виборами до Конгресу і Сенату. Міжнародні та українські експерти вже зазначили, що жодного суттєвого зниження цін на продукти нафтопереробки не відбудеться з огляду на те, що вказані об'єми постачань є незначними для американського та світового ринків. Сама Росія зіткнулася з проблемами нафтопереробки внаслідок українських ударів по її НПЗ та змушена купувати їх в Індії і використовувати тіньовий флот для транспортування з Південної Кореї. Якщо ж йдеться про частину ширшої геополітичної угоди з Москвою, то незрозуміло, які саме поступки з боку Кремля отримують Сполучені Штати в обмін на послаблення санкцій. Дослідники фонду Карнегі за міжнародний мир у деяких геополітичних поступках Трампа-Путіну вбачали спробу повторити політику Ніксона-Кісінджера в зворотному напрямі – покращити відносини з Росією, щоб послабити її залежність від Китаю. Однак навряд чи це можливо на сучасному етапі з огляду на те, що ті протиріччя, що існують між Москвою і Пекіном, є недостатніми, щоб кардинально змінити відносини між ними. Навпаки, їх разом з Іраном, Північною Кореєю поєднує антиамериканізм та взаємопідтримка, яку КНР і РФ намагаються продемонструвати іншим країнам, насамперед глобального півдня, як новий приклад міжнародних відносин, що відрізняються від того, що пропонували їм США та союзники десятиліття до цього. Тому будь-які послаблення санкцій дадуть змогу Путіну покращити своє становище у відносинах з Пекіном, не роблячи суттєвих стратегічних поступок. Ще більш суперечливою має вигляд ситуація з Україною. Замість того, щоб послідовно тиснути на Путіна, Вашингтон фактично повертається до логіки тиску на українську сторону у своїй стратегії завершення війни. Трамп уже неодноразово публічно зазначав, що виною зростання цін на нафту у світі є не блокування Ормузької протоки, а українські удари по російських нафтопереробних заводах. І це вкотре про публічні безпідставні звинувачення України, яка за світосприйняттям американського президента є слабшою стороною конфлікту, у якої немає карт, і відмова від збільшення тиску на РФ, від керівництва котрої справді залежить припинення війни. Тому Трамп робить чергову спробу звинуватити Україну та президента Зеленського в тому, що той відмовляється виконувати його прохання перестати бити по російських НПЗ. І поки що відкладає запровадження ухваленого закону Лінсі Грема, що передбачає додаткові заходи проти російських енергетичних доходів тіньового танкерного флоту та покупців російської нафти й газу. Американські сенатори уже закликали адміністрацію не зволікати з його реалізацією. У 1973 році президент США Річард Ніксон зіткнувся із нафтовою кризою, що продемонструвала вразливість американської економіки до зовнішніх постачальників енергоносіїв. Унаслідок війни судного дня між Єгиптом та Ізраїлем, а також підтримки, яку Вашингтон надав Тель-Авіву, арабські країни запровадили нафтове ембарго, що змусило Вашингтон переглянути підходи до енергетичної безпеки. Відповіддю стала ініційована Ніксоном програма Project Independence, покликана зменшити залежність США від імпорту енергоносіїв. Енергетична криза поклала початок формуванню довгострокової стратегії. У 1970-х роках Західна Європа, а насамперед Західна Німеччина, використовуючи можливості політики розрядки та реалізуючи Остполітік, поступово вибудувала енергетичну взаємозалежність із СРСР. Дешевий газ сприяв економічному зближенню, але водночас створював залежність, позбутися якої Європа намагалася вже після російського повномасштабного вторгнення в Україну в 2022 році. Натомість сьогодні Європейський Союз має цілком конкретну довгострокову стратегію. REPowerEU передбачає диверсифікацію постачання, розвиток відновлюваної енергетики та поступове припинення імпорту російських енергоносіїв. Сполучені Штати Америки після 2022 року стали одним із головних постачальників скрапленого природного газу до Європи, допомагаючи замістити російські обсяги. Тепер же Вашингтон замість того, щоб використовувати власні енергетичні можливості та санкційний тиск для обмеження доходів Кремля, шукає енергетичної допомоги в Москві. Якщо Європа намагається системно зменшити стратегічну залежність від Росії, то адміністрація Трампа в умовах кризи фактично відновлює простір для енергетичної співпраці з нею. Це демонструє разючий контраст. Європа, яка колись зробила ставку на енергетичне зближення з Москвою, тепер намагається позбутися цієї залежності, тоді як Вашингтон ризикує знову перетворити російські енергоносії на інструмент власної короткострокової політики. Ніксонівська розрядка не припинила холодну війну, але була частиною зрозумілої стратегії зміни геополітичного балансу сил. У випадку Трампа поки що важко побачити аналогічну послідовність. Складається враження, що короткострокові економічні вигоди, особисті домовленості з Путіним і спроби тиску на Україну підміняють довгострокове бачення зовнішньополітичної стратегії США та її спроб зупинити російську агресію проти України. Україна ж натомість має притримуватися власної гнучкої стратегії ведення війни, яка передбачає постійне підтримання зв'язку з надійними європейськими партнерами та побудову малих цільових союзів. Григорій Рій – історик, доктор філософії, автор книги «Таємні місії ООН. Міжнародна діяльність у період холодної війни».
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Реклама на Радіо НВ.
1: Знову цей приступ мігрені. Та скільки ж можна? Клініка «Аксімет». Надійні рішення непростих проблем. Запис до лікаря за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Для довідки.
4: В Україні ухвалили зміни, спрямовані на розвиток патронатних сімей, тимчасової форми влаштування дітей. Про це повідомили в офісі омбудсмена. Зміни щодо патронатних вихователів. Вони зможуть працювати як фізичні особи або як ФОПи. Підвищується оплата праці. Вихователі отримуватимуть забезпечення в розмірі 3 мінімальних заробітних плат на місяць. Запроваджується оплата на час очікування дитини. Період між вибуттям однієї дитини та влаштуванням іншої оплачуватиметься у розмірі однієї мінімальної зарплати. За 3 місяці догляду за дитиною нараховуватиметься 7 днів оплачуваної відпустки. Їх можна використовувати після вибуття дітей або накопичувати. Якщо дитина перебуває під патронатом понад 3 місяці, за кожен наступний тиждень додається один оплачуваний день відпустки. До патронатного вихователя можна буде влаштовувати дітей з інших громад. Зміни щодо помічників патронатних вихователів. Ним може бути не тільки родич, який мешкає разом із вихователем. Служба у справах дітей допомагатиме знайти помічника. Робота помічника оплачуватиметься у розмірі однієї мінімальної зарплати на місяць. Помічник може бути ФОПом. Скорочуються терміни початку навчання кандидатів у вихователі та помічники – до 1 місяця після отримання направлення. Також дитина зможе залишатися під патронатом понад 6 місяців, якщо суд розглядатиме справу про позбавлення батьківських прав або відібрання дитини у батьків без позбавлення батьківських прав. Або якщо дитину неможливо повернути до батьків або законних представників через перебування їх у зоні активних бойових дій чи на окупованій території. Нагадаємо, в Україні запустили спеціальний сайт, на якому можна шукати інформацію про усиновлення та сімейні форми виховання дітей.
5: Для паніки немає причин, адже ти під захистом Збройних сил України.
6: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Київ та область знову зазнали масованого балістичного обстрілу з боку російських терористів. У столиці, на жаль, внаслідок обстрілу загинули 3 людей. Ще щонайменше 22 постраждали, серед них дитина. Ліквідація наслідків атаки триває в кількох районах столиці, повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій. У Деснянському районі після влучання у багатоповерхівку врятували, на щастя, 16 мешканців. На місці виявили тіла 2 загиблих. Ще одна людина загинула в Голосіївському районі внаслідок удару по нежитловій будівлі. Через атаку в 5 районах Києва запровадили аварійні вимкнення світла. Стабілізаційні графіки там тимчасово не діють. Енергетики працюють над відновленням живлення. Також через нестромлення та наслідки російського обстрілу є перебої в роботі громадського транспорту. Електротранспорт тимчасово не курсує в Дарницькому і Печерському районах. На окремих маршрутах трамваїв і тролейбусів запровадили зміни. Замість частини електротранспорту пасажирів перевозять автобуси. Ну і також я додам, що на Хмельниччині рашисти 10 разів атакували логістичний центр епіцентру. Там знищили більшість товарів, люди не постраждали. Вибухи лунали і у Харкові та Дніпрі. Україна офіційно відкрила ще 2 переговорні кластери на шляху до вступу в Євросоюз. Йдеться про внутрішній ринок і конкурентну спроможність, а також інклюзивне зростання. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. А за словами єврокомісарки з питань розширення Марти Кос, реформи в цих сферах дадуть змогу Україні залучати інвестиції, модернізувати економіку, створювати робочі місця та готуватись до відбудови. Президент подякував європейським партнерам за підтримку і наголосив, що до кінця року Україна розраховує відкрити 2 останні переговорні кластери, загалом їх 6. Уряд України розширив програму «Світло дім» ще на 4 області. Тепер допомогу на встановлення автономного живлення в багатоквартирних будинках зможуть отримати також у Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській та Сумській областях. Програма передбачає від 100 до 300 тисяч гривень на придбання обладнання, що має забезпечити будинки світлом, водою, теплом, зв'язком і роботою ліфтів під час відключень світла. Подати заявку можуть ОСББ, управителі будинків і житлові кооперативи. Програма діє до кінця року. Україну обрали до Ради ООН з прав людини на наступні 3 роки. Це буде 5-та каденція країни у складі міжнародного органу, повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. У постійному представництві України при ООН повідомили, що за нас віддали 162 голоси. За словами Сибіги, для України як члена Ради пріоритетом буде захист військовополонених, незаконно утримуваних цивільних, а також повернення депортованих і примусово переміщених українських дітей. Україна вже 4 рази обиралась до Ради ООН з прав людини. Загалом членство у цьому міжнародному органі триває 3 роки. І вночі дрони атакували великий центр обробки даних Сбербанку та металургійний завод МЗ Балаково у Росії, повідомляють моніторингові канали. Зокрема, у промисловій зоні Балакова фіксують низку осередків займань. Саме там розташовані атаковані об'єкти. МЗ Балаково виготовляє сталь та металопрокат. Завод виробляє понад 1 мільйон тонн сталевого прокату на рік. Центр обробки даних Сбербанку призначений, щоб зберігати IT-інфраструктуру банку, а також обробляти дані. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Вітаю всіх після чергової неспокійної ночі. Ми розпочинаємо ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Нас тут уже понад 1,5 мільйона розумної аудиторії. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua і в Ютуб-спільноті. Сьогодні запитання таке. Чи вірите ви, що Верховна Рада відповідально пропрацює цей тиждень і схвалить законопроекти та закриє питання з фінансуванням? Ну, варіанти так, зроблять все подібне, бо саме цього чекає країна. Варіант номер 2, можливо, в найкращому випадку ухвалять половину потрібних рішень. Ну і третій варіант, схвалять лише те, що не шкодить самим народним депутатам. Голосуйте на сайті radio.nv.ua і в YouTube-спільноті. Ближче до 10-ї будемо підбивати підсумки голосування. Ну і починаємо, як завжди, з аналізу ситуації. На війні, ось що наводить Генеральний штаб Збройних сил України про втрати окупантів за вчорашній день. Мінус 1650 в особовому складі, 2 танки, 3 бойові броньовані машини, 54 артилерійські системи, ну і, наприклад, 371 автівка та автоцистерна. Підключаємо до розмови гостя, військовий оглядач Денис Попович з нами на зв'язку. Пане Денисе, вітаю в ефірі, слава Україні!
8: Героям слава!
3: Отже, чи можемо ми вважати, що такі оті припущення, які лунали в публікаціях деяких західних засобів масової інформації, таки справдилися? Сьогодні вночі, ну, знову там 3 підходи, що називається, до запусків балістики, загалом щось близько 3 десятків ракет. На щастя, не всі долетіли, але, ну, тим не менше, під попереджень не було знову. Ну, і, відповідно, розвідувальні дані про розгортання пускових установок у ті вчорашні сумніви, чи були, чи не були, чи оці всі історії пов'язані з, умовно кажучи, поганою погодою. Як це треба сприймати? Що ви про це думаєте?
8: Ну, якщо вчора були підтвердження, ну, від цілком офіційних осіб, включно до міністра закордонних справ, про те, що закордонні розвідання надходять до України, то зараз, справді, є такі сумніви, оскільки раннього попередження не було. І ті ракети, які з'являлися сьогодні над Києвом, ну, вони вже виявлялися фактично на підході. Якщо ми кажемо про перший залп, який відбувся перед опівдню, ввечері, там кілька ракет прилетіло, тоді, ну, скажімо так, повітряна тривога пролунала. Я, наприклад, її не чув у себе фактично. Ну, я не є показник, але були свідчення про те, що ну, вона або пролунала запізно, або вона пролунала ну, дуже перед початком обстрілу. От. І абсолютно точно не було попереджень про запуск ракет сам по собі. Це, в принципі, призвело до того, що ця повітряна тривога, вона була вчора ввечері такою, що пролунала фактично незадовго до початку обстрілів. Вночі повітряна тривога пролунала, ну от, і пролунала вона заздалегідь, але знову ж таки було, була інформація про те, що ці ракети ну, фактично фіксувалися вже на підльоті до столиці і до місць, і до цілей. Ну, до тих міст, куди вони, значить, летіли. Ось як вчора не лише над Києвом ці ракети фіксувалися, атакувався Харків, Харківська область, передмістя і так далі. Тому сумніви того, що ранні попередження запуску ракет, ми зараз їх не маємо, але вони зараз, на великий жаль, вже мають підстави. Коли це було відключення і чи воно було, чи сталося воно вчора після того, як Трамп заявив, що розвіддані надходять, чи сталося воно позавчора перед першим залпом ракети 400, коли ці сумніви з'явилися, я зараз не можу сказати. Але так чи наш, що, але однозначно зараз ці сумніви вони справджуються.
3: Ну так, тому що були в нашому досвіді ситуації, коли про це повідомляли, ну, хоча б за 5-6 хвилин. Зараз, коли це за півтори хвилини до підльоту до Києва, ну, півтори хвилини, просто навіть як людина, яка працює на радіо і чітко розрізняє, наприклад, 30 і 35 секунд, для мене це різний час. Ну, все одно, півтори хвилини – це не той час, коли людина може зібратися і добігти до укриття. Там хіба правило двох стіночок, яке, звісно, у випадку з балістикою не працює. Тепер давайте про українські діпстрайки. Продовжується робота тепер уже по центрах обробки даних. Підтвердилася атака, і є уже зранку світлини про підтвердження атаки на центр обробки даних Збірбанку у Саратовській області. Населений пункт Балакова, там також супутникові знімки NASA Firms фіксували пожежі і в районі металургійного комбінату, і в районі цього центру обробки даних. Щось цікавого на цій світлині, весь дах, він по суті, ну такий уставлений якимись металевими конструкціями. Я так розумію, що росіяни зараз масово закривають і подібні об'єкти уже якимись антидроновими укриттями. Робота по центрах обробки даних, я так розумію, що зараз, оскільки ну майже нічого не горить з того, що стосується нафти, то Україна, ну, типу, поки дотримується умовного енергетичного перемир'я, натомість діпстрайки летіти не припиняють. Плюс була також з відеопідтвердженням навіть ситуація, да, цієї ночі, коли у Підмосков'ї панцирі працювали, ну, ледь не просто з трас. Тобто туди теж щось долітає. Як це аналізувати?
8: Тому Балакова, центр обробки даних Збірбанку. Цікава ситуація. Давайте дочекаємося стосовно того, що там, які наслідки. Збірбанк – це серйозно. Звучали попередження про те, що якщо покладуть ЦОД, центр обробки інформації, обробки даних Збербанку, то може мати прямий вплив на економіку Росії. Збербанк – це там основний банк, там дуже багато чого зосереджено. І якщо воно впаде, ну, то навіть воно можна і, не знаю, порівнювати з тим, щоб всі НПЗ фактично Російської Федерації замовчали і припинили працювати. Стосовно наших діпстрайків як таких взагалі, ну окей, навіть якщо ми не будемо бити по НПЗ, хоча сенсу після цієї ночі я не маю, не бачу, тому щоб бити по НПЗ, оскільки удар був саме по київській енергетиці, у мене зараз немає світла і немає світла багатьох районів Києва, тобто все це перемир'я енергетичне, воно порушене, умовно енергетичне перемир'я, яке було запроваджено Трампом у неділю. Ну, окрім НПЗ, є інші цілі на території Росії. Ті самі центри обробки даних, дата-центри, металургійні підприємства, військові підприємства і так далі. Тобто вони під це обмеження не підпадали, тому я не бачу, чому нам припиняти удари по Російській Федерації, навіть якщо ми раптом захочемо дотримуватися так званого енергетичного перемир'я, яке вже, в принципі, порушене.
3: Так, ну і йдемо далі про роботу по реактивних гранях. Ця історія, яка триває вже там кілька тижнів, коли у Києві, наприклад, ну просто мені простіше, бо я тут живу, да, але і в багатьох інших містах, по суті, дронові атаки не припиняються. Вони не настільки масовані, але вони послідовні і постійно щось летить, постійно щось збивають. За вересень, ну от Sting, це той дрон, який називають чемпіоном по перехопленню реактивних шахедів чи граней. Ну і в принципі оця розробка, напрацювання, ну я так скажу, навіть її масштабування, наскільки я можу собі розуміти, одна частина це випробувати і наростити виробництво, але і інша частина є, коли ті екіпажі, які працюють з дронами-перехоплювачами, їх же по суті треба всіх перенавчити і накатати, умовно кажучи, техніку, тактику застосування цих дронів. І це нас теж частково стримує. В часовому проміжку, як ви оцінюєте, наскільки довго триває оця адаптація до нових масових цілей?
8: Ну, фактично, ця тактика Російської Федерації, атак порціями по кілька дронів, але кожної години, вона почалася, ну, в кінці серпня, я для себе зафіксував, у 20-х числах. Наприкінці серпня. Зараз ми маємо фактично середину жовтня. Понад півтора місяці минуло, і цей відсоток, він потроху зростає, якщо так подивитися на звіти стосовно збиття цих реактивних безпілотників. Але поки що ми не маємо спеціалізованого БПЛА, який міг би збивати ці реактивні дрони. Зараз ми бачимо, є випробування, є конкретні моделі, які можуть бути взяті на озброєння. Ми бачимо, що є моделі, які збивають ці грані 5, але водночас ми вже чуємо про те, що ворог буде їх далі досконалювати і збільшувати швидкість цих п'ятих граней. Тому я залишаюся на своїй думці, що нам потрібні зенітні ракети для того, щоб збивати ці дрони, реактивні дрони Російської Федерації, оскільки далі буде збільшення швидкості цих дронів. І будь-який дрон-перехоплювач, який ми зараз випробовуємо, навіть якщо він поступить на озброєння, ну, не те, що навіть він поступить на озброєння, колись буде ця модель, котра буде для цього призначення, можливо, дві моделі, але це все одно буде нішевий засіб. Тому, ну, півтора-два місяці, ну, мені важко сказати, наскільки це мало чи багато, для того, щоб адаптуватися до цих нових, скажімо так, умов, але однозначно ми до них не були готові.
3: Однозначно, ми до них не були готові. Ну і зараз кількість засобів ураження в силах оборони не зростає пропорційно навантаженню. Необхідні додаткові ракети і боєприпаси для авіації і наземних систем. Це сказав речник командування повітряних сил Юрій Ігнат. От, власне, самі по собі деякі екіпажі уже показують в окремі дні показник 80% збиття в липні. Це був цей показник складав 40%. Тобто я так розумію, що навіть залежно від ситуації, від погодної ситуації, ну і від там, умовно кажучи, навіть від вдачі, коли ближче до маршруту реактивного дрону перебуває та чи інша група перехоплення, чи то з зенітними дронами, чи то з зенітними ракетами, чи то з чимось іще. Я так розумію, що ці фактори, в тому числі фактор географії і фактор удачі, теж впливає на результати?
8: Ну, звісно. Фактор удачі взагалі впливає на результати. При такій удачі можна збити крилату ракету навіть з кулемета. Такі випадки бували. Удача, вона грає роль. Але тут покладатися на удачу нам не варто, нам потрібно вибудовувати свою нову оборону.
3: Добре, давайте тоді про перше велике інтерв'ю після відставки. Його дав Олександр Сирський, колишній головнокомандувач Збройних сил України. Там розлогий матеріал. Ну, із того, що він сказав, загальні втрати у Москві в шестеро більші, ніж українські, а якщо рахувати тільки по загиблих, тільки по вбитих, то різниця в 11 разів. Це таке приємно чути, але я уже напередодні бачив кілька і критичних дописів на, ну, щодо певних тез, які які виголошував в цьому інтерв'ю Олександр Сирський. Він стверджує, і це правда, до речі, суто з календарних навіть спогадів, що саме при ньому сформувалися сили безпілотних систем, але там є люди, які стверджують, що якраз гальмувалися дронові компоненти на противагу, наприклад, піхоті, коли навіть з якихось спеціалізованих підрозділів людей перекидали в піхоту. Оці всі реформи, різні погляди, різних головкомів на перебіг бойових дій і на стан війни. Що це може дати цивільним? Тому що коли спілкуються між собою військові і аналізують, як от в натівському стандарті After Action Review, що тут вдалося, тут не вдалося, тут противник нас перехитрив, тут ми перехитрили противника. Це якраз професійна розмова. Але коли це виноситься на широкий загал, хто правий, хто не правий, і чи можна отак заднім числом відкочувати і аналізувати правильно-неправильно. Курська операція – це провал чи успіх? Сирський вважає, що успіх. Хтось вважає, що провал. Що нам загалом треба розуміти про таку деталізацію колишніх процесів, але від людини, яка очолювала Збройні Сили?
8: З таким чином я можу поставити таке питання. А що ви зрозуміли з цього інтерв'ю для себе? Кожен для себе розуміє, виносить свої висновки з подібних інтерв'ю. Є головком Олександр Сирський, минулим головком, вже колишній. І він зараз аналізує ситуацію, яка була тоді, коли він очолював Збройні Сили України. Він зараз пояснює, чому він прийняв рішення стосовно Курської операції, наступальної операції. Він вважає, що це рішення було правильне. Він зараз каже про те, які він заходи здійснював для того, щоб зупинити наступ російської армії. Стосовно створення сил безпілотних систем, це теж було його рішення, фактично, коли він був головкомом. Нам не треба забувати, що, в принципі, ті події, які зараз відбуваються на фронті, вони були закладені під час каденції Олександра Сирського. Я маю на увазі операцію Вівальді. Це, я впевнений, що рішення про неї, і так воно і було. Насправді.
3: Ну так, вона почалася у травні, відповідно, в травні ще точно головкомом був Сирський, і без його рішення подібні речі не могли би відбуватися, окей?
8: Ну, абсолютно точно. І так само наступальні дії на півдні, вони ухвалювалися і проводилися, коли головком був Сирський. Тому кожен для себе, він робить свої висновки з цього інтерв'ю. Я вважаю, що Олександр Сирський, він залишив дуже великий слід в Збройних Силах України як головком. Він як головком працював у важкий час, і це теж треба розуміти, коли Збройні Сили України відступали, фактично, і ті процеси, які зараз відбуваються щодо стабілізації фронту, це величезна заслуга Сирського як головкома, який, в принципі, зробив підвалину того, що зараз Збройні Сили України зупинили наступ росіян і почали контратакуючі дії, які є успішними. Тому мій висновок такий. А хто там ще щось почув у цьому інтерв'ю, то питання вже до цієї людини.
3: Просто питання в тому, що коли це я просто уже навіть не про військову ситуацію, а скоріше про суспільну ситуацію. Люблять у нас в суспільстві нарікати на колишніх, і якщо якісь речі були зроблені не на 100%, а, наприклад, на 80%, то чомусь вважається, що 80% – це нуль. А це далеко не завжди так, і так, треба враховувати ситуацію. І пан Сирський про це чесно каже, якраз в яких умовах це все було. І от тепер питання, а чи можна було чинити інакше, йому це питання теж ставлять, але мені здається, що сама навіть постановка питання – це трохи як відмотати назад, а повернутися у там лютий 2026 року, з жовтня 2026 року уже ж фізично не складеться. І, власне, про стабілізацію фронту і, як це називається, і просування сил оборони України. По суті, цей рік, від початку 26-го, за перші 6 місяців загалом, якщо плюси і мінуси, що називається, скласти, те, що росіяни захопили і те, що сили оборони України звільнили, то для росіян в плюсі 61 квадратний кілометр, а були місяці, коли вони втрачали навіть більше, ніж захоплювали. Ця ситуація зараз відбувається, ну і по суті під час реформ, під час перебудови певних армійських механізмів. Що нам треба виділяти як найголовніше от просто зараз?
8: Ну, до речі, корпусна реформа, вона теж почалася, коли Олександр Сирський був головком.
3: Це правда.
8: Він її затвердив, і зараз ця корпусна реформа реалізується, і ми бачимо її позитивні наслідки. Зокрема, знову ж таки, на операції Вівальді це можна чітко переконатися, що система армійських корпусів, вона дозволяє покращити керування, вона дозволяє покращити дії в захисті і в обороні, і дозволяє покращити дії у наступі. Тобто ми зараз бачимо, що наслідки цієї корпусної реформи, вони є позитивними, і ті події на фронті, які зараз відбуваються, вони, в принципі, є одним з цих наслідків – покращення керування, покращення взаємодії. Тому це теж позитивна історія. Ну, будемо сподіватися на те, що за часів Михайла Драпатого цю корпусну реформу вдасться повністю завершити і привести до тих, скажімо так, обрисів, які були заплановані.
3: Дякую дуже за ваші роз'яснення. Військовий оглядач Денис Попович був з нами на зв'язку, шановні. Зараз слухаємо звернення президента України Володимира Зеленського. Як ви розумієте, він записав його напередодні ввечері. Після новин продовжимо.
9: Шановні українці, українки, будуть хороші рішення на підтримку України на цьому тижні. Ми готуємо їх зараз. Я продовжую контактувати з усіма нашими партнерами, які можуть нам допомогти, які завжди дієві. І буду говорити з Данією сьогодні, буду говорити з Литвою, з прем'єр-міністрами. Завтра важливі перемовини в Британії. Цей тиждень також перемовини з Європейським Союзом. Будуть пакети підтримки для України, і рухаємось також в переговорах про вступ в Європейський Союз. Цей тиждень – відкриття двох кластерів. Вже два були відкриті влітку, і до кінця року ми маємо відкрити всі 6 переговорних кластерів. Це наш план. І це пріоритет. Це політична і моральна підтримка для нашого народу. Це доказ незворотності курсу України бути нормальною, бути сильною, бути європейською країною. І також ми працюємо і на забезпечення повної фінансової підтримки України і українців на виконання наших домовленостей з Європою. Я хочу сьогодні подякувати парламентарям та подякувати нашим урядовцям. На цьому тижні є необхідні рішення, необхідні закони, необхідні урядові рішення. Дякую. Працюємо і щодо протиповітряної оборони. Вчора, на жаль, був удар балістикою по Києву. Щодо цього удару не було попередження від партнерів. Зазвичай таке попередження є, і це дуже вагома річ. Допомагає нашому захисту. 5 балістичних ракет було. Фактично, наші збройні сили побачили їх вже за кілька секунд до удару. І саме тому ми говоримо нашим партнерам, що їхня співпраця з Україною дає більше захисту життя, дозволяє вберегти більше людей і зупиняти російські вбивства. Наші військові та розвідки мають співпрацювати на повному рівні, і з нашої сторони є все необхідне. Ми розраховуємо на такий же рівень і від наших партнерів. Також ми перебуваємо в постійній комунікації з американською стороною. Команди наші говорять, і треба працювати на мир, треба шукати варіанти правильних дій. Україна готова до зустрічі. Україна підтримала президента Америки в питанні про енергетичне припинення вогню. Треба, щоб Росія також була в цій домовленості. Наша команда направила американській стороні відповідні пропозиції щодо можливих наступних наших зустрічей, наступних наших розмов. Найближчими днями ми готові. Ми готові зустрічатись. Я цю пропозицію передав через мою команду, передав Стіву Віткову та Джареду Кушнеру. З українського боку завжди конструктив, наші позиції завжди абсолютно чіткі та направлені на захист незалежності українського народу. Сьогодні було також багато роботи щодо Києва. Ситуації тут, ситуація в столиці із підготовкою до зими, захистом критичної інфраструктури, кожен киянин бачить, що місто реально не підготовлено. Зараз вже у жовтні ситуація буває, на жаль, гірше, ніж у час попередніх зим цієї війни, коли через одиночні удари шахедів відключається електрика, відключається вода. Багато є й інших питань, вони є, на жаль. Що стосується укриттів, підготовки шкіл, будівництва захисних споруд, робота транспорту, підготовка будинків в Києві до зими, Київ відстає від наших інших регіонів у виконанні планів стійкості. Потрібні рішення, потрібні прискорення. Я говорив сьогодні про це з представниками громад, які зробили більше, і деякі з них значно більше зробили в умовах, які значно складніше. Був у мене тут мер Харкова Ігор Терехов, і я говорив також з Іваном Федоровим, який за роки війни багато зробив для Запоріжжя. І я говорив сьогодні з Василем Малюком про безпекові виклики, із представниками бізнесу, який досягає результатів, з Максимом Єфімовим, з Костянтином Єфименком. Я вдячний усім за пропозиції, за готовність співпрацювати. Будуть ще важливі зустрічі. І ще одне, я хочу подякувати кожному нашому рятувальнику. Я хочу подякувати кожному поліцейському, кожному і кожній, хто допомагає нашим людям після російських ударів. В Харкові, в Сумах, в Чернігові, Дніпрі, на Донеччині, в кожному нашому регіоні, в усіх містах, в усіх наших громадах, на Одещині, в Миколаєві, в Рівному, абсолютно всюди. Всюди в Україні після російських ударів є ті, хто рятує життя і хто забезпечує, що Україна відновлюється, Україна зберігає свою стійкість. Дякую всім вам. Дякую кожному, хто працює заради нашої держави, хто працює заради

0: що всі лікарі мають індивідуальні графіки онлайн-прийому. Переглянути розклад можна на сторінці кожного лікаря. Для цього треба обрати лікаря потрібної спеціальності, далі обрати зручний день та час. Після консультації деталі прийому можна буде переглянути в кабінеті Хелсі. Раніше в МОЗ запустили безкоштовні медичні консультації. Номер контакт-центру 0800 60 20 19. Проконсультувати можуть такі спеціалісти – психологи, терапевти, кардіологи, пульмонологи, гінекологи, хірурги, педіатри.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Українська влада готує сценаріїв реагування на можливі кризові ситуації взимку. Про це повідомив керівник Офісу президента Кирило Буданов. За його словами, уряд спільно з рятувальниками, військовими та розвідкою вже оцінює потенційні загрози і розробляє плани дій на період з листопада до березня. Особливу увагу приділяють Києву, Харкову, Одесі та Дніпру. Зі свого боку, заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук попередила, що через зміну російської тактики Україна може відчути гуманітарну кризу нового типу. Тому влада вже координує дії з міжнародними партнерами та гуманітарними організаціями. Україна запропонувала Сполученим Штатам провести нові переговори вже найближчими днями, повідомив президент Володимир Зеленський. Відповідні пропозиції передали представникам американського президента Віткофу та Кушнеру. Зеленський наголосив, що Україна готова продовжувати дипломатичну роботу задля досягнення миру. Він також нагадав, що Київ підтримав ініціативу Трампа щодо енергетичного перемир'я, яке порушила Росія. Голуба з рюкзаком, у якому перевозили наркотики, перехопили митники у сумці. На спині птаха знайшли майже 180 таблеток із забороненими речовинами. Правоохоронці раніше знали, що голубів можуть використовувати для контрабанди. Однак цього разу їм уперше вдалося затримати такого незвичного кур'єра. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
3: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
4: Передзамовлення на 5-й номер журналу НВ розпочато. Головна тема номера – генерал надії. Як головком Михайло Драпатий хоче змінити армію і фронт, і що йому вже вдалося зробити. А також щорічний проєкт НВ – 5 статей від Harvard Business Review українською. Замовляйте свіжий НВ зі знижкою 15% до 14 жовтня на сайті nv.ua.
5: Укласти або розірвати шлюб в Україні можна онлайн через Дію. Повнолітні громадяни України можуть подати заяву та зареєструвати шлюб онлайн, скориставшись послугою «Шлюб онлайн» у застосунку Дія. Заповніть заяву, укажіть дані партнера, податковий номер чи паспорт та електронну пошту і відправте її. Посилання надійде партнеру на пошту та у кабінет громадянина у розділі «Зверніть увагу». Подати заяву дистанційно можуть і громадяни України, чий попередній шлюб припинено у зв'язку зі смертю чоловіка або дружини. Розірвати шлюб також можна за допомогою застосунку Дія. Якщо подружжя має спільних неповнолітніх дітей або один із подружжя не погоджується на розірвання шлюбу, скористатися цією онлайн-послугою неможливо. У таких випадках шлюб розривається у суді. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.

0: Триває ранковий ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, ставте лайки, бо що більше вподобає, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua і в Ютуб-спільноті. Сьогодні запитання таке: а чи вірите ви, що Верховна Рада відповідально пропрацює цей тиждень, схвалить потрібні законопроекти і закриє питання з фінансуванням? Варіанти. Перший – так, зроблять все потрібне, бо саме цього чекає країна. Варіант номер два – можливо, в найкращому випадку ухвалять половину необхідних рішень. І третій варіант – ні, не вірю, бо схвалять лише те, що не шкодить самим нардепам. Голосуйте на сайті radio.nv.ua і в Ютуб-спільноті. Ближче до 10-ї будемо підбивати підсумки голосування. Ну і зараз з нами на зв'язку політолог Ігор Рейтерович. Пане Ігорю, вітаю в ефірі. Слава Україні!
1: Героям слава, доброго ранку.
0: Отже, значну частину свого вечірнього звернення президент Зеленський присвятив ситуації у Києві, сказав дослівно, на середину жовтня фактично в усій державі, навіть у прикордонних і прифронтових областях, виконання планів стійкості вище, ніж у Києві. І кияни це точно відчувають, коли навіть після одиночних влучань шахедів бувають відключення електрики та води в значній частині столиці. Ну і далі сказав, з ким там проводив якісь консультації. Серед них названий, ну, наприклад, Василь Малюк, Іван Федоров, Ігор Терехов, Костянтин Єфименко, Максим Єфімов. Подякував президент їм за якісь пропозиції і співпрацю. Але оця, знаєте, останнім часом цілеспрямована якась активність в напрямку підсвічування того, що в Києві не готово. Навіть на п'ятницю планують якийсь мітинг про відставку київського мера Кличка, що, наскільки я собі уявляю, про просто неможливо з тих же самих причин, що неможливі зараз вибори. Що ви за цим бачите, що це таке?
1: Ну, дивіться, з приводу, до речі, відставки Кличка, у нас, на жаль, є дуже багато прикладів, коли законно обраних міських голів просто відстороняли від виконання ними повноважень в різні способи. Станом на сьогодні 10 обласних центрів перебувають без обраних попередньо в 2020 році міських голів, і лише один, це колишній міський голова Житомира, да, написав заяву за власним бажанням, оскільки він тоді перейшов працювати, ну, на іншу роботу. А всі інші були відсторонені в дещо іншій спосіб. Ну, що стосується в цілому цієї ситуації, це, на жаль, продовження боротьби, протистояння між центральною владою і міською владою Києва. І коли дійсно проводиться якась нарада, яка стосується, наприклад, ситуації в Києві, і на цій нараді немає київського міського голови, це викликає дуже багато питань. Очевидно, що до міської влади у киян є, мабуть, маса претензій. І мені здається, цей список буде дуже-дуже-дуже довгий, да, по різним питанням. І всі ці питання, вони будуть, м'яко кажучи, не надто приємні. Але те, як поводить себе і центральна влада, це теж дуже дивна ситуація, оскільки, наскільки відомо, навіть з приводу оцих відключень, або там, де там гасне світло, то дуже часто влучання відбувалися по тим об'єктам, за які київська влада не відповідає від слова зовсім. Тобто вона не несе за це відповідальності. Максимум, що вона може там робити, це, ну, виділяти якісь кошти на якісь роботи, але за погодженням, до речі, починаючи там від Генерального штабу Збройних сил України, оскільки вони дають теж певні погодження, і закінчуючи величезною кількістю інших інстанцій, які всі знаходяться в віданні, наприклад, там центральної влади. Другий момент, те, що є проблеми з виконанням плану стійкості, ну, це факт, але треба, мабуть, почати з того, скільки грошей виділено, власне, на реалізацію цього плану, плюс чому деякі речі просто не реалізовуються в силу відсутності, наприклад, там нормативно-правової бази або можливості робити ті чи інші речі. Тобто це не те, що там міська влада не хоче, ні, вона просто не може це зробити, тому що для цього немає повноваження. Ну і наскільки я зрозумів, наш же глава уряду прямо сказав про те, що і не треба всі плани стійкості реалізовувати на 100%, оскільки вони були надамбітними від самого початку. Якщо ми зробили навіть якийсь там відсоточок, цього достатньо для того, щоб все було якби окей. І тому ця історія нагадує просто про підготовку до заміни законно обраного міського голови, мабуть, призначення якоїсь нової людини на посаду очільника військової адміністрації, ну і перепідпорядкування йому практично всіх функцій там з управлінням містом. Десь в обхід чинного законодавства, десь з врахуванням особливостей там правового режиму воєнного стану. ну і всіх інших якихось моментів, які торкаються в цілому цієї історії.
0: Так, я напередодні буквально послухав дуже таке розлоге інтерв'ю з Олександром Харченком, це такий визнаний енергетичний експерт, і він, власне, про ці плани стійкості, от зсередини якраз експертної спільноти, розказував, як вони готувалися. Ті громади, які реалістично писали в цих планах, а що реально можна зробити, то уряд їм ті плани завернув. А ті громади, які писали, ну, сьогодні, на завтра, щоб, ну, щоб уже було щось готове, умовно кажучи, за принципом чат-GPT, напиши мені для міста план стійкості. Ну і чат-GPT щось там собі видавав. Уряд тоді казав, пишіть по максимуму. Тепер у нас виявляється, що ті, хто писали, ну все, в принципі, що могли накидати в список, ну тепер їх по цьому списку і, умовно кажучи, звіряють. Оця історія, пиши по максимуму, незрозуміло, скільки вдасться і взагалі на що вдасться. Вдасться знайти грошей, що встигнемо, що встигнуть довести, що встигнуть підключити. Ну, це, мені здається, взагалі якась трохи ідіотська історія, але вона виглядає саме так.
1: Ну, так воно і є, тому що від самого початку ця історія з цими планами, вона дивно виглядала. Дивно виглядала в тому сенсі, що, так би мовити, не було зрозуміло, хто буде нести відповідальність, хто буде координувати все це. Плюс, ну, за логікою, якщо ви говорите про такі дійсно амбітні плани, то повинна бути, мабуть, максимальна ж комунікація між людьми, які долучені до реалізації цих планів на загальнонаціональному рівні, і, власне, на рівні громад. Ну, от простий приклад на рівні того ж Києва, оскільки в нас разів Кличко зустрічався, наприклад, з прем'єр-міністром або з тим же президентом. Тому що, ну, президент регулярно зустрічається, наприклад, з мером Харкова, наприклад, да? Або з якимись іншими там міськими головами. Взагалі складається просто таке враження, що от є якісь там улюбленці, з якими можна регулярно зустрічатися. І варіант про те, що там Харків прифронтове місце, при всій повазі, тут не працює, тому що в Україні безліч інших прифронтових міст, але я от не пам'ятаю зустрічі президента, наприклад, з мером там Сум, да, чи якихось інших міст, які знаходяться, ну, фактично в прифронтовій зоні. Київ зараз перетворюється поступово на прифронтове місто, якщо дивитися з точки зору там тих ударів, які наносяться, і, ну, ніяких зустрічей при цьому немає. Тому от коли воно все пішло відразу не так, навіть в контексті елементарної комунікації, ну, то очікувати на, мабуть, якісь успіхи в реалізації цих планів було якби марно. А тепер всередині жовтня шукати винних за те, що відбувається, за те, що хтось там щось десь недоопрацював, ми будемо мати якісь проблеми, ну це, м'яко кажучи, дивна історія. Тим більше, враховуючи ще один простий момент, генерація Києва, вона зовнішня, тобто вона залежить від того, що поступає ззовні. І очевидно, що всі ті об'єкти, по яким ворог здійснює атаки, вони у віданні профільного міністерства, вони у віданні Кабінету міністрів України, але, ну, точно не мають ніякого відношення, наприклад, до столиці. Так що ми маємо історію про те, коли політичні певні речі намагаються реалізувати через призму реальних проблем, які є в країні і які потребують, насправді, ну, вирішення такого консолідованого. Але ми зараз замість цього консолідованого рішення бачимо спроби, ну, по суті, встановити свій контроль там над столицею. Ну, з якою метою, це вже питання інше. Але в будь-якому випадку це в обхід, по суті, Конституції, чинного законодавства, яке є на сьогоднішній день в країні.
0: Встановлення контролю над Києвом, це ж була мрія взагалі будь-якої центральної влади за всі часи незалежності. Ну, або майже за всі часи незалежності. Мер Омельченко, наскільки я пам'ятаю, не конфліктував з президентом Кучмою, але навіть під час Майдану 2004 року, ну, певні рішення Олександр Омельченко ухвалював не ті, які би сподобалися президенту Кучмі. Я зараз розумію, що я відкочуюся аж на 22 роки, тому, ну, тим не менше, ну, у нас же пам'ять не як у золотої рибки, а, знову ж таки, Київ – це ж і в тому числі великий електорат, це найбільше місто в Україні, ну і часто політтехнологи кажуть, що хто переміг у Києві, той, по суті, має дуже багато шансів, або майже всі, перемогти загалом на виборах загальнонаціональних. То чи вважаємо ми, що зараз центральна влада замість якоїсь там функції об'єднання все ще працює по виборам?
1: Ну, вона працює в парадигмі виборів, це факт. Очевидно, що цей контроль, він передусім несе політико-електоральний якийсь характер. Знаєте так, на майбутнє. Да, зрозуміло, що ми не говоримо про якісь вибори прямо тут і зараз, але на майбутнє, ну, це очевидно треба мати. Більше того, слухайте, в нас ж була нещодавно було засідання цієї асоціації міст України, і там піднімали питання про те, що по великому рахунку накат на місцеве самоврядування йде по всій країні. І мова не тільки про фронтові там якісь області чи регіони, де є логіка створення, наприклад, військових адміністрацій. Мова йде про регіони, які знаходяться достатньо далеко від фронту. І логіки у створенні таких адміністрацій там немає від слова зовсім. Але ну, на Банковій просто побачили, є дуже гарний механізм. Цей механізм, в принципі, можна застосовувати для того, щоб ну, от, усувати обраних представників місцевих громад. А я хочу наголосити, що ці люди мають точно такий же рівень легітимності, як, наприклад, народні депутати України, оскільки вони є представниками представницьких органів влади. І в них рівень легітимності в рази вище від будь-якого урядовця або представника якоїсь іншої структури, якого призначають, а не обирають. Але оскільки ну, вибори зараз провести неможливо, от знайшли такий гарний варіант, що давайте ми своїх людей пороставляємо і таким чином візьмемо під контроль ну, останню, по суті, сферу, яка не надто сильно там контролювалася, наприклад, з Офісу Президента, саме місцеве самоврядування. Київ тут просто повинен стати фінальним, я б так сказав, знаєте, от результатом, після якого ну, всі б тоді вже зрозуміли, що немає сенсу опиратися і треба робити так, як власне скажуть в Києві. І це дуже велика проблема, тому що ну, на перспективу це вкрай погана історія. Я вже мовчу про те, що на цю історію явно не позитивно відреагують, наприклад, наші західні партнери європейські, оскільки для них поняття децентралізації місцевого самоврядування – це ключові поняття. І вони, до речі, мають відношення навіть до тих кластерів, які ми зараз відкриваємо і по яким ми будемо інтегруватися до Європейського Союзу. Тому це дуже небезпечна гра, і шкода, що вона відбувається просто на фоні дійсно трагічної ситуації, але трагічність цієї ситуації в першу чергу спричинена, очевидно, країною-агресором, Російською Федерацією. Тут, я думаю, на щастя, ні у кого немає ніяких сумнівів, а з іншого боку, ну да, певними спробами скористатися ситуацією собі на користь, але чисто в політичному плані.
0: Так, ну і тепер до того питання, яке ми в тому числі виносимо на голосування для нашої аудиторії. Верховна Рада працює, певні законопроекти схвалюються. Напередодні також були відкриті два кластери переговорів з Європейським Союзом. А от ті відчуття, а що проголосуємо, що не проголосуємо, що викличе найбільший спротив? Бо певна частина голосувань відбулася, але це були голосування у першому читанні. Знову ж таки, знаючи там і регулярно споглядаючи роботу українського парламенту за багато років, ну, перед першим і другим читанням в кожен законопроект можна напхати, ну, як взагалі законодавчого спаму, коли там по 2-3-12 тисяч поправок подається. Ну, або там якихось забаганок хотілок там десь перехідні положення, або якісь пунктів, які взагалі не мають відношення до теми конкретного цього законопроекту. Як ви оцінюєте, на що найперше звертати увагу?
1: Ну, нам, найперше, треба звертати увагу, що будуть подані взагалі законопроєкти, які стосуються, наприклад, діяльності антикорупційних і правоохоронних органів. Мені здається, це зараз ключовий маркер, тому що низка інших законопроєктів, які є, вони мають нормальні шанси бути прийнятими. Там, насправді, будуть вноситися певні корективи, певні правочки, але по великому рахунку за них, я думаю, будуть голосувати. Ну, ми побачили це, наприклад, от голосування цього, ну, щодо цього законопроєкту про права, мовні права, там, да, національних меншин, наприклад. Була дискусія, була достатньо серйозна розмова, були певні побажання, правки і так далі, але потім ну, проголосували, тому що в цілому якби, змогли там домовитися. Я думаю, що по низці законопроєктів буде точно так же. Але от найбільш критичною для нас залишається історія, звісно, з антикорупційними органами, правоохоронними органами по типу ДБР, плюс спроби, я так розумію, окремих представників «Слуги народу», як казав колись, пам'ятаєте, покійний вже глава Верховної Ради Іван Плющ, впихнути невпихуємо. Да? Тобто, коли вони вставляють, як от ви кажете, там, в якісь там прикінцеві положення, пункти, які взагалі не мають відношення до цього законопроєкту, але, наприклад, є важливими для них, там, про ПЕПів, ще якісь там речі і так далі. Отакі ігри будуть, і, на жаль, це буде відтерміновувати питання питання пов'язані як з нашою європейською інтеграцією, так і, власне, з отриманням коштів від Європейського Союзу. Тому що те, що там відкрили два кластери, це супер, але нагадаю, що в нас ще залишилися. І, в принципі, треба було би цю історію вирішити зараз, щоб в нас вже всі кластери були відкриті, і далі ми вже там над ними почнемо працювати. Тому що, ну, спочивати на лаврах тут точно немає сенсу, треба, ну, користуватися можливістю, і доки є консенсус там в Європі з точки зору от, відкриття всіх цих кластерів, треба це робити, оскільки що там буде в наступному році, ну, не сильно зрозуміло. Ну і дивіться, ще один момент, ми ж чекаємо 15 жовтня, по суті, вже ось-ось, да? Це той день, коли прем'єр-міністр обіцяв, що Кабінет міністрів виконає всі свої зобов'язання і подасть всі необхідні рішення, і зробить всі необхідні рішення, які від нього залежать, щодо отримання коштів і продовження нашої європейської інтеграції. Ну, завтра дізнаємося, чи виконав таке перше зобов'язання, яке публічно на себе взяв прем'єр, чи знову будуть намагатися все перекинути на Верховну Раду і сказати, що в нас проблеми, тому що депутати там за якийсь один законопроєкт не проголосували.
0: Ну і Вища кваліфікаційна комісія, це про комісію, яка відбирає суддів. І от, що пише Віталій Шабунін, судовий комітет Верховної Ради відкинув урядовий законопроєкт, який кривобоко, але відповідав вимогам Європейського Союзу після врахувань зауважень Венеційської комісії. Натомість слуги підтримали депутатський варіант законопроекту, який прибирає вирішальний голос незалежних міжнародних експертів у формуванні Вищої кваліфікаційної комісії. Судова реформа, яка у нас буксує вже там років 15, це тільки з того, що вона отак на слуху, ну, можливо, трохи менше, там, після 15-го року це взагалі активізувалося. От тут чому аж так хапаються?
1: Ну, хапаються, тому що, дивіться, це ж елемент просто впливу і контролю взагалі над судовою системою, давайте відверто скажемо. І тут, знаєте, така ситуація, що з одного боку влада, ну, якби не може вона не робити цю реформу, але з іншого боку, оскільки вони не можуть її зробити так, як буде вигідно їм, відбуваються спроби просто затягування, спроби все одно залишити якийсь вплив, мінімізувати присутність, там, наприклад, тих же іноземних експертів, ну, бо просто розуміють, що на них практично не можливо вплинути. Да? Тобто це не буде як історія, яку ми там чули на плівках, наприклад, НАБУ, да? Там, де деякі наші урядовці розказують, кого як треба обрати, хто кого на яку посаду повинен бути там висунути і так далі. І от в цьому плані це виключно питання контролю. Це виключно питання, що на словах влада там виступає, наприклад, за незалежність судової гілки влади, усіляко підтримує там ті чи інші ініціативи, але в реальності, коли справа йде вже про реальні якісь там кроки, ну, виявляється, що давайте тут не все так однозначно, а навіщо нам це, оце, знаєте, зовнішнє управління, як там люблять розкручувати, скажімо, там цю тему. Ну, от в результаті ми через це, по-перше, втрачаємо гроші, тому що частина виплат, вона підв'язана під реалізацію цих реформ. І друге, що найголовніше, ну, ми втрачаємо час, тому що, в принципі, ця проблема залишається, вона нікуди не дівається, вона тягнеться до кінця. Це, знаєте, як було от нещодавно з суддями Вищого антикорупційного суду, президент там буквально за пару днів до дедлайна підписав вже готові всі документи, які в нього там дуже довго лежали. І Україна там 200, ну, майже під 300 мільйонів євро отримала, да, які були, власне, за цією реформою. От тут, мені здається, схожа ситуація, що сподіваються десь потягнути, а можливо і щось змінити, що там європейці не побачать, а якщо побачать, завжди можна сказати, ой, ми тут якби помилилися. І отут, на жаль, наприклад, монобільшість, яка там за низку подібних законопроєктів голосує, ну, вони ж очевидно роблять неправильно, але вони це роблять за погодження з Банковою. Тобто їм приходить вказівка, і вони, в принципі, цій вказівці слідують. Тому, знаєте, ці чутки про повернення суб'єктності парламенту, і особливо монобільшості, вони трошки перебільшені. Тому що, як ми бачимо, суб'єктність тут і поблизу не стояла, і з нею, очевидно, є дуже-дуже великі проблеми.
0: Так, ну і якраз навіть сама система роботи Верховної Ради під час нескінченних повітряних тривог знову напередодні сесію переривали, знову закінчували достроково годину питань до уряду, хоча обіцяли якось цей лад тут навести. Так що поки що є сумніви в такій аж продуктивній турборежимній ефективній роботі Верховної Ради. Дуже дякую за те, що підключились до ефіру, дуже дякую за ваші роз'яснення. питання політолог Ігор Рейтерович був з нами на зв'язку. Ну, перш за все, говорили і про таку активізацію, ну, умовно кажучи, антикличківських протестів. Я інакше їх, це моя суб'єктивна характеристика, я їх інакше назвати не можу, тому що, ну так, цікава історія з підготовкою і виконанням планів стійкості, хоча якраз в експертному полі кажуть, що коли ці плани, умовно кажучи, уряд замовив у громад, а типових планів там бути не могло, бо і сама система електропостачання, і водопостачання, і теплопостачання, вона унікальна для кожного окремого українського міста. Тут однакових ситуацій практично не існує. Так от, з боку уряду був сигнал і команда про те, що пишіть максимально всього, що можете написати. Ну і в результаті тепер ті, хто такі плани понаписував, тепер дивиться, а що ж реально можна було зробити і що вдалося зробити. Ну і ясно, що ці плани не дуже виконані. Шановні, пауза, новини і продовжимо ранковий ефір.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Уряд спростив залучення добровольців до лав протиповітряної оборони. Тепер ініціативу створення груп ППО можуть подавати командири добровольчих формувань та частин тероборони, а не лише керівники військових адміністрацій. До груп ППО залучатимуть членів добровольчих формувань із відстрочкою від призову. Вони мають пройти спеціальну підготовку і отримати документ про освіту оператора БПЛА, майстра або сапера. Операторам дронів і саперам також обов'язково пройти сертифікацію у навчальних закладах Міноборони, МВС або ДСНС. Якщо серед добровольців бракує фахівців із кваліфікацією пілота, майстра чи сапера, до груп ППО можна тимчасово залучати діючих військовослужбовців Сил територіальної оборони відповідного профілю. Добровольчі групи ППО працюватимуть як частина загальної системи протиповітряної оборони ЗСУ. Управління ними залишається за повітряними силами.
4: Не знаєш, як підтримати своє військо? Телефонуй у територіальні центри комплектування та борони свій дім поруч зі Збройними силами України в лавах Сил територіальної оборони.
2: Реклама на Радіо НВ.

0: Бесе пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на Радіо НВ. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти.
1: Реклама на Радіо НВ.
2: Погане самопочуття, знесилення, незрозуміла постійна втома, а життя вже не приносить задоволення. Аксімет розбереться. Запишіться на консультацію до спеціаліста за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Для довідки.
4: В Україні спростили процедуру зміни місця проживання для родин із дітьми. Відтепер зняти дитину віком до 14 років із реєстрації можна повністю онлайн на порталі «Дія». Більше не потрібно йти до установ удвох. Один із батьків може надати офіційну згоду дистанційно зі свого смартфона чи комп'ютера. Послуга доступна батькам за кількох обов'язкових умов. Дитині ще не виповнилося 14 років, адже після досягнення цього віку підліток подає заяву самостійно. Дитина має українське свідоцтво про народження, обоє батьків є громадянами України та мають індивідуальні податкові номери разом із електронним підписом або дієпідписом. Аби подати заяву на порталі «Дія», перейдіть у послуги «Зміна місця проживання». Оберіть «Знятися з місця проживання». Перевірте свої дані. За потреби оновіть їх в особистому кабінеті. Покажіть, чи маєте дітей і чи є ви військовозобов'язаною особою. Оберіть, кого хочете зняти з місця проживання – тільки дитину або себе разом із дитиною. Перевірте адресу, за якою ви зараз зареєстровані. Якщо знімаєте дитину, перевірте її дані та вкажіть дані другого з батьків. Після цього другий з батьків підтверджує свою згоду онлайн у системі. Підпишіть заяву електронним підписом та сплатіть адміністративний збір. Зверніть увагу, військовозобов'язані через Дію можуть зняти з реєстрації виключно дитину. Послуга одночасного зняття себе разом із дитиною для цієї категорії наразі доступна лише офлайн у центрах надання адмінпослуг.
5: Зараз ми просимо наших слухачів про хвилину мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.

0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. На тлі оголошеного президентом Сполучених Штатів так званого енергетичного перемир'я рашисти ввечері і вночі били по нашій енергетиці балістикою. Це спричинило аварійні відключення електроенергії в кількох районах Києва. Без світла жителі Дарницького, Дніпровського, Печерського, Солом'янського та частини Голосіївського районів. Стабілізаційні графіки там тимчасово не діють, енергетики вже працюють. Через неструмлення насосної станції в Печерському районі також можливі перебої з водою. У будинках може знизитись тиск у водопроводі або тимчасово зникнути водопостачання. Водночас система водовідведення столиці працює у штатному режимі. Наслідок російського обстрілу у Києві загинули, на жаль, троє людей, багато людей постраждали, серед них дитина. Тим часом президент Володимир Зеленський щойно повідомив, що цієї ночі рашисти застосували 39 балістик, більше 120 ударних дронів та баражуючих боєприпасів проти нашої енергетики та критичної інфраструктури у Києві, області та Харкові. За словами глави держави, пошкоджено майже 30 елементів електроенергетичного та 4 об'єкти нафтогазового комплексу. Без світла залишили щонайменше 600 тисяч людей. Росія протягом ночі атакувала залізничну інфраструктуру України одразу в 5 областях. Під ударами опинились локомотивні та вагонні депо, ремонтні підприємства, вокзали і станції на Харківщині, Київщині, Вінниччині, Хмельниччині та Тернопільщині. Як повідомив голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський, завдяки завчасним заходам безпеки та евакуації загиблих і постраждалих серед залізничників та пасажирів, на щастя, немає. Наразі фахівці ліквідовують наслідки обстрілів та відновлюють рух поїздів. Велика Британія пришвидшить постачання Україні ракет для боротьби з реактивними шахедами. Йдеться про легкі багатоцільові ракети, що здатні перехоплювати швидкісні російські БПЛА. Лондон планує прискорити постачання на 10 мільйонів фунтів стерлінгів, щоб посилити українську протиповітряну оборону напередодні зими. Про це мають оголосити під час візиту президента Володимира Зеленського до Британії. Ну, а мер Москви Собянін заявив про майже 500 безпілотників, що нібито летіли в бік російської столиці менш ніж за 11 годин. За його словами, 180 дронів знищили на підльоті до рашистської столиці, більшість інших – на віддалених підступах до регіону. Тим часом монітори повідомляли про нічну пожежу в російському Балаково-Саратовській області, де під удар могли потрапити дата-центр Сбербанку та промислова зона металургійного заводу. Також на нафтоналивному терміналі Новошахтин Сільського заводу в Ростовській області зайнявся резервуар, що атакували ще 10 жовтня. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Нас тут уже понад 1,5 мільйона розумної аудиторії. Ну і в Ютуб-спільноті, а також на сайті radio.nv.ua можна взяти участь у нашому традиційному ранковому голосуванні. Сьогодні запитання таке. А ви вірите, що Верховна Рада відповідально пропрацює цей тиждень, схвалить законопроекти і закриє питання з міжнародним фінансуванням? Таке запитання, ну і варіанти відповідей. Так, зробить все потрібне, бо саме цього чекає країна. Варіант номер два, можливо, в найкращому випадку ухвалять половину. Ну і варіант номер три, схвалять лише те, що не шкодить самим народним депутатам. Голосуйте на сайті radio.nv.ua і в YouTube-спільноті. Ближче до кінця цієї години будемо підбивати підсумки голосування. На зв'язку з нами зараз військовослужбовець 413-го полку сил безпілотних систем «Рейд», експерт з озброєнь «Дефенс Експрес» Іван Киричевський. Пане Іване, вітаю в ефірі. Слава Україні!
3: Героям слава!
2: Давайте почнемо зі свіжого повідомлення від Сергія Безкреснова. До того про це написав інший Сергій Стерненко. Так от, Флеш пише буквально от 2 хвилини тому. Я підтверджую, що сьогодні компанія SpaceX запровадила обмеження швидкості роботи терміналів Starlink під час руху. Наразі обмеження стосується військового пакету послуг і встановлено на швидкість 100 миль на годину. Тобто, відповідно, трохи менше, ніж 160 кілометрів на годину. Наші сили оборони не отримували попередження про таке обмеження, і це призвело до зриву низки місій. Очевидно, що ця дія не може бути збігом і пов'язана з поточною політичною ситуацією. Кінець цитати. Ну, і другий день ми вже бачимо, що, ну, або попередження про балістичні атаки взагалі не надходять, ну, або коли сирена навіть і вмикається, то це там хвилина, максимум півтори уже до підльоту. Що ви за цим бачите, і наскільки справді оці обмеження про 100 миль на годину, це щось критичне?
3: Ну, я думаю, що питання про Starlink варто залишити першоджерелам, які тут фігурують. Тобто Стерненко і Флешу. Знаєте, вони не військовослужбовці, їм можна ляпати безвідповідально. Я військовослужбовець, я маю нести відповідальність за свої слова, відповідно, якби тут коментувати не можу.
2: Starlink не чіпаємо.
3: Те, що стосується недавніх подій, мене є, знаєте, лише простий заклик. Він не стосується вас, пане Павло, тому що, наскільки мені відомо, ви несете всі можливі тягарі війни, як і батько, в тому числі як батько. А от інші, хто нас будуть слухати, у мене пропозиція проста. Те, що відбулося останні 2 дні, особливо зі столицею, це жахливо. А методи помститись росіянам є прості. У нас полку цих методів, знаєте, на будь-яку глибину, починаючи там від тактичного рівня до 30 кілометрів і далі. І потім можна буде тішитися, що, грубо кажучи, якраз за рахунок кількості вбитих росіян, там ваша сім'я в безпеці.
2: Дякую дуже за таку позицію. Ми точно не впливаємо. Я не маю можливості ані вплинути на те, що роблять росіяни, ані вплинути на те, скільки протиракет, наприклад, для Петріота є у наших сил оборони. Тобто я тут розумію, що мій вплив – це хіба що подивитися навколо і поговорити з розумними людьми. Тим не менше, про удар 11-го числа, це було 3 дні тому, в ніч на 11-те число, спалений був черговий дата-центр російського, кого там було в даному випадку, Яндекса. Сьогодні вночі удар по центру обробки даних Сбірбанка у Балаково. Щоправда, світлини, які вже є в мережі, показують, що, ну, принаймні масштабної пожежі там не сталося, але тим не менше туди також долетіли. Робота по дата-центрах, я можу собі припускати, триває. Ну, і якщо Собянін заявив про приблизно 500 дронів, які летіли в напрямку Москви, з яких 180 збито, за його словами, на підльоті до російської столиці, закривали всі 4 аеродроми. На що би ви порадили звертати увагу от саме в цих діпстрайках і особливості дата-центрів російських, і точніше особливості того, а як ми можемо вплинути і на що впливають удари по дата-центрах?
3: Дивіться, тут з вашого дозволу продовжу свій заклик озвучений попередні відповіді, тому що якби не без задоволення можу сказати, що от якраз отой недільний дата-центр ще Яндекса в Володимирі, от там в ударі брали участь оператори нашого полку. Звісно, не самі працювали взаємодії з іншими сходовими, так сказати, сил оборони України, тим не менш сам факт того, що знаєте, особливо нинішній складній ситуації, наприклад, наш полк, який постійно розширяється, що він може дати можливості, знаєте, 1001 можливості, як залишити росіян з їх ісконними скрепами, там, де, знаєте, біріста, лапті і без цього чуждого бездуховного западного інтернету, це завжди будь ласка. Що стосується загального значення, ну, як на мою думку, крім того, що справді, знаєте, десь там, ну, ми просто ж вами сьогодні говоримо про те, що крім дата-центрів Яндекса, сьогодні перше ударило по дата-центру Сбірбанка. Росіяни ж, наскільки відомо, вони створені так званої цифрової держави, вони рухалися навіть швидше, ніж ми. І тут, якби, знаєте, можу хіба що як у своїх особистих оцінках повторити лише ті тезіси, які раніше вже в соцмережах заявляв, що, скажімо так, чим проблемніше у росіян буде з інтернетом, тим, якби, вони, знаєте, особливо заряджені ватні публіці українців буде складно дізнатися, що у них начебто на фронті все хорошо. А на простих росіян, які, якби, їм треба знати правду о війні, можна давно забити, у них було 4 роки, щоб дізнатися правду о війні, і вони свій вибір зробили. Ми маленькі люди, ми нічого не рішаємо. Плюс, окрім всього іншого, робота російської оборонної промисловості, зокрема той, яка виробляє, ну, там, ці балістичні ракети, ракети ДС-400, вона завжди зав'язана на протоки великих масивів даних, ну, бо, якби, така специфіка оборонного виробництва. Чим гірше в них з дата-центрами, тим краще для нас. Навіть якщо це не дає такого, знаєте, швидкого і болючого ефекту, щоб росіяни такі, от все, ми готові до цивілізованого вибору. Росіяни зробили свій вибір, вони вирішили бути поза цивілізованим світом, незалежно, знаєте, від тих от воєнно-дипломатичних новин, які ми зараз маємо. Відповідно, ну, є купа, скажімо так, можливості винести далі задушки цивілізованого світу. Врешті, заодно пропоную вам, знаєте, я не можу, як там, як військовослужбовець маю відповідати за слова, але ж, ну, як то кажуть, натякати можу. От можна співставити ці от факти, що вроді би з однієї сторони є слова Стерненка і Флеша, а з іншої сторони ми з вами обговорюємо новину про новий удар по території Росії. Ну, тобто, що десь, от, знаєте, що то десь не стикується явно, причому не стикується на нашу користь.
2: Ну так, якщо таки 500 дронів, про які говорить Собянін, кудись таки по Росії полетіли, то значить у них була можливість полетіти і у них була можливість принаймні кудись долетіти, поки що про якісь результати говорити рано, наскільки я розумію, але як тільки буде здійснена дорозвідка або якщо з'явиться інформація у публічному просторі, то тоді якраз можна буде щось говорити у відкритому доступі. Тепер, власне, про протидію російським, зокрема, і гіранням. Ну, по-перше, знову посилатимусь на Флеша. Він опублікував карту, що російські дрони реактивні з території тимчасово окупованого Криму вздовж кордонів Молдови вже добираються і навіть до Луцька. Тобто там відстань доволі серйозна, там понад 800 кілометрів. І, відповідно, це означатиме, що росіяни якось перебудували свої оці засоби ураження, ну, наприклад, в бік збільшення маси палива. От як ви це можете пояснити?
3: Знаєте, я скажу про... Даруйте, якщо тут буде дошка автобіографічних моментів іронії, але, ну, скажу так, що мені завжди було приємно опинятися в компанії людей, які, можливо, знають там більше за мене і розуміють краще за мене. Якщо серйозно. В чому, собственно, специфіка реактивного БПЛА? Це малогабаритна крилата ракета, яку складно виявити. Увага, складно виявити. Побачите, де вона там летить. Відповідно, на цій основі, що, якби, видите ли, радаром не видно, іншими якимись засобами ураження не видно, але, ну, блін, чомусь, якби, потім з'являється інфографік, як воно то все летіло. Можна, звісно, такі от інфографіки сприймати як от, ну, чітке перше джерело, тому що абсолютно правдиво. А можна, якби, і не сприймати, тим більше, що, якщо ми говоримо про Герань-4, Герань-5, у відповідних витоках документів, які були, ну, знаєте, в публічному доступі, там, соцмережі, інші пабліки, з'явились на початку цього року. Там було, зокрема, про те, що росіяни експериментують з авіаційним запуском цих от засобів. Тобто Герань-4, Герань-5, і там навіть були відповідні, скажімо так, прикидки, що там мають ролі засобу доставки, мало би бути штурмовики Су-25, і там навіть були прикидки, як оця підвізка по дві Герані, по одній Герані на кожну скрив мала би виглядати. Можливо, тут історія саме в цьому. Але підкреслю ще раз, будь-який ударний БПЛА, він, власне, тому його проблема, що він малогабаритний, він складно виявляється засобами радіолокації, складно виявляється засобами радіотехнічної розвідки. Відповідно, на цьому фоні, знаєте, з такою просто потрясаючою самопевністю розповідати, а я то знаю, де вони там літають. Ну, і знаєте, причому, якщо поставити з іншої сторони, раптом людина не помиляється. Але якщо людина не помиляється, при цьому не передала оперативні дані засобам протиповітряної оборони, ну, тоді це, даруйте...
2: Трошки інший це... склад взагалі діяння. Давайте тоді про інше.
3: Причому, що, знаєте, на межі даруйте не те, що помилки, а чогось гіршого.
2: Зафіксували. Я навіть бачив напередодні якісь розробки росіянські, ну, знову ж таки, те, що вийшло у відкритий доступ, що росіяни розробили якесь балкове кріплення для гелікоптерів, ну, там, чи то Мі-8, чи то якихось наступних модифікацій гелікоптера Мі-8, бо він все ж таки більшу вагу піднімає. Ну, і, по суті, по дві бандеролі з кожної сторони можна підвішувати навіть під подібні гелікоптери. А що взагалі, от як розуміти оцей напрямок розробок інновацій з точки зору росіян? Яку технічну логіку це несе?
3: Та знаєте, ніякої, тому що, ну, справедливості заради. Те, що якби попередників оцих Дані Т і Бандероль, що ця Дань М, котра була дрон-мішені, якою там першого росіяни пробували запускати до п'ятому разі, її ж теж запускали з Мі-8. Відповідно, це, скажімо так, принципової новизни не несе, окрім того, що якби росіяни показали йому: «Трепещіть, у нас тут аналогів нет, є, типу, русські вітязі, і, вибачте, це вся хрінь, яку вони зазвичай люблять писати».
2: Тобто, по суті, це не щось супернове, а це просто способи, як це називається, ну, ближче до лінії бойового зіткнення перенести пускову за рахунок того, що вона мобільна.
3: Ні, знаєте, просто, ну, є штука така, що авіаційний пуск, він будь-якому реактивному засобу додає плюс кілька, там, ну, знаєте, плюс, там, наприклад, відсотків 10-15 до дальності пуску. Але зважаючи на те, що, знаєте, скільки, які дуже величезні втрати вертольотний авіапарк Росії поніс у цій війні, як їм, до речі, доводиться виригувати нові машини, щоб компенсувати те, що вони, знаєте, досі компенсувати те, що вони понавтрачали над Гостомелем і іншими спробами проводити десантні операції на нашій території, то сказати, що от вони хочуть наблизити до лінії зіткнення? Ні. Вони, знаєте, намагаються літати на максимально безпечній лінії від, ну, дальності від лінії зіткнення, тому що ж не рівень часу можна напоротися на якийсь наш дрон, який зробить дірку, і от потім файтер-бомбер напише нам всім приємні речі, типу, вічно тобі польоти, брат. От відомо, що носіями цих бандеролі можуть виступати ударні вертольоти Мі-28, але специфічні модифікації НМ. Вона в них просто рідкість. Ну, от недавно один з таких вертольотів помітили з дуже крупною диркою у борту від нашого FPV. Причому, що якби ж тут далеко літають, але тим не менш якось що-то случилось не так, і тільки по щасливій случайності, як в них там цей задорно писав вертольот, і став тяжелее воздуха.
2: Окі-докі. Да, ідемо далі тоді про розробки українські. На минулому тижні було повідомлення про перший уже запуск ракети FP-7 балістичної по російській території, але зараз, ну, все більше я чую, наприклад, в ефірах своїх колег від різних там, від різних їхніх гостей, що, ну, сам по собі хід в напрямку дронів перехоплювачів, він може виявити взагалі хибним, і всю ставку треба робити лише на зенітні ракети. А от у мене запитання: а чи є сенс от в такій дилемі тільки зенітні ракети або тільки дрони-перехоплювачі, чи, можливо, якась, ну, трохи складніша компоновка може бути? Як ви це бачите?
3: Знаєте, пане Павло, обговорювати, коли двоє чоловіків будуть обговорювати за спинами третіх чоловіків, це, звісно, не виховано, і якби вихованому суспільстві не вітається, але нам доведеться це все зробити. Тому що в мене особисто в подібних історіях виникає проста історія. Радіть! Називається. Радіть, от просто ті всі засоби. Ну, от можна скільки, от, знаєте, коли люди не обтяжені нічим, якби, да, вони просто звикли жити, що, якби, чужою щедрістю. Ну, тобто, знаєте, як там, все, кому чого должен, прощаю. Так вони можуть скільки завгодно рожати подібних ідей, а давайте зробимо то. Так зробіть. Розумієте, якби, ну, історія із дронами-перехоплювачами сама по собі, там, які були, от, ну, знаєте, проти бензинових шахетів, вона виникла не від хорошого життя, від того, що, якби, ну, не вдавалося радіть, вибачте, відповідну кількість навіть ракет до ПЗРК. От нас навіть полку, котрі в зенітній роті служать козаки, які, знаєте, перші експерименти з перехопленням дронів починали отак от. Вони брали звичайну FPV-ху, там, знаєте, як ми звикли бачити, що там прикручується якась бойова частина, і от вона, ну, тільки замість летіти горизонтально, вона літала вертикально в спробі щось перехопити. Це був дуже трудозатратний процес, тому що, якби, знаєте, на ураження одного орлана треба було б зробити навіть 15 вилітів. І оця от історія про там, ну, такі вже серійні дрони перехоплювачі проти шахедів, вона виникла не просто так, тому що все одним засобом закрити неможливо. Чи там це неможливо закрити зенітною артилерією, незалежно від того, чи це старий добрий гепард, чи новомодна турель з штучним інтелектом. Все не закриє і авіація, тому що в нас літаків не настільки багато, як би нам хотілося. Хоча, знову ж таки, знаєте, хтось там відмінно від цих коментаторів, замість того, щоб там щось в соцмережах, ну, наприклад, британський, один з британських аналітичних центрів писав, що, скажімо так, за їхніми джерелами у нас навіть хтось пішов, купив старі добрі швейцарські аналоги Тукану під назвою PC-9, їх мінімум один літає і збиває реактивні шахеди. От, власне, саме тому і виникла ця історія, що нам треба все і побільше. Тому що, ну, от, нас нема стільки зенітних ракет, що тільки ними вирішувати проблему реактивних шахедів, хоча не буду приховувати, що іноді якби там демонструються цікаві історії, як це все зробити. Ну, то один з наших зенітно-ракетних полків показав, що то, там проти шахедів, знаєте, налаштували таку зв'язку як радар від Бука і зенітні ракети від комплексу Куб. Це дуже така, знаєте, древня історія, яку в нас, по-моєму, навіть 90-х списали, але тим не менше вона виявилася зараз актуальною. Ну, тим не менше, ця вся історія, що там, коли знаєте, просто вдуматись, в якому ми цікавому положенні, що є цей ракетодрон Барс, яким бомбили, умовно кажучи, Москву. Дуже хороша річ на німецькі гроші називається. Але тепер її навіть довелося переналаштовувати для того, щоб збивати реактивні шахеди, і там вже міністр оборони пан Євгеній Хмара, він уже оприлюднив інформацію, що там був епізод, коли 5 барсів збило, ну, 5 реактивних шахедів. Знаєте, якби це був показник вищим за очікуваний по ефективності, назву так, з того, що мені відомо. От ці всі історії, вони виникли про те, що нам треба все і одразу, і будь-які, знаєте, старі ракети, які можуть літати, і будь-які літаки, і будь-яка зенітна артилерія, і будь-які перехоплювачі, як і реактивні, так і, ну, даруйте, можливо, зараз буде не літературний вислів, але хтось влучно кресло це називається, прискорений пісюн. Ну, в тому сенсі, що якби стандартний дрон-перехоплювач тільки з потужнішими електромоторами, щоб там швидкість дозволяла розвивати хоча б на короткому етапі польоту 400-500 кілометрів, і можна було наздогнати Герань-4, Герань-5. Все потрібно саме тому, що, ну, даруйте, нема в світі, навіть скажу так, нема в світі виробництва, яке б дозволяло зробити кілька тисяч зенітних ракет за місяць. Хватить тріпатися, називається, хватить трендіти, ну, знаєте, хоч якщо комусь тягнеться руки написати, а чого нам треба ці зенітні дрони, давайте зробимо зенітні ракети, так і підіть і радіть, називається. Я думаю, що будь-хто з моїх колег Сил оборони України залюбки прийме ці зенітні ракети, які будуть в ручному користуванні, будуть ними менш трудозатратно збивати реактивні дрони, чим, от, знаєте, цим, от, ну, непростими експлуатації дронами-перехоплювачами. Просто хватить трендіть. Ми в тій ситуації, коли трендіжа вже недостатньо. Хочеш запропонувати щось, а давайте лучше то. Піди і ради відповідне виробництво. Тому що щось, знаєте, ну, знаєте, в чому, до речі, ще у нас дуже базова проблема. У нас, якби, даруйте, Мілтек, він любить хвалитися успіхами, но чомусь, якби, бажання народити відповідне виробництво реактивних двигунів нікого не з'явилось. Хоча от пан міністр оборони дав чіткий критерій, здається, навіть публічно. Орієнтована потреба на 2027 рік, там 10 тисяч двигунів на місяць лише одного типу. Уявіть, який безрозмірний ринок. Це буквально, вважайте, що не в кожному гаражі треба клепати по партії цих мікрогабаритних реактивних двигунів на місяць. Ось яка ніша там, де можна, знаєте, вивчити поняття бабла. Поняття бабла, а не тріпатися в соцмережах.
2: Власне, а сам по собі процес виробництва легких, але реактивних двигунів. З того, що я знову ж таки вже почитав, почув, коли готувався до ефірів, то ну, це не якась суперкосмічна технологія, але менше з тим, там проблеми, я так з того, що я розумію, це і з верстатами, і з їхньою кількістю, і в тому числі, як, до речі, писав Ігор Федірко, СЕО, як воно там називається, Асоціації оборонних індустрій, чи якось воно правильно інакше називається, зброєрів. Так от, от навіть з кадрами, які готові працювати на таких доволі складних верстатах, і це теж от для нас фактор, який нас обмежує. Ну і плюс ще там Кабмін готував зміни, де на оборонних підприємствах збиралися бронювати вже не 100, а там 85% персоналу. Фактор персоналу, фактор наявності верстатів – це теж те, що нас обмежує.
3: Ну, дивіться, у нас, по-моєму, як там, обмежує все-таки питання про розподіл ресурсів. Тому що, з однієї сторони, ми можемо говорити скільки завгодно, що ми не можемо щось виготовляти перспективне, але натомість Міноборони України говорило про те, що в нас за цей рік було допущено до використання 600 нових моделей дронів. Ну, тобто кадри, от штампувати, знаєте, однотипні засоби, причому, даруйте, що місцями, чим більше їх з'являється, якби, ну, там оголошень, дивіться, ми придумали новий супермодний дрон, який не відрізняється від попереднього, але ми його оголосили супермодним. Тут, якби, кадри знаходяться, а на те, що реально треба було би на вчора, а якщо його не буде на завтра, то нам всім кришка, чомусь, якби, ресурсів не знаходиться. Я думаю, що питання не тільки в нормативній регуляторній базі, а, даруйте, якби, ну... Нас і средств не хватает, нас ума не хватает, як одному старому доброму радянському мультику.
2: Окей, дякую дуже за те, що підключились до ефіру. Дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю, аудиторії на зв'язку з нами був військовослужбовець 413-го полку сил безпілотних систем «Рейд», експерт з озброєн видання «Дефенс Експрес» Іван Киричевський. Основні тези. Ну, так, попередження про балістичні атаки, от їх якраз, ну, або їх надавали значно пізніше, або взагалі не було певних попереджень про можливе обмеження швидкості терміналів Starlink, точніше, обмеження роботи терміналів Starlink на швидкості близько 160 кілометрів на годину і більше. Ну, там ще, напевно, має бути якесь офіційне підтвердження. Ну, і проблема з виробництвом всього, що перехоплює реактивні грані. Цих проблем насправді доволі багато, і основна теза від нашого гостя полягала в тому, що ті критики, які розказують, що робіть краще оце, а не оте, так підіть і зробіть, тому що я особисто справді, як це теж було зазначено, ані на напрямки атак, ані на кількість дронів у Росії, ані на здатності знаходити і використовувати якісь технології перехоплення, я на це впливу не маю. Шановні, коротка пауза, новини і продовжимо.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
4: Захисники, які зазнали поранень під час захисту батьківщини, мають право на збереження грошового забезпечення та додаткову винагороду у 100 тисяч гривень. Під час лікування після поранення, отриманого у бою, за військовослужбовцем зберігається основне грошове забезпечення за останньою посадою та призначається щомісячна додаткова винагорода у 100 тисяч гривень. Гроші нараховуються за весь час перебування у лікарні в Україні чи за кордоном, включаючи час переїзду між закладами. Ці виплати зберігаються і під час відпустки для лікування. Якщо травма легка, після виписки додаткова винагорода не виплачується. Головна підстава для здійснення виплат – довідка про обставини травми, додаток 5, із обов'язковою позначкою, що поранення пов'язане із захистом батьківщини. Цей документ видає командир частини. Якщо лікування триває понад 4 місяці, необхідно пройти військово-лікарську комісію для підтвердження потреби у подальшій реабілітації. Загалом виплати можуть тривати до 12 місяців поспіль. Окрім щомісячних виплат під час лікування, поранені захисники мають право на додаткову підтримку. Це дві щорічні виплати – оздоровчі та матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань, кожна у розмірі місячного грошового забезпечення. Поранення є прямою підставою для їх отримання. Також держава одноразово виплачує компенсацію за встановлену інвалідність або часткову втрату працездатності. Сума залежить від групи інвалідності або відсотка втрати функціональності, який визначає експертна комісія.
0: Для довідки.
5: У дії з'явилася нова послуга для користувачів – сплата штрафу за адміністративне порушення. Нагадаємо, адміністративними порушеннями вважаються дрібне хуліганство, несвоєчасна сплата податків, порушення громадського порядку, порушення правил дорожнього руху, порушення правил торгівлі. За такі правопорушення передбачається адміністративна відповідальність у вигляді штрафів. Щоб їх сплатити, уже не потрібно ходити до суду та витрачати час у чергах. Для цього необхідно виконати такі

0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Усім нашим слухачам в студії Анна Ільницька. Новини. Повітряні сили України розповіли про особливості нічної рашистської атаки. Ворог одночасно застосував ракети і дрони різних типів з багатьох напрямків. Основним напрямком удару стали Київ, Київщина та Харківщина. Особливістю обстрілу стала велика кількість балістичних ракет, що спрямовані були по об'єктах енергетики. За даними повітряних сил, рашисти застосували 167 засобів повітряного нападу, 39 балістичних ракет і 128 безпілотників різних типів. Як наголосив президент Володимир Зеленський, Україна знову не отримала від Сполучених Штатів попередження про запуск російської балістики. Наші системи виявили ракети фактично на підльоті до Києва. Ну, тим часом компанія SpaceX обмежила швидкість роботи військових терміналів супутникового зв'язку Starshield під час руху. Це підтвердив радник президента з питань розвитку технології оборони Сергій Безкреснов. За його словами, термінали втрачають зв'язок на швидкості приблизно 160 км за годину. Безкреснов наголосив, сили оборони України не отримали попередження про запровадження обмежень. Через це було зірвано низку військових місій. Він також припустив, рішення може бути пов'язане з поточною політичною ситуацією. У футбольній лізі чемпіонів стартував другий тур основного етапу. Лідерами турнірної таблиці стали Барселона, Арсенал та португальський Спортинг. Іспанська команда розгромила турецький Галатасарай, лондонський Арсенал переміг французький Ліль. Сьогодні свій матч проведе й донецький Шахтар. Українська команда зіграє проти грецького АЕКа. Поєдинок відбудеться у Лондоні. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Реклама на Радіо НВ.
2: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
3: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
4: Мене звуть Василь Зима і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
3: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
4: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
3: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
5: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність.
6: Деталі на Mazda.ua.
7: В Україні ціна на газ протягом усього осінньо-зимового періоду залишається незмінною – 7 гривень 96 копійок за кубометр без урахування розподілу. Для цього уряд продовжив покладання спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу до 31 березня 2027 року. Це також дозволить зберегти пільгові тарифи для підприємств теплопостачання, продовжити умови щодо продажу природного газу операторам газорозподільних систем і для когенерації на прифронтових територіях. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
8: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, ставте лайки, бо що більше вподобайок, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування в Ютуб-спільноті і на сайті radio.nv.ua. Сьогодні запитання таке: а ви вірите, що Верховна Рада відповідально пропрацює цей тиждень, схвалить потрібні законопроекти і закриє питання з фінансуванням? Варіанти. Перший – так, зробить все потрібне, бо саме цього чекає.

0: країна. Варіант номер два, можливо, в найкращому випадку ухвалять половину необхідних рішень. Ну і третій варіант – ні, схвалять лише те, що не шкодить самим нардепам. Голосуйте на сайті radio.nv.ua і в YouTube-спільноті. Ми ж підключаємо до розмови гостя, засновник та голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак. З нами на зв'язку. Пане Вікторе, дякую, що підключились. Слава Україні!
1: Героям слава, вітаю.
0: Отже, чергові не передачі розвідувальної інформації про удари балістикою. Сьогодні зранку повідомлення про те, що Пентагон обмежив використання старлінків для українських дронів швидкістю 160 кілометрів на годину. Енергетичне перемир'я. Україна не б'є по енергетичних об'єктах, але по українській енергетиці прилітає. Ну і от оцей трампівський піс-діл, як нам його зараз трактувати, як ви його бачите?
1: Якщо коротко характеризувати, це змова. Це змова між президентом Трампом і президентом Путіним, аби змусити Україну підписати капітулянські документи і, власне, піти на ті поступки, які вимагала Росія. Я бачу це дуже чітко. Тут не треба далеко ходити до історичних паралелей. Трамп дуже хоче перед виборами до Конгресу оголосити, що він привіз світовий мир, так як робив Чемберлен у 38-му році. Натомість він принесе світові велику, ще більшу війну в Європі, а можливо не тільки в Європі. Це всім аналітикам очевидно, але чомусь не очевидно Трампу. Йому підгорають вибори в Конгресі, йому підгорає соціологія, яка не дає жодних зараз перспектив перемоги у Палаті представників і більше за все у Сенаті. А це означає, що Трампу зараз його сорочка ближче до тіла, і він намагається таким чином вплинути саме на результат цих виборів. Путін це прекрасно розуміє, Путін грає на всіх слабкостях Трампа. Він розуміє, що зараз Трамп перебуває у надто складній ситуації. І через те намагається виторгувати все можливе, що він може до оцих проміжних виборів до Конгресу 3 листопада.
0: Добре, тоді історія наступна. А якщо спробувати там прорахувати кроки подальші Дональда Трампа, якщо або коли, да, ми поки що вживаємо слово «якщо», 3 листопада, тобто через 20 днів, республіканці програють чи то Палату представників, чи, можливо, і Сенат, то наскільки ви оцінюєте вірогідним, що ну Трамп просто не визнає результати цих виборів, почнуться там ще якісь дії типу штурму Капітолія, як це вже було. І от ця вся історія, наскільки Трамп буде схильний, ну, от до таких, наприклад, дій. Можна таке собі проговорювати?
1: Ну, справа в тому, що я не думаю, що американська система зараз дозволить Трампу так вільготно себе почуватися, як це було після інаугурації на початку січня 25-го року. Чому я це кажу? Тому що, в принципі, у Трампа дуже великий антирейтинг у самих Сполучених Штатах Америки. І рейтинг його як президента неухильно знижувався останні півроку. Зараз там близько 32%, і це насправді один із найнижчих рейтингів за все правління там президентів Сполучених Штатів. Тому сказати, що у Трампа є велика суспільна підтримка, я би не став, а відповідно йому ж треба на когось опиратися. У мене взагалі враження, що чим більше він проводить цих мітингів і чим більше він говорить, то навіть в середовищі республіканців все більше запитань до очільника Білого Дому. І інколи оці поїздки не сприяють росту рейтингу кандидатів від республіканців, а навпаки їх мінусують. І от тому тут ми можемо, звичайно, зараз дути на холодне і думати, що Трамп за жодних обставин не віддасть там владу, не буде розділяти її з Конгресом. Але з іншої сторони, він не є вже таким всесильним, монолітним, як це було на початку його каденції.
0: Добре, ми вже так побіжно згадали в розмові те, а що висувається Україні, і от аналітик Washington Post Девід Ігнасіус пише про якісь там кілька розділів, і серед цих розділів у так званому мирному плані територіальні поступки. І увага, вкотре повторена історія, що Путін не погодиться взагалі на жодні переговори, поки Україна не поки Зеленський не віддасть наказ Збройним силам України вийти з тієї території Донецької області, яку російська армія все ще не може захопити. І оці всі історії зі знову пропозиціями якихось там поступок територій і таке інше. Де ми тут зараз, якщо навіть оголошене Трампом умовне енергетичне перемир'я не виконується, дизельна угода, яку Трамп розрекламував, навряд чи буде якоюсь, ну, справді на щось вплине навіть на американському ринку, тоді до чого ці пропозиції?
1: Ну, справа в тому, що так само, як у 38-му році там Британія вважала, що не треба розпалювати війну в Європі і таким чином пішла на угоду із Гітлером, так само і Трамп вважає, що треба будь-яким чином закінчити війну. А як ця війна закінчиться, для нього байдуже. Йому головне проголосити, що він цю війну закінчив. І виходячи з цього, ми і бачимо от всі ці рухи, от щойно повідомляють про те, що швидкість передачі даних Starlink ще більше знизилась там до 60 кілометрів. А це означає, що можуть бути взагалі відключення Starlink. Це означає, що розвіддані можуть бути зведені взагалі до нуля. І це означає, що Трамп, повторюсь, одноосібно стає на сторону Росії і не може бути в даному випадку посередником між Росією і Україною. Він є стороною конфлікту, стає стороною конфлікту.
0: Сам Дональд Трамп стає стороною конфлікту. Окей, була цікава заява напередодні від міністра закордонних справ України пана Сибіги. Він так відзначив, що менш ніж за 2 роки ми пройшли шлях від «у вас немає карт» до «не використовуйте свої карти». Ну, козирні карти малися на увазі. Тут згадка і про скандал в овальному кабінеті. Ну, і, власне, і про те, що Україна таки болюче виносила різні нафтогазові об'єкти на території Російської Федерації. От з вашої точки зору, що Україні зараз вигідне продовжувати імітацію умовно якогось переговорного процесу, чи там за першої ж можливості влупешити якийсь черговий російський НПЗ, тому що ну Росія точно не дотримується того, що Трамп називав енергетичним перемир'ям. Але тоді це ну напряму ще більше посваритися з Дональдом Трампом. Де нам тут зараз, з вашої точки зору, от між крапельками пробігати, чи вже казати найн? Ми навіть там вчора дискутували з нашою аудиторією, якщо дуже так профанське, то от говорити там, посміхатися, хай фальшиво, але тримати дулю в кишені, чи вже цю дулю з кишені достати і показати, пробачте, фак?
1: Ну, все залежить від того, що у нас буде дійсно зараз із старлінками і що буде з розвідданими. Якщо Сполучені Штати Америки відключають, відповідно, у нас розв'язуються руки, це ж очевидно. З іншої сторони, до речі, по програмі Pearl ми вже давно не можемо закупити протиракети для антибалістики. Тобто тут виходить так, що Сполучені Штати Америки хочуть отримати результат за рахунок України, тиснуть на слабко, а не на сильно. І тому що у них немає дійсно карти тиснути на Росію, враховуючи те, наскільки тісно зійшлись у обіймах Путін із Трампом. Тому тут головне, знаєте, зараз не почати історичні якісь заяви транслювати. І, до речі, ця заява Сибіги, ну, теж для чого вона була зроблена? Ну, для нашої аудиторії, щоб показати, які ми круті, а назовні, що вона має продемонструвати, що вона має сказати тому ж самому Білому домі. Насправді, ну, зараз би треба було б оголосувати у Верховній Раді звернення до Конгресу. Насправді зараз треба було починати процес обговорення в Генасамблеї ООН, вірніше, на полях ООН, скликати спеціальне засідання ООН, тому що мова, можливо, йде про геноцид столиці України, коли вибивається повністю світло і фактично людям немає як жити в столиці. Тут має би була б скликана конференція із тих європейців, які 100% готові нам зараз просто включитися максимально і допомагати. Тобто методів протидії вони є, головне їх, ну, от сили зараз тратити на якісь особливо там грізні заяви для Сполучених Штатів, скільки включитися в таку тиху підкилимну дипломатію, а можливо, вже навіть не дуже тиху.
0: Можливо, вже навіть не дуже тихо, але от навіть оця бензинова угода, вона негативно була сприйнята, в тому числі і рядом республіканців в американському конгресі. Уже готується якийсь знову двопартійний законопроект з повною забороною купівлі російського дизелю. І от той факт, що вже деякі республіканці намагаються якось так, знаєте, відстроїтись, відсторонитися від президента, який теж є республіканцем. Хоча сам Трамп.
1: Ви маєте на увазі цих 12 сенаторів, які
0: Так,
1: підписали
0: так.
1: власне заяву. Ну, справа в тому, що там із цих 12 людей, які підписали цю заяву, і ми їм звичайно вдячні, дві третини навряд чи попадуть до нового складу нового конгресу. Чому я постійно казав, що нам треба вже там кілька місяців тому було б працювати із тими людьми, які 100% стануть новими конгресменами? Тому що нам важливий новий склад конгресу, нам важливо мати оцю двопартійну більшість на підтримку України в новому конгресі. Більшість із цих 12 конгресменів, як я вже сказав, вони вже не будуть у новому складі. І очевидно, що це звернення, воно там політично поки що важить, але для Трампа воно навряд чи буде таким визначальним. Він взагалі вважає, що Конгрес це так само не місце для дискусій, як і у нас були приклади, коли існувала монобільшість і в парламенті стала і голосувала за все, що треба. І, власне, це призвело до того, що дискусій не існувало. Зараз змінюється ситуація, зараз динамічно змінюється ситуація у Сполучених Штатах Америки, навіть в тих штатах, які вважалися, ну, 100% республіканськими, кандидати від цієї партії не можуть виграти вибори. Це означає, що в суспільстві так само є великий сув щодо рішень, які були ухвалені Білим домом.
0: Добре, якщо говорити про медійний фактор і фактор соціології, я теж бачив уже там певну аналітику, що переважна більшість американців не схвалює оцю угоду про дизель, так звану Трампо-путінську угоду дизельну. І от фактор американських ЗМІ, фактор публічної дипломатії. От я розумію, що зараз нам навіть немає повноцінного посла України у Сполучених Штатах Америки, але ну і ясно, що тут на це я вплинути особисто не можу, але там якісь контакти з медійниками, якісь контакти з тамтешніми людьми, які підтримують Україну, наскільки оцей фактор розголосу міг би нам допомогти?
1: Ну, за різними оцінками, 70 до 76% американців, знаєте, ще з часів Холодної війни дуже насторожено ставляться до будь-яких контактів з Росією. А коли вони бачать, як їхній лідер вихваляється цими контактами з Росією, то це призводить до дуже багатьох запитань. І, власне, тому є цей відтік республіканського електорату від цієї партії. Саме тому є зниження велике там довіри до Трампа. Хоча не треба там уявляти, що глобус України стоїть на столі у кожної американської сім'ї. Ми трошки перебільшуємо наше значення для простого американця. Ми не входимо навіть в другий десяток тих нагальних потреб, які зараз міряє соціологія перед оцими проміжними виборами до Конгресу. Але з точки зору там стратегічних якихось речей для американців, так само як, до речі, для росіян, важливо, щоб з їхньою країною рахувалися, щоб Америка була дійсно великою. Власне, велику Америку обіцяв Трамп під час своїх передвиборчих мітингів у 2024 році. І вони зараз відчувають, що Америка стає невеликою, Америка стає слабкою. Тобто все, до чого призвела діяльність Трампа, це до посилення Китаю, в даному випадку Трамп своїми руками посилює Росію. А де в цій історії Америка? Америка стає слабким партнером, Америка стає непрогнозованим партнером навіть для тих союзників, з якими вона пройшла сторіччя. Навіть для Канади, навіть для країн Європи вона зараз стає абсолютно незрозумілим суб'єктом, з яким невідомо, як працювати. От цей елемент, він, звичайно, буде впливати на розуміння людьми тих процесів, про які ми з вами говорили.
0: Так, ну і на фінал останнє питання, і це те питання, яке виносимо зараз до аудиторії. Обіцяли дуже продуктивний тиждень роботи Верховної Ради. От завтра вже Кабмін, ну на завтра принаймні, прем'єр пообіцяв, що Кабмін ухвалить всі ті рішення, які мав би виконати. Напередодні деякі законопроекти Верховна Рада проголосувала. А от як ви оцінюєте, яку частку з того, що необхідно ухвалити для продовження фінансування, ну, Верховна Рада встигне чи захоче ухвалювати?
1: Ну, тут треба проаналізувати сам порядок денний Верховної Ради. Я, якщо чесно, останні дні взагалі не дивився, що там стоїть у порядку денного. Тому навряд чи я вам тут щось можу експертно розповісти. Те, що почали голосувати закони, які вимагають європейці з тим, щоб розморозити нам європейські гроші, які були закладені раніше. Ну, це добре. Питання, знову ж таки, що ми гасимо пожежу вже в момент того, як вогонь на покрівлі. Ну, є дуже багато. Ми можемо з вами говорити про якусь тактику, да, там щодо урядування. Але мені здається, що ми дійсно дуже часто профукуємо ті моменти, які надзвичайно важливі, в тому числі для того, щоб ми мали довіру від наших європейських партнерів.
0: Дуже дуже чітко, але дуже дипломатично сказано. Мій колега, один з продюсерів, ще там 20 років тому на новому каналі, сказав колись шикарну фразу. Паш, ну ти ж пам'ятаєш, що ми люди відповідальні, тому все будемо робити в останній момент. Отака навіть фраза, і схожа на те, що українська влада часто вдається саме до такого підходу до відповідальності. Дуже дякую за розмову. Засновник та голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак був з нами на зв'язку. Шановні, і от які підсумки голосування. Ми вас запитували, а чи вірите ви, що Верховна Рада відповідально пропрацює цей тиждень, схвалить законопроекти і закриє питання з фінансуванням. Отож, 6% обрали якраз перший варіант, що так, зробить все потрібне, бо це саме цього і чекає країна. 12% обрали варіант про те, що, можливо, в найкращому випадку ухвалять половину. Ну і 82% обрали третій варіант, схвалять лише те, що що не шкодить самим народним депутатам. Що, шановні, буду потрохи закінчувати, але мушу поділитися з вами ще одним повідомленням від речника повітряних сил Юрія Ігната. Перше повідомлення близько 22:40 про те, що не було повідомлень від партнерів про балістику. Це ми дали партнерам. Але, цитую, далі вже в наступні три хвилі атак повідомлення від партнерів про застосування балістики звучали. Ну, тобто, про повне перекриття розвідувальної інформації, на щастя, поки що не йдеться. Таким є, ну, така офіційна позиція зараз озвучується. Що, шановні, у мене на сьогодні все, але попереду на Радіо НВ ще багато важливих та цікавих тем. Ми ж з вами зустрінемось завтра зранку. Пам'ятаймо, все буде Україна, все буде рок-н-рол, Україна обов'язково переможе. Слава Україні!
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.

0: Заправляйся пульсом на око. І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Партнер проєкту «Азонс Ло Фірм». Архітектори великих юридичних перемог. Складні справи, сильні рішення, переконливий результат.
2: Партнер проєкту «Укртелеком Бізнес» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився, новин стало більше, зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Як рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картинку і пояснює їх без чиновницької мови та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер програми «Укртелеком Бізнес». «Укртелеком Бізнес» – це ваша технологічна опора від енергонезалежного інтернету до кіберзахисту світового рівня. Поки конкуренти на паузі, ви на зв'язку з клієнтами. Перевірено лідерами ринку. Підключайте «Укртелеком Бізнес» і ви.
3: Для довідки.
4: У міжнародному реєстрі збитків для України з'явилася нова категорія заяв А3.6 – утрата доступу або контролю над нерухомим майном на тимчасово окупованих територіях. Ця категорія дозволяє власникам заявити про втрату доступу або контролю над майном на тимчасово окупованих територіях України після 24 лютого 2022 року. Утрата доступу або контролю означає, що ви не маєте фізичного доступу до свого майна, розташованого на окупованій території, і не можете ним користуватися через те, що це вимагає співпраці із Російською Федерацією та її урядом або підконтрольними їй місцевими і регіональними органами влади або організаціями. Це може бути примусове виселення або позбавлення можливості розпоряджатися майном. Заяву можна подати щодо житлового та нежитлового нерухомого майна. Якщо в об'єкті нерухомості є кілька співвласників, кожен має подати заяву окремо. Заяви в інтересах дітей, власників такого майна, подають їхні батьки. Це можна зробити онлайн через портал «Дія». Для цього зареєструйтеся або авторизуйтеся у кабінеті громадянина на порталі «Дія» за допомогою електронного підпису, заповніть заяву, додайте інформацію про об'єкт нерухомості, вкажіть дані про право власності, дані про обставини втрати доступу або контролю над нерухомим майном та додайте докази цих обставин. Вкажіть бажаний розмір компенсації. Підпишіть електронним підписом та відправте. Реєстр збитків перевірить заяву і внесе до реєстру. Якщо ви на якийсь період втратили доступ або контроль над нерухомим майном через окупацію, а зараз його відновили, ви також можете подати заяву. Якщо ви відновили доступ або контроль після подання заяви, внесіть ці дані в раніше подану заяву шляхом додавання додаткових матеріалів. Після розробки компенсаційного механізму заява та докази до неї будуть передані майбутній комісії із розгляду заяв для розгляду по суті та ухвалення рішення про виплату компенсації. Статус заяви та повідомлення про хід розгляду надійдуть у кабінет громадянина у розділ «Зверніть увагу» та на електронну пошту.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анни Ільницька. Новини. Адміністрація Трампа попередила, що може припинити обмін розвідданими з Україною, якщо Київ не припинить удари по рашистських нафтопереробних заводах. Це підтвердив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю NPR. При цьому він спростував твердження президента Сполучених Штатів про те, що нібито Україна винна у зростанні цін на дизель. Зеленський вкотре пояснив, сили оборони завдають ударів по російських енергетичних та логістичних об'єктах, щоб послабити здатність Кремля вести цю жорстоку війну. Президент України також наголосив, Україна прагне закінчення війни, але не припинить ці удари, доки Росія не припинить атакувати наші енергетичні об'єкти. Рашисти всю ніч атакували і західні області нашої країни. У Тернополі, зокрема, дрон влучив адміністративну будівлю у Луцьку. Після удару зайнялась нафтобаза, пожежу ліквідували. На Хмельниччині виникли пожежі на підприємствах і в приватних будинках. Через падіння уламків також зайнялась автозаправка. Двоє людей отримали легкі поранення. Загалом за добу в області травмували шестеро людей. У Рівному російська атака пошкодила житловий сектор. Відомо про трьох поранених. Кабінет міністрів України додатково спрямував 60 мільярдів гривень на потреби українських військових. Більша частина коштів, 43,5 мільярда, піде на виплати військовослужбовцям і підтримку їхніх родин. Решту використають для закупівлі боєприпасів, дронів, засобів радіоелектронної боротьби та зв'язку, а також ремонту і модернізації військової техніки. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, додаткове фінансування має забезпечити своєчасні виплати військовим і стабільне забезпечення підрозділів, які виконують бойові завдання. Румунія підняла в небо два винищувачі F-16 та військовий вертоліт через три повітряні цілі поблизу кордону з Україною. Об'єкти виявили вранці неподалік українського міста Вилкове. Міністерство оборони Румунії повідомило, що для попередження населення на півночі повіту Тулча надіслали сповіщення про загрозу. За даними румунських радарів, жодна з трьох повітряних цілей не порушила повітряного простору країни. А у Польщі школам розіслали інструкції, як діяти в разі нападу після серії випадків насильства в навчальних закладах. Матеріали підготувало Міністерство освіти країни. Інструкції містять алгоритм дій під час небезпеки. Бути уважними, тікати, ховатися або, якщо іншого виходу немає, намагатись перешкодити нападнику. Також учителям пояснюють, як викликати допомогу за номером 112 та взаємодіяти з поліцією. Окремі рекомендації стосуються дій після інциденту. Посилені заходи безпеки запровадили після кількох нападів у навчальних закладах Польщі, зокрема, зі смертельними наслідками. І на сам кінець сьогодні відзначають день створення Української повстанської армії. УПА, що була активною у 1940-х роках, є символом боротьби за незалежність України. Ця армія боролась проти німецької окупації, польських сил та СРСР, намагаючись створити незалежну українську державу. Це військово-політичне формування діяло в Україні протягом 1942-1960 років і стало символом боротьби за незалежність нашої країни. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Мої вітання усім глядачам та слухачам Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. Ми будемо говорити переважно в першій частині про внутрішню політику, в другій про зовнішню. Допоки там весь світ так стежить за заявами Трампа, думають, гадають, передбачають, наскільки серйозними можуть бути його погрози стосовно зупинки розвідданих для України, надання розвідданих для України. От тут у Києві анонсований мітинг за відставку міського голови Віталія Кличка. Основна претензія до нього полягає в тому, що він не підготував столицю до зими, а столиця – ціль номер один Росії під час цієї зими. Будемо зараз обговорювати, скільки тут все-таки раціонального і скільки якихось політичних розбірок, які, можливо, реанімувалися між президентом і мером Києва. До нашого ефіру вже долучився Володимир Фесенко, політолог. Я вас вітаю, доброго дня.
7: Вітаю вас.
6: Вчора Володимир Зеленський зустрічався з низкою посадовців, в тому числі з колишнім головою СБУ Василем Малюком, з мером Харкова Ігорем Тереховим і ще там з низкою осіб, з ким завгодно, але не з мером Києва. І за результатами цих зустрічей президент вкотре дорікнув, що Київ не готовий до зими. І за це його, я бачила, теж розкритикували, тому що, ну, кажуть, може ви все-таки, пане президенте, з мером зустрінетеся. Скажіть, наскільки з вашої точки зору вам зараз виглядає ось ці мітинги, в тому числі, і критика на адресу мера, наскільки вона є політизованою, чи вона дуже-дуже раціональна?
7: Я би не оцінив ситуацію. Я думаю, що зараз Офіс президента хоче використати реальне, об'єктивне, дуже сильне незадоволення роботою київського мера. Це ж не вигадка Зеленського. Критика на адресу Кличка була взимку, і обґрунтована критика. Зараз те ж саме. Проблем купа. 4 роки не вирішені проблеми з бомбосховищами. Не вирішена проблема зараз з забезпеченням нормальної діяльності закладів освіти. Інша проблема, ну, з тим, що з мостами теж нема активної роботи, теж помітна. Інша річ, що тут потрібна спільна робота. От по мостах, по інших об'єктах стратегічного призначення потрібна спільна робота центральної місцевої влади. І от цим теж є проблема. Конфлікт Кличка і Зеленського, точніше Офісу президента, виникнув не зараз. Він є і психологічним, особистісним між Кличком і Зеленським. Почалося, до речі, у них ще до обрання Зеленського президентом. А потім ще і політична складова, причому тут неважливо навіть, хто керівник Офісу президента. Конфлікт був і при Богдані, Богдан хотів вибори навіть в Києві провести і змістити Кличка. Це було і при Єрмаку, ну і продовжується і зараз. Ну, одна деталь теж показова. Прем'єр-міністр каже, що треба припинити зараз там всі комунальні різні дії, дорожні роботи і так далі. В Києві вони йдуть повним ходом. І це просто виглядає як те, що Кличко ігнорує настанови не президента Зеленського, а уряду. Щодо мітингу. Ну, мітинг же організовують не Офіс президента. Нагадаю, хто організатор мітингу? Хто закликає до його проведення?
6: Та, я теж можу нагадати, ну, зокрема, я бачила, що закликає Дмитро Козятинський, це один із ветеран, один із ініціаторів акцій протесту проти відставки Михайла Федорова. Не лише він, я бачила багато хто закликає прийти на мітинг, але ну, він також.
7: Я не закликаю прийти на мітинг, я кажу, що є, скажімо так, справедливе обурення. Критики на адресу Кличка дуже багато. Але в даному випадку сам по собі мітинг, він проблему не вирішить. А от те, що Офіс президента хоче використати цю ситуацію, цю критику в своїх інтересах, ну це дуже помітно. Чутки йдуть, от ви про Малюка згадали, зустріч з Малюком, я вже вчора чув такі чутки, що чи не призначить Малюка новим воєнним губернатором Києва, а Кличка посунуть, ну, з посиланням на закон про воєнний стан і на нинішні проблеми, посунуть з посади керівника міської державної адміністрації. Мера він залишиться, а от можуть його прибрати з посади саме керівника державної адміністрації. Але Малюк – військова людина. А в даному випадку не про спецоперації йдеться, і навіть не про боротьбу з російськими дронами. Цим ППО має займатися. Тут треба вирішувати господарчі проблеми, організаційні, економічні проблеми. З цим є проблема, ну, з цим є серйозна, на жаль, протиріччя. Ну, а те, що нема взаємодії нормальної між президентом і мером, ну, я з вами абсолютно згоден, це дуже заважає. Але проблема ж саме в тому, що, ну, вони явно до цього з обох боків не готові. Тут не лише Зеленський, і Кличко теж. Кличко при будь-якій нагоді публічно, дуже жорстко критикує Зеленського, і це не формує у Зеленського жодних позитивних емоцій щодо Кличка. Так чи інакше, я думаю, ця проблема буде вирішена на вже повоєнних виборах міського голови, Але на сьогодні тут треба дійсно шукати. Я думаю, що центральна влада має там, де Київ не вирішує, вони мають самі вирішувати ці проблеми в тому юридичному форматі, який можливий по мостах, перш за все, ну і в деяких інших ситуаціях. Але все рівно, на превеликий жаль, оце протистояння Кличка і Києва, Кличка мера Києва і президента України, воно, на жаль, зараз дуже заважає вирішенню нагальних проблем столиці України.
6: А знаєте, Кличко ще, от я бачила його заяву, що він сказав на свій захист. Ну, по-перше, він заявив, що він готовий зустрітися з протестувальниками і обговорити з ними різні гострі проблеми. Подивимося, чи вийде він до них на вихідних. Але він також постійно нагадує про те, що очільники районних державних адміністрацій в місті, що їх призначає Офіс Президента, а не очільник міської ради, і що в районні посадовці вони самостійно розпоряджаються своїм фінансуванням. Його відповідь наступна. В районів є свої гроші, глави районів призначаються Офісом Президента. Які до мене питання? Наскільки це релевантне зауваження?
7: Ну, частково так. Знов-таки, це ж про боротьбу за повноваження. Хто контролює київську владу? І тут проблема вже не стільки політична, скільки нормативна і законодавча. Розподілу повноважень між центральною владою і київською владою, зокрема, от в питаннях районних державних адміністрацій, немає. Це проблема вже законодавча. Її треба вирішувати саме законодавчим шляхом. Зараз ця ситуація, по-перше, не зміниться просто за закликом Кличка. По-друге, ну, знов таки, це ж не про суть справи. Зараз не йдеться про хто правий от в цій суперечці. Справа в тому, що треба нагально вирішувати проблеми з бомбосховищами, з тим, де людей рятувати, як забезпечити нормальну роботу закладів освіти і так далі. Що з дорожнім рухом в Києві робити. От це треба вирішувати, а не публічно сперечатися про керівників районних держадміністрацій. Там теж, до речі, ну, як це часто вже бувало у Зеленського, помилки були в кадрових рішеннях. Є керівники районних адміністрацій, які нормально працюють в своїх районах, а є такі, до яких є проблеми. І там такі самі претензії, які є і до Кличка. Але, от я ж кажу, знов-таки, показовий приклад. Масові, багатомільярдні дорожні роботи в Києві. Це теж треба робити. І в мирний час це було б одним з головних пріоритетів. Але, ну, в умовах війни мають бути інші пріоритети, насправді. А чому дорожні роботи зараз йдуть повним ходом? І це, до речі, от теж дратує людей. Тому що на цьому заробляють. Давайте відверто казати. Як свого часу президентська команда заробляла на великому будівництві, так зараз команда Кличка, бізнеси близькі до нього заробляють на великому будівництві в Києві. Тому проблема є з обох боків. Я б зараз не виставляв там винним або президента, або Кличка. На превеликий жаль, оця дискусія публічна, взаємні звинувачення – це політиканство. Політиканство з обох боків. Страждають від цього кияни і, на жаль, не вирішуються із-за цього реальні безпекові проблеми Києва.
6: Скажіть, а ви сказали, що так, я згодна, що проблем в Києві дуже багато. Ви кажете, що центральна влада спробує використати ці проблеми, щоб змістити Кличка. Очікуєте, що такий крок от зараз вдасться здійснити? І змістити Кличка лише з голови КМДА, чи, можливо, вийде із мерського крісла? Бо ж є прецеденти, коли мерів теж усували зі своїх посад, от в інших містах, обласних в тому числі.
7: Ні, ну, усунути мера можна або рішенням Київської міської ради, і там потрібна кваліфікована більшість. Зараз це неможливо. Більшість у Кличка. Хоча там теж, я так розумію, є свої проблеми, але у президента нема можливості змістити Кличка з посади мера саме через рішення Київської міської ради. Може бути рішення суду. Поки, ну, я не бачу такого сценарію, хоча теоретично він можливий. Провести якийсь міський референдум зараз неможливо. Це теж один з механізмів вирішення проблеми. Але під час воєнного стану не можна проводити голосування, вибори, вірніше, і референдум. Так що Кличко, скоріше за все, мером залишиться. А от більш вірогідний сценарій, його можуть, вірогідність зростає зараз, можуть змістити з посади керівника Київської міської державної адміністрації. Такий план в офісі президента існував ще до війни, до повномасштабного російського вторгнення в Україну, коли Київ опинився перед викликами війни. Але майже кожен рік такі плани були. Починаючи з кінця 19-го року, ну тоді Богдан хотів вибори провести в Києві дочасні. Не вийшло. Ну, в 20-му році були вибори, місцеві вибори по всій Україні. Кличко залишився мером. І були нібито домовленості про співпрацю з офісом президента тоді. Все зірвалося. І от, до речі, одна з головних причин, чому цей конфлікт відновився і посилився, що нібито Кличко не виконав свої зобов'язання передвиборні, пішов на співпрацю з Порошенком, а не з Зеленським по Київській міській раді. Ну і це знов відновило цей конфлікт. Були спроби його зняти в 21-му році, можливо, в 22-му році не було. А так кожен рік були плани, була інформаційна кампанія, яка мала передувати звільненню Кличка з керівника міської державної адміністрації, але вони так і не були реалізовані. Все ж таки мені здається, що Зеленський побоювався йти на відкритий конфлікт з Кличком, тому що Кличко відома фігура, його знають і в Німеччині, в Штатах. Ну, можливо, не хотів Зеленський от переступати через цю межу, створювати ще одну проблему політично. Але зараз, ну, враховуючи всю нинішню ситуацію, я не виключаю. Поки що тут нема остаточної, скажімо так, визначеності. Але те, що явна напруга навколо Кличка зростає, і от ті самі мітинги, до речі, можуть використати, це може стати підставою для звільнення Кличка з керівника міської державної адміністрації. Хоча Кличко може це оскаржити в судах, ну і знов таки цей конфлікт так чи інакше може відновитися. Але це не, от що треба розуміти, по-перше, це не допоможе, в усякому разі, швидко вирішити наявні проблеми. По-друге, ну, добре, якщо в офісі президента вирішить замінити Кличка, на кого? Угу. От то це принципове питання. Якщо раптом прийде людина, яка буде займатися не політикою, але буде вирішувати от проблеми безпекові в Києві, людина досвідчена, яка буде працювати як антикризовий менеджер, ну от як зараз Корецький намагається працювати на чолі уряду, ну це один з варіантів розв'язання проблеми. Але все рівно йому доведеться домовлятися з Київською міською радою, взаємодіяти з мером Києва. А конфлікт буде ще більше. Тобто, так чи інакше, можливо, в іншій формі, але проблеми залишаться. І тому я вважаю, що зараз дійсно, от в чому з вами абсолютно погоджуюсь, треба, ну, не воювати між собою, а налагодити хоча б якусь більш-менш робочу комунікацію для розв'язання тих проблем, де мають одночасно діяти і міська влада, і влада центральна. Можливо, але варто, так, щоб зараз так цими проблемами не Офіс Президента займався, а уряд. Щоб це вирішувалось через уряд, можливо, через от Міністерство регіональної політики. Не знаю, наскільки вони до цього готові. Ну, це як варіант розв'язання проблем. Тому що, коли йдеться про взаємодію між Офісом Президента і Київською міською владою, ну, на жаль, ми бачимо лише протистояння, а не спільну роботу.
8: Але ось так, навіть приблизно, не думаючи довго, подумати, кого би Володимир Зеленський міг призначити на посаду глави КМДА, якщо вже таке політичне рішення буде ухвалене. Я навіть, чесно кажучи, не бачу там на лавці запасних чи в оточенні, ну, таких об'єктивно господарників. Я не знаю, може ви, ну, Шмигаля ж не заберуть з уряду, так, грубо кажучи. Може, ну, Шмигаля, ви бачите?
7: От ви бачите, всі згадують Шмигаля. Ви здивуєтесь, але ще коли Шмигаля призначили міністром енергетики, трохи пізніше, от коли вирішували всі ці київські проблеми, і не лише київські, взимку, я від деяких колег, які займаються саме політтехнологічними справами, я почув таку думку. Ну, це була ідея лише, що, о, слухайте, було б класно, нема ж кандидата, у президентської команди нема кандидата на посаду мера Києва. От Шмигаля треба. Тобто Шмигаль, знаєте, як затичка у всі дірки. Але Шмигаль зараз займається енергетичними проблемами, там купа справ, які треба вирішити. Я думаю, що йому зараз точно не до Києва. Хоча, знаєте, я б не здивувався, якщо і такий сценарій спрацює. Вчора я чув від деяких людей, оскільки от про Малюка згадували, що була зустріч з Малюком, що нібито Малюка хочуть призначити на керівника міської державної адміністрації. Але він не господарник, він дуже поважна людина, герой війни, дуже багато зробив для ефективного спротиву російської агресії. Але тут інші проблеми доведеться вирішувати в Києві. Я теж не бачу от такої фігури, у всякому разі, знаєте, теоретично можна знайти, але людина, яка б могла взяти на себе от цю купу надзвичайних проблем, які зараз існують в Києві, від мостів до закладів освіти, там бомбосховища і так далі, транспортні проблеми. Є відставники, там Кубраков є, там деякі інші. Наскільки вони готові, наскільки вони здатні будуть це робити, не знаю. От тут питань більше, ніж відповідей. У мене теж багато сумнівів щодо того, яка людина може бути призначена на цю посаду, наскільки вона буде ефективною.
8: От ви згадали Кубракова, не дуже вірю, що він би за це взявся, навіть не схоче, мені здається.
7: Я теж не певний, знов таки, тут же і політична складова є, і плюс, чи людина сама готова це робити, чи ні. Одна з проблем з кадровою політикою зараз у Зеленського в тому, що багато людей, до яких зверталися, наприклад, з призначенням на посаду міністра енергетики, на деякі інші посади в уряді, на міністерські посади, багато хто відмовлявся. І зараз може бути така сама ситуація із призначенням на посаду керівника міської державної адміністрації в Києві, враховуючи весь конфліктний контекст навколо цієї посади.
8: Ви знаєте, тут навіть якщо відійти від політичної там площини і перейти в суто якусь таку практично-господарську, то я також чую багато нарікань на кшталт, Кличко, звісно, не найкращий мер, ми це все бачимо впродовж там 12 років, але якби і центральна влада не особливо де демонструє успіхи. Де вони продемонстрували, що вони аж такі гарні господарники, що зможуть собою замінити Кличка сповна. І в якості аргументу цій версії, я що часто чую, що, мовляв, дивіться, центральна влада лише там оцей так званий план стійкості представила в серпні місяці. Якби вони були такими планувальниками і господарниками, то явно би в кінці літа не представляли свої плани стійкості до зими. Є в цьому якесь раціональне зерно?
7: Я не схильний, знаєте, узагальнювати і давати абстрактні оцінки. Центральна влада, вона теж дуже різна. Є люди, які активно працюють, і ми бачимо і достатньо ефективну роботу на їх посадах, а є купа міністрів, різних керівників, про яких ми і не чуємо, і згадуємо лише, коли виникають проблемні ситуації. Так що я б зараз не став давати такі загальні негативні чи позитивні оцінки. Якісь проблеми вирішуються. Але те, що проблема з кадрами є, і проблема з ефективністю центральної влади теж є, це дійсно так. Там талановитих менеджерів не так багато. І в державі, на жаль, в силу різних причин. В даному випадку я не кажу, що у нас нема людей, хтось не хоче, десь чимало людей талановитих на війні, частина людей за кордоном в силу тих чи інших причин. Так що проблема державної влади і пов'язані з кадровою політикою, багато людей не хочуть просто йти в нинішню правлячу команду, це теж правда. Плюс не хочуть ризикувати своєю репутацією, особливо в конфліктних ситуаціях. Але, на превеликий жаль, є ж і нормативні проблеми. Вже, я думаю, в повоєнний період це треба вирішувати. Нам треба буде довести до фіналу адміністративно-територіальну реформу. Її почали, але політичну складову якраз не встигли реалізувати. Там і політичні протиріччя були, і зміни до Конституції треба було робити. Тому що в Києві оці протиріччя, коли мер Києва одночасно керівник міської державної адміністрації, який має підпорядковуватись президенту. Керівників міської державної адміністрації призначає президент. От по керівниках районних адміністрацій це протиріччя проявляється. Тобто тут є ще і суто нормативні адміністративні управлінські протиріччя, які теж заважають нормальній роботі і взаємодії між місцевим самоврядуванням і центральною владою.
8: Але якщо загалом подивитися, то ми все-таки прецедент же не лише в Києві, коли центральна влада не задоволена київським міським головою і шукає варіанти, як його усунути. Ми ж насправді бачимо такі випадки і в інших містах, де мери вже усунуті. Так, не напряму, десь там через суди, але, наприклад, якщо ви пам'ятаєте, лунали заяви від мера Рівного Олександр Третяк, він переконував, що влада чинила тиск на суди, щоб його усунути. Або, наприклад, колишній мер Чернігова, мені здається, Атрошенко, він теж говорив про те, що там висмоктали з пальця, мовляв, справу, потім чинили тиск на суди. Я вже мовчу про мера Одеси, якому буквально намалювали російський паспорт, хоч, можливо, він колись у нього був, але той, який СБУ показали, вже розслідувачі, журналісти перевірили, це була явно якась фальшивка. Тобто було багато перед цим прецедентів, які нам дають підстави вважати, що шляхом тиску якихось фальсифікацій центральна влада змушувала представників місцевого самоврядування іти у відставку. І відтак дуже багато недовіри накоплюється тепер уже, коли ми розглядаємо ситуацію протистояння між Зеленським і Кличком, що тут не лише якісь господарські претензії, грубо кажучи.
7: Ні, господарські претензії – це одне. Ті випадки, які ви згадали – майже всі. Там була політична складова, політичні конфлікти. Атрошенко був представником політичної сили, яка була ворожою до команди Зеленської. Там були дуже сильні політичні протиріччя на рівні Чернігова. По-рівному, я менше знаю ситуацію, але там інше проявилося. Оце, до речі, серйозна проблема, яка теж не врегульована достатнім чином. Суто нормативне законодавче. Це нема чіткого розподілу повноважень між військовими адміністраціями місцевими і мером, місцевим самоврядуванням. І оце теж створює проблему. В багатьох містах, я знаю, оце типова ситуація, коли там втручання військових адміністрацій йде в бюджет і так далі. От цю проблему треба врегулювати. А так от Труханов, Атрощенко, там більше місцеві політичні протиріччя спрацювали. Хоча по Труханову, я нагадаю, багато хто вітав це рішення, враховуючи специфічну репутацію Труханова. Але все рівно проблема протиріч між воєнною адміністрацією, яка існує в деяких регіонах, і місцевим самоврядуванням, це, на жаль, типова проблема для України. І вона не врегульована. В Києві вона теж проявляється. Просто тут у нас більше помітна саме особистісна і політична складова цього конфлікту. Але, на превеликий жаль, дійсно, тут проблема реально існує, її треба врегулювати. І от якраз по воєнних адміністраціях і місцевому самоврядуванню тут є чим зайнятися зараз і представникам нового уряду, і, можливо, і парламентського комітету. Тому що проблему треба врегулювати, інакше от ці протиріччя будуть проявлятися і надалі.
8: Хоча я нагадаю, що Україна ж свого часу провела реформу децентралізації, і це одна з реформ, якою Україна пишалася.
7: Я перепрошую, що перебиваю, я згадував, провела, але не завершила. Адміністративно-територіальна реформа не завершена через зміну Конституції. Якраз оце протиріччя між державними адміністраціями і місцевим самоврядуванням на рівні регіонів, на рівні міст, воно залишається. От в чому проблема. Тому реформа була дійсно дуже успішною, але вона не була завершена в повному обсязі.
8: Будемо стежити, в тому числі за анонсованим мітингом проти Кличка. Це, звісно, Віталій Кличко відома особа не лише в Україні, а й за межами. Я думаю, за цими подіями будуть стежити із-за кордону. І писати про це, повідомляти, тому ми так само будемо стежити. Дякую. Володимир Фесенко, політолог, був на радіо НВ. Далі у нас новини. Після новин я знову повернуся до цього ефіру.
1: Ви слухаєте радіо НВ. Для довідки.
4: Дія-картка – мультирахункова картка, на яку можна отримувати усі державні виплати, зокрема за цільовими програмами – є книга, є малятко та пакунок школяра. Виплати за військовими облігаціями та за програмою «Ветеранський спорт», допомогу по безробіттю та допомогу для ВПО, а також пенсійні виплати та допомогу від міжнародних організацій. При цьому програми «Національний кешбек» та «Є-відновлення» залишаються окремими продуктами і не інтегровані у мультирахункову картку. Відкрити Дія-картку можна у застосунку Дія або через застосунок банка-партнера. Обслуговування рахунків під цільові програми, відкриття і закриття рахунків, а також емісія Дія-картки – безкоштовні.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький. За його словами, під час 4-го етапу операції російська армія втратила близько 3 тисяч так званих військових. Загальні втрати Росії за час операції, за оцінкою Білецького, становлять близько 8 тисяч. Командир зазначив, операція почалась з ліквідації російського проникнення на українські позиції, але згодом переросла у масштабний наступ. Україна та Євросоюз домовлятимуться про особливі умови для українського аграрного сектору після вступу до ЄС. Ну а мета – захистити європейських фермерів, при цьому водночас не обмежувати розвиток українського сільського господарства та експорт продукції, заявила єврокомісар з питань розширення Марта Кос. Україна готова шукати компроміс, зокрема розглядати перехідні періоди для адаптації до європейських правил. Водночас Київ наполягає, що майбутнє членство не повинно супроводжуватися постійними обмеженнями для українських аграріїв. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
2: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
3: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
2: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
3: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
2: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
4: Уряд установив порядок роботи залізничного транспорту залежно від рівня повітряної загрози. За жовтого рівня посадка та висадка пасажирів, а також рух поїздів продовжуються. За червоного рівня посадка пасажирів та відправлення поїздів призупиняються, а пасажири переходять до укриттів. Укрзалізниця спільно із обласними військовими адміністраціями та територіальними громадами працюють над розширенням доступу пасажирів до укриттів. Регіони синхронізують роботу міського транспорту із графіками руху поїздів, зокрема у нічний час, та забезпечують установлення додаткових мобільних укриттів. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Триває ефір на Радіо НВ, мене звати Власта Лазур, і далі ми будемо здебільшого говорити про зовнішню політику і про те, чим це протистояння, криза, я навіть не знаю, як правильно добрати слово. Мабуть, що криза найточніше описати, криза у відносинах між Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом, як вона позначиться загалом на спроможність Збройних сил України захищатися. Сьогодні були новини про те, про перебої роботи Старлінка для військових. І так само були новини різні, суперечливі одна одній, про те, що можливо Сполучені Штати на якийсь час припинили ділитися розвідданими, хоча офіційного про це повідомлення не було. Можливо, це було, як там пояснили пізніше, через погану погоду, хтось якось не спрацював, але я так розумію, що в Україні цій версії не дуже вірять. Добре, до нашого ефіру вже долучився Володимир Огриско, керівник Центру дослідження Росії, міністр закордонних справ України 2007-2009 роки. Я вас вітаю. Доброго дня.
6: Вітаю, Ярослав. Радий вас бачити. Вітаю наших шановних глядачів.
5: Навзаєм, так. Це я цитувала, це, якщо мені не зраджує пам'ять, писало видання «Політико» про те, що Сполучені Штати не попередили Збройні сили України про запуск російських ракет по Києву, нібито через погані погодні умови, але в Україні підозрюють, що це неправда і що США там чи тимчасово, чи повністю, зараз поки що невідомо, в якийсь момент перестали ділитися розвідувальною інформацією. Які ви передбачаєте, наскільки серйозні ви передбачаєте наслідки цієї кризи?

0: яку ми спостерігаємо, і чи має вона якийсь свій дедлайн, бо багато хто вважає, що все це до проміжних виборів, а потім повернеться на круги свої.
1: Ну, власне, ви вже двічі вжили слово «криза» відносно українсько-американських відносин. Ну, я би тут все-таки локалізував це поняття до кризи в голові пана Трампа. От там справді криза, там справді нерозуміння того, що відбувається, чи дуже спотворене розуміння всього того, що відбувається. Це дуже сумно, це дуже боляче, тому що от сьогодні вночі, за повідомленнями, які ми з вами вранці прочитали, всі три ТЕЦ Києва були атаковані. От вам енергетичне перемир'я а-ля Трамп. А він розповідає, що не треба просто бити по НПЗ. Ну от в чому криза, мені здається, цілком очевидно і зрозуміло. Криза в позиції Трампа, який хоче всіма можливими методами допомагати Росії. Ну, давайте будемо нарешті відвертими, казати правду і робити з цього належні висновки. Висновки які? На мою думку, знаєте, життя весь час підкидає нам виклики, з якими ми повинні весь час боротися. Ну, я би нарахував зараз три. Це балістика, це реактивні шахеди і це от уже зараз найновіший виклик – це Starlink. Ну, якщо говорити про балістику, то є речі, які вселяють оптимізм, з'являється своя, з'являються надії на те, що буде україно-європейська антибалістика, роботи ведуться. Так що тут певні горизонти позитивні я особисто бачу. Відносно реактивних шахедів. Так, Росія зараз нам завдає болючих ударів саме реактивними шахедами. Це означає, що в якийсь момент хтось відповідальний за те, що відбувається на фронті, в цьому контексті не звернув на це належної уваги, і ми зараз опинилися в неприємній ситуації. Чи катастрофічна ця ситуація? На мою думку, ні. Як ми вже чули і знаємо, є певні варіанти протидії різні, більш ефективні, менш ефективні, але є. Значить, питання лише в тому, щоб їх масштабувати, і з іншого боку, мати свої реактивні шахеди, які будуть драконити все те, що є далеко за межами українських кордонів. Ну і третій, теперішній виклик Starlink, оце справді те, що нам може на певний період часу завдати справді неприємностей. Тому що, ну, це, знаєте, як політ всліпу. Без наведення, без того, що ми повинні використовувати оці системи низько розташованих на орбіті супутників, справді важко, тому що, ну, це трошки навмання. З іншого боку, дехто з військових каже, ну, слухайте, ну, всім же ж відомо, де знаходяться з точними до міліметра координатами всі російські енергетичні об'єкти. Ну, справді відомо. Питання тільки в тому, щоб до них правильно добратися, обійти всі системи ППО, які стоять, і влучити в ціль. Ну, тобто, тема є, вона зараз є актуальною, вона зараз є серйозною. Ну, але я тут погоджуюся з багатьма колегами, які говорять про те, що це запоморочення у Трампа різко піде на спад після 3 листопада. Ну, але ж маємо зараз 3 тижні до цього прожити.
0: Про балістику ви дуже часто покладаєте великі надії на українську балістику, коли вона буде або якщо вона буде, про її розробку і ледь-ледь не готовність, і Володимир Зеленський каже, мені здається, не перший рік. Ну, але просто тут давайте теж чесно визнаємо, в Росії є дуже багато своєї балістики, і це ніяк не впливає на здатність України чинити опір. Якщо завтра з'явиться українська балістика, це не означає, мені здається, що Росія впаде на коліна і буде благати про те, щоб зупинити війну. Тобто це просто додатковий, так би мовити, інструмент, який може з'явитися в руках України, який дасть їй можливість там протриматися ще довше. Мені би
1: ну,
0: просто
1: власне,
0: не
1: тут я з
0: хотілося
1: вами
0: якісь,
1: подискутую.
0: знаєте, Занадто
1: Вибач,
0: високі
1: Ольга.
0: очікування, щоб з'являлися в українців з приводу цього. А вже ж краще з балістикою, ніж без, очевидно. Але якщо навіть з нею, то це не означає кінець війни
1: Ну,
0: автоматично.
1: дивіться, тут я з вами подискутую. Балістика вже є. Тобто, це не коли, а вже. Питання, коли буде цей процес таким, щоб ми не по одній запускали ракеті, а по 100. Ну, це ключове питання, і це ключове питання, знову-таки, пов'язане з грошима. От саме через це нам зараз треба, я вважаю, тиснути максимально на наших європейських друзів, щоб розблоковувати російські заморожені активи і брати звідти гроші. Ну, але це інша тема, можливо, колись на цю тему поговоримо. От, але дивіться, ну що зараз робить російська балістика? Російська балістика зараз винищує нашу енергетику. Ну, це ж очевидні речі, правда? А чому ми вважаємо, що якщо ми винищимо своєю балістикою російську енергетику, то у Росії буде все прекрасно, красиво, чудово, і вона буде щаслива від того, що відбудеться? Да ні. В Росії, до речі, зима, якщо все піде так, як планується, буде значно гіршою, ніж в Україні. Ну, ми просто зазвичай любимо сипати собі каміння на голову і кричати: ой, у нас все погано. Ну, так зробімо так, щоб погано було там.
2: Для довідки.
3: Захисники, які зазнали поранень під час захисту батьківщини, мають право на збереження грошового забезпечення та додаткову винагороду у 100 тисяч гривень. Під час лікування після поранення, отриманого у бою, за військовослужбовцем зберігається основне грошове забезпечення за останньою посадою та призначається щомісячна додаткова винагорода у 100 тисяч гривень. Гроші нараховуються за весь час перебування у лікарні в Україні чи за кордоном, включаючи час переїзду між закладами. Ці виплати зберігаються і під час відпустки для лікування. Якщо травма легка, після виписки додаткова винагорода не виплачується. Головна підстава для здійснення виплат – довідка про обставини травми, додаток 5, із обов'язковою позначкою, що поранення пов'язане із захистом батьківщини. Цей документ видає командир частини. Якщо лікування триває понад 4 місяці, необхідно пройти військово-лікарську комісію для підтвердження потреби у подальшій реабілітації. Загалом виплати можуть тривати до 12 місяців поспіль. Окрім щомісячних виплат під час лікування, поранені захисники мають право на додаткову підтримку. Це дві щорічні виплати – оздоровчі та матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань, кожна у розмірі місячного грошового забезпечення. Поранення є прямою підставою для їх отримання. Також держава одноразово виплачує компенсацію за встановлену інвалідність або часткову втрату працездатності. Сума залежить від групи інвалідності або відсотка втрати функціональності, який визначає експертна комісія.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Повертаємося в ефір. Два слова про Starlink хотіла сказати. Хто раптом не читав новин, не бачив, то це була заява радника президента з питань розвитку технологій в обороні Сергій Флеш. Він заявив, що компанія Ілона Маска SpaceX дійсно цілеспрямовано, як стверджує Флеш, обмежила швидкість терміналів Starlink в Україні, і це, за його словами, призвело до зриву чи збою в низці бойових операцій. І тут треба теж сказати, що коли Дональд Трамп вийшов із критикою Зеленського і там закликав його ледь не піти у відставку, то була заява додаткова Ілона Маска про те, де він підтримав Трампа, дорікнув Зеленському, що той, мовляв, уже би давно міг завершити війну, але не завершує. Ну і теж повторив заяву Трампа, що Зеленський має піти. Повертаючись до все-таки, з чого все почалося, дизельна угода між Путіним і Трампом. Дивіться, є така інформація, про це пише американська преса, що США вирішила укласти, піти на дизельну угоду з Путіним, щоб повернути Росію за стіл переговорів. Ну, принаймні, так переказують американська преса, які там встигли офрек, можливо, поспілкуватися з посадовцями Білого Дому. Наскільки це життєздатний сценарій? Давайте так спитаю.
1: Власне, ну перше, не зникайте, будь ласка, бо нам без вас зовсім погано, не пропадайте
0: ну, це
1: десь там
0: зв'язок,
1: на
0: це зв'язок, зв'язок. Бачите, Starlink.
1: Інтернету. Да, це Starlink, точно. Але ще два слова про все-таки про балістику, яку я вважаю важливим елементом нашої майбутньої перемоги. Тому я кажу, що станеться так, якщо вона полетить і полетить масово, що найгірша зима буде не в Україні, а в Росії. А якщо це буде саме так і так буде, то, повірте, багато що на Росії почне швидко змінюватися. Ну, тепер повертаючись до дизелів, до всього іншого. Ну, знаєте, треба бути просто абсолютно неадекватними людьми, щоб думати, що Путіна можна поступками стимулювати на якісь позитивні зміни. Це люди, які не хочуть просто бачити сутності путінського режиму, його особисто, самої, власне, російської ментальності. Тому це можуть робити люди, ну, які або справді нічого не знають, що таке Росія, і друге, люди, які підігрують об'єктивно і цілеспрямовано путінському режиму. Ну, у мене відповідь така, це і одне, і інше. Бо більших невігласів в питаннях Росії, ніж теперішня адміністрація, ну, по-моєму, в історії американських президентів ще не було. Ну, були різні, але настільки пов'язані, настільки залежні, як оце є зараз, ну, по-моєму, це справді абсолютний рекорд невігластва відносно того, що таке Російська Федерація і як з нею треба поводити. Бачите, через що Трамп в прямому розумінні визвірюється на Європу? Ну, тому що Європа нарешті, слава Богу, зрозуміла, з ким вона має справу і почала реальні кроки відсічі. Поки що слабенькі, поки що кволі, поки що не оковирні, але поза тим. Трамп цього не хоче бачити в принципі. План Трампа полягає в тому, щоб задобрювати Росію і якимсь чином малювати перед нею якісь фантастичні картини майбутньої економічної співпраці, на що, ну, власне, і розраховують всі ці відьки і зятьки, щоб просто на цьому банально нажитися. І подивіться, ще не наступили дні після оцих проміжних виборів, але вже в американському конгресі, в сенаті працюють, ну, можна так сказати, громадські комісії з розслідувань, коли Трампа просто публічно звинувачують в тому, що він мародер, що він хабарник, що він людина, яка не має жодних моральних, так би мовити, орієнтирів і цінностей. І це вже зараз. Тому, власне, я думаю, що все те, що ми зараз спостерігаємо, оці останні акорди перед тим, як Трампу буде навіть з точки зору внутрішньоамериканської ситуації дуже погано, ну, оце ми мусимо зараз перетерпіти, дочекатися, а там далі ситуація почне змінюватися.
0: Ви знаєте, але треба, варто визнати, що так, в Сполучених Штатах зараз, от якщо подивитися телебачення, там дуже жваві суперечки. Я так розумію, все-таки когось, якусь частину суспільства Трамп зумів переконати в тому, що в американців здорожчало пальне через те, що Україна наносить удари по російських НПЗ, але все-таки більшість, як мені видається, не дуже вірить. І що радує, я не знаю, це, мабуть, тут великий плюс, що є абсолютна підтримка і серед республіканців і серед демократів. Буквально от сьогодні з'явилася новина про те, що одразу 12 сенаторів і від республіканців, від демократів звернулися до Трампа із заявою чи з листом про те, що він зробив крок в напрямку того, щоб зрадити Україну, і попросили його переглянути свою угоду з Путіним. Ну, мені видається, ця угода не може бути переглянута, принаймні до виборів. Чи ви вважаєте, що тиск може зараз бути настільки серйозним, що Трамп здасть назад?
1: Ні, Трамп назад не здасть. Я ще раз повторюю, на моє глибоке переконання, Трамп є залежним від Путіна. Залежність ця нам невідома, але все те, що робить Трамп, свідчить про те, що Путін має на нього справді щось, що змушує останнього робити саме отакі речі. Як це може бути подолано? Ну, тим, що сам Трамп це визнавав, що після виборів, якщо Конгрес буде демократичним, його просто затюкають імпічментами, комісіями, судами і тому подібне, і так далі. Ну, це єдиний спосіб, коли у нього не буде часу на Росію, а буде час на ходіння по судах, відповіді на сенатські чи запити Конгресу для свідчень і так далі, так далі. Коли преса почне працювати сильніше, яку він ненавидить, тому що вона говорить правду, коли міжнародні партнери будуть казати, ні-ні, тут ми так грати не будемо. Тобто треба справді посилювати тиск на цю дивовижну особистість політичну, бо якщо дати йому можливість гуляти, як він хоче, ну, світ від цього просто буде втрачати. Два наступних роки – це ще все-таки багато для того, щоб дати можливість цій людині робити всі свої абсолютно неадекватні речі. Він не хоче, в принципі, ставити питання Руба, чому відбулася війна, хто винний, хто агресор, хто несе відповідальність, яка це відповідальність, чим вона повинна завершитися і так далі. Йому потрібно прибрати Україну на шляху до російських оборудок, вірніше, для його оборудок з російськими правителями, Путіним чи яким завгодно іншим, щоб заробляти чергові гроші. Людина схиблена на грошах. Ну от все те, що відбувається поряд з цим, для нього жодного значення немає. Ну але ж це не те, що приймає нормальний демократичний світ.
0: Але ж дивіться, іншого президента Сполучених Штатів у нас для вас немає, що називається, і американський народ обрав Дональда Трампа, і два роки, мабуть, він ще точно буде президентом, ну, якщо там нічого не трапиться. І навіть ось, дивіться, ця дизельна угода, та вона, кажуть енергетичні експерти, не є аж такою великою, це швидше серйозний політичний позитивний крок для Росії, але вже скільки проблем це створює для України, і чим більше таких кроків, тим буде більше проблем. Якою тоді має бути зараз стратегія чи тактика України? Української влади, українських дипломатів, не знаю, переговорної окремої команди по відношенню до Трампа. Ну, очевидно, просто гримнути дверима і сказати, ти нам не подобаєшся, ну, так теж не вийде. Так, Україна собі не може цього дозволити. То що тоді варто робити?
1: Ну, знаєте, може це буде звучати парадоксально. Мені здається, що тут ми знову ж таки віддаємо логіку в руки своїх опонентів. Ну, чекайте, тепер не від Трампа залежить, чи буде російський дизель потрапляти на американський ринок. Тепер це від Сил оборони України залежить. І якщо зараз через Чорне море вже нічого не ходить і не плаває, то зараз ключовий напрямок російського нафтового експорту – це Балтика. Ну, до Балтики долітали дрони. Якщо йтиметься про, знову ж таки, більш серйозні засоби ураження, то долетять і туди. 800 кілометрів цілком достатньо, щоб дістатися і до Устю, і до Приморська. Це два найважливіших порти, через які Росія експортує поки що нафтопродукти. Через Мурманськ практично нереалістично, через Діксон тим більше. Це мізерні обсяги, вони нічого не вирішують. Да і, власне, ця вся дизельна угода, ну, все ж всі економісти всіх країн світу сказали, що це все фейк, абсолютна маячня, тому що цієї кількості в 300 тисяч вистачить на півдня американських потреб. Це при тому, що Америка сама ж експортує дизель. Це все політичні речі, які Трамп робить для того, щоб та ж сама Індія, наприклад, сказала, а що ж ви до мене присікуєтеся, якщо я купую російську нафту там, чи дизель, чи будь-які інші речі. Америка ж робить те ж саме, які проблеми. Тому це, тут треба бачити все лише в політичному аспекті бажання Трампа допомагати Путіну. Але за ці речі він буде відповідати, ну, щонайменше перед американським народом, і навіть той хабар, який він зараз пропонує американцям в 5 тисяч доларів, до речі, вже вдруге, перший раз той самий Ілон Маск мав зекономити на державному управлінні, і мали з'явитися ці 5 тисяч доларів для кожного, нема ні Маска, нема ні 5 тисяч доларів. Ну, тепер друга спроба підкупити американців, і так само вона буде абсолютно безрезультатною, тому що нема звідки. Державний борг Америки там зашкалює за всі можливі неможливі рівні. Так що це чергова спроба Трампа гратися в ці ігри. Але повірте, нам, я думаю, треба вести свою справу і бити там, де ми вважаємо за доцільне. От така, мені здається, наша головна логіка.
0: Наскільки результативною є політика Трампа, я думаю, що можна буде вже подивитися під час виборів, коли будуть результати. Поки що стежимо. Дякую дуже. Володимир Гриско, керівник Центру дослідження Росії, міністр закордонних справ України 2007-2009 роки, був на радіо НВ. У нас далі новини. Після новин ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ.
2: Ви слухаєте радіо НВ. Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
3: Обираючи страхову компанію, більшість із нас спершу читає відгуки і швидко губиться. На форумах переважно скарги, на сайтах компаній переважно подяки, а де правда, зрозуміти майже неможливо. У цього перекосу є наукове пояснення. Дослідження, опубліковане в американському журналі «Міс Quarterly» у 2017 році, показало, що відгуки пишуть здебільшого люди із крайніми емоціями – дуже задоволені або дуже розчаровані. І розчаровані активніші. Негатив хочеться виговорити. Хороший сервіс ми сприймаємо як норму, і писати про нього просто не спадає на думку. Тому набагато надійніше дивитися на NPS – індекс лояльності клієнтів. Його рахують за одним питанням: наскільки ймовірно, що ви порекомендуєте компанію знайомим за шкалою від 0 до 10. Від частки тих, хто ставить 9 або 10, віднімають частку тих, хто ставить 6 і нижче. Чим вище число, тим більше людей готові поручитися за компанію перед друзями. У страхуванні NPS понад 35 уже вважається хорошим результатом, понад 50 – сильним, від 60 – надзвичайним. Середній показник галузі у світі тримається близько 35. Побачивши цифру, варто перевірити, хто її рахував – сама компанія чи незалежна платформа, і скільки людей опитали. Загальний NPS страхової компанії «Аркс» сьогодні становить 83,8. NPS «Каско. Все включено. Аркс», за даними незалежної платформи «Ревізіон», 83,7 на основі оцінки понад 2000 відгуків щодо якості врегулювання страхового випадку. Це більш ніж удвічі вище за середній рівень галузі. «Аркс. Твоя територія захисту».
2: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс». Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до «Аркс». На правах реклами. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на радіо НВ.
4: Для довідки.
3: Військовослужбовці можуть скласти рапорт на зміну місця служби через мобільний застосунок «Армія Плюс». Міноборони пояснює, як правильно це зробити, щоб збільшити шанси на позитивне рішення та уникнути відмов. Рапорт подається у розділі «Зміна місця служби». Необхідно обрати напрямок переведення зі Збройних сил України в Національну гвардію чи навпаки. Для рапорту необхідні військовий документ, це може бути військовий квиток, посвідчення офіцера чи інший документ, а також рекомендаційний лист. Зразок рекомендаційного листа можна завантажити у застосунку під час подання рапорту на зміну місця служби. Для цього на екрані із додаванням рекомендаційного листа натисніть на текст довідки нижче та завантажте шаблон. Лист дійсний 30 днів від дати підпису. Рапорт на зміну місця служби необхідно подати саме протягом цього терміну. Якщо для бажаної посади потрібні додаткові документи, наприклад, довідка військово-лікарської комісії чи погодження від Служби безпеки України, їх потрібно підготувати завчасно і також завантажити на окремому екрані під час подання рапорту. Аби його прийняли, фото документів мають бути чіткими. Перевірте, аби назва вашої посади у рекомендаційному листі та у військових відомостях збігались. У рекомендаційному листі вказуйте посаду повністю і не скорочуйте, інакше рапорт відхилять. Номер вашої частини має збігатися у рекомендаційному листі та у вашому військовому документі. Якщо змінився номер або відбулося переформування частини, долучіть офіційну довідку про це. Інакше кадровий центр ЗСУ зарахує лише час вашої служби у частині із новим номером. Якщо цей термін менший за 6 місяців, у зміні місця служби відмовлять. Перегляньте всі дані перед підписанням та відредагуйте рапорт, якщо помітили помилку. За 72 години після подання чекайте на рішення. У разі погодження переведення відбувається протягом 30 днів після отримання наказу, а у застосунку «Армія Плюс» військовий отримає сповіщення із номером наказу про переведення.
4: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Російська атака на енергетичну інфраструктуру залишила без світла частину споживачів у Києві та ще 7 областях України. Цієї ночі під ударом опинилися електростанція, також об'єкти передачі і розподілу електроенергії в столиці Київській області та на Харківщині. Повідомив перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов. За його словами, енергетики працюють цілодобово, щоб якнайшвидше відновити електропостачання. Через пошкодження енергосистеми в частині регіонів діють графіки по годинних вимкнень для усіх споживачів, а також обмеження потужності для промисловості і бізнесу. У Міненерго закликають українців ощадливо використовувати електроенергію, особливо вранці та ввечері, коли навантаження на систему найбільше. Україна спочатку не отримала попередження від міжнародних партнерів про першу хвилю російських ударів балістикою по Києву вночі. Про наступні ж 3 хвилі ракетних атак партнери вже попереджали, повідомив начальник управління комунікації повітряних сил Юрій Ігнат. Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що балістичні ракети ворога виявили фактично на підльоті до столиці. Унаслідок масованої атаки Росія уразила важливі об'єкти енергетики. Також ракета влучила в житлову багатоповерхівку. Загалом ворог атакував 26 об'єктів електроенергетики та 4 об'єкти нафтогазового комплексу. Без світла залишились понад 600 тисяч українців. Мер Києва Віталій Кличко сьогодні опівдні виступить у Верховній Раді. Він має доповісти про виконання столицею плану енергостійкості та підготовку до опалювального сезону. Повідомила в коментарі Суспільному речниця міського голови Оксана Зінов'єва. Напередодні парламент викликав Кличка для доповіді, а президент Зеленський заявив, що Київ відстає від інших регіонів у підготовці до зими. Сам Кличко відкинув звинувачення у зриві опалювального сезону. Він наголосив, що місто готує інфраструктуру до зими, однак не контролює протиповітряну оборону і не може самостійно запобігти наслідкам російських ударів. Також мер заявив, що вважає звинувачення на свою адресу спробою усунути його з посади. Україна перейде на зимовий час у ніч проти 25 жовтня. Нагадую вам, що о 4 ранку стрілки годинників потрібно буде перевести на годину назад. Тож українці зможуть поспати на годину довше. Водночас, 2 роки тому Верховна Рада України ухвалила закон про скасування сезонного переведення годинників. Однак президент Володимир Зеленський його досі не підписав, тому перехід на зимовий час залишається чинною практикою. Більше новин читаєте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: І дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Доброго дня, мене звуть Юля Петрова. В сьогоднішньому ефірі 2 години проведу. Ну і що відбувається, друзі, у Києві через нічну атаку росіян ракетами і дронами загинули 3 людини. В столиці фіксуються перебої зі світлом. Уночі SpaceX обмежила роботу Starlink для Сил оборони. Україну не попередили, повідомляє Сергій Стерненко. Ну а Британія заявляє, що пришвидшить постачання Україні ракет проти реактивних дронів. Про все це будемо говорити не тільки в моїй частині ефіру. Нагадаю вам лише про вкрай важливий збір. Ми продовжуємо збирати 1 мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, аби збивати російські безпілотники. Все це це відбувається в межах проєкту «Дронопад». Долучайтеся до нього, будь ласка. Посилання на банку для збору знайдете в описі до кожного відео на YouTube «Радіо НВ». Ну, а зараз про війну, удари по території Російської Федерації і що на фронті відбувається, будемо говорити. На прямий зв'язок зі студією виходить мій перший гість. Це Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21». Пане Павле, добрий день, слава Україні!
7: Героям слава, добрий день, тримаємося,
6: це точно. Будемо сьогодні говорити і про так зване енергетичне перемир'я, і як його не дотримується Російська Федерація, хоча Україна тримає слово. Але розпочнемо все-таки із приємного. Кажу про нові удари по території Росії. Саратовська область, Балаково, там є такий населений пункт, і там сталася атака на мега-соцбербанку. Також пам'ятаємо, що 12-го і в ніч проти 13 жовтня завдали удару українці по низці військових об'єктів російською армії. Було уражено, зокрема, ремонтну базу комплексів «Іскандер-М», радіолокаційну станцію, склади і особовий склад окупантів. Власне, що про ці удари розуміємо? Поясніть, будь ласка, так званого енергетичного перемир'я Україна дотримується. Дві доби по НПЗ російським не били, але це не заважає наносити удари по інших об'єктах. Так це виглядає.
7: Знаєте, мені не подобається, от, коли говорять там, ми нанесли удар у відповідь, росіяни нанесли удар у відповідь. Це складається враження, що війна – це така, як бійка двох гоголівських баришень на базарі в Миргороді. Насправді, кожна операція, будь-які удари в тому числі, вони мають якусь певну свою мету. І не зважаючи на те, що робить ворог, ворог нападає, треба захищатися і наносити йому урон відповідно. От те, що росіяни б'ють по нашим містам, це задача сил протиповітряної оборони, плюс сили оборони мають, як то кажуть, знищити лучника, да? Знищувати ворожі засоби ураження до того, як вони полетять. От тому і удари по пусковим установкам «Іскандерів», удари по майданчикам запуску «Шахедів», удари, зрештою, по новоросійській військово-морській базі, звідки ворог запускає калібри чи по аеродрому «Енгельс», відповідно. Але є один нюанс, який мені, от, ну, як по-іншому, як удар у відповідь не назвеш, це удари по російським дата-центрам. Ну, наші військові, наші розвідники прорахували цілі ударів, які мають послабити військово-економічний потенціал, військовий потенціал противника і логістику його зруйнувати, і діяли за цим планом. Але от думки про роботу по дата-центрам російським, ну, очевидно, нікому за 5 років не приходило. Росіяни самі продемонстрували, що можна це зробити. Ударами нашими по дата-центрам в Україні, в Києві. Але у нас інтернет-система, вона інтегрована в світовий простір, тому що це болюче, але не смертельно. От. А росіяни 5 років будують, от, з 2014 року вже почали будувати так званий суверенний інтернет. От, і тому це для них виявилось вкрай болючі удари от, по дата-центрам Яндекса і Сбербанка. Самі напросилися, самі підказали. Сказати дякуємо ні, але ми скористалися цією підказкою. Далі удари по військовій логістиці ворога. Це теж дуже важливо. Ми говорили про удари по пусковим установкам противника. Але військова логістика зараз вкрай важлива. І система військового управління. І це тут удари навіть не стільки вглиб території Росії, а в тому числі по окупованим територіям, по командним пунктам по логістичним центрам. Саме оці удари, вони на рівні з знищенням особового складу противника, вони є ключовим для того, що відбувається на полі бою. Для того, щоб проводити контрудари там на Донецькому напрямку, на півдні нашої держави, ключик до цього полягає в руйнації ворожої логістики. От коли там Генеральний штаб подає кількість знищених орків та табличку щодня, танків, гармат, літаків чи кораблів, от в самому кінці таблички, майже наприкінці її, там іде автомобільна техніка. Оце автомобілі транспортної групи. От ці 2-3 сотні автомобілів, які вибиваються, це не просто авто. Це боєприпаси, це пальне, це харчі, це обмундирування, все, що необхідно для продовження ведення бойових дій, продовження наступу ворога. Ось це таких ключових напрямків ударів Сил оборони.
6: Із неприємного для нас, уночі SpaceX обмежила роботу Starlink для Сил оборони. Україну не попереджали про це. Відповідну заяву зробив активіст-волонтер і колишній радник міністра оборони Сергій Стерненко. Скажіть, будь ласка, що сталося і наскільки ситуація небезпечна для українського війська?
7: Вчора після заяв Трампа багато почали говорити, що він може чим він нам може нашкодити. Да, і ставились три таких ключових елемента. Це припинити обмін розвідувальними даними, потім відключити Україні, в лапках кажу, Starlink. Ну і третє, це що стосується програми ПЕРН, закупок зброї для України європейськими державами у Сполучених Штатах Америки. Ну, перша позиція, очевидно, спрацювала не в повному обсязі, але ваш колега, минулому житті, ваш колега, журналіст Радіо Свобода, Крим Реалі, Олександр Піддубний, нині він офіцер протиповітряної оборони, відразу після першого вчорашніх ударів, чи навіть позавчорашніх, да, так, в ніч з позавчора на вчора ударів балістикою по Києву, написав коротке таке повідомлення, що це ось Трамп натякає нам, на що він здатен. Дискутували потім, чи дійсно було призупинення передачі розвідувальної інформації, чи зупиняли американці передачу розвідувальної інформації нам, чи ні. Трамп це спростовував, Зеленський підтвердив. Зрештою, можна констатувати, що, ну, по сьогоднішнім, зокрема, ударам, части спочатку не повідомляємо, потім повідомляємо. Тобто такі, ну, рукам наважили, ну, от, так прямо демонструють спроможності, що може ще нам зробити Трамп, якщо Україна буде неслухняна. Те саме стосується Старлінка. Відключити Старлінк Україні, ну, і Маск такий же барига, як і Трамп. І перше для нього це бариші. А український ринок – це великий ринок європейський, складова частина європейського ринку. І політична тут ще й складова є. Тому відключити повністю Starlink силам оборони України, чи Україні в цілому, Маск не може. Але він може от такі демонстраційні дії здійснювати. Причому, що підтвердити чи спростувати слова Стерненка – власне, ніхто не зможе. Ну, не було зв'язку у рухомих цілей. Можливо, погодні умови. Можливо, там в іоносфері щось відбувається. Компанія-виробник, компанія-експлуатант ніякого стосунку до цього немає. Будуть говорити в SpaceX, але при цьому будуть кивати головкою і казати, ну, ви ж самі все розумієте. Тому це теж цілком можливий такий крок. Поки що нам нас намагаються примусити до тих поступок Путіну, до капітуляції Путіну фактично якомога швидше. Трампу потрібна перемога на виборах. Йому потрібна йому байдуже, яка перемога, головне, щоб була перемога на виборах. Буде та Україна чи не буде? Ні. Я думаю, що найближчі 20 днів до виборів будуть надскладними. Цей тиск буде зростати.
6: На превеликий жаль, я нагадаю нашим слухачам, всі чули цю інформацію в новинах щодо свіжої повітряної атаки, нової повітряної атаки по Україні. Юрій Ігнат пояснював, що партнери спершу не повідомили про балістику, але три наступні хвилі атак вночі були уже з попередженнями від них. Випробовують нерви наші і американці, і інші, напевно, розвідувальні служби. Вірно, я розумію ситуацію. Скажіть, а ми можемо без американських розвідданих обійтися, якщо активно підключаться європейські партнери? Де Британія, де Франція? Вони ж також нам надають розвідувальні дані.
7: Ну, дивіться, по-перше, не надають розвідувальні дані, а ми обмінюємося з розвідувальними даними. Це дві великі різниці. Не ЦРУ там чи РУМО передають інформацію Генштабу України. Ні. Це рівноправні стосунки між ЦРУ і СВР, там РУМО і розвідувальним головним управлінням розвідки Міністерства оборони з обміну аналітичною інформацією. Це одна така складова, на яку навряд чи Трамп коли-небудь піде. Це важливий американцям в тому числі. Другий і третій, очевидно, їх в таку докупу. Позиція – це геопросторова розвідка. Тобто, якщо такими простими словами казати, це супутникові знімки землі, це допомога в ціловказівці по конкретним об'єктам. Це дуже важливий елемент. І коли перший раз, це ж не вперше американці влаштовують нам за президентства Трампа, вони влаштовують нам цей логістичні паузи, як називали їх. Перша після скандалу в Овальному кабінеті, потім в липні 25-го року, давненько не було, чергова спроба, і тоді все валили на Хексита, да? Крайнім Хексита призначили, що Трамп тут ні до чого, це міністр чи то війни, чи то оборони, Піт Хексит, ще один такий персонаж. Так от тоді, коли вони нам обрізали надання розвідувальної інформації, це було дуже шоковим, дуже болючим для нас і шоком, до слова, і для європейців. І, повірте мені, було зроблено багато. Такий шок, те, що не вбиває, те робить сильнішими. Після цього було вивчено багато уроків. Там, де можна, європейці замінили, і не тільки, до слова, європейці, ще й у нас достатньо партнерів, які можуть допомогти з геопросторовою інформацією. Тут, за великим рахунком, це не проблема. Обмежать? Ні. А от є один пункт, на жаль, який європейці закрити не можуть. Це система СПРН, система попередження про ракетний напад. Глобальна система СПРН у американців базується на супутниковому сузір'ї. Ну, зрозуміло, от це ядерне протистояння, тому контроль за ядерною зброєю, за балістичною зброєю американці вкладалися не за Трампа, а за його попередників. Достатньо багато. Це серйозна загроза і серйозний блок американської безпеки. Так от, глобальна система СПРН, вона виявляє пуски балістичних ракет в усіх куточках світу, їх класифікує, визначає, що це за цілі, чи становлять вони загрозу для Америки. Ось цією інформацією в частині, що нас стосується, тобто запуски з території Російської Федерації в бік України, американці ділилися в онлайн-режимі. В автоматичному режимі майже. Це давало і дає поки що. Не будемо поки що говорити про те, що повністю цей канал перекритий, дає фору нашим силам протиповітряної оборони декілька хвилин на реакцію. Тобто, коли виявляється пуск, ну там навіть на недалеких від України рубежах, це 2-4 хвилини на підльотного часу. Якщо далі, там потужніші ракети, ще більше. І це дає можливість нашим засобам протиповітряної оборони і системи спостереження, стрільбовим станціям, тим самим зенітно-ракетних комплексів не світитися, не в постійному режимі. Тому що якщо вмикається РЛС з зенітно-ракетного комплексу, вона тут же пеленгується. От, скільки там хвилин вона засвітилася, ворог вже знає, де вона розташована, і туди, зрештою, прилетить. От, тому цей час має бути мінімальним. Тепер, якщо ввімкнути радіолокацію навіть, ми виявляємо ракети вже цими засобами нашого наземного спостереження. Це скорочує час реакції сил протиповітряної оборони з хвилин 5-10 хвилин до інколи до секунд. Там від або лічені хвилини, або лічені десятки секунд. Цього буває достатньо для спрацювання, але, повторюсь, по-перше, це великий ризик, по-друге, це дуже-дуже збільшує навантаження. Тобто, протистояти ворогу ми зможемо, але ефективність цього протистояння, вона падає. Американці це знають, це розуміють, тому що і Петріот готовий не давати, да, щоб українці ще слабшими були.
6: Дякую, дякую, пане Павле, що пояснили у такий спосіб. Я зрозуміла, як це працює. Щодо самого енергетичного перемир'я, я вже говорила, цитувала президента Зеленського, який зазначив, що Україна не завдавала ударів по російській нафтопереробці і загалом енергетиці впродовж 2 діб від моменту оголошення президентом Трампом енергетичного перемир'я. Але Росія не послухалась президента Америки. За цей час росіяни атакували і наші енергетичні об'єкти, і нашу критичну інфраструктуру, і дали абсолютно чіткі сигнали, що вони не збираються утримуватися від ударів по Україні, каже президент Зеленський. У вас питаю, а що Україна втрачає від цього так званого енергетичного перемир'я у можливостях, у грошах, у тих ударах, яких би вона вже могла завдати по території Російської Федерації і по російських НПЗ?
7: Ну, по-перше, це, знаєте, колись хороший русський один мені сказав, ще коли ми так тільки починали удари по російській нефтянці, на запитання, наскільки вони ефективні, сказав, що кожен удар такий, він не робить дуже болюче Росії. У них не один кременчуцький НПЗ. До слова, по Кременчуку сьогодні теж прилітало російською балістикою, що Путін підтвердив, що мав він на увазі всі трампівські перемир'я чи енергетичні там ігрища, вони йому не цікаві. Так от, цей хороший русський сказав, що кожен, у Росії багато заводів, і кожне ураження, воно не дає такого великого ефекту. Каже, а ефект від системної роботи буде. Я кажу, що значить маєш на увазі під системною роботою? Це, каже, якщо удари з певною періодичністю по цим підприємствам буде, от воно випускало нафту чи солярку, грубо кажучи, випускало, ви розбиваєте установку переробки нафти на солярку. Потрібен час на те, щоб потушити там пожежу, зупинити надзвичайну ситуацію, потім ще більший час потрібен на її відновлення. От, і весь цей час, замість того, щоб продукувати долари, нафтодолари, ті криви в російську економіку, військово-промисловий комплекс, навпаки, цей завод споживає з московського бюджету ті кошти, які на танки призначені, вони мають витрачати на відновлення цього заводу. І от якщо наступний удар буде, коли ремонтні роботи завершаться, чи будуть завершуватися на цьому підприємстві, то це буде системна робота. Тобто, втручай річку долару від нефтянки до ВПК, розвернути її в інший бік. Оце системний результат. І перерви в ударах по російському нафтопереробному комплексу це збивають оцю системність. От. І ефективність наших кінетичних санкцій відповідно по російському військово-промисловому комплексу, військово-енергетичному комплексу, якщо можна його так назвати, вона різко падає. Про це знає Путін. І, очевидно, знає і Трамп.
6: І обидва користуються ситуацією. Та Трамп для того, щоб тиснути на Україну, ну а Путін для того, щоб збирати гроші на війну, спровоковану і нахабно запропоновану Україні війну, скажу так. Також коротко, бодай, хочу обговорити з вами протидію російським безпілотникам, реактивним безпілотникам, зокрема. Згадували вже сьогодні, звісно, Юрія Ігната, і ось напередодні він також робив заяву, каже, що сили оборони суттєво підвищили ефективність протидії російським реактивним безпілотникам. Окремі дні показники досягають 85% збиття, це проти липневих 40%. Утім, Російська Федерація збільшує масштаби таких атак, запускає орієнтовно по 100 дронів у день, саме реактивних дронів, у поєднанні зі звичайними шахедами. Тож у вас про ефективність збиття запитаю зараз, і сюди ж додам приємну для нас інформацію про те, що Британія обіцяє пришвидшити постачання ракет проти реактивних дронів. Не раз з вами говорили в ефірі, що реактивні дрони можна називати, вони за швидкістю так подібні до крилатих ракет, і, власне, цим ускладнюється їхнє збиття. Будь ласка, більше про це розкажіть, бодай коротко.
7: Пам'ятаєте, рік тому, може трохи більше, літом та осінню минулого року, ми говорили про те, що найбільшу загрозу складають звичайні шахеди, що росіяни застосовують їх по понад півтисячі в одному нальоті, от, потім 700, 800, і от якщо буде 1000 за один день, то це точно ворог прорве нашу протиповітряну оборону. А зрештою ми впоралися з ними. Виявилося, що 98-96% цих шахедів сили оборони збивають. Те саме стається і з реактивними дронами. От коли вони запустили ці крилаті ракети дешеві, то ступінь їх знищення була на порядок менше. В чому питання? Справа в тому, не тільки швидкість, а й висота. Тобто для роботи по дронам, по шахедам масовим, низьколетячим, малопомітним, малошвидкісним цілям потрібна була одна система базова протиповітряної оборони, яка в партері, так би скажемо, це нижня напівсфера, і де були зосереджені наші зусилля основні, що й дало свій результат. Зараз противник переносить основний удар в верхню напівсферу. Це 3-5 тисяч метрів. 3-5 кілометрів над землею. Це зовсім інші висоти. Відповідно, ті засоби протидії, які були розраховані на низьколетячі цілі, вони вже не працюють так ефективно. Інший напрямок – це авіація, це зенітно-ракетні комплекси в першу чергу повинні працювати. Ми переносимо зараз кут уваги на верхню напівсферу, ну і закриваємо її, ефективно закриваємо її. Які загрози тут? Багато хто каже, там зараз от росіяни там Герань-6 готують, чомусь Герань-6, там 600 кілограм буде в вибухівці, це буде балістичний шахет. Ну, вибачте, це можна так і Іскандер-13 назвати його. Це, якщо балістична ракета, не може вона бути шахедом чи гіранію. Ну, то інша справа. Але я бачу небезпеку в іншому. Ну, історично цей вверх-вниз завжди коливається, йде по спіралі. І якщо в 50-х, 60-х роках ракети піднімалися, все вище, і засоби ППО піднімалися все вище і вище. Потім в 70-80-ті роки все це опускається вниз, знову в партер, з'являються на інших швидкостях групові низьколетячі цілі, які знову загрозу складають от поза.
6: І все це по колу може повторюватися зараз на новому витку історії, тобто нові засоби будуть створюватися наверху, у верхніх шарах, і потім спускатися вниз для того, щоб їх важко було зачепити, важко було побачити. Сподіваюсь, що я правильну логіку вашу зрозуміла. Пане Павле, я вам дуже дякую за коментарі, дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21», говорив зі мною, ми йдемо далі.
4: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
8: В Україні

0: здійснюють пасажирські та вантажні перевезення кожні 5 років. При цьому повторно складати іспит із водіння під час обміну посвідчення не доведеться, якщо інше окремо не передбачено законом. У МВС зазначають, постійні посвідчення, які були видані раніше, залишатимуться дійсними до тієї дати, що вже указана на самому документі. Нові правила почнуть діяти офіційно із дня опублікування урядової постанови.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Мої вітання всім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Українські військові збивають уже 76% російських реактивних дронів проти приблизно 60% минулого місяця, повідомив начальник управління комунікації повітряних сил Юрій Гнат. За його словами, під час останньої атаки Росія застосувала 128 БПЛА різних типів, більшість з них реактивні. Загалом наші воїни знищили або подавили 115 дронів, половину реактивних. Таким чином, загальний показник перехоплення БПЛА сягнув 90%. Ігнат також зазначив, виробництво реактивних дронів обходиться Росії дорого. Лише один двигун коштує близько 40 тисяч доларів. Тож він наголосив на необхідності посилення санкцій проти країни-агресорки. Нардепа Олексія Гончаренка офіційно виключили з парламентської фракції «Європейська солідарність». Про це оголосив перший віце-спікер парламенту. Ну а причиною стали ідеологічні розбіжності. Водночас Гончаренко залишається народним депутатом, адже був обраний до парламенту в мажоритарному окрузі на Одещині. Ну і Еліна Світоліна вийшла до третього кола престижного тенісного турніру WTA 1000 в китайському Ухані. У другому раунді українка перемогла нейтральну тенісистку Людмилу Самсонову з рахунком 6-2, 5-7, 6-2. Матч тривав понад 2 години. Це вже 25-та перемога Світоліною на турнірах серії WTA 1000 у цьому сезоні. Найкращий результат у її кар'єрі. У наступному колі українка зустрінеться з переможницею матчу між американкою Кетті Волинець і китаянкою Ханьюй Гоу. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
3: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
4: Передзамовлення на 5-й номер журналу НВ розпочато. Головна тема номера – генерал надії. Як головком Михайло Драпатий хоче змінити армію і фронт, і що йому вже вдалося зробити. А також щорічний проєкт НВ – 5 статей від Harvard Business Review українською. Замовляйте свіжий НВ зі знижкою 15% до 14 жовтня на сайті nv.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
5: І дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Говорити зараз будемо про атомну енергетику і чи зможе Росія занурити нас у глибокий блекаут. На прямий зв'язок зі студією виходить Григорій Плачков, колишній очільник Державної інспекції ядерного регулювання. Пане Григорію, добрий день, слава Україні.
6: Вітаю вас, героям слава.
5: Щоб говорити про небезпеки від ворога, від росіян, які стосуються атомної енергетики України, згадую слова першого віце-прем'єра, міністра енергетики Дениса Шмигаля. В вересні він попереджав західних партнерів про плани ворога і говорив, що Росія намагатиметься вивести атомні блоки з української енергосистеми. Для цього не обов'язково бити по самих АЕС, достатньо прицільних ударів по мережевій інфраструктурі, від якої залежить видача потужності станцій. Тож поясніть.

0: Будь ласка, що зараз відбувається з атомною енергетикою України? Наскільки сильні, важливі, потужні, високі ризики і небезпеки того, що рашисти спробують таки втілити свій план у життя? Наскільки я розумію, вже намагаються це зробити. Поясніть.
1: Так, дійсно, але вони цього ніколи і не покидали, цю думку відрізати споживачів від атомних електростанцій, тому що дійсно можна не бити по там відкритим розподільчим пристроям атомних електростанцій, а бити по підстанціям, які дають можливість понизити напругу з АЕС і передати її споживачеві. І знаєте, я сьогодні про це дуже довго. Ну, от як кожен день ми про це думаємо, як пережити осінньо-зимовий максимум. В мене була ось як з Донецьким аеропортом, люди витримали, бетон не витримав. Да, навіть коли на цих об'єктах побудують бетонні саркофаги або бетонні конструкції, які зможуть захищати. Ну, важливі трансформатори, автотрансформатори, які дають можливість видавати електроенергію з атомних електростанцій, але коли туди буде приходити по 5-6 шахедів кожен день, цілеспрямовано і бити по об'єктах, які дають можливість вийти по лініям електропередач, по підстанціям НЕК «Укренерго», то я ж кажу, люди витримують, може не витримати бетон. Тому дійсно є цей план неповажної Російської Федерації про те, щоб залишити електроенергію, вірніше, залишити нас, українців, без електроенергії, гарячої води, водопостачання та водовідведення. Але ми все ж таки пройшли вже не одну зиму. Я думаю, що енергетики, герої нашого тилу, вони знають, як справлятися з такими ситуаціями, і вони справлялись вже не один рік. Я думаю, що є якийсь план стійкості, або там як він не називається. Я думаю, що енергетики знають, як зробити так, щоб ми не залишились без електроенергії, тепла та води і водовідведення. Наразі на сьогоднішній день атомні електростанції працюють. Є питання там у місті Києві, тому що б'ють по і теплових електростанціях, по ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, по Київській ГЕС, ГАЕС, да, тому що ось ці відкриті розподільчі пристрої інших станцій, не тільки атомних, вони також дають можливість понизити, а також перерозподілити електроенергію, щоб вона дійшла до споживачів.
0: Пане Григорію, а наскільки я пам'ятаю, Україна вже переживала таку ситуацію, коли ворог намагався одночасно відключити всі атомні енергоблоки України. Листопад 22-го року, якщо я не
1: Так,
0: помиляюся,
1: було
0: поясніть,
1: таке.
0: будь ласка, що це була за історія? І, власне, які уроки ми вивчили, так? Які висновки зробили для того, щоб пережити, можливо, подібну ситуацію зараз, а можливо, навіть гіршу?
1: Да, ну дійсно ворог бив по підстанціям НЕК «Укренерго» і НЕК «Енергоатому», оскільки атомні електростанції не можуть видавати у землю електроенергію, то було прийнято рішення оперативним персоналом про виведення атомних енергоблоків. Є там два можливі сценарії: це вивести в стан гарячого зупину і в стан холодного зупину. Зі стану холодного зупину енергоблоки довше розгортаються для того, щоб почати видавати електроенергію. А з гарячого стану більш швидше можливо видати електроенергію з атомного енергоблоку. Які висновки? Ну, я думаю, що висновки одні: захищати об'єкти, які дають можливість розподіляти електроенергію, збільшити протиповітряне прикриття таких об'єктів, збільшити мобільно-вогніві групи або вогневі групи поблизу таких об'єктів, щоб не дати ворогу можливість повністю відключити. Я б не казав би, що це блекаут, це розділення енергосистеми по елементах. Да? Тому що якщо навіть одна теплова там гідроелектростанція працює, то потім фахівці НЕК «Укренерго», вони мають можливість зібрати об'єднану енергосистему знов докупи. Да? Це як мозаїка, да, така, елементи збираєш, і потім ти маєш повну картину, ну, і маєш повну об'єднану енергосистему, яку збирають по частинах. Тому дійсно був такий випадок, коли повністю атомні енергоблоки сіли на нуль, або там перебували в стані гарячого або холодного зупину. Але ми, я ж кажу, вийшли з цієї ситуації, енергетики знайшли варіант, як надати можливість електроенергію надати споживачам. Це буде залежати від інтенсивності обстрілів ось цих об'єктів критичної інфраструктури або енергетичних об'єктів, і все буде залежати від нашої можливості збиття шахедів або там крилатих ракет і балістичних ракет, які націлені на ось ці об'єкти енергетичної інфраструктури.
0: Слухайте, ну повертаючись до питання атомних електростанцій, це ж ще й про ядерну і радіаційну безпеку. Власне, до яких наслідків для реакторних установок може призвести тривале знеструмлення атомної електростанції?
1: Ну, дивіться, є в нас приклад Запорізької атомної електростанції, яка знеструмлена ще з початку повномасштабної війни, і навіть ворог там знаходиться. Але ж зі станцією більш-менш все, ну, не можна сказати, що все в порядку, да, але вона в більш-менш безпечному стані знаходиться. Те ж саме буде відбуватися з нашими великими, ну, з нашими іншими атомними електростанціями, да, енергоблоки будуть виводитись в стан гарячого або холодного зупину, і, ну, такої катастрофи, як там Чорнобильська аварія або аварія на АЕС Фукусімі, ну, з нашим персоналом, який ліцензований, який навчений, який вже пройшов, проходить там не один осінньо-зимовий максимум, я думаю, що зможуть перевести атомні енергоблоки в стан, в безпечний стан і в стан там, який забезпечить безпеку ядерної та радіаційної безпеки на майданчиках АЕС.
0: Ну, тобто сучасні системи безпеки українських станцій здатні протистояти навмисному руйнуванню критичної інфраструктури зовні.
1: Навіть
0: Те, що
1: автоматично.
0: навіть автоматично. І там кілька рівнів захисту, наскільки я пам'ятаю.
1: Дійсно.
0: Ще з радянських часів були запроваджені певні норми. Мені цікаво, чи змінювалися і наскільки вони змінювалися від моменту незалежності України з 91-го року, але це, напевно, інша серйозна історія, інша окрема розмова. Щодо запобігання усіляким неприємностям від рашистів і протидій всім цим історіям, також запитаю вас, що вже реалізовано енергоатомом, які заходи вживаються, аби мінімізувати ризики повного блекауту для українців?
1: Ну, дуже важко відповісти, що робить оператор атомних електростанцій. В мене такої інформації немає, але тому що вона достатньо така сенситив, да, вона чутлива інформація, що відбувається на наших атомних енергоблоках, щоб не дати ворогу там додаткової інформації, але знаю, що відбувають там, будується захист і відкритих розпочинчих пристроїв, збільшується і протиповітряне прикриття об'єктів атомної інфраструктури, проведені ремонти на енергоблоках для того, щоб ось ці 9 енергоблоків, які залишились на підконтрольній Україні території, вони змогли працювати узимку, тому що енергоатом на від там 55 до 65% всієї виробленої електроенергії лягає на плечі на як енергоатому, і дійсно їх стабільна робота, від їх стабільної роботи залежить і стабільна робота всієї об'єднаної енергосистеми України. Я думаю, що там проведені і протиаварійні тренування, і там приділено увагу системам важливим для безпеки, таких як там дизель-генератори, тому що на прикладі Запорізької атомної і Чорнобильської атомної електростанції ми знаємо, що коли атомна електростанція залишається без зовнішнього електроживлення, то спрацьовують системи важливі для безпеки, а саме дизель-генератори, які дають можливість підтримувати енергоблоки в стані в більш-менш безпечному стані. Тому я думаю, що Енергоатом зробив достатньо там, провів достатню роботу для того, щоб енергоблоки перебували в безпечному стані.
0: Знаєте, готувала наступне запитання і сама скептично посміхаюся, що може зробити МАГАТЕ. Ми пам'ятаємо, як пан Гроссі висловлював занепокоєння і не один раз, перебуваючи сам в Україні і зважаючи на те, що відбувається на Запорізькій атомній електростанції. Ну, а крім занепокоєння, що ще, до яких кроків і дій і
1: На жаль,
0: заяв?
1: більше нічого.
0: На жаль,
1: На
0: більше
1: жаль,
0: нічого.
1: більше
0: Це питання
1: нічого.
0: знімаємо.
1: Ні, я дивився, є новина про те, що міністр закордонних справ нашої держави дав
0: Пан Сибіга, так.
1: там є стаття, да, де є можливість, щоб місія МАГАТЕ перебувала і на 19 підстанціях НЕК «Укренерго», для того, щоб експерти МАГАТЕ бачили ситуацію, яка відбувається з об'єднаною енергосистемою України. Але, на мій погляд, це таке хибне, мабуть, рішення, тому що достатньо багато неповажних росіян працює в Міжнародному агентстві з атомної енергії, і, на жаль, вони зможуть мати інформацію про там і фізичний захист, і про об'єм ремонту, і про проекти, які зроблені України для того, щоб там безпечно пройти осінньо-зимовий період. Тому, ну, для мене там, оскільки МАГАТЕ нічого не може робити, навіщо ми їх тоді пускаємо на наші підстанції для того, щоб потім ворог був обізнаний в тій ситуації, яка відбувається в об'єднаній енергосистемі, але це там державне політичне рішення, тому, ну, на жаль, не можу його обговорювати.
0: А як наші західні партнери загалом допомагають нам із постачанням енергії в Україну? Як Україна зараз може допомогти іншим державам? Для мене, наприклад, в певний час стало новиною те, що ми допомагаємо з енергією Молдові, в якої ситуація складніша. А що зараз? Розкажіть, будь ласка.
1: Ну, зараз я знаю те, що ми отримуємо електроенергію і її не надаємо, або в аварійних режимах, і дійсно там енергетична система півдня України і Молдови, вона дуже складна, тому що одна з основних теплових електростанцій знаходиться в іншій псевдодержаві, да, поблизу з Молдовою, це Придністров'я, да, і ми зрозуміємо, що росіяни мають вплив на енергетику Придністров'я і на енергетику Молдови, але з іншої сторони вони будують достатньо велику. Ну, вони, якщо я не помиляюсь, почали будувати лінію електропередач з Румунією для того, щоб зняти ось цю залежність від Придністровської теплоелектростанції, від мереж, які знаходяться в Придністров'ї. Що роблять наші іноземні партнери? По-перше, вони надають достатньо багато електротехнічного обладнання, яке допомагає потім відновлювати ось підстанції НЕК «Укренерго» і ось те обладнання, яке виходить з ладу. Да, воно достатньо дорого коштує. По-друге, його достатньо довго виготовляти, тому що, наприклад, трансформатор там 750 кВт, він виготовляється, потужний там трансформатор, він виготовляється від 10 до 12 місяців. Я бачив повідомлення про те, що прибалтійські країни нам допомагають з обладнанням, яке необхідно для теплових електроцентралей або для теплових електростанцій, тому що вони знімають з експлуатації це обладнання, воно подібне, тому що виготовлялись і проекти будувалися ще за радянських часів, вони нам там підходять, і можливо замінити електроенергетичне обладнання на наших теплових електростанціях і на підстанціях НЕК «Укренерго». Грошима допомагають, і, ну, санкції, на жаль, в ядерній інфраструктурі не працюють, тому що Росатом і досі залишається достатньо такою вільною державною корпорацією неповажної Російської Федерації, яка вільно себе почуває на міжнародному ринку, ну, тому що залежність і європейських держав від палива, і від технологій неповажної Російської Федерації досі залишаються. Навіть ринок збагаченого урану Сполучених Штатів, він також, на жаль, залежить від постачання збагаченого урану з неповажної Російської Федерації. Тому питання і проблеми в енергетичній галузі, в ядерній галузі, їх достатньо багато, але з цієї голки, ну от я завжди кажу, що з газової голки злізли як і європейські держави, так і наша держава. Ну і з ядерної голки також можливо злізти, тому що ми є найкращим прикладом, тому що ми змогли диверсифікувати постачання палива на всі наші атомні енергоблоки, навіть на ВВЕР-440, на Рівненській атомній електростанції, замінити його на альтернативного постачальника компанію Вестінгаус. Тому я ж кажу, виходи є, але чи буде там політичне бажання або економічне бажання інших держав злазити з цієї голки ядерної, ну це вже, я думаю, суверенне право інших країн. А з іншого боку, я ж кажу, що достатньо багато допомагають саме в наданні електротехнічного обладнання, яке необхідне для відновлення
0: нам в
1: наших
0: Україні.
1: енергетичних об'єктів.
0: Що ж, виходи є, і головне їх шукати, їх знаходити і хотіти вийти з цієї ситуації. Це зараз до західних партнерів України звертаюся. Пане Григорію, дуже вам дякую за коментарі. Григорій Плачко, колишній очільник Державної інспекції ядерного регулювання, говорив зі мною. Ми йдемо далі.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Що дає спільна заява 50 країн в ООН із закликом до Росії припинити вогонь? Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень Пента. Цю заяву не підтримали Сполучені Штати. 23 вересня 50 країн та Європейський Союз зробили в ООН спільну заяву на підтримку України в ООН, у якій закликали Росію до припинення вогню. В заяві нагадується, що з березня 2025-го Україна погодилась на повне, негайне та безумовне припинення вогню. Ми закликаємо Росію нарешті зробити те саме. Це необхідний крок на шляху до конструктивної дипломатії та переговорів, що ведуть до миру, сказано у тексті заяви. З погляду класичних стандартів дипломатії і прояву партнерської солідарності з Україною все це правильно. Але давайте подивимось на це з погляду нинішньої переговорної ситуації і тактики переговорного процесу. Як це сприйматимуть у Кремлі? На жаль, це сприйматимуть як прояв слабкості. Точно так само вже давно сприймають чергові заклики Зеленського про готовність до зустрічі з Путіним. Мені здається, що Пісково вже подобається коментувати ці заяви з відвертим сарказмом. Хтось каже, а нам байдуже, як це сприймають в Кремлі, теж нібито правильно, але тоді взагалі не варто робити закликів до Росії. Заклики до припинення війни або хоча б до припинення вогню мають лунати від посередників, від тих, хто ініціює мирні переговори, а не від сторони конфлікту. Ми при цьому можемо висловлювати готовність до переговорів. Саме таку тактику ми демонструємо в дискусії про так зване енергетичне перемир'я. Ми готові до переговорів, але не збираємось припиняти вогонь в односторонньому порядку і продовжуємо удари по російських НПЗ. Якщо одна сторона війни пропонує припинити бойові дії, то інша сторона війни починає вважати, що її противник слабне і не може продовжувати спротив. І що тоді він робитиме? Погоджуватись на переговори чи посилювати воєнний тиск? Запитання суто риторичне, і відповідь на нього з боку Росії ми бачимо кожен день. Це не означає, що потрібно відмовитись від ініціювання мирних переговорів, але робити це маємо не ми та наші союзники, а посередники або міжнародні організації. І ще одна важлива деталь щодо цієї заяви. Цю заяву не підтримали Сполучені Штати. Хоча саме спільно із США в березні минулого року Україна погодилась на повне, негайне та безумовне припинення вогню, як перший крок для припинення війни. Це також не означає, що Сполучені Штати проти припинення вогню, хоча саме зараз, можливо, вони не вірять у повне припинення вогню між Росією та Україною. Їхній головний мотив – демонстрація нейтральної позиції, ролі посередника, а не партнера України. Нам навряд це подобається, але нічого нового в цій позиції немає. Це офіційна позиція Сполучених Штатів з лютого минулого року, і вона проявлялась неодноразово в ставленні до подібних документів. З цього не треба робити висновок, що Штати при Трампі проти України. Ні, вони не проти України, але і не за Україну. Нам не треба сваритися зі Сполученими Штатами, але й не варто сприймати Сполучені Штати як повноцінного партнера України, можливо, тимчасово. Однак активно співпрацювати зі США в переговорному процесі нам необхідно. Інших рушійних сил переговорного процесу про завершення російсько-української війни, крім Сполучених Штатів, на даний момент немає.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
4: Реклама на радіо НВ.

0: Заправляйся пульсом на око. І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Партнер проєкту «Азонс Ло Фірм». Архітектори великих юридичних перемог. Складні справи, сильні рішення, переконливий результат. Реклама на Радіо НВ.
2: Ви або ваша близька людина має порушення рухових функцій. Аксімет. Швидко ставимо на ноги. Сучасний центр реабілітації після інсульта і травм. 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Для довідки.
4: В Україні встановили чіткі часові межі для продовження відстрочки від мобілізації через центри надання адміністративних послуг. Уряд вніс зміни до базового порядку призову, усунувши розбіжності у роботі ЦНАПів щодо прийому документів. За новими правилами, звертатися для продовження відстрочки можна не раніше, ніж за 30 календарних днів до завершення терміну дії попереднього документа. Якщо ж до закінчення чинної відстрочки залишається понад місяць, у ЦНАПі законно відмовлять у прийомі нової заяви. За загальним правилом, якщо законні підстави для звільнення від служби зберігаються і вони підтверджуються відомостями із державних електронних реєстрів, відстрочка продовжується автоматично. Проте, якщо система не знаходить підтвердження, людині необхідно подати документи самостійно. Військовозобов'язаний фактично заново проходить повний процес оформлення. Це означає, що до ЦНАПу потрібно надати повний пакет документів, який засвідчує підстави для звільнення від служби. Тим громадянам, чиї підстави не оновлюються автоматично, через реєстри, варто завчасно перевірити термін дії своїх відстрочок.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Президент України Володимир Зеленський сьогодні відвіде Лондон. Там зустрінеться, зокрема, з королем Великої Британії Чарльзом III. Про це повідомили в офісі президента. Під час візиту очікують оголошення про додаткову військову допомогу нашій країні, зокрема, ракети для боротьби з ворожими безпілотниками. Йдеться про посилення протиповітряної оборони на тлі російських атак, зокрема, із застосуванням реактивних шахедів. Крім того, Британія готує нові санкції проти Росії. Раніше, нагадаю, Лондон оголосив про намір пришвидшити постачання Україні і легких багатоцільових ракет LMM, що використовують для знищення повітряних цілей. Дніпропетровська, Одеська, Львівська та Закарпатська області. Саме звідти надходить найбільше скарг на працівників територіальних центрів комплектування, заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, ситуація залежить від дій керівництва обласних ТЦК і реакції військового командування на можливі порушення. Як приклад, Лубінець навів Закарпаття, де кількість скарг зростала з року в рік. За його словами, за матеріалами, зокрема офісу омбудсмана, відкрили кримінальні провадження. Наші воїни просунулись на північний схід від Сум, зокрема на південний схід від Юнаківки. Про це повідомляють аналітики Американського інституту вивчення війни. За їхніми даними, сили оборони також зірвали низку російських наступальних дій. Рашисти безуспішно атакували на Лиманському, Костянтинівському та Гуляйпільському напрямках. Крім того, аналітики повідомляють, що поблизу Куп'янська окупанти використовують українських цивільних як живий щит, щоб прикрити свій відступ. Через безпекові загрози приміські поїзди по всій країні затримуються на кілька годин, найбільше на Київщині. За даними «Укрзалізниці», поїзд «Тетерів-Святошин» відставав від графіка більш ніж на 6 годин. Майже на 5 затримувався рейс із Коростеня до Києва, а поїзд «Київ-Фастів» запізнювався більш ніж на 4 години. Затримки також зафіксували на Житомирщині, Чернігівщині, Сумщині та Запоріжжі. «Укрзалізниці» пояснює, через загрозу рух поїздів можуть тимчасово зупиняти. Пасажирів закликають під час повітряної тривоги перебувати в укриттях, а в разі евакуації відійти від залізничної інфраструктури щонайменше на 200 метрів. У Німеччині сьогодні розпочинається суд над громадянином України Сергієм Кузнєцовим, якого звинувачують в організації підриву газопроводів «Північний потік» у вересні 22-го року, повідомляє Reuters. За версією німецького слідства, Кузнєцов керував групою, до якої входили водолази та фахівець із вибухівки. Сам українець відкидає причетність до вибухів. Прокурори вважають, що дії, у яких його звинувачують, можуть кваліфікуватись як воєнний злочин. Цей судовий процес має стати першою можливістю публічно розглянути докази багаторічного розслідування. Ну а Нідерланди відмовили у візах провідним російським гімнастам напередодні чемпіонату світу. Через це збірна Росії не зможе виступити на турнірі у повному складі. Змагання відбудуться в Роттердамі та стануть першим етапом відбору на Олімпійські ігри. Нагадаю, російських та білоруських гімнастів допустили до міжнародних стартів лише в нейтральному статусі, без національних прапорів та гімнів. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: І дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Звуть мене Юля Петрова. Що відбувається нині? Давайте разом це поглянемо. Росія масово вдарила балістикою по енергетиці. ППО знешкодила 4 ракети і 115 дронів, звітують повітряні сили. Власне, йдеться про нову свіжу повітряну атаку, яка нинішньої ночі, нинішнього ранку відбувалася. В силах оборони тим часом повідомляють про обмеження роботи військової версії Starlink. Ну а 12 сенаторів написали листа президенту Трампу, в якому вимагають скасувати так звану дизельну угоду із Путіним. Про все це в нашому ефірі поговоримо. Нагадаю вам лише, що разом із фондом «Повернись живим» ми продовжуємо збирати мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони. Будь ласка, долучайтеся до цієї ініціативи. В межах проєкту «Дронопад» вона відбувається. Посилання на банку знайдете в описі до кожного відео на YouTube Радіо НВ. Ну, а зараз поговоримо якраз про Сполучені Штати, про Дональда Трампа, його свіжі заяви, які стосуються України. І на прямий зв'язок зі студією виходить політичний оглядач Леонід Швець. Пане Леоніде, добрий день, слава Україні!
6: Слава!
3: Що ж, розпочнемо із заяв Трампа, які стосуються передачі розвідувальних даних. Надзвичайно важлива історія для нашої держави, як ми розуміємо. Трамп каже, Сполучені Штати не припиняли передавати розвіддані Україні. В Україні на практиці, в українських реаліях ми бачимо інші ситуації, інші реалії. Наприклад, пан Ігнат щодо свіжої атаки каже, про першу атаку не попередили, а про три наступні хвилі так наші партнери вже попереджали і вже знали. Скажіть, будь ласка, яку небезпечну гру затіяли зараз в Білому домі проти України? Як історія з розвідданими вписується в бажання Трампу про енергетичне перемир'я між Україною і Росією? То все вибори, скажіть, будь ласка, вибори американські, і коли то все скінчиться?
6: Я почну з останнього вашого питання, коли це скінчиться. Очевидно, це скінчиться тоді, коли завершиться каденція цього президента в Білому домі. На жаль, розраховувати на те, що Дональд Трамп, який ще в першу власну каденцію, коли він був 45-м президентом Сполучених Штатів, мав дуже погані відносини з Зеленським та з Україною, розраховувати на те, що там щось таким рішучим чином зміниться, не треба. Треба працювати з тим президентом, який є, з тим добром, яке собі обрав американський народ на власну голову. Треба не впадати в паніку або істерику, або в такий антиамериканізм на рівні дипломатії, на політичному рівні. Ми з вами, звісно, в ЗМІ, в соцмережах, на кухнях, всюди можемо казати все, що ми про це думаємо, але людям, від яких залежать подальші відносини зі Сполученими Штатами, треба зберігати холодну голову і спокійно шукати виходи з цієї ситуації. Чи можна їх знайти? Так, можна. Ми це бачили після кризи, яка сталася в овальному кабінеті 28 лютого 25-го року. Тоді вже нам теж призупиняли надання розвідданих, надання військової допомоги. І тоді вже теж здавалося, що вже виходу немає взагалі. Так, мабуть, і буде. Ні. Вийшли з цієї ситуації, і зараз, ну так, всі розуміють, що у Трампа зараз катастрофічна ситуація з проміжними виборами. Республіканська партія точно втрачає контроль над нижньою палатою, зростає можливість того, що буде втрачений контроль і за Сенатом. Це дуже неприємно для президента на його останні два роки в Білому домі. Він дуже нервує, він хапається будь-за які варіанти, які нібито можуть йому допомогти з цією ситуацією, якось з неї вийти. Звідси ця дізельна зділка. Ну, скажімо так, не Україна має входити в положення президента Трампа. Так, це те, що принизливо взагалі для Америки, для Сполучених Штатів, найміцнішої держави світу, яка вдається ось навіть до таких засобів утримання влади правлячою партією, так, да, яка підтримує власне президента. Тому ось десь така ситуація. Ще раз, не треба, скажімо так, перебільшувати проблему, хоча проблема дуже серйозна. А яким чином вона була більш-менш димфована, так, після першої кризи? За допомогою наших союзників в Європі і, ну, взагалі в західному світі, скажімо так, тому що у нас не лише європейські союзники, а Захід в цілому на нашому боці. Так само і зараз ми бачимо, що Зеленський відправився наразі в Великобританію. Я думаю, що я не виключаю, я не знаю, так, поки що я не чув, не бачив інформації, але я думаю, що підключиться, мабуть, що і Франція, і Німеччина, хоча Мерц нещодавно був у нас, але був він трошки в іншій ситуації, ще до того, як Трамп утнув ось це. І я думаю, загалом ось буде такі намагання привести Трампа до розуму, але всі розуміють, що треба пережити якимось чином ось ці три тижні, які залишаються до 3 листопада, до виборів. При цьому розуміючи, що після 3 листопада може бути ще гірше. Тому що Трамп не вміє програвати, але його очікує дуже жорстка поразка. І як він себе поведе в такій ситуації, знову ж таки, ми не знаємо. Треба бути до цього готовими. Ну що ж, а нам, як то кажуть, своє робить.
3: Скажіть, будь ласка, а внутрішній тиск на Трампа всередині самої країни від законодавчої влади, від Конгресу, від Сенату, наскільки він можливий зараз до виборів? Є інформація про те, що 12 сенаторів написали Трампу листа із вимогою скасувати дизельну угоду із Путіним. Це як мертвому припарка приблизно? Що воно дає? Наскільки ефективними можуть бути такі листи? Чи я помиляюся зараз? Такі спрацюють?
6: Це скоріше важлива річ з точки зору позиціонування власне республіканської партії і, ну, хоча б, скажімо так, формування там такого проукраїнського крила. І це дуже важливо. І нам з цим треба працювати, з цими людьми треба працювати. Ми пам'ятаємо, до речі, що нещодавно в Україні було, якщо не помиляюсь, троє чи четверо сенаторів, зокрема той самий Блюменталь, який є співавтором цього законопроекту Грема Блюменталя, прагатські санкції, до речі, які президент Сполучених Штатів нещодавно таки підписав, 18 вересня він їх підписав. До речі, подивимося, 18 жовтня в Конгресу мають бути предоставлено список підсанкційних осіб та юридичних осіб, так, які підпадають власне під ці санкції. Подивимось, ігнорувати Конгрес не рекомендується жодному президенту, а тим більше президенту, який зараз вже є такою хромою качкою, так, а зважаючи на те, що він творить, і яка вже реакція в тому числі в рядах республіканської партії, він може стати качкою, яка хрома на обидві лапи. Так, але чекати на те, що ось це подіє, і Трамп може відмінить дізельну зділку саме тому, що на нього здійснюється зараз тиск, я б не став. Це такі інструменти на середню перспективу більше. Так, вже вони спрацюють пізніше. Так, мені здається, що в Конгрес, ось навіть цей Конгрес, якому працювати ще там до початку січня, а навіть в ньому буде якийсь певний спротив, саме тому, що, ну, вибори закінчилися, і ось такий тиск, який може створювати Трамп на власних, на республіканців, так, чи членів Конгресу та Сенату, він перестає вже так діяти. Вони стають більш вільними і вже починають думати про 2028 рік. Так, і я думаю, вже тут буде якийсь спротив. А вже новий склад Конгресу, звісно, так, він чинитиме спротив, і там вже можна очікувати якихось речей, які можуть вплинути більш рішуче на позицію Дональда Трампа. Але все ж таки я б на це, ще раз, на швидкі результати не розраховував. Тут це буде трошечки пізніше. Тут зараз ще раз скоріше якимось чином спрацює ось спільний тиск наших союзників по антиросійській коаліції, скажімо так. Я думаю, це більш впливово, тому що все ж таки в оточенні Трампа залишаються люди, які, ну, скажімо так, я думаю, теж шоковані тим, що відбувається. Я думаю, що це не до вподоби ані Марка Рубіо, людині, яка, власне, очолює американську дипломацію та є радником з національної безпеки. І позиція, ми знаємо, голови ЦРУ Джона Редкліффа теж сильно відрізняється від позиції, зокрема, там, Віткафа і Кушнера, які лобіюють якісь поступки для Росії. Тому працюємо, ну, на жаль, ось такий у нас союзник. Ну так, а історія Америки давно не знала такої ганьби. Ну, їм з цим розбиратися, а Голлівуду після того ще знімати дуже багато серіалів, фільмів і так далі. Це тема для такої багатої творчої розробки, від чого нам не легше.
3: Абсолютно не легше про Віткофа і Кушнера, таких глашатаїв Трампа, назву їх так. Ми ще будемо з вами сьогодні говорити, а поки, скажіть, мені цікаво, імпічмент Трампові вже після цих листопадових виборів, таке можливо? Що ви про це думаєте?
6: Думаю, навряд чи, тому що в Сенаті десь перевага демократів, якщо вона навіть і буде, вона буде там, ну, може, пару голосів, якщо буде, ще раз, це не вирішено. Поки що 50 на 50. У республіканців залишаються шанси втримати контроль. Хоча, знову ж таки, буквально там в кілька голосів втримати Сенат. Тому така, ну, скажімо так, успішний імпічмент. Ми бачили два імпічменти, просто вони не завершилися відстороненням президента від влади в його першу каденцію. Тобто імпічменти вже були. Новий імпічмент, запуск процедури, він можливий. Але саме розклад сил в Сенаті навряд чи дає шанси на те, що він буде доведений до кінця. Тому що там, ну, звісно, можуть доєднатися якісь республіканські сенатори, так, але боюся, що цього не вистачить для того, щоб відсторонити президента від влади. А є ще такий механізм, як 25-та поправка в Конституції, це відсторонення президента в зв'язку з неможливістю виконання їм обов'язків. Це не обов'язково пов'язано там зі здоров'ям, в цих поправках взагалі не йдеться, про що саме йдеться, так, за якими причинами це відбувається. Але для цього треба рішення кабінету, всього правлячого кабінету разом з віце-президентом. Президент має з цим погодитись і піти, а якщо він не погоджується, знову ж таки це все спускається до Конгресу, і там дві третини обох палат мають підтримати це рішення, і тоді президента відстороняють від влади. Ну, тобто, бачите, такий механізм, його, ну, важко втілити в життя. Але те, що будуть пити кров нинішньої адміністрації, яка, до речі, мені здається, певним чином має навіть кадрово змінитися після 3 листопада. Побачимо. Так, це так. Демократи зіпсують дуже серйозно останні 2 роки президента Трампа в Білому домі. Але це, знову ж таки, це може призвести до непередбачуваних наслідків. Він себе веде зараз вже дещо незрозуміло, так, як така людина себе буде вести, втрачаючи владу. Це непередбачувано, тривожно, і так це знову може по нас бити дуже суттєвим чином, тому що саме президент, що тут зробиш, визначає зовнішні відносини та оборонні якісь питання Сполучених Штатів, на жаль.
3: На жаль, на превеликий жаль. Ну, от про такий програшний крок Трампа, про дизельну його угоду із Путіним ми з вами поговорили. Обурюється Європа, обурюється навіть в Конгресі проти дій Трампа. Власне, я не знаю, чи розуміє Трамп, що він програв в цьому питанні, але це так, і це очевидно для нас тут в Україні. І ще один крок, кажу зараз про енергетичне перемир'я, яке придумав Трамп, задумав Трамп, давайте втілимо, нав'язав в такому своєму вимові і в своєму баченні Україні це енергетичне перемир'я. Україна погодилася. Кілька днів ми не б'ємо по російських НПЗ. Натомість Російська Федерація і не збирається дотримуватися енергетичного перемир'я. Трамп говорив про те, що не бачить моментів порушення Росією енергетичного перемир'я. Невже він так і не визнає, що програв і в цьому питанні? Ну і, власне, що буде далі із так званим енергетичним перемир'ям? Слабкі шанси на його реалізацію лишаються чи все-таки ні? Зважаючи на кроки Росії, ми розуміємо, що такого перемир'я не буде.
6: Трамп ніколи не визнає поразок і помилок. Ніколи. Це його особливість. Він інакше не працює, такого бути не може. Те, що робить Росія, ну ось буквально я зараз вам зачитую те, як Міноборони Росії повідомила про останні удари по Україні. Міноборони Росії сообщила о массированном ударе по энергетической и коммуникационной инфраструктуре Киева, Киевской, Харьковской, ночью российские военные нанесли массированный удар высокоточным оружием, наземного орудия беспилотника, по объектам коммуникационной и энергетической инфраструктуры.
3: Вони навіть не приховують формулювань.
6: Да, вони прямо говорять: Дарницька, ТЕЦ, Київська, ТЕЦ і так далі. Тобто вони навіть не приховують те, що вони роблять. Розумієте, це не та ситуація, коли вони там щось зробили і дурня клеють. Так? Вони прямим. Тобто, з одного боку, звісно, там Трамп каже, що він не довіряє розвідці власній. Путін же йому сказав, що він не буде це робити. Так, ну це ж Путін сказав, так і так далі. Власне, Міністерство оборони Росії відкритим текстом пише: так ми вдарили. І що? Тобто такого приниження, звісно, це гра така, знаєте, трошки така ризикована, так? Для Путіна дуже важливо показати, що Трамп в нього в кармані. А Трамп, я нагадаю, перекладається з англійською як козир. Так? Трамп став козиром, став, він і був козирем Путіна навіть в першу каденцію Трампа, ми знаємо. Так, але зараз це все більш наглядно. І продемонструвати своїм і іншим, що бачите, ми робимо з Трампом, що захочемо. Вистачило, знаєте, як то кажуть, достатньо одної таблетки. Вистачило одного телефонного дзвінка Трампа до Путіна для того, щоб той просто відмовився від того руху в бік більш жорстких якихось заходів для того, щоб змусити Росію до миру. Так? Лише один телефонний дзвінок, і все. Тому дивимося на це далі, працюємо, ще раз кажу, в тому числі з людьми в адміністрації, з людьми в Сенаті, в Конгресі, з ЗМІ, з нашими західними союзниками. Ми нічого не можемо вдіяти з тим, що зараз, з тим, що в Білому домі Дональд Трамп. З цим треба якось жити далі. І ще раз, не істеріть, не панікувати, таке вже було. Ну, стоїмо, знаєте, хочеться так пригадати гасло майданівських часів.
3: 100%. В Російську Федерацію переживемо і її вторгнення, і Трампа обов'язково переживемо. Але обіцяла і глядачам, слухачам, і вам про Віткофа і Кушнера окремо поговорити. Спецпосланці Трампа, дуже мене подивувало повідомлення від агенції Reuters про те, що Віткоф і Кушнер говорили, пояснювали українські делегації от під час тих переговорів у Майамі, що дизельна угода Трампа потрібна для те, щоб задобрити Росію, садити її за стіл переговорів. Знаєте, можна говорити про їхню наївну позицію, але все дуже складно, я розумію, з ваших слів, і все дуже заплутано. На превеликий жаль, Трамп продовжує грати у піддавки з Путіним, і я наголошую, що Віткоф і Кушнер в цьому сенсі велика частина цього плану, просто оголошують позицію Трампа і більше нічого, самостійно вони не ухвалюють рішення. Тим не менше, з'явилися повідомлення, The New York Times, зокрема, написала про те, що Віткоф і Кушнер відклали поїздку до Росії, поки Зеленський не відновить стосунки із Трампом. Що то було, скажіть, будь ласка, публічно президенти не сварилися, це точно, зараз принаймні. Ну і, власне, що та поїздка дасть, знову таки, які позиції можна узгоджувати, якщо таких позицій зараз немає?
6: Дивіться, сказати, що Трамп щось досягнув у відносинах з Путіним, ну теж не можна, так? І така заява, тобто розмови Віткофа і Кушнера, що нібито ця дизельна угода, вона має раціональний сенс, ну що Путін, коли отримає такий подаруночок, він сяде за стіл перемови, а Путін не сяде. Що буде енергетичне перемір'я. Путін демонструє, що не буде. Власне, такий підхід, ну ще раз, в ньому такі новачки в дипломатії, як Кушнер і Віткоф, на власний розсуд, нібито такий здравий сенс, ну якщо ми запропонуємо Путіну щось вигідне, він же може погодитись, так? Тобто наївне, але щось, якесь раціональне зерно тут є, скажімо так. Але ми побачимо і вже бачимо, що Путін підводить Дональда Трампа і підведе Дональда Трампа, тому що Трамп як би це не звучало для нас парадоксально, він таки хоче миру. Так? А інша справа, що всі засоби, які він використовує для того, щоб цього миру досягти, вони виключають тиск на Путіна. Чомусь. Це окрема тема, чому навіть я бачив такі експертні думки, що в нього Путін поєднується з образом батька. У нього з батьком були дуже складні відносини. У Трампа він весь час намагався йому довести, що він щось з себе уявляє, хоча батько був дуже такий неуважний і не... такий байдужий, власне, до сина. І ось це зараз ще людині 80 років, він ще з'ясовує відносини з батьком. З батьком. І Путін нібито такий батько, так? Якого задобрює весь час Трамп. Ну, я не знаю, тут нехай розбираються ці люди з фахом в психології, але ми бачимо так, що він весь час пасує перед Путіним. А Путін це відчуває як слабкість і як сигнал, що треба продовжувати тиснути. Тиснути на Америку, тиснути, ну, тим більше на Україну, на Європу і так далі. І так далі. Тому проблема Віткофа і Кушнера в тому, що вони не отримують в Москві, коли куди вони вже, якщо вони поїдуть, це буде в 9-та, якщо не помиляюсь, поїздка їх, при тому, що вони лише один раз були в Україні. Вони не привезуть Трампу того, що він хоче. Мира не буде. Не буде угоди з Путіним. Тому що Путін зараз на коні.
3: Це головне, що ми повинні розуміти зараз. І головне, що знову таки жити в своїх реаліях, протистояти всі ці історії. Дуже сподіваємося, що Європа також не мовчатиме. 15-16 число Рада Європи збиратиметься. Нові санкції для Росії, для Путіна – збираються ухвалювати. Почекаємо, зовсім недовго залишилося. Пане Леоніде, дуже вам дякую за коментарі. Леонід Швець, політичний оглядач, говорив зі мною, а ми йдемо далі.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
7: В Україні працює сервіс швидкої онлайн-реєстрації громадських організацій. Процес повністю цифровізовано, що дозволяє створити об'єднання без залучень юристів, нотаріусів та зайвих бюрократичних погоджень. Реєстрація на порталі «Дія» займе до 30 хвилин, при цьому ви економите на нотаріальних послугах, адже система використовує готовий модельний статут із гнучкими налаштуваннями. На вибір доступно понад 30 напрямів діяльності – від волонтерства та освіти до захисту прав людини. Аби зареєструвати громадську організацію онлайн, авторизуйтеся на порталі «Дія» за допомогою цифрового підпису. У меню оберіть послугу «Реєстрація громадської організації». Заповніть форму та зазначте напрями вашої діяльності. Завірте заяву електронним підписом. Для подання заяви обов'язково потрібно мати ідентифікаційний номер та унікальний номер запису у єдиному державному демографічному реєстрі. Цей номер можна знайти у своєму біометричному паспорті чи ID-картці. Без цих даних подання заяви неможливе. Для тих, хто не має цифрових документів або бажає подати документи особисто, послуга залишається доступною офлайн у територіальних центрах Мін'юсту.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Мої вітання усім нашим слухачам. Студії Анна Єльницька. Новини. У Києві вже 5 загиблих унаслідок російської масованої атаки, ще щонайменше 36 людей постраждало, серед них дитина, повідомила столична поліція. Найбільше постраждалих у Деснянському районі, де російська ракета влучила у багатоповерхівку. Там загинули троє жінок, двоє людей стали жертвами рашистів у Голосіївському районі. Нагадаю, вночі росіяни масово атакували Україну балістичними ракетами та ударними дронами. Ворог застосував 39 ракет, понад 120 БПЛА. Основною ціллю стала енергетична інфраструктура, ну і наша протиповітряна оборона знищила 4 балістичні ракети та 115 ударних БПЛА.
8: Обмежені роботи Starlink можуть ускладнити боротьбу України з російськими реактивними шахетами, заявив радник президента з питань розвитку технології оборони Сергій Безкреснов. За його словами, супутниковий зв'язок Starlink використовують наші дрони-перехоплювачі, що допомагають збивати швидкісні російські

0: Єма бізнесмена. Нагадаю, також Польща фінансує роботу Starlink в Україні. Від початку повномасштабної війни країна передала нам понад 29 тисяч терміналів і щороку витрачає мільйони доларів на оплату супутникового зв'язку. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
2: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
3: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
2: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
3: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
2: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
4: Для ветеранів наповнюється цифрова платформа з усією важливою інформацією та чат-ботом у голосовому режимі. На платформі «Ветеран ПРО» зібрана систематизована інформація про актуальні можливості та послуги для ветеранів і ветеранок. Інформація структурована за ключовими напрямами – здоров'я та відновлення, соціальний захист і фінансова підтримка, житло та інфраструктура, транспорт і комунальні послуги, документи та статус, освіта та робота, податкові та адміністративні пільги, спорт і змагання, гранти та підтримка бізнесу. Є опис послуг, алгоритми їх отримання, перелік необхідних документів та посилання на відповідні сервіси й установи. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Трохи про внутрішню політику поговоримо зараз. На прямий зв'язок зі студією виходить Артем Бронжуков, заступник директора аналітичного центру «Політика». Пане Артеме, якщо чуєте, бачите мене, доброго дня, слава Україні. Зараз чекаємо, поки мій гість вийде на прямий зв'язок зі студією. Ну, а будемо говорити про підготовку України до зими і управлінські рішення, які анонсував президент Зеленський. Заявив він, що рівень підготовки Києва за планами стійкості найнижчий серед усіх регіонів країни. І через це президент розпочав консультації щодо безпекових і управлінських рішень. Як виглядали ці консультації, принаймні те, що з'явилося в публічному полі, також можемо спостерігати, бачили, напевно, всі світлини, де президент спілкується із посадовцями, і колишніми, і нинішніми. Зокрема, говорив Зеленський з Василем Малюком, і багатьох людей подивувала поява цієї людини в публічному просторі, в публічному полі, в кабінеті у Зеленського з Іваном Федоровим, з Ігорем Тереховим, з Костянтином Єфименком, Максимом Єфімовим. Власне, найбільше інтриг довкола цього питання, а що збирається кимось якось заміняти мера Кличка, і що буде далі в цьому сенсі. Самого Кличка покликали до Верховної Ради для того, щоб він надав звіт про підготовку столиці, підготовку Києва до опалювального сезону і до зими. Сьогодні в Раді він мав з'явитися о 12-й годині. Знаєте, перед самим ефіром перевіряла, гуглила, поки що не побачила інформацію, чи з'явився Кличко у Верховній Раді для звіту. Ну і, власне, цікаво спитати мені, в гостя, а що в повноваженнях президента, що належить вирішити таки місцевій владі, всього, що стосується Києва, як освоїться місцевий бюджет і так далі, і так далі. І так далі. Ну, а Рада тим часом цього тижня має дуже ефективно попрацювати для того, щоб ухвалити законопроекти, потрібні для надання чергової порції грошей, чергового траншу від наших західних партнерів. Чекають на ухвалення цього рішення зараз в Європі, щоб нам надати гроші, поки Рада не поспішає голосувати. І навіть у тому питанні, щоб як проводити

0: засідання, і як проводити голосування під час тривог, також поки що нічого не вирішили. Вчора безліч разів переривалися в роботі своїй, все через повітряні тривоги. Ну, а власне, як і коли Рада розпочне нормально працювати, і коли ухвалить потрібні для України закони, також поки що історія із багатьма невідомими. Ну і ще одна історія, яку я збираюся обговорити із гостем, це мирний план для України від Європи і США. Ви пам'ятаєте, напередодні про це встигли трохи поговорити в нашому ефірі. Washington Post написала, що Сполучені Штати і Європа зараз опрацьовують мирний план для України із чотирма складовими, ключовими. Мені було дуже цікаво цей мирний план, такий відгомін зустрічі в Майамі, чи це якась нова історія. Українські експерти запевняли мене, що ніякого мирного плану не буде, точніше реалізувати його поки що не вдасться, тому що Російська Федерація не збирається йти на поступки, тому що Трамп більшою мірою переймається зараз виборами до Конгресу і власними перемогами політичної сили, яку він представляє, аніж опікується інтересами України. Тим паче нове загострення між у відносинах між Україною і Сполученими Штатами, за ним також спостерігаємо після того, як Трамп пішов на угоду із Путіним щодо дизельного пального, після того, як було оголошено енергетичне перемир'я, яке Російська Федерація абсолютно не підтримує, а Трамп закриває на це очі. Ну і, власне, що із того всього вийде, також будемо дуже активно за цим спостерігати. Ну, а зараз, друзі, поки я чекаю, коли на прямий зв'язок зі студією вийде мій гість, от підказують мені, що є мій гість на зв'язку, Артем Бронжуков, заступник директора аналітичного центру «Політика», виходить на прямий зв'язок зі студією. Пане Артема, добрий день, слава Україні!
1: Добрий день, героям слава!
0: Поки чекала на розмову із вами, трохи нагадала, пояснила слухачам, що там в Раді сьогодні має відбуватися. Ну і, власне, що відбувається із підготовкою до зими. Активно включився президент у ситуацію, каже, що зараз планує управлінські рішення. Всі ми спостерігали, з ким говорив президент, із Василем Малюком, із Іваном Федоровим, із Ігорем Тереховим, із Костянтином Єфименком. Скажіть, будь ласка, як все це сприймати, що з того всього розуміти? Зараз Кличка намагаються посунути із від мерських обов'язків. Як це виглядає і в публічному полі, і загалом якісь приховані історії?
1: Дійсно, багато чуток, і зараз активно обговорюють можливість, начебто, призначення на голову Київської військової адміністрації Василя Малюка. Це було б доволі цікаво, неочікувано, скажімо так. Але, ну, питання, чи правильно, ну, тому що всі ми знаємо Василя Малюка як суперефективного генерала, який знає, як знищувати росіян. Але наскільки він ефективно може управляти містом, ну, це питання, ну, другорядне. Можливо, він в цьому так само талановитий, подивимо. Але, ну, насправді, це деякі питання викликає. Ну, умовно, мене, як людину, яка в Києві живе, ну, очевидно, не може влаштовувати той стан справ, який на сьогоднішній момент в столиці існує. Але чи буде позитивно сприйнято з боку людей, які за Кличка голосували? І давайте нагадаємо, що дійсно він легітимно, легально обраний мер, чи влаштує людей, що Офіс Президента вирішив через власну волю поміняти законно обраного мера. Ну, зняти з нього повноваження, перекласти на військову адміністрацію. Буде виглядати, напевно, дивно, з присмаком політичного скандалу, особливо на тлі тих подій, які на сьогоднішній момент відбуваються. Ну, Україні закидають питання корупції, закидають питання неефективності. З боку європейців, ну, наприклад, які дають гроші, там хтось говорить про наступ на свободу слова. Хоча, ну, я думаю, що це те, що в нас відбувається, не назвати там суперсильним авторитаризмом. Хоча, ну, можливо, деякі журналісти зі мною посперечаються. Але от такий крок, ну, явно не додав би українській владі позитивних оцінок з боку європейців. Тому, ну, мені здається, що ця історія вона має не виходити з рамки традиційної політичної боротьби, ну, умовно. В самого президента є і голови районних адміністрацій, є і військові адміністрації. Тому, ну, є можливість продемонструвати свою вищу ефективність, ніж те, що показує Кличко. Там переламувати через коліно і зараз його відсторонювати рішенням умовно Кабміну. Ну, напевне, буде виглядати складно. І питання там, чи потрібен цей скандал. Але чи потрібно Києву покращити рівень своєї готовності і до зими, і рівень готовності по захисту громадян від російського постійного терору. Ну, тому що ж тривоги вони лунають повсякчас. А моментів сховатися, ну от, наприклад, там, ну, я не знаю, наскільки це політична розмова, але ну практично, от питають люди: а ти там ти ховаєшся? А, ну, я можу відповісти: так проблема в тому, що нема де сховатися. Я, можливо, б з радістю пішов би в якийсь шелтер. Ну, їх, наприклад, в моєму районі, ну, я не знаю. Я один раз ходив, перевіряв, там висів замок. Тому, ну, питання, звісно, що багато є отаких речей, за які Кличку треба дорікнути. Але чи треба це робити так, щоб кидало тінь на державу і знову ж таки погіршувало наші стосунки з європейцями? Тому що Кличко це буде перший, який побіжить зараз в німецьку пресу розповідати про диктатуру. Ну, напевно, так само не дуже розумно.
0: Зараз Кличко говорить про те, що на нього чиниться політичний тиск. Його, до речі, покликали до Верховної Ради. Сьогодні о 12-й він мав звітувати про те, як Київ готується до зими, як готується до опалювального сезону, що було зроблено за ті гроші, які виділялися, зокрема, і європейськими партнерами. До речі, чи прийшов Кличко в Верховній Раді? Я відповіді на це питання не знайшла. Скажіть, будь ласка, чи бачили ви відповідні повідомлення станом от на цю годину? Ну і власне, а що зміниться від того, прийде чи ні Кличко звітувати перед Верховною Радою?
1: Ну, я думаю, що це більше політичне ігрище і спроба, можливо, Мар'яни Безуглої, можливо, людей там, які її попросили використати це як елемент політичної боротьби. В цілому, ну, не вперше за роки президентства Зеленського і мерства Кличка між ними викликають доволі такі масштабні тертя, які виливаються в і політичні скандали, і в різні медійні кампанії. Але на сьогоднішній момент там або понизити рейтинг один одного, або, ну, там офісу зняти Кличка, поки що не вийшло. Я так само, як і ви, не бачив, і насправді не було часу навіть попитати, чи в Раді він, чи не в Раді. От, але, ну, не думаю, що це особливо щось змінить. Але ми впираємося в глобальну ситуацію, де є росіяни, які, очевидно, ставлять величезну ставку на те, аби зробити цієї зими Київ непридатним до життя. І є українська влада з обох сторін, і на місцевому, і на центральному рівні, яка більше переймається за власні амбіції, за політичні важелі, за доступ до ресурсу, ніж за те, аби забезпечити людям, ну, покращити ситуацію, в якій зараз ми всі живемо. І оце насправді воно розчаровує найбільше. Тому що з будь-якого боку, ну, на моє особисте глибоке переконання, тут мова йде не про те, аби допомогти людям. Це тут мова йде якраз про те, аби перерозподілити вплив на суперважливий суб'єкт української політики, а саме столицю міста Київ.
0: На превеликий жаль, це дуже негативно і на іміджі України позначається, і на тому на самій підготовці до зими також, чесно кажучи, бо поки політики сваряться, нічого не робиться на місцях. Знову таки, дуже чітке має бути розуміння, а що в повноваженнях президента, а за що і як відповідає місцева влада. І розуміючи все це, ми можемо робити висновки для себе. Що стосується роботи самої Верховної Ради, нинішній тиждень має бути дуже важливим, дуже ефективним і дуже показовим. Скажіть, будь ласка, а ви вірите, що Верховна Рада відповідально попрацює цей тиждень і схвалить законопроекти і закриє питання із західним фінансуванням України? Таке запитання ставили сьогодні нашим слухачам і глядачам. під час ранкового голосування, власне, вам його переадресує, бо наші слухачі налаштовані скептично. Ні, 80% кажуть, що не вірять. Пишуть, точніше, так голосують. А ви?
1: Ви знаєте, ну тоді доведеться опанувати нашим шановним слухачам з усією повагою до них. Ну, звісно, Верховна Рада може знову вчергове негативно здивувати. Але ну насправді ситуація, в якій країна опинилася, з величезною діркою в бюджеті, з неготовністю до зими, знову таки, раптово, і на місцевому, і на національному рівні, з Трампом, схибленим ідіотом, вибачте, який підігрує Путіну і вже перестали навіть ділитися частково інформацією про російські обстріли, то уявити ситуацію, що ще буде саботаж всередині держави, і депутати не будуть голосувати за законопроекти, за які нам дають мільярди доларів підтримки, ну які, напевно, не треба пояснювати, наскільки критично зараз необхідні наші державі. Ну тоді я вже не знаю, які мають бути наступні кроки, які мають бути слова про політичну відповідальність, загалом які будуть апеляції потім ну, зі сторони і президента, і там умовно Давіда Арахамії, і керівництва парламента. Ну знову ж таки, треба зараз зібрати всіх докупи. Можливо, там хтось має свій особистий погляд. Можливо, комусь не сподобалось там, як йому посміхнулись, чи навпаки не посміхнулись. Ну, має на увазі представників Верховної Ради. Але те, що зараз на кону стоїть питання виживання держави, ну знову ж таки, не хочеться використовувати ці кліше. Знаєте, вони дійсно дістали про те, що це там найскладніша зима, нам би її пережити і так далі, тому подібне. Ну але зараз для людей звичайних, ну все виглядає, м'яко кажучи, не дуже райдужно. І як мінімум голосування за необхідні правильні законопроекти, які, нагадаю, ми взяли на себе зобов'язання за них голосувати, якщо цього не зробити, не отримати грошей, ну тоді світло в кінці тунеля буде доволі складно побачити. Тому я тут навіть говорю не про політичну доцільність, а просто про людську адекватність. З боку парламентарів, які очевидно розуміють, яка зараз відповідальність на них на всіх лежить. Тому сподіваюся, що все буде проголосовано.
0: Знову таки, ситуація нинішнього тижня вже показала, Рада може працювати, може ухвалювати потрібні для України законопроекти. Кажу зараз про мови нацменшин, про той документ, на який дуже чекала Угорщина, для того, щоб не блокувати нам чергові кластери переговірні по вступу України до Європейського Союзу. Наскільки я розумію, цей документ був ухвалений Верховною Радою, і сталося це якраз на початку нинішнього тижня. Про це домовилися, і цю обіцянку стосовно Угорщини виконали. Я правильно зрозуміла цю історію?
1: Так, 100%, і якщо я не помиляюсь, вже навіть президент підписав цей законопроект. Можливо, я помиляюся, але щось мені здається, що я читав, що Зеленський вже підписав. Знову ж таки, ну ми бачимо, що Верховна Рада може працювати. І знову ж таки, в наших з вами ефірах ми неодноразово говорили про природу цього конфлікту. Не тому, що депутати там не знають, як тиснути на зелені кнопки. Нема консенсусу. Цей консенсус можливо віднайти, але позиції сторін доволі різні. Але ми з вами закликаємо того, щоб люди, від яких зараз залежить майбутнє нашої держави, відставили трошки на задній план власні амбіції і більше продумали про наслідки. Не хочеться вчергове входити в патетику, там говорити про військових, про пенсіонерів, але на сьогоднішній момент всі ці люди чекають на результативні голосування. І от, до речі, дивлюсь зараз Кличко в Верховній Раді, але поки що ще не за трибуною. Не дійшов. Напевно, вирішує чи визначає останні тези, з якими буде виступати.
0: Супер, дякую, що повідомили. Завершимо розмову із вами і також буду слухати пана Кличка. Поки що про світло в кінці тунелю. В такому більш ширшому розумінні про завершення війни в Україні, мирний план для України від Сполучених Штатів і Європи, про нього написало видання Washington Post. Мовляв, Сполучені Штати і Європа домовляються, опрацьовують цей мирний план. Там ключові чотири складові, і на папері все виглядає зрозуміло і надто красиво, але скажіть, звідки з'явився цей план? Це якісь відлуння зустрічі в Майамі чи щось принципово нове? Ну, які шанси, що цей план буде реалізовано, як вважаєте?
1: Думаю, що нульові. І насправді цей план виглядає як, знаєте, чиїсь мрії з рожевими поні, з зеленою травою, райдугою такою гарною, красивою. Очевидно, ну, на мою На моє персональне переконання, цей план з'явився як історія, яку вкинули в публічний медійний простір для того, аби заспокоїти українців в першу чергу, для того, аби можливо продемонструвати європейцям, що Сполучені Штати начебто грають з нами в спільну гру, і ми досі залишаємось союзниками. Але цей план він не має нічого спільного з реальністю. Ну, як мінімум, наразі повірити в те, що росіяни готові пристати на ці пункти, на них погодитись і закінчити війну, просто нереально. Чому? Тому що в цей самий момент, ну поки в нас є ефемерний план, який опублікували в колонці на Вашингтон Пості, є паралельна інша історія. Трамп, який легітимізує Путіна через контракти по дизелю, є американці, які обмежують можливість користуватися для української армії старлінками. Є історія з тим, що частково не передають розвіддані по ударам російської балістики, і ця балістика прилітає в житлові будівлі на Дарниці в Києві. Що з цього мало би змусити Путіна вирішити, що він має закінчувати війну? Трамп йому розстелює просто червону доріжку, як вони звикли. До цього він робив це в Анкоріджі. Тепер, ну, в таким в уявному вигляді, він каже: давай воюй, знищуй Україну. Ми не проти, ми навіть допомагати не будемо. Подивимось, які будуть наступні кроки. Тому всі ці плани, це виглядає, вибачте, як повна дурня, яку намагаються просто продати як дешевий піар-кульбіт. Для того, аби ну деяким дипломатам американським було би простіше, чи там політикам було би простіше комунікувати з українцями і з європейцями. В реальність його, в те, що його покладуть на стіл Путіну, в тому, що там буде хоча б якась плюс-мінус дискусія. Ні, не вірю. Просто час від часу в нашому інформаційному просторі з'являються подібні історії. Згадайте, в минулому році, приблизно в цей час, в листопаді, тоді був російський план, який американці переклали її. Зробили публічним, і тоді всі з дуже серйозним виглядом обговорювали, а які шанси в цього плану, що за нього там візьмуться як за основу. І тоді ми так само говорили, що ні, тому що Україна на ці вимоги не піде. Тепер зворотня ситуація. Нам продають мрію, а росіяни, по-моєму, вже Пісков чи якась інша говоряча голова звідти вже сказали, що він неприйнятний. І, в принципі, не думаю, що хтось здивувався від такої позиції на рахунок цього, з дозволу сказати, документу.
0: А слухайте, ну можна припустити, що Трамп зараз істерить перед проміжними виборами. Він розуміє, що його політична сила програє і програє. А що буде після виборів? В принципі, залишилося чекати недовго. Який оптимістичний сценарій для нас можемо описати?
1: Трамп програє обидві палати, і представників, і Сенат. Американські демократи почнуть дійсно тиснути на американського президента. В нього буде менше проблем, верніше, менше часу займатися зовнішньою політикою. Він має бути сконцентрований на внутрішній. Питання, наскільки вона його цікавить, тому що є враження, що на сьогоднішній момент, ну, цього американського Наполеона чи Олександра Македонського, я не знаю, там ким він себе вважає, що йому цікавить оце переставляти фішки, там то Мадуро вкрасти, то війну на Близькому Сході почати, то з Путіним подружити. Але ну історія з американськими виборами вона наразі складно прогнозована, тому що ми не розуміємо питання Сенату. Те, що буде програна палата представників, ну в цьому сумнівів нема. Сенат, враховуючи те, що там третину тільки переобирають представників, частина цих округів, де будуть перевибори, вони в традиційних республіканських штатах, але і все там не так, щоб було й гарно в представників партії самого Трампа, тому що там в Техасі, наприклад, демократ непогано набирає обертів. Тому подивимось. Знову ж таки, проблема, ну умовно, оцей дуалізм, який з'явиться в американській політиці, він для нас гарний, тому що це буде трошки відтіняти самого Трампа, але історія в тому, що це більше стосується внутрішньої політики, ніж зовнішньої. І якраз от весь цей бред, ну по-іншому складно, напевно, сказати, який зараз лунає з вуст американського президента, ну навряд чи воно сильно зміниться. І тут історія, напевно, більше з того, аби чекати вже нового американського керманича, але ну до цього ще доволі далеко 2 роки. Тому ну наразі стосунки з американцями, ну вони от такі. І в принципі, 1,5 року динаміка, вона хоч трошки і змінювалась, але вона змінювалась виключно в вербальних речах. Ну, якщо там не брати Старлінки і програму Пюрл. І хтось там, знаєте, колись, коли був Байден, казали, Байден слабкий президент, але от прийде Трамп і все зміниться. Ну, змінилося. При Байдені мінімум 100 ярдів Україна в рік отримала від Америки. Зброю, без грошей, розвіддані, ну, навіть ніхто не міг подумати, що їх відключать. А зараз, ну, в нас залишились оці якісь крупиці, які ми визначаємо як стратегічне партнерство з Америкою. Але ну, з цим Білим домом, з цією адміністрацією, я не знаю, на які перспективи можна особливо розраховувати.
0: Працювати з ними дуже важко. Пане Артеме, дуже вам дякую за коментарі і дякую, що вийшли
1: Дякую
0: на
1: вам.
0: прямий зв'язок зі студією. Артем Ронджуков, заступник директора аналітичного центру «Політика», говорив зі мною. Друзі, я буду прощатися з вами на сьогодні. Я вірю, знаю, що все-таки все буде Україна і обов'язково почуємося завтра.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.

0: Заправляйся пульсом на око. І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.
1: Реклама на Радіо НВ.
3: У вас є скарги, але лікарі не знають, що з цим робити? Аксімед – експертний центр діагностики захворювань нервової системи. Запишіться на консультацію 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Для довідки.
5: В Україні ухвалили зміни, спрямовані на розвиток патронатних сімей, тимчасової форми влаштування дітей. Про це повідомили в офісі омбудсмена. Зміни щодо патронатних вихователів. Вони зможуть працювати як фізичні особи або як ФОПи. Підвищується оплата праці. Вихователі отримуватимуть забезпечення в розмірі 3 мінімальних заробітних плат на місяць. Запроваджується оплата на час очікування дитини. Період між вибуттям однієї дитини та влаштуванням іншої оплачуватиметься у розмірі однієї мінімальної зарплати. За 3 місяці догляду за дитиною нараховуватиметься 7 днів оплачуваної відпустки. Їх можна використовувати після вибуття дітей або накопичувати. Якщо дитина перебуває під патронатом понад 3 місяці, за кожен наступний тиждень додається 1 оплачуваний день відпустки. До патронатного вихователя можна буде влаштовувати дітей з інших громад. Зміни щодо помічників патронатних вихователів. Ним може бути не тільки родич, який мешкає разом із вихователем. Служба у справах дітей допомагатиме знайти помічника. Робота помічника оплачувати у розмірі 1 мінімальної зарплати на місяць. Помічник може бути ФОПом. Скорочуються терміни початку навчання кандидатів у вихователі та помічники – до 1 місяця після отримання направлення. Також дитина зможе залишатися під патронатом понад 6 місяців, якщо суд розглядатиме справу про позбавлення батьківських прав або відібрання дитини у батьків без позбавлення батьківських прав. Або якщо дитину неможливо повернути до батьків або законних представників через перебування їх у зоні активних бойових дій чи на окупованій території. Нагадаємо, в Україні запустили спеціальний сайт, на якому можна шукати інформацію про усиновлення та сімейні форми виховання дітей.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. У Луцьку російський реактивний дрон влучив у цивільну інфраструктуру, як повідомили у Волинській обласній військовій адміністрації. 6 людей отримали поранення, 2 з них у важкому стані. Дрон влучив, зокрема, у будівлю оптової торгівлі європейських товарів. Додам, у Києві вже 5 загиблих унаслідок російської атаки. Ще до 40 людей постраждали, серед них дитина. Основною ціллю ворога стала енергетична інфраструктура. Наразі у 3 районах Києва зупинився електротранспорт. Йдеться про Печерську, Солом'янські та Шевченківські, повідомляє «Київпастранс». Також у столиці тимчасово призупинявся рух метро на всіх лініях. Причина – короткочасне зникнення напруги. Наразі у підземці відновили рух поїздів. Російський диктатор Путін відкрито кидає виклик Сполученим Штатам, коли атакує українську енергетику замість того, щоб погодитись на перемир'я, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга після масованого російського обстрілу цієї ночі. Він нагадав, Росія застосувала 39 ракет і понад 120 ударних БПЛА. Сибіга вкотре закликав партнерів на не послаблювати санкції проти Москви, а навпаки посилити тиск на Росію, суворіше контролювати дотримання обмежень і терміново надати нам додаткові засоби протиповітряної оборони. Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок нічної атаки пошкоджено об'єкти енергетичної та критичної інфраструктури в Києві, області і Харкові. Тим часом Євросоюз виділив Україні майже 2 мільярди 860 мільйонів євро на оборонні потреби. Кошти спрямують, зокрема, на закупівлю дронів, ракет, систем протиповітряної оборони та боєприпасів. Про це повідомили в Єврокомісії. Фінансування передбачено в межах кредитної програми ЄС на 90 мільярдів євро на ці наступні роки. Із цієї суми 60 мільярдів призначені для оборони України, решта – для бюджетної підтримки. Ну і наступні виплати на оборонні потреби планують здійснити вже найближчими тижнями. А Німеччина виділила 1 мільйон євро на відновлення транспортної інфраструктури України. Кошти надійдуть до спеціального фонду підтримки транспорту. Разом із внесками Швеції, Норвегії, Литви та Естонії загальна сума заявленої допомоги становить 4 100 000 євро. Про це повідомили в Мінрозвитку. Гроші спрямують на закупівлю локомотивів, спецтехніки для ремонту пошкодженої інфраструктури та обладнання для електронної черги на 11 пунктах пропуску з ЄС. Допомогу на даватимуть у вигляді грантів, а необхідне обладнання закуповуватимуть міжнародні партнери. Туреччина працює з Україною та Росією зараз над досягненням часткового перемир'я в Чорному морі, аби захистити торговельні судна. Про це заявив постійний представник Туреччини при НАТО Басат Остюрк. За його словами, удари по суднах становлять загрозу постачанню енергоносіїв, продовольства та добрив. Анкара пропонує домовитись про тимчасове припинення вогню, що гарантувало б безпеку торговельних суден із цивільними вантажами. Остюрк також нагадав про Чорноморську зернову угоду, що уклали за посередництво Туреччини, вона дала змогу уникнути глобальної продовольчої кризи. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Вітаю, шановні. Мене звати Василь Пихньо. Запрошую вас до перегляду та прослуховування подальшого ефіру в режимі стріму. Як завжди, щосереди, впродовж найближчої години працюємо з Михайлом Самусом, директором New Geopolitics Research Network. Пане Михайле, добрий день.
7: Добрий день, вітаю вас.
4: Дякую, що ви долучилися, і дякую, що ви долучатиметеся до нашої розмови, друзі, тому що я переконаний, зараз мільярд запитань крутиться у голові кожного українця, з мільярдом несправедливості, яка щодо нас чиниться, як країни, яка зазнає просто фантастичного рівня агресії від абсолютно нелюдського режиму з абсолютно нелюдськими особовим складом у межах цього режиму, ми зазнаємо цих ударів, а нас обмежують. І об'єктивно те, що ми спостерігаємо впродовж останніх днів, воно не додає, напевно, жодній людині в Україні оптимізму, але треба смикати все ж таки соломинки надії для того, щоб продовжувати жити і чинити опір. Тому що якщо сьогодні зупинитися і чинити опір, то ми розуміємо, що з нами усіма буде. Відповідно, я веду до того, що інформація про Starlink, вона є надзвичайно тривожною, але вона підтверджується абсолютно за всіма джерелами. Першим повідомив сьогодні про обмеження застосування Starlink-ом наших бійців на фронті Сергій Стерненко, колишній радник міністра оборони України. Я одразу спохватився, як тільки пережив балістичну тривогу, балістичний удар, феноменальний великий, якою кількістю ракет 39 одиниць по Києву, одразу взявся по своїх каналах перевіряти інформацію, і одразу мені підтвердили, що справді за досягнення певної швидкості переміщення терміналу Старлінка у просторі, він просто-напросто блокувався. Про що йдеться? Це обмеження впливає на ті старлінки, які справді у просторі переміщаються. Тобто ті старлінки, які стоять на наших дронах, так званих старлінкольотах, мідл-страйках, діп-страйках. Тому що дрон летить з певною швидкістю, і от якщо термінал старлінку, позиціонуючи себе у просторі, бачить, що він, перевищуючи певну швидкість, власне кажучи, переміщається, то автоматично система цей термінал відключає. Відповідно, наш дрон, наш борт просто-напросто падає і знищується, так? Тому що він втрачає керованість. Це впливає на підрозділ мідл і діпстрайків однозначно. Станом на зараз, з того, що вдалося по різних каналах підтвердити, Фактично, швидкість руху, за якого відбувається блокування, спочатку Сергій Стерненко писав про 160 км на годину, потім він написав про 80 км на годину. Фактично, це 22 метри на секунду. Це справді, от за кількома джерелами мені теж вдалося верифікувати, це справді так. 22 метри на секунду, якщо більше, з більшою швидкістю летить Starlink, він починає, м'яко кажучи, суттєво барахлити. Відпадати, з'являтися, відпадати, з'являтися. Чи це технічні проблеми? Ну, всіх нас виникають обґрунтовані сумніви, що це так. Радше за все, це елемент політичного тиску. Так це чи ні? Спробуємо обговорити з паном Михайлом. Альтернативи, пошук, як я сказав, Соломинки надії та острову адекватності у цьому світі, не того острову, який там за океаном. Хоча не можна, напевно, ототожнювати повністю всю Америку з Дональдом Трампом. З ним зараз лихо коїться, його лихоманить. Що з тим всім робити, пане Михайле? Ну, от ми зараз опиняємося в реально критично складній ситуації. Старлінки впливають на багато що. Мідл-страйки, діп-страйки. Сергій Флеш, радник президента України з технологічних питань, пише про те, що це впливає на протидію збиттю російських реактивних шахедів. Це впливає на багато що. Плюс затримка по розвідуванні інформації щодо балістичних пусків, які ми спостерігаємо за останні теж дні в ході обстрілів України. Пане Михайле, у нас є шанс, бодай, якось виролити цю паршиву, ганебно паршиву ситуацію, ну, щоб ми не вмирали?
7: Ну, перш за все, я хотів би сказати, що дійсно ситуація складна, але ми маємо розуміти, як діяти далі. І перше, що я би хотів сказати, про це треба говорити, про це треба постійно повторювати на всіх майданчиках, повторювати, виносити на дискусії на дипломатичному рівні, на інформаційному, на будь-яких закордонних телеканалах, медіа і так далі, тому що мене буквально вчора запитували мої друзі в Європі, дійсно, чи дійсно це після першого випадку, пам'ятаєте, коли по нам прилетіли С-300, С-400, і не було попереджено про це з боку наших партнерів, чи правда це? Тому що у них інформації замало, я сказав так, це дійсно так, і зрозумів, що не вистачає поширення такої інформації. Тобто американська адміністрація використовує абсолютно цинічно використовує будь-які методи для того, щоб примусити перш за все президента України, ну а разом з ними і українців, фактично капітулювати, погодитися на те, що два імператора, я би так їх назвав, Путін і Трамп, вирішили покарати маленьких українців, які заважають їм займатися бізнесом, вигравати вибори, жити красиве життя, заробляти багато грошей і так далі. І чим далі, це стає все очевидніше, але ну, все ж таки в світі якісь цінності залишаються. Все ж таки люди в Європі, наприклад, вони ж не все грошима рахують, хоча ну, хочеться все-таки в це вірити, тому що в Сполучених Штатах дійсно відбуваються якісь процеси такої дохристиянської епохи якоїсь, тобто цінності повністю відкидаються, а головна цінність – це долар. Якщо в тебе є долар, краще багато доларів, ти людина, якщо ні, то давай здавайся, ти взагалі ніхто, з тобою ніхто не буде радитись чи взагалі вважати тебе за людину. Тобто те, що демонструє зараз адміністрація Сполучених Штатів, це антигуманна політика, це політика, яка суперечить тим століттям, до тих стандартів розуміння, до яких йшли Європа, ну і західна цивілізація, починаючи з християнства. Тобто, фактично, от, коли дивишся на те, що робить Трамп, і, ну, мабуть, люди якісь там десятки мільйонів його підтримують, я сподіваюся, що не сотні мільйонів в Сполучених Штатах, зараз буде видно по виборах, але те, що вони роблять, це абсолютно антигуманно, і це навіть не те, що там проти міжнародного права, це вже проти взагалі розуміння, що таке людство, і куди ми маємо рухатися у 21 столітті і так далі. Тобто два імператори намагаються нас, грубо кажучи, нагнути. Хочуть нас примусити визнати, що ми не маємо права на свій голос, ми не маємо права вирішувати, як нам жити, тому що дві великі країни, ну а там ще Китай, тому що Трамп буквально ж вчора чи позавчора сказав, що я не вірю в те, що Росія і Китай допомагають Ірану, тому що я в це не вірю. Ну, от такий підхід зараз. Тому дійсно ми маємо про це говорити, ми маємо це постійно повторювати, не робити вигляд, що нічого страшного не відбувається. постійно говорити, що дивіться, Сполучені Штати зараз перетворюються на країну, яка, звісно, отримає найбільше сама по собі. Ті ж американці, які створювали Сполучені Штати Америки, країну мрії, країну свободи, вони відгребуть найбільше, це однозначно. І це дійсно дуже погано. Але насправді ми про це маємо говорити, що Сполучені Штати, адміністрація Сполучених Штатів, її обрали все-таки американці, а не інопланетяни чи лунатики, як написав Трамп в іншому своєму повідомленні, ці Сполучені Штати, вони діють ось так, вони діють проти принципів і цінностей західної цивілізації. Вони діють не як союзник, вони діють як союзник Путіна. Про це постійно треба говорити, це перше. По-друге, починаються вже більш конкретні справи стосовно Starlink. Ну, давайте подивимося на росіян, вони працюють без Starlink, розсвіт у них починає там десь відблискувати, це їхня супутникова система, яка має налагодити зв'язок і розвідку, але ще десь там 27, 28, 29 році. Але тим не менш, росіяни використовують різноманітні підходи, які також у нас є, починаючи від меж систем та інших систем, скажімо так, які не потребують супутникового зв'язку. Вони всі відомі, і я знаю, що є різноманітні системи, в тому числі з використанням і оптичної навігації, і штучного інтелекту. Звісно, зв'язок тут буде мати найбільші проблеми, тому що Starlink – це насамперед про зв'язок. Але тим не менш можна працювати і без зв'язку, тобто ціле вказання окремо, а застосування засобів окремо, ну, будемо працювати в такому плані. Хоча і зв'язок також можна без супутників налагодити. Але про те, що роблять Сполучені Штати, як вони забирають свою допомогу від українців, найскладніший момент, коли Путін намагається переламати нас, у нього мало що відбувається на фронті, мало що вдається на фронті, у нього величезні втрати в особовому складі. Він ще й при тому з останніх сил намагається не переходити до мобілізації відкритої. І тому у нього завдання дуже просте – переламати українців терористичними методами. І в цей момент, коли Путін б'є по житловим кварталам, по енергетиці, не по НПЗ, давайте тут ще один цинічний цинічний факт розберемо. Що таке НПЗ? Це бізнес. Це гроші, які, знову ж таки, заробляє Путін. І ми б'ємо по цих НПЗ не для того, щоб заморозити росіян, а для того, щоб у Путіна було менше грошей для війни. Дуже проста схема. Що робить Путін? Він б'є по нашій енергетичній інфраструктурі, яка забезпечує теплом, електроенергією людей. Тобто це не про те, що ми можемо вести війну чи не можемо вести війну. Ми просто... Наша енергетика – це енергетика для людей. І от в цей момент Сполучені Штати стають на сторону Путіна, який знищує нашу енергетику, яка забезпечує існування українців, і при цьому захищає НПЗ Путіна, які є всього-навсього бізнесом. Тобто без цих НПЗ нічого страшного не станеться. Ну, будуть росіяни менше їздити на автомобілях, так? Але це їхні проблеми. Вони почали цю війну. Вони агресори. І от коли починаєш розуміти оцю, ну, тут слово цинічне навіть, я не знаю, це треба пошукати інші епітети. На цьому фоні, наприклад, Starlink перестає працювати без попередження. На цьому фоні нас не попереджають про балістичні ракети, які летять по житловим кварталам, які, в принципі, мали би захищати ті самі американські патріоти, яких в дефіциті, тому що Трамп почав свою бездарну, абсолютно непродуману війну проти Ірану. Ну, тобто, про це треба говорити. Про те, що зараз собою являють Сполучені Штати, про це треба фіксувати.
4: Пане Михайле, а ну, куди фіксувати, куди говорити? Ну, тобто, має бути якісь, для того, щоб про це говорити, щоб воно давало нам на сьогодні якісь результати, мають бути адекватні майданчики або канали донесення цієї інформації. Станом на сьогодні мені видається, що, напевно, найадекватнішим способом про це говорити – це є американське суспільство, яке буде робити свій вибір впродовж найближчих 3 тижнів в Конгресі Сполучених Штатів Америки. І я, тобто, я зараз в жодному випадку якби не нагнітаю, не агітую проти республіканців. Там є багато фахових, чудових, проукраїнських людей. Але їхній лідер, який сидить зараз у Білому домі, до нього треба ставитися з одного боку, ну, якби, ніби з головою, з холодною головою і таким банальним розрахунком того, що він намагається виграти вибори, але він це робить настільки цинічно і аморально, що інакше, як, ну, не бажати перемоги його політичній силі, а навпаки поразки, ну, ми, українці, не можемо. І це така от, якби, сумна, але реальність. Тобто, єдине, що можна доносити, це американцям туди, щоб вони зробили свій відповідний вибір, щоб хоч якось приструнити ті дії Дональда Трампа, який, ну, взагалі геть, геть виходить з берегів.
7: Ну, абсолютно вірно. Це вплив на американського виборця, це вплив на американський політиком. Я абсолютно з вами згоден, що республіканська партія не є антиукраїнською в ніякому разі, і говорити про те, що республіканці гірше, ніж демократи, ми не можемо, але факт є фактом. Оця фракція МАГА, вона захопила фактично республіканську партію, в якої абсолютно ті самі принципи, про які я казав, оці християнство, це гуманізм, це ж республіканська партія, стандарт, це цінності і так далі традиційні. Ну, тобто це ж плоть від плоті республіканська партія. А що в результаті виходить? В результаті цю партію використовують як жупало якесь, яке просто, просто люди роблять бізнес. Ну, якщо так відверто казати. Чим займається Трамп і його оточення? Це просто гроші. Там немає жодних, жодних цілей чи жодних задумів. Тому що, ще раз повторюся, найбільше негативу від політики Трампа буде для Сполучених Штатів. Навіть не для України, навіть не для, для Європи. Це буде удар по Сполученим Штатам. Сполучені Штати зараз втрачають, чи вже втратили світове лідерство, вони втрачають своїх союзників в Європі, вони втрачають взагалі свій вплив економічний, геополітичний, військовий і так далі. Як скоро вдасться Сполученим Штатам відновити це лідерство, я думаю, що вже ніколи. Тобто, що таке лідер? Лідер – це якраз моральний, ціннісний лідер. Тому Європа ніколи би не зробила своїм лідером диктатора, таким як Путін чи китайських комуністів. Тут же проблема не в тому, що от, китайські комуністи думають, що якщо в них буде багато грошей, багато авіаносців, багато танків, вони зможуть дружити з Європою. Не буде цього. Китайські комуністи не можуть бути лідерами Європи, тому що Європа – це не про гроші, це про цінності. І Україна якраз хоче бути в Європі, тому що ми говоримо не про, не просто набити свій шлунок, а про те, щоб наші діти жили в суспільстві, в якому поважають людину, в якому є права людини, свобода і так далі. Ми про це говоримо. Сполучені Штати, на жаль, зараз, можливо, це ілюзія того, що Сполучені Штати зсередини так прогнили, але насправді вони вже не зможуть бути лідером вільного світу. Вони не зможуть це зробити. Вони будуть намагатися повернутися. От якщо наступна ітерація виборів президентських і так далі приведуть якогось лідера іншого, який буде намагатися сказати, все, ми повертаємося лідеру, будемо лідером НАТО, будемо знову лідером вільного світу, давайте ви на нас будете рівнятися. Дуже я сумніваюся, що після цього, після цієї катастрофи трампівської, це їм дасться так легко зробити. Тому що лідерство Сполучених Штатів діставалося Сполученим Штатам сотнями років, ну, фактично, скажімо так, більше 100 років вони намагалися чи рухалися в цьому напрямку, десятиліттями, скажімо так. І це виправити, от цю катастрофу, буде дуже і дуже важко. Тому говорити треба із американцями, але треба говорити із європейцями. Знаєте, в чому проблема? Європейці до сих пір не проснулися. От ми з вами говоримо, тут балістичні ракети літають, і начебто європейці кивають головами, і начебто вони нас розуміють. Але коли починаєш з ними глибше говорити, або все ж таки вимагати конкретних дій, вимагати конкретних дій не для України, для Європи. Наприклад, давайте щось уже все-таки нарешті зробимо з точки зору спільної європейської безпеки і оборони. Спільної європейської безпеки і оборони, яка зможе без Сполучених Штатів протистояти агресивній Росії, яка, наприклад, буде підтримуватися Китаєм, а ще й з боку будуть Сполучені Штати.
4: Пане Михайло, але ну, от, зараз відбувається Варшавський безпековий форум, і там виступав головнокомандувач військ НАТО в Європі, Так, генерал Гринкевич, і він представляв план теорії перемоги, який включає в себе розгром якби російської ланки управління на випадок агресивної війни проти альянсу НАТО. Єдине, що мені здається, ну не єдине, але таке дуже важливе з цього плану, чого я там не бачу, що НАТО, зокрема європейська частина, однозначно 100% і всеціло не передбачає агресії конвенційної загрози з боку Російської Федерації. Ну, тобто, коли, грубо кажучи, російська піхота, путінські штурмовики ідуть і наступають там на Нарву, на Тарту, на Талін, чи прорублюють вікно через Сувальський коридор до Калінінграду. Вони в це не вірять. Але вони вірять в те, що якщо раптом Росія буде агресувати у вигляді обстрілів дронами, вони швидко ракетами зможуть погасити ланку управління і таким чином отримати розгромну перемогу. Ну, принаймні, план був презентований. І я з того, що бачив по відгуку європейських чиновників, зокрема поляків, де, власне, в Варшаві це було зроблено, вони кажуть, вау, нарешті, добре, це супер, це класна історія, ми нарешті маємо план. Ну, от це якби аргумент на противагу тому, що ви кажете, що вони якби не думають.
7: Ну, давайте розбиратися, що представив Гринкевич. Супер, класний план, теорія перемоги і так далі. Перше, там американці є в цьому плані? Якщо є, то ми відразу питаємо, а якщо Трамп, скажімо так, до 29-го року, я нагадую, буде ще президентом Сполучених Штатів, якщо з ним нічого не станеться, президент Трамп. І от до 29-го року, а чому Європа вважає, що до 29-го року Росія не може здійснити свою агресію. Агресію гібридну, не гібридну, будь-яку агресію проти європейських країн. Чи не скаже Трамп, що я вважаю, що Путіна спровокували, Путін хоче заключити діл, а Європа не хоче заключати діл, Європа погана, і ми знаємо, що Європа погана, а ще й Канада погана. А ще і Гренландію треба забрати, і, ну, і потім викатить оці свої імперські замашки. Скаже, що Сполучені Штати не будуть підключатися. Тобто ми відключаємо Starlink військовий, ми відключаємо супутникову розвідку, ми відключаємо, до речі, Patriots, ми відключаємо F-35, які, нагадаю, є основним літаком зараз європейських країн НАТО. Та і Patriot є основною системою ППО країн НАТО в Європі. Ми відключаємо всі інші стратегічні елементи АВАКС, наприклад, від яких залежить Європа від Сполучених Штатів. І що залишається в сухому залишку? А залишається те, що ми зараз маємо. От ми ж просто, європейці і Гринкевич в тому числі, він фантазує таке враження, тому що він каже, ракетами будемо знищувати. А де у вас ракети? От скільки у вас ракет європейських є типу Томагавк або навіть типу Фламінг? Скільки у вас таких ракет? Кілька десятків є. Кілька десятків, розумієте? А в росіян все рахується десятками тисяч. Я нагадаю, просто реактивних дронів тільки 30 тисяч вони на рік виготовляють. От 30 тисяч вони запускають на ту ж саму Польщу, яка радується цьому плану. Що може зробити ППО Польщі разом з ППО НАТО проти 30 тисяч реактивних дронів? Я думаю, що відповідь знають всі, можливо, окрім генералів, які писали цей план. Крім того, питання заключається ще і в тому, що ми, українці, зараз випробуємо НАТО, і ми бачимо, наскільки воно ефективно. От Сполучені Штати, наприклад, припиняють поставки за програмою Pearl, і у Європи немає великої кількості певних елементів озброєння, ну, наприклад, тих же самих ракет до Patriot, інших елементів, в тому числі боєприпасів, навіть артилерійських боєприпасів не вистачить просто європейських для того, щоб відбиватися від агресії. І ось на цьому фоні, коли на Варшавському безпековому форумі генерал заявив, що у нас все добре, у нас план є, можна далі розслаблятися. Я саме з цього і починав. Що якщо ми згадаємо, скільки таких планів, скільки концепцій, скільки заяв було зроблено і натівцями, і європейцями з 22-го року, я про 14-й не кажу, з 22-го року, скільки таких стін дронів, стратегії, концепції було названо, ми знайдемо їх дуже багато. А тепер просто запитаємо цих шановних панів, а скільки було реалізовано хоча б на 10% на практиці? Я думаю, що близько нуля. От в цьому є проблема європейців особливо, тому що в НАТО Все ж таки там традиції більш жорсткі, але там є проблема якраз зараз Сполучених Штатів. НАТО просто не працює, тому що там є Сполучені Штати, які просто відмовляються рухати будь-які питання вперед. А от в Європейському Союзі є велика інша проблема. Там є єврокомісари, наприклад, пан Кубілюс, який є абсолютно проукраїнським, є дуже розумною людиною. Він написав дуже багато концепцій, статей аналітичних і прогнозів. Він все правильно говорить. І він якраз кілька концепцій оголошував. Але проблема в тому, що він ніяк не впливає на національні уряди країн Європейського Союзу з точки зору реалізації безпекових оборонних програм. І коли він каже, давайте створимо стіну дронів, чи лінію дронів, чи неважливо яку, який компонент, це рівно нічого не значить для Франції чи Німеччини, в принципі, для Польщі і так далі. І в цьому є величезна проблема. До цих пір немає спільного органу управління, не тільки військового. Так, військовий штаб є, він існує, але немає конкретно структури, яка би мала вплив на національні уряди країн, членів ЄС в сфері безпеки і оборони, і які би от рішення ухвалюються, давайте створювати такий-то компонент. Давайте, наприклад, якщо НАТО говорить, що нам потрібні далекобійні ракети, балістичні, наприклад, яких в Європі взагалі ніхто не виробляє, окрім французів для підводних човнів, але я це вважаю, що це не рахується. Жодна країна Європи не виготовляє балістичні ракети. Ну, окрім України, яка от нещодавно була заява, що зробили перший удар по території Росії. Тобто
4: заява, поки що не можемо то
7: заява,
4: та. Дійсністю стверджувати, що ми вже там геть все виробляємо, але
7: да, ми у всякому разі, я точно знаю, що в нас робляться зусиль більше, ніж в Європі стосовно цього напрямку. Тобто в Європі немає ще балістичних ракет, які могли би літати. У них немає крилатих ракет, окрім, наприклад, повітряного базування та морського базування з дальністю там 300-500 кілометрів. Цього дуже мало. Треба ракети дальністю 2500 кілометрів, щоб бути хоча б на одній і тій самій лінії з російськими калібрами або Х-101. У Європи немає чим відповідати. У Європи навіть атомна зброя знаходиться у форматі, в носії мають бути авіація. Чи зможе європейська авіація щось зробити для того, щоб донести ці авіабомби до якихось російських об'єктів? Ну, є французькі підводні човни, але окей, я думаю, що це все дуже і дуже мало впливає на російські наміри проводити агресивні дії стосовно Європи.
4: Нагадую, друзі, Михайло Самусь в нас в ефірі, директор New Geopolitics Research Network. Ми говоримо про те, що було, те, що сталося вночі, суттєве обмеження просторової швидкості переміщення старлінків і відтак можливості для використання наших ударних засобів, наших БПЛА, що впливає на мідлстрайкові та діпстрайкові удари по територіях, контрольованих противником. Крім цього, радник президента України з технологічних питань Сергій Флеш каже, що станом на зараз старлінк використовується на найкращому на сьогодні рішенні для протидії російським геранням, зокрема реактивним, це теж печальненько, чесно кажучи, звучить. Я не хочу тут нагнітати пафосу, якщо чесно, мені здається, нам не потрібно в українському медійному просторі підсвічувати цю історію, називаючи, по суті, такі дії адміністрації американського президента по факту співучастю в тих деструктивних процесах, які проводить Росія щодо України, а той ледь не конкретним союзником у цьому конкретному процесі. Не хочу цього використовувати, тому що це просто-напросто, мені здається, нерелевантно. Українці і так все бачать і розуміють. Переконувати тут додатково нікого не треба. Треба працювати на західній аудиторії, тому що те, чого Трамп боїться, це він боїться якраз таки суспільного осаду. І це факт. Але ми розуміємо так теж, пане Михайле, що ми війшли в тижневий період перед виборами, і в тому числі з цим, вочевидь, напевно, пов'язані ці абсолютно непояснювані подекуди дії. Я думаю, що буде ще гірше. От моє таке очікування, що буде ще гірше. Тобто, окрім дизелю, окрім Старлінку, розвідданих, ми побачимо ще більше неприємних сюрпризів, які будуть стосуватися українців. В тому числі ми побачимо багато неприємних публікацій у ЗМІ. І для мене таким дуже яскравим маячком, знаєте, фактором такої дезінформації або маніпуляції, чи вигадки, чи ще хайпу, який був продемонстрований, це була ситуація на вихідних, на початку цього тижня. Стосувалася вона публікації Financial Times, де Financial Times якраз таки стверджувало, що американці, мовляв, контактували з українською стороною і говорили щодо того, що, мовляв, можуть бути

0: І він це ще й у коментарі визнав. Хоча сам Паліса казав, що він взагалі ні з ким журналістів не говорив. Тобто я веду до того, що треба бути якось максимально не те, щоб обережними, а стійкими до тієї інформації, яка, зокрема, буде з'являтися зараз у західних засобах масової інформації, тому що на нас будуть тиснути. Питання, як нам вистояти, ну, направду, цьому тиску. Ми бачимо і знаємо, що зараз президент поїхав в європейське турне, і ви з цього починали, пане Михайле, що нам треба шукати ось цю підтримку, надію та спроможності зараз в числі європейських партнерів, які, попри це, все ще трішечки так, ну, якби в сонному режимі перебувають. Першою локацією, куди має приїхати президент, має стати Лондон. І там очікуємо на якийсь пакет допомоги. От, як ви гадаєте, як би ви описали той пакет допомоги, чи ту підтримку, яку би зараз було б адекватною назвати з боку європейців, в сенсі підтримки нас в цей період? Я не знаю, він виміряється 3 тижнями, чи він буде довше, але щонайменше, ну, напевно, про 3 тижні, як такий дороговказ до американських виборів, напевно, нам на таку перспективу щонайменше треба міркувати.
1: Так, я хотів би ще звернути увагу, що насправді, от якщо думати, а як же нам діяти, все ж таки треба до уваги взяти такий факт, насправді, що через 3 тижні Трампу взагалі буде плювати на дизель, на ціни і так далі, тому що в нього будуть великі проблеми. Він, ну да, так, він, звісно, скаже, що, от бачите, через українців він, республіканці програли, українці найбільші вороги і так далі, але це вже нас так само буде мало хвилювати, тому що Трамп після виборів, скоріш за все, втратить будь-який вплив на ситуацію. Я маю на увазі, що Сполучені Штати взагалі перетворяться на країну, яка займеться внутрішньою деструкцією. Тобто Конгрес буде знищувати Трампа, а Трамп буде намагатися уникнути імпічменту. Тобто це країна, яка буде мало впливати на ситуацію. Чому ці 3 тижні раптом вискочили? Ну, тут, як для мене, це класична КДБшна операція, коли Трамп шукав вихід з ситуації, як же йому не програти вибори, там 5 тисяч комусь обіцяв, верніше всім, на $5000, якщо республіканці виграють, абсолютно ідіотично. Ну, тобто тут вже, ну, не знаю, як це можна коментувати, просто обіцяти населенню по $5000, якщо ви мене виберете, це щось уже, я ж кажу, ми десь в дохристиянські часи, там, шматок м'яса вам подарую і так далі. Ну, дамо вам поїсти. Ну, це читати просто.
0: А ці тези, пане Михайле, які він говорив на вихідних, типу, виступаючи перед натовпом, каже, я можу казати якусь абсолютно маячню, але ви мені все рівно ж будете плескати.
1: Ну, так. Да. Тобто, це вже, ну, чесно кажучи, навіть от фільми, там, «Ідеократія» і так далі, вони вже не можуть переплюнути. Або там «Back to the Future» в другій серії, там є це така паралельна реальність, дуже схожий персонал там творив такі самі речі. Тобто це все якось прогнозувалося, але не думали, мабуть, що це може статися. Ну, це Сполученими Штатами сталося, на жаль. Але до чого я веду? Тобто Путін вчасно запропонував Трампу допомогу. А яку допомогу? Він, мабуть, сказав, давай переламаємо разом Зеленського і зробимо так, що це начебто буде перемир'я, ти завершиш війну. Тобто просто примусь Зеленського, щоб він погодився на те, що він не б'є по НПЗ, ми тобі ще й Лукойл продамо, там грошей заробити з сином, там з зятем Віткофом і так далі. А крім того, ще ж напишемо, що ти 10-ту війну, чи 9-ту, чи 11-ту, неважливо, завершив перед виборами. Але для цього треба просто Зеленського зламати. І Трамп сказав, окей, чудово. При цьому ще й ми тобі й дизель поставимо, хоча всі розуміють, що, ну, для з економічної точки зору, з фактичної точки зору, цей дизель взагалі це просто пшик. Це просто міф. Міф, КДБшний міф, який проковтнув Трамп, і потім почав його розганяти, що зараз я вам поставлю дизель, врятую Америку, потім йому кажуть, да ми взагалі то самі експортуємо 6 мільйонів, до чого тут 300 тисяч. Ну, тобто він, як завжди, сказав, мені це не цікаво, головне, що Путін нам дасть дизель, а Зеленського ми зламаємо. І от вони нас ламають. Але, підкреслю ще раз, через 3 тижні у Трампа будуть абсолютно інші проблеми, а у нас проблема залишиться. Проблема російської війни. Тобто знищення НПЗ є нашим завданням по зменшенню можливостей путінського режиму ведення війни. Якщо ми зараз піддамося, у нас вже це було з росіянами і з Трампом кілька разів, коли оголошувалось перемир'я, в ході цього перемир'я росіяни рухалися на полі бою вперед, вони знищували наші можливості, покращували свої можливості і так далі. А потім, після завершення так званого перемир'я, вони використовували це абсолютно.

0: проти нас. Тобто, якщо ми поводимося зараз не бити по НПЗ, а росіяни будуть продовжувати собі нищити нашу енергосистему, а Трамп буде робити вигляд, що він скаже так, ну дивіться, вони ж не б'ють по вашому Кременчуцькому НПЗ. Ми ж про це домовлялися. Ну то це знаєте, як от наперсточники грають, коли ти постійно знаходишся в стані, коли тебе дурять, тому що виявляється, ти не так зрозумів ті слова, про які тобі говорили. Це такий класичний підхід кримінального світу, ФСБшного, КДБшного і так далі. І в результаті, якщо ми зараз не піддамося і будемо продовжувати бити по НПЗ, по дата-центрах, знищувати той матеріальний ресурс, який дозволяє Росії продовжувати війну, то через 3 тижні, через місяць ми будемо в кращому стані, ніж зараз. Навіть якщо ці 3 тижні будуть пекельними для нас, буде просто страшні, будуть страшні обстріли, і буде припинення взагалі діяльності Старлінка, нам перестануть давати розвід інформацію, припинять поставляти зброю, але це буде бачити весь світ, а ми будемо продовжувати бити росіян. Через місяць нам буде краще, тому що, ну, Путіну буде також не цікаво вже працювати з Трампом, він буде шукати інші можливості. А для нас це буде означати, що Путін просто буде менше заробляти грошей, він буде заходити в зиму з проблемами на фронті, з проблемами з НПЗ, з проблемами з особовим складом, і головне, він втратить ще свого союзника, зараз головного, містера Трампа. От якщо отак порахувати, то тоді наша стратегія має полягати саме в цьому. Ні в якому разі не погодитися на припинення ударів по НПЗ. Тому що росіяни все рівно нас обдурять. Ми ж розуміємо, що вони все рівно будуть бити по нашій енергетичній системі. Якщо, звісно, давайте фантазуємо, максимально фантазуємо і говоримо про те, що, наприклад, дійсно енергетичне перемир'я, що Путін навіщось погоджується не бити по нашій енергетиці, просто тут мотивацію Путіна неможливо знайти. Він в будь-якому разі буде намагатися створити катастрофу, гуманітарну катастрофу в Україні, в Києві, в інших великих містах. Це однозначно. Він не може зараз припинити бити по нашій енергетичній інфраструктурі, тому що в цьому полягає його задум взагалі кампанії на зиму. Створити взагалі неможливі умови проживання в великих містах, створити умови для того, щоб населення почало протестувати проти керівництва, вимагати капітуляції і так далі. Ну, тобто миру, скажімо так, не капітуляція, а миру, звісно, яка буде означати капітуляцію. Тому уявити собі, що Путін дійсно захоче енергетичне перемир'я, дуже складно. Тому якщо Трамп буде продовжувати діяти отак, як він діє зараз, тобто говорити про те, що Путін хоче енергетичного перемир'я, а Зеленський ні, при цьому в цей час Путін б'є десятками балістичних ракет по Києву, а Трамп ніяк це не коментує. Більш того, він каже, треба ще розібратися, хто там кого більше б'є, то це означає, що нам ні в якому разі не можна припиняти бити по НПЗ, а нарощувати ці удари. Нарощувати було б, звісно, непогано, скажімо так, перетворити заяви про балістичні ракети в реальні операції з використанням балістики.
1: Ну, це, до речі, якраз таки було б дуже вчасно це зробити, якщо, знову ж таки, що балістичні ракети не зав'язані якось на Старлінку, бо якщо вони зав'язані ще й на Старлінку, то це зараз буде виглядати доволі таки анекдотично,
0: щоб сказати гірше. Я думаю, що не зав'язані.
1: Ну, от я кажу, просто це буде виглядати дуже паршиво, якщо знову доведеться компанії Firepoint відкладати свої анонси щодо запусків цієї на цих ракет на більш пізній період, тому що об'єктивно ми сьогодні нам дуже потрібна балістика, це очевидно, для того, щоб кошмарити російські оперативно-тактичні тили, бо сьогодні ми отримали потужний удар ворожою балістикою та гіперзвуком по Києву та Харкову. Це були абсолютно удари повністю по енергетичних об'єктах. І я тут навіть, знаєте, пане Михайле, ну не ставлю цього питання, бо воно максимально вже глупо буде звучати. Це питання про те, що так, чи є у нас енергетичне перемир'я, чи нема. Та його і не було насправді. Просто його він воно існувало десь в голові Дональда Трампа, і він все рівно не побачить того, що зробила Росія. Все рівно цієї неповаги він, напевно, що від Путіна не відчує. Там ще подейкують про те, що є ці персональні інтереси щодо можливості партнерів Трампа купувати акції Лукойла, і в цьому теж поруч із політичними причинами і криється істинна причина того, чому зараз так активізовується процес. Ну добре, не буду я того всього так нагнітати, бо то, напевно, буде не зовсім правильно. Але, знову ж таки, повертаючись до подальшого опису ситуації, скажімо так, або спроби розібратися у ній, є також погрози, і зараз уже президент Зеленський офіційно їх визнав, що є застереження, мовляв, не бийте по НПЗ, а ми, між іншим, вже третій день поспіль по НПЗ не б'ємо, так, на секундочку. Не бийте по НПЗ, тому що заберемо у вас розвідувальні дані. Чим це нам загрожує, пане Михайле, якщо, ну, просто якщо справді ставити там на шальки терезі, бити по НПЗ, втрата розвідданих. Або бити по НПЗ і втрата розвідданих, можливо, на 3 тижні. Може, і не буде після вже виборів, як ви кажете, зовсім інші проблеми будуть.
0: Пане Василю, так ми їх вже втратили. Насправді, розвіддані американські, вони більш за все цінні для нас, це з точки зору попередження про використання балістичних ракет. Всі інші розвідувальні дані тактичного плану, звісно, Україна має свої, оперативного плану Україна має свої, стратегічного діпстрайки. Ну, ми ж не думаємо, що центр обробки даних Яндекса чи Сбербанка, вони можуть рухатися, а українська розвідка не може визначити координат. Якщо хтось хоче подивитися дата-центри Сбербанка, будь ласка, зайдіть в Google Maps і там все ви побачите. Тобто тут ніяким чином містер Трамп нам не допоможе, і, на щастя, він хоч Google ще не може заборонити нам виключити сервіси. От уявіть собі, якщо б Трамп ще й Google би виключив для нас, оце була б проблема. Дійсно. А так, в принципі, ще раз повторюся, коли американці кажуть про розвідувальні дані, це попередження про ракетний напад. Тобто, вони бачать, супутникова інформація є, що пускові установки вийшли російські і включилися, і потім наносять удари по нас. Якщо ви згадаєте, за останні 2 доби було 2 рази, вже 2 випадки, коли тривога була фактично вже 1 раз після того, як були нанесені удари, а вчора вночі вже тривога була, коли ракети летіли, і їх уже просто наші засоби, наскільки я зрозумів, ППО почали виявляти. Тому ми фактично вже втратили розвіддані американські, і тому, в принципі, ось така ситуація. Ми втратили допомогу американців виявлені ударів балістичними ракетами, абсолютно антигуманний підхід адміністрації Трампа. Ще раз підкреслюю, це суто антигуманний. Якщо б вони, наприклад, щось у нас ударне забрали, щоб ми не били, ну окей, і тут можна ще зрозуміти. Ну, не бийте по НПЗ, взяли, забрали у нас томагавки, якщо б вони нам давали. А так вони забирають у нас можливість людей спуститися в бомбосховище. Адже дивіться, якщо у нас немає достатньо ракет для патріотів, то ми фактично можемо збивати дуже малу частину балістики. Це зрозуміло, це відкрита інформація, це вже факт. І я так розумію, що перехоплювачів для патріотів у нас буде все менше і менше. Ну, це логічно. Хіба що європейці не зможуть нам допомогти, а можливо там японці якимось чином колись все-таки вирішать допомогти. А от що важливо при ранньому попередженні, хоча б 5 хвилин. Це саме для того, щоб люди могли спуститися в бомбосховище. Адже від того, що за 5 хвилин до того, як запускається ракета «Іскандер», наші енергетичні об'єкти на себе саркофаги не натягнуть, в інше місце не переповзуть, правильно? Тобто все рівно, якщо координати забиті в цю ракету, енергетичний об'єкт, а вона промаже по житловому будинку, то от саме оці 5 хвилин, які американці в нас крадуть, вони крадуть це у людей, які не встигають спуститися в бомбосховище. Тобто оце і треба казати світу. Трамп просто не те, що в нас розвідувальну інформацію забирає. Тобто всі думають, що українців немає розвідки. Коли я всім пояснюю постійно іноземцям, що не треба думати, що українські військові користуються американською розвідкою на полі бою, чи коли наносять удари по центрам обробки даних, чи по НПЗ. Ні. Ми не користуємося американською розвідкою, розвідною інформацією. Звісно, якщо вони нам дають якусь додаткову інформацію, ну, звісно, ми беремо. Але основа – це українська розвідка. А от коли ми говоримо про попередження про ракетний напад, на жаль, ні у європейців, ні у нас немає розвинутої системи попередження про ракетний напад. Ми її збудуємо, раз американці забираються, окей, нехай йдуть. Я думаю, що ми з європейцями, з канадцями, канадці зараз дуже дружні з нами і з Європою, ми разом зробимо. Ну, теж не
1: буквально,
0: дружні
1: до речі,
0: з
1: вночі
0: американцями.
1: Ледь не з'явився пост президента Зеленського про контакти із Майком Карні, прем'єр-міністром Канади.
0: Це не випадковість. Це не випадковість.
1: От, ну,
0: тобто
1: та, от,
0: Канада
1: зараз,
0: зараз...
1: слухаючи вас, наштовхуюсь на думку, що це не випадковість.
0: Абсолютно. Тобто Канада зараз хоче бути асоційованим членом Європейського Союзу, і Канада – це високотехнологічна держава. Не треба думати, що це, як каже Трамп, придаток Сполучених Штатів, там якісь там... Один з штатів Сполучених Штатів, як каже Трамп. Ні, це високотехнологічна держава, в неї аерокосмічна є промисловість чудова, в неї високі технології, є супутники і так далі. Тобто це велика буде допомога тепер європейцям, бо європейцям, ще раз повторюся, є проблема з реалізацією задумів, з масштабуванням. І якраз канадці, британці і українці, європейці мають допомогти в цьому. Так от, коли ми говоримо про розвідувальну інформацію, треба нашим друзям в Європі, всім гуманістам, скажімо так, розказувати, що зараз творить Трамп. Він забирає українців, у цивільних українців, не у військових, можливість сховатися в бомбосховищі. Оце означає, от що означає припинення надання розвідувальної інформації.
1: Нагадую, Михайло Самусь, директор New Geopolitics Research Network, у нас в ефірі на хвилях радіо НВ. Друзі, я сподіваюся, ну, намагаємося систематизувати та давати вам відповіді на ті запитання. Я бачу величезний просто запит аудиторії. 1200 людей нас дивляться в прямому етері на сторінці радіо НВ в YouTube. Тут триває і дискусія. Зрештою, а на фінал, підходячи вже, скажімо так, до фіналу цього обговорення, я би хотів все ж таки про позитив. Сьогодні, буквально сьогодні, четвертий сезон операції «Вівальді» був оголошений. Бригадний генерал Андрій Білецький на офіційних сторінках 3-го армійського корпусу повідомив про те, що в межах четвертого етапу операції «Вівальді» було звільнено ще 101 квадратний кілометр української території в межах цієї операції. Ми забуваємо, ми не побачимо, воно, можливо, ризикує загубитися у цих всіх тижбах, які ми сьогодні спостерігаємо на фоні наших відносин із американцями, але маємо на це зробити особливий акцент. В межах четвертого сезону звільнено Зелену долину, населений пункт Липове та Колодязі. Українські війська значно звузили присутність противника на правобережжі річки Жеребець на Лиманському напрямку. Фактично зірвали наступ на Слов'яно-Краматорську агломерацію. Відтиснули противника, відтиснули його від ключової стратегічної траси між Харковом та Слов'янськом. Загалом за 4 сезони, як відомо, твір Вівальді якраз який наслідувала 3-й армійський корпус, який наслідував, він і називається 4 сезони. Так от, за 4 сезони звільнено 277 квадратних кілометрів території, звільнено також 16 населених пунктів та ліквідовано 8 тисяч солдатів Російської Федерації. Про це ми не маємо забувати, тому що це надзвичайно видатні події, які ми сьогодні спостерігаємо. Пане Михайло, чи може ця новина, скажімо так, компенсувати, в тому числі, можливо, в очах американських виборців, європейських партнерів, колег, друзів, союзників, компенсувати цей негатив і показати, що ми не те, що варті, а ви нас маєте підтримати, бо ось наші успіхи, от ми їх фактологічно показуємо.
0: Я думаю, цей факт, ці успіхи, я хочу ще наголосити, що ця операція, як на мене, буде мати ще розвиток. Ну, ще багато є музичних творів чудових, класичній музиці. Тому я впевнений, що ця операція
1: Білецький
0: буде
1: сказав,
0: продовжуватися.
1: Цей твір закінчується, але музика українська триває.
0: Да, тобто саме ця операція може вплинути і не тільки на такому зараз тактичному, але оперативно-тактичному, лише операційному рівні на розвиток взагалі ведення стратегічної оборонної операції з точки зору протидії російським задумам на зиму. Але я думаю, що це ми скоро побачимо, коли почнеться реалізація, і ми побачимо ці наступні рухи, наступні, скажімо так, такти і увертюри в виконанні третього корпусу, і не тільки третього корпусу. Тобто, це найбільш, як на мене, це найбільш важливо для нас, для українців, розуміти, що незважаючи на те, що те, що несеться за океан, те, що відбувається в Європі, яка до сих пір кволо і більше на словах і папері бореться з російською агресією чи готується до російської агресії, ми, українці, робимо неймовірне просто. Коли проти нас воює три імперії вже три імперії. Тобто, коли я пам'ятаю часи, коли там розраховувались певні можливості української армії і казали, ну, звісно, що з Росією воювати неможливо, це відразу, ну, треба думати про те, що доктрина в нас суто мирна, не може бути взагалі навіть евентуального противника, ну, і так далі. Зараз, після того, як на нас напала Росія, нам давали 3 дні, потім, коли ми зрозуміли, що Китай підтримує Росію, ну, а нічого не виходить, це вже такий доконаний факт, а тут ще й американці абсолютно чітко виступають зараз, ну, хоча б протягом цих 3 тижнів будуть точно виступати на стороні Росії і Китаю, причому Трамп про це говорить вже відверто, він називає тих людей, які говорять про те, що Росія і Китай підтримують Іран, він, наприклад, їх називає там ідіотами і лунатиками. Ну, це вже така справа. Так от, я вважаю, що ці успіхи на фронті мають давати нам, українцям, надію і розуміння, що сили оборони України, незважаючи на те, що там твориться в цих міжнародних справах і геополітичних сферах, продовжують робити дуже велику роботу і дуже успішну роботу, яка дається дуже нелегко. Те, що ми кажемо, ну, на фронті там росіян нічого не виходить, ми ж розуміємо, що це означає. Це означає, що росіяни, тут же є інша сторона медалі, є успішні дії українських воїнів, а є 50 тисяч фактично вже загиблих, втрат росіян. Тобто ті втрати, які росіяни несуть щомісячно, вони реально наближаються до 50 тисяч. І це означає, що незважаючи на те, що у нас є чим пишатися, є ще і розуміння, що Росії реально не вдається переламати українських воїнів.
1: Пане
0: Михайло, а значить, у нас є всі шанси.
1: Я думаю, якраз на цій ноті і варто поставити крапку. Дякую вам, що ви долучилися до нашого ефіру. Не дуже натхненний, насправді, ефір, я маю на увазі в сенсі дарування надії, але гарна фінальна нота в цій опері була у нас поставлена в межах цього стріму з Михайлом Самусом. Мене ж звати Василь Пихньо. Друзі, дякую, що ви з нами. Залишайтеся далі на хвилях Радіо НВ.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Партнер проєкту «Азон Слофер». Архітектори великих юридичних перемог. Складні справи, сильні рішення, переконливий результат. Партнер проєкту «Укртелеком Бізнес» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився, новин стало більше, зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Як рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картинку і пояснює їх без чиновницької мови та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер програми «Укртелеком Бізнес». «Укртелеком Бізнес» – це ваша технологічна опора від енергонезалежного інтернету до кіберзахисту світового рівня. Поки конкуренти на паузі, ви на зв'язку з клієнтами. Перевірено лідерами ринку. Підключайте «Укртелеком Бізнес» і ви. що подивитись цього тижня. Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку «НВ Подкасти». Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. «НВ Подкасти».
3: Для довідки.
4: У період воєнного стану окремі категорії громадян мають право на відстрочку від призову, зокрема за сімейними обставинами. Деякі з таких відстрочок можна оформити онлайн через мобільний застосунок «Резерв+». А саме, якщо у родині є троє і більше неповнолітніх дітей, ця підстава для відстрочки не діятиме для батьків, які мають заборгованість із сплати аліментів більше, ніж на 3 місяці. Також онлайн у застосунку відстрочку може оформити один із подружжя, де обоє з батьків проходять військову службу та мають спільну дитину до 18 років. Батьки дітей з інвалідністю до 18 років, а також батьки повнолітньої дитини з інвалідністю першої або другої групи теж можуть оформити відстрочку онлайн у застосунку. Через «Резерв+» також можуть оформити відстрочку одинокі батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років, та ті, хто доглядає за батьком або матір'ю з інвалідністю першої або другої групи, якщо вони є єдиною повнолітньою дитиною. Також у «Резерв+» зможе оформити відстрочку людина, яка має дружину або чоловіка із інвалідністю першої чи другої групи. Також відстрочка надається військовозобов'язаному, дружина якого має інвалідність третьої групи через онкологічне захворювання, відсутність кінцівки, кисті руки або стопи, одного із парних органів або за наявності психічного розладу, церебрального паралічу або інших паралітичних синдромів. Але цей тип відстрочки можна оформити тільки офлайн у центрі надання адміністративних послуг. Також тільки у ЦНАПі оформити відстрочку можуть усиновлювачі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі, на утриманні яких перебуває неповнолітня дитина, яка до моменту усиновлення була дитиною-сиротою або дитиною, позбавленою батьківського піклування. Особи, які постійно доглядають за хворою дружиною або чоловіком та або своїми батьком чи матір'ю дружини або чоловіка. Опікуни осіб, яких суд визнав недієздатними. У усіх цих випадках заява на відстрочку також подається у паперовому вигляді до будь-якого зручного ЦНАПу. До заяви необхідно додати документи, які підтверджують право на відтермінування від мобілізації.
3: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Росія цього року витратить на війну проти України майже 180 мільярдів доларів. Такі оцінки оприлюднило Головне управління розвідки. Там зазначають, що лише офіційні витрати на оборону становлять понад 140 мільярдів. Це більш ніж утричі перевищує сукупне фінансування освіти і медицини в Росії. Окремі кошти Москва спрямовує на розробку безпілотників, підтримку оборонних підприємств і створення нових систем озброєння. Київ готується до опалювального сезону на тлі посилених російських атак на енергетичну інфраструктуру, запевнив мер Віталій Кличко під час виступу у Верховній Раді. Каже, цього року у столиці зафіксували майже півсотні влучань по об'єктах теплоелектроцентралей, тоді як у 2022 році їх було 12. Кличко наголосив, Київ підготував майже 700 генераторів для об'єктів тепло- і водопостачання та 70 мобільних котелень. Також збудували 3 дизельні електростанції, резервний водозабір, генераторами та резервним живленням забезпечені заклади освіти і лікарні. Як пояснив мер, підготовку до зими уповільнило блокування фінансування в межах державних планів стійкості. Кличко також звинуватив центральну владу в тиску на місцеве самоврядування та затримках платежів громадам. У трьох районах Києва зараз виникли перебої з водопостачанням через неструмлення насосного обладнання після російських обстрілів. Про це повідомляє «Київводоканал». У Шевченківському та частині Солом'янського районів знизився тиск води. У верхній частині Печерського району водопостачання тимчасово відсутнє. У нижній також знижений тиск. Люди можуть набрати питну воду в міських бюветах. Адреси найближчих пунктів доступні на сайті «Київводфонду». В Україні вперше застосували нову статтю Кримінального кодексу про шахрайські кол-центри. На Львівщині затримали трьох організаторів. Слідчі кажуть, шахраї створювали фейкові жіночі анкети в соцмережах і на сайтах знайомств. Після початку спілкування надсилали людям файли під виглядом світлин дівчат. Насправді файли містили шкідливе програмне забезпечення, що давало зловмисникам доступ до пристроїв і онлайн-банкінгу. Так вони викрадали гроші українців та громадян ЄС. Кол-центр працював у звичайній квартирі багатоповерхівки. Студенти-першокурсники, які мають право на державний освітній грант, повинні підтвердити його в дії до 25 жовтня, нагадують в Міносвіти. Для цього потрібно підписати електронний сертифікат за допомогою дієпідпису. Якщо студент отримав гранти на кілька спеціальностей, підтвердити можна лише один сертифікат. Цього року програму розширили на вступників до магістратури, а розміри допомоги збільшили. Для бакалаврів гранти становлять 18,5 тисяч або 27 тисяч гривень. Залежно від результатів національного мультипредметного тесту. Для магістрантів передбачено 27 або 40 тисяч гривень, залежно від результатів вступних випробувань. Грант є безповоротною допомогою для оплати контрактного навчання і не передбачає обов'язкового відпрацювання після завершення навчання. Сертифікати надходять автоматично за стосунок дія. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. І зараз до нашого прямого ефіру доєднується Андрій Коболєв, засновник компанії «Еней», колишній очільник «Нафтогазу». Пане Андрію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
7: Героям слава! Доброго дня!
6: Ну, знаєте, дійсно ми хочемо поговорити з вами про те, що відбувається з українською енергетикою, що відбувається між Москвою та Вашингтоном і їхніми угодами щодо дизеля. Але почну я, звичайно, з тих новин, які от з'явилися сьогодні, в сенсі те, що ми, ті, хто переживають в Києві або в Харкові, безпосередньо спостерігали, так, російські окупанти завдали ударів 39 балістичними ракетами, більше 120 ударних дронів та баражуючих боєприпасів було використано проти нашої енергетики, критичної інфраструктури Києва, Київській області, Харкові. Про це, серед іншого, повідомив президент Зеленський. І серед тих деталей, які ми отримуємо, так, підтвердження цього також є від повітряних сил ЗСУ. Там йдеться про те, що сьогодні, що вчора ми не отримували розвіддані від наших партнерів, від американських партнерів, від США, щодо того, що от буде удар балістикою, тому перші такі удари були без тривоги, були без повідомлень, які ми отримуємо зазвичай. І тут у мене запитання, можливо конспірологічне, але все-таки, якщо подивитися на те, що по Києву та регіону дві ночі поспіль б'ють балістикою, б'ють по нашій енергетиці, і при цьому ми не отримуємо повідомлення від американської розвідки про те, що це зараз станеться. Чи можемо ми припускати, що от ці два дні, як мінімум, Москва та Вашингтон діють разом, що це скоординована дія Москви та Вашингтона, як ви вважаєте?
7: Я не великий фахівець у конспіративних теоріях навколо військової справи та повідомлення про балістику, тому не можу це коментувати.
6: Добре, ну, я просто поясню, знову ж, для нашої аудиторії, щоб це не виглядало зовсім як якесь божевілля, але ми не будемо далі про це говорити. Мається на увазі, що так виглядає, що Москва знає, що Вашингтон не буде нам постачати інформацію про те, що вони битимуть балістикою. Але добре, зараз ми маємо дійсно ті передбачувані удари по нашій інфраструктурі, те, до чого нібито Україна готувалась. У нас була зрозуміла кампанія, йшлося про те, що ми готуємося до дуже важкої зими, у нас був замінений прем'єр-міністр під цим гаслом. Як охарактеризувати те, що відбувається з нашою енергетикою зараз? Ми готувалися до важкої зими, ми отримали вже серйозні проблеми, ну, як мінімум, в Києві-Київському регіоні на початку жовтня. Чому так?
7: Я думаю, що висновком, який можна робити зараз, що ті заходи підготовки, які були здійснені в Києві та в регіоні, як ви самі сказали, є або недостатніми, або нерелевантними. І з моєї точки зору, як людина, яка розбирається в енергетиці, в теплозабезпеченні, я вважаю, що ті заходи, які робилися, тобто по відновленню об'єктів ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, ТЕЦ-4, в які вкладалися гроші, витрачалися зусилля, вони були вибрані неправильно. Це пристрільні цілі, по яких росіяни давно навчилися і попадати, і стріляти, навіть коли в нас все працювало і були ракети «Петріот» в достатній кількості. Наразі ці цілі стали знову легкою здобиччю росіян. І те, про що говорили багато експертів, на жаль, не було виконано. Не було зроблено альтернативної системи теплозабезпечення та енергозабезпечення міста, яка покладалася на систему розподілених центрів генерації тепла та електроенергії. Тобто діагноз того, що відбувається в Києві, зараз такий, що ми залишилися старою радянською великою системою, яка є легкою здобиччю російських загарбників.
6: Хто за це відповідає? Ну, якщо дивитися на те, хто мав би забезпечити цю альтернативну систему, кого ви б відмітили?
7: Я не в позиції роздавати як плюшки, так і звинувачення якісь. Це ж не питання політики чи відповідальності. Я не прокурор. Я б не хотів цим займатися. Я, в принципі, вважаю цей дискурс неконструктивним і в нашій ситуації трохи дебільним, якщо чесно. Зараз питання, що робити, як це змінити. А проблема головна полягає не в прізвищах, а у системі, яка не працює. Система мотивації відповідальних менеджерів, чиновників, як державного, так і комунального та меншого рівня, вона просто не працює. І там можете поставити будь-яке прізвище, воно все одно нічого не змінить.
6: Ну, слухайте,
7: треба міняти систему.
6: Ви знаєте, мені здається, що якщо ми говоримо або про прізвище, або про інституції, то це ж також про те, а хто ж це далі має змінити, хто має виправити ці помилки. Тому, я думаю, таке запитання дуже часто лунає, так? От є Київ, зрозуміло, це столиця, тут знаходяться всі наші чиновники, всі державні інституції важливі, так? І вони також не можуть працювати через те, що ми маємо цю проблему, як ви сказали, були неправильно вибрані цілі, неправильним чином захищали ті чи інші наші енергетичні об'єкти.
7: Я так не сказав, вибачте, це важливе коригування. Я вважаю, що захистити великий об'єкт типу ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 та інші наразі не є можливим. І раніше було неможливо. Навіть до проблем з ППО було зрозуміло, що це питання кількості балістичних чи ракет іншого типу, чи шахедів, які Росія використає. І відповідно треба відходити від великої централізованої системи і переходити на децентралізовану систему. Тепер повертаючись до вашого питання, хто це має робити? Це спільне завдання до центральної влади, яка очолюється президентом, до Верховної Ради, до Київської міської ради, до регулятора енергетичного. Ці представники різних державних гілок влади повинні спочатку об'єднати свої зусилля у визначенні стратегічного пріоритету, який, з моєї точки зору, повинен ґрунтуватися на визнанні того факту, що оскільки Росія нікуди не зникне найближчі декілька років, що не менше так це виглядає, в нас, незалежно від того, чи буде мир, чи не буде миру, є постійний ризик військових дій з Росії. Відповідно, ми повинні мати систему забезпечення комунальних послуг наших ключових міст такою, яка в рамках цього ризику буде функціонувати незалежно від того, стріляє Росія чи не стріляє. Це визнання є дуже важливим для постановки головного завдання. Це зміни ідеології системи. системи, яка живе у великій країні пострадянського періоду, яка розраховує на мир, на сучасну країну західного світу, яка розуміє, що в кожний момент часу по ній може бути нанесено військовий удар, чи то ракетами, чи то шахедами, чи то ще чимось. Це абсолютно дві різні ідеології. Закріпивши цю ідеологію в рамках стратегії, не треба писати стратегію на 350 сторінок про все хороше проти всього поганого. Зробіть короткий стратегічний документ, де поставте ці цілі. Ці цілі доведіть конкретним відповідальним особам, чи то будуть мери, чи то будуть менеджери комунальних підприємств, чи то буде міністерство. І поставте їм завдання їх успішності, реалізацію цих цілей. Дайте їм ресурси і дайте їм повноваження. Якщо ви поміняєте просто одне прізвище з іншого прізвища і залишаєте стару ідеологію, стару систему, де кожен чиновник, де кожен політик ховається від відповідальності, просто показує пальцем на іншого, то говорить, це не я, у вас нічого працювати не буде. І в нас.
6: Зрозуміло. Ну от у мене от трошечки таке відчуття дежавю, такого дня бабака, бо я точно пам'ятаю, що рік тому, коли от знову наближався зимовий сезон, холодний сезон, так низка експертів в наших ефірах казали про те, що треба створити альтернативу системи електропостачання, теплопостачання, мається на увазі, що все-таки, щоб це не знаходилося, не знаю, в 5 місцях, а воно знаходилося в 25 місцях, бачите, і знову ми повертаємося до того, що це не було зроблено за рік. Вам, можливо, знову не сподобається моє запитання, але отак, якщо говорити про те, що має бути людина з коротким стратегічним документом, яка, можливо, буде відповідати, можливо, таких людей має бути декілька. Як ви відреагували особисто на от ту новину, коли президент Зеленський зустрівся з декількома очільниками великих міст, серед них там Ігор Терехов, який є мером Харкова, але також і з Василем Малюком. Василь Малюк – це колишній очільник СБУ, і одразу з'явилася інформація, в принципі, наші джерела це підтверджують, що саме колишнього голову Служби безпеки України розглядають як можливого нового очільника Київської міської військової адміністрації, ну, в сенсі, в контексті якраз зими, яка наближається. Як вам така кандидатура?
7: Уявлення немає. Я не знайомий з паном Малюком. Мені не знайомі його компетенції та досвід в енергетичних проєктах, тому не можу це коментувати.
6: Добре, ну, у нас, знову, можливо, більше інформації про Василя Васильовича, знову ж знаємо його як людину військову, не знаємо нічого про те, наскільки він компетентний саме в енергетичних справах. Добре, головна тема...
7: Він, без сумніву, дуже талановита людина. Я з захопленням ставлюсь до операції Паутина, тому я вважаю, що він великий молодець. Чи достатньо його знань і компетенцій для того, щоб розбудовувати енергетику в Києві, мені важко сказати, тому що в цьому сегменті я про нього нічого не знаю. Але людина точно суперталановита. Без сумніву.
6: Добре. Центральна тема, очевидно, яка з ще там з минулої п'ятниці, так, з 9-го, здається, жовтня, коли президент США Дональд Трамп оголосив, що, значить, в нього є угода з кремлівським диктатором Путіним, що буде російський дизель постачатися в США. Це має терміново одразу ж знизити ціни. Зараз рекордні ціни на дизельне паливо в США. У самого Трампа, значить, проміжні вибори, не дуже рейтинги. Республіканська партія може втратити контроль над двома палатами Конгресу. Так от, всі експерти, всі притомні експерти кажуть, дивіться, ну, тих об'ємів дизельного палива, яке Росія має поставити в США, вистачить щось там на 60 годин, здається. Ну, по-різному рахують. Але, одним словом, це точно не вплине на ціну. І тут ми повертаємося, звичайно, до того, а як же тоді пояснити цю логіку? Навіщо зараз американському президенту робити, ну, собі проблему, так, його багато критикують за таке рішення, все-таки Росію не дуже люблять в США, м'яко кажучи. Як ви зрозуміли цю логіку? Чи дійсно можна уявити собі, що якісь радники сказали Трампу, дивіться, містер президент, ви, значить, зараз отримаєте російський дизель, і у нас все буде класно, ми виграємо вибори.
7: Я не думаю, що Трамп не розуміє того, що ці поставки жодним чином не вплинуть на ціну в США. Він достатньо розумна людина, він це розуміє. Трампа, якщо аналізувати і дивитися на його минуле, а також на книжки, наприклад, які він писав, він є великим шоуменом. І він перед виборами влаштував шоу, яке, на його думку, банків, з моєї точки зору, дозволить йому збільшити вірогідність отримання кращих голосів республіканською партією в Конгрес та Сенат. Я думаю, що ця публічна заява про дизель, про мільйони барелей прекрасного дизелю з Росії в Америку є нічим іншим, в першу чергу, як передвиборча риторика. Це перший момент. Він є на поверхні, він відносно очевидний. Не треба там шукати жодних математичних розрахунків, чи вплине, чи не вплине. До виборів в Америці залишилося там менше 3 тижнів. Відповідно, що там на що вплине, я думаю, нічого вплинути в принципі не може. Але з точки зору демонстрації того, що він як президент і республіканці в цілому працюють над проблемами простих американців, ну, прикольна історія, мабуть, може зайти. Тут треба говорити з політичними спеціалістами. Але я думаю, що тут не на поверхні є ще одна причина, яку нам важливо розуміти. Трамп серед іншого хоче продемонструвати Путіну свою здатність реалізовувати складні та непопулярні домовленості. Тобто, якщо Трамп вважає, що йому потрібно зараз укласти чи спонукати Україну та Росію укласти якусь мирну угоду, то одним з важливих тестів, які, як правило, роблять росіяни перед будь-якими угодами такого типу, це вони примушують свого контрагента зробити щось політично непопулярне і складне. Це тест на здатність. Тобто вони фактично примусили Трампа показати їм, що він може прийняти рішення, за яке його точно будуть всі критикувати, і яке він зможе втримати, пояснити і реалізувати. Це, так би мовити, білет для наступних кроків. Росіяни це роблять дуже часто. Вони це роблять з усіма. Вони це робили багато разів з Україною, з нами конкретно. І відповідно, я думаю, що тут є цей другий компонент, який не є сильно очевидним. Наступними кроками буде саме важливо. Ось важливо, що далі буде відбуватися в треку перемовин щодо зупинки вогню чи будь-чого. Наскільки росіяни зможуть втриматися в орбіті тих, кого Трамп вважає, як він зараз заявив, начебто більш готовими для підписання мирної угоди. З чим я особисто не згоден, я думаю, що всі українці з цим не згодні. Але це дуже важливий момент, чи зможуть вони в цій позиції в голові Трампа втриматися. І якщо ми тут будемо достатньо хитрі і достатньо продумані, я знаю, думаю, що ми цю позицію зможемо в росіян забрати і передати собі. Ось це нас чекає найближчий тиждень. Боротьба за позицію в голові Трампа та американців того, хто більше хоче миру. Ми чи росіяни?
6: Як ви гадаєте, оця вимога з боку адміністрації Трампа не бити по російських НПЗ, причому вимога підкріплюється такими дуже неприємними діями щодо розвідданих, щодо там Старлінку і так далі, ну в сенсі викручуючи руки силам оборони України, чи це частина цього тесту, про який ви тільки що говорили?
7: Я думаю, що це частина цього тесту. Я думаю, що це вимога до Трампа продемонструвати, що він може здійснювати так само вплив на нас. Не тільки на домашні рішення в Америці, але й на те, що він може впливати на те, як діє Україна.
6: Тут питання, чи ми можемо собі дозволити не бити по російських НПЗ, якщо от подивитися навіть в контексті виборів американських, якщо припустити, що нам треба не робити цього 3 тижні чи 2,5 тижні, які залишилися до 3 листопада, коли вибори пройдуть. Як це змінить ситуацію для нашого ворога?
7: Моє персональне враження, знову ж таки, тут я собі дозволю коментар, я там знову ж таки не є військовим експертом, але дозволю собі коментар з точки зору американської політики. Моє враження, що якщо ми зараз концентруємо наші удари на російських дата-центрах, що, мені здається, ми зараз робимо? Ефективність і вплив на ситуацію в Америці буде суттєво більшим, ніж від ударів на НПЗ. Тому що, як ми знаємо, величезна кількість ботів, які впливають на американські вибори, є російськими ботами. Якщо нашими ударами ми зможемо зменшити активність російських ботоферм в Америці, це буде мати набагато суттєвіший вплив, ніж на НПЗ. так само це буде мати великий вплив на Росію та на позиціонування Росії як глобального гравця на виборах всіх західних країн. Німеччини, Америки, там скоро Франція буде і так далі.
6: Але тут я все-таки запитаю, я у вас, як і у людини, яка розбирається саме в нафтовій і газовій галузі, от ті удари, які вже були здійснені, є дуже різні оцінки того, як це повпливало на російську економіку, так, що вони можуть, що вони
7: це
6: не можуть.
7: Це сильно повпливало. Давайте далеко не ходити, це сильно повпливало. Удари на НПЗ російські впливають дуже сильно на них. Без сумніву, це шкодить експортним позиціям, це створює шалені виклики до всього ланцюжка нафтовидобутку. Тому що коли у вас немає внутрішньої переробки, вам цю нафту треба кудись дівати, ви не маєте куди її дівати, ви починаєте зменшувати видобуток чи скидати це в резервуари, це заповнені резервуари, це створює нові цілі. Це суперефективна тактика, без жодного сумніву.
6: Добре.
7: Але вона ніяк не впливає на американські вибори. Вона впливає тільки на бюджет Російської Федерації.
6: Зрозуміло, зрозуміло. Тут просто питання в тому, що для нас важливіше, економіка Росії чи вибори в США, які, здається, Трамп все одно програє. Але, добре, тут серед тих версій того, як можуть далі розвиватися події, багато хто радить подивитися на Європу. Так, там же достатньо ультраправих партій, так, які кажуть про те, що, дивіться, ми взагалі-то хочемо повернути російський, як мінімум, газ в Європу, як приклад, альтернатива для Німеччини, яка от зараз перемогла вже на двох федераціях виборах в своїй країні. Більше того, вони вже знайшли собі певного, як сказати, друга в Польщі, значить, є такий Грзегорз Браун, є така ультра-ультра-права польська партія Конфедерація Польської Корони. Він вже, цитуючи художній фільм «Апокаліпсис сьогодні», казав про те, що він любить запах російського газу зранку. Так от, чи от ті зняття обмежень, зняття санкцій чи певне послаблення санкцій щодо російського дизелю, щодо російської нафтопереробки може відкрити нові можливості для Росії і от їхніх потенційних партнерів в Європі. Як ви на це дивитесь?
7: Я думаю, що це не пов'язані речі. Тут треба для початку називати речі своїми іменами. Як АФД, так і більшість ультраправих рухів в таких країнах типу Польща насправді не є ультраправими рухами, а є просто повіями на зарплаті в ФСБ. Тут треба це відрізняти. Є ультраправі рухи, а є люди, які прям беруть там гроші, особливо цього не приховують, топлять за тільки російську історію і т.д. і т.п. Тому це, мені здається, важливо розуміти. Відповідно, що б ми не робили, поки росіяни фінансують ці рухи, вони будуть рухатися в цьому напрямку. І там рішення є, скоріше, в сегменті безпековому чи правовому, їх заборони та блокування, так само, як, наприклад, це зробила свого часу Молдова. Вони просто взяли та повикидали з ефіру величезну кількість проросійських партій. І це треба просто робити, і там іншого рішення немає. Що б ви не робили, якщо є російський бюджет і є доступ до медіа, то завжди знайдеться велика кількість корисних ідіотів, які будуть щиро вірити, що вони топлять за економіку власної країни, купуючи у росіян щось дешевше, ніж ринок. Що само по собі є відносно нерозумним припущенням, що вам це дають з якихось мотивів інших, ніж щоб зробити вас геополітичним партнером. Тому це важливий момент. Другий момент, немає прямого зв'язку між дизелем та російським газом в Європі. Російський газ з Європи системно європейці прибирають останні багато років. Тут важливо звернути увагу на заяву, яку зробив Скотт Бесет, коли йому закинули про дизель, що Америка буде платити росіянам гроші та й т.п. І він назвав там цифру, здається, 250 мільярдів доларів, які Європа заплатила за енергоносії росіянам. Я не знаю, звідки він цю цифру взяв, тому що там реальна цифра набагато більша. Відповідно, Європа є насправді відстаючою і доганяючою по відношенню до США в частині усунення російських енергоресурсів з власного балансу та неплатежам в бік Росії. І тут якраз Європа рухається в правильному напрямку. І я думаю, щоб там Трамп не робив з дизелем, повернути російський газ в Європу найближчим часом буде неможливо. Всі ці там думки та вологі мрії про відновлення Північного потоку, я думаю, це так само нереально. І тут нам, як українцям, дуже важливо зайняти місце за столом про перемовини щодо того, яким чином у випадку миру ця конструкція буде працювати. Ось це зараз наше завдання. Наше завдання не думати про те, чи буде Європа, чи не буде Європа відмовлятися. Нам потрібно отримати місце за столом про перемовини між Європою, Америкою та Росією в частині врегулювання енергетичного майбутнього. Це зараз завдання номер один.
6: Я єдине, що хотів би от коротку репліку щодо того, що ви сказали. Тут є ще такий момент, що ці повії на зарплаті ФСБ, ну ті самі європейські правопопулістські партії, вони всі дуже хочуть дружити з Дональдом Трампом, і сам Трамп, його адміністрація, радо їх підтримують, говорять, що за них треба голосувати. Ми це бачили в діапазоні від Джей Ді Венса, віце-президента США, до Ілона Маска, так одного зі спонсорів такого мага-руху, зараз скільки він там, чверть мільярда пожертвував республіканцям, щоб вони все-таки змогли дотиснути демократів на проміжних виборах. Чому ви вважаєте, що відновлення Північного потоку – це вологі мрії? У всіх тих версіях мирного договору, які публікуються, от останній був Washington Post, Девід Ігнатіус, їхній політичний оглядач, публікував цей можливий план. Там всюди йдеться про відновлення економічних відносин Росії та Європи, ну і, звичайно, йдеться про Північні потоки також.
7: Тому що, якщо таке відновлення буде відбуватися, то завданням наших, повторюся, давайте я тоді поясню фразу про наше місце за столом про перемовини. Нам потрібно наполягати на відновленні того балансу, який був до початку повномасштабної війни. Економічний баланс між Росією, Україною та Європою будувався серед іншого, та військовим, між іншим. Серед іншого на тому, що територією України транспортувались енергоносії з Росії в Європу. І цей баланс треба відновити, і ці енергоносії повинні стати знову нашим заручником. І одним з факторів стримання Росії від агресії в майбутньому повинен стати фактор того, що в випадку відновлення агресії цей потік знову буде повністю зупинено. Ось так це працювало раніше, і я думаю, що кращого рецепту ми наразі не придумаємо. Найбільш шкідливою ідеєю для України є зайняття позиції, що ми категорично проти всього, тому що тоді нас просто приберуть зі стола з перемовин, і дійсно тоді є певна вірогідність, що Північний потік запустять без нас. Але у випадку, повторюся, будь-якого мирного врегулювання, розраховувати, що Росію не повернуть на ринок постачання енергоносіїв Європу, є вологою мрією з нашого боку. Так не буде. Їх точно будуть повертати. Питання, чи ми станемо бенефіціарами цього повернення, чи ми станемо жертвами. Краще бути бенефіціаром, ніж жертвою.
6: Ну, насправді, те, що ви говорите, воно, в принципі, таким чином і прописано от в тому можливому плані Washington Post. Там посилаються наші колеги на американського чиновника, який бере участь в переговорах. Він не названий, тобто його ім'я не називається. Там якраз йдеться про те, щоб, можливо, дійсно транспортувалися ці енергоносії якраз через українську територію. Пане Андрію, я вам дуже дякую за вашу...
7: Не тільки якраз, а виключно. Там важливий момент, що ми повинні отримати виключне право. І якщо ми це виключне право отримаємо, то тоді це буде, тобто це не повинен бути Північний потік. Це повинні бути ми.
6: Пане Андрію, дякую вам за цю розмову. Андрій Коболєв, засновник компанії НЕЙ, колишній очільник «Нафтогазу», був з нами на зв'язку. У нас далі випуск новин. Після новин повернусь до ефіру.
3: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
8: Де українці можуть отримати безкоштовну психологічну допомогу? У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій надали відповідний перелік сервісів. Варто жити. У кол-центрі «Варто жити» працює лінія кризового консультування. Отримати психологічну допомогу можна за номером 5522 з 11 до 19 у будні. Національна психологічна асоціація. Ця платформа працює у форматі первинної психологічної допомоги. Консультації надаються в телефонному режимі або через відеозв'язок для жителів усієї України. Телефон гарячої лінії 0800 100 102. 0800 100 102. Розкажи мені. У прес-службі пояснюють, якщо ви відчуваєте тривогу, у вас стаються панічні атаки, ви близькі до депресії чи навіть на межі. Можете залишити заявку на цій онлайн-платформі. Lifeline Ukraine. Гаряча лінія працює цілодобово. Звернутися за допомогою можна за номером 7333 або написати повідомлення на сайті. Людина в біді. Безкоштовні психологічні консультації надають за номером 0800 210 160. 0800 210 160.
3: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
9: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. На Харківщині невідомий застрелив 5 військовослужбовців Збройних сил України. Зараз його розшукують. Як повідомили в офісі генпрокурора, сталося це напередодні. Чоловік відкрив вогонь у бік військовослужбовців, які перебували в житловому будинку. Вони померли від отриманих травм. Слідство перевіряє декілька версій. Зокрема, встановлюють, чи не є нападник російським диверсантом. Загиблими є військовослужбовці 72-ї окремої механізованої бригади. Деталі справи поки що не розголошують. Кремль пояснив удари по українській енергетиці тим, що Дональд Трамп нібито не уточнив умов енергетичного перемир'я, заявив речник російського диктатора Пісков. У нього запитали, чи свідчать атаки на енергетичні об'єкти України про те, що Москву не влаштовує пропозиція американського президента. У відповідь Пісков заявив, що вона не була конкретизована, а робота над цим питанням триває. Я вам нагадаю, президент Володимир Зеленський на тлі масованої рашистської атаки цієї ночі заявив, що Росія завдала прицільного балістичного удару по українській енергетиці і таким чином продемонструвала зневагу до Сполучених Штатів. У Польщі знайшли останки близько 30 українців, яких убили у березні 1944 року. Їх виявила українська пошукова експедиція на православ.

0: на Радіо НВ.
1: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
2: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
3: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
2: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
3: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
2: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
4: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність.
5: Деталі на Mazda.ua.
6: Передзамовлення на п'ятий номер журналу НВ розпочато. Головна тема номера – генерал Надії. Як головком Михайло Драпатий хоче змінити армію і фронт, і що йому вже вдалося зробити. А також щорічний проєкт НВ – 5 статей від Harvard Business Review українською. Замовляйте свіжий НВ зі знижкою 15% до 14 жовтня на сайті nv.ua.
7: Уряд установив порядок роботи закладів охорони здоров'я під час повітряних тривог. Приймання пацієнтів, які потребують екстреної та невідкладної медичної допомоги, здійснюється незалежно від рівня загрози. Працюють так і диспетчерські служби, бригади екстреної допомоги. За жовтого рівня загрози, дронові атаки, медичні заклади не зупиняють роботу та продовжують провадити діяльність у приміщеннях, де вона здійснюється у звичних умовах. За червоного рівня загрози – ракетна, ракетно-дронова або масована дронова загроза – працівники та пацієнти мають переміщуватися до укриття. Водночас надання медичної допомоги, переривання якої може становити небезпеку для життя або здоров'я пацієнта, має тривати. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
8: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
9: Ви слухаєте Радіо НВ.
10: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. І зараз до нашого прямого ефіру доєднується Анатолій Храпчинський, директор з розвитку оборонного підприємства, офіцер повітряних сил в резерві. Пане Анатолію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
11: Героям слава! Вітаю всіх!
10: Ви знаєте, я тут трохи як папуга ставлю всім нашим гостям одне й те саме запитання, всім нашим експертам. Якщо подивитися на те, що відбувалося от попередні дві ночі, так, з 12 на 13 жовтня, ми дійсно, чи 12 ще жовтня, близько 22-ї, ми побачили удари балістичними ракетами по Києву. Дійсно, ми спостерігали це до того, як була оголошена тривога. З одного боку, ми чули, що це не вперше, і це дійсно так. В принципі, ця ситуація повторилася і наступного дня, тобто з 13 на 14, та сама історія. На початку балістика вже прилетіла, повідомлення про те, що така загроза є, з'явилося трохи пізніше. Далі були коментарі від повітряних сил, там йшлося про те, що дійсно наші американські партнери не надавали чомусь нам інформацію про те, що така загроза існує. І запитання, яке я ставлю, може виглядати трохи дивним, але все-таки я маю його озвучити. Якщо подивитися на те, що американці не дають нам розвіддані про те, що росіяни будуть бити по нас балістикою, чи можна робити припущення, що як мінімум ці два дні в цих ситуаціях Москва та Вашингтон діють разом, що ці дії скоординовані? Москва знає, що даних не буде, може спокійно бити, ну а Вашингтон, якби Москві це дозволяє.
11: Давайте почнемо з Анкоріджа. Тут, в принципі, давно вже зрозуміло, що Російська Федерація і безпосередньо Сполучені Штати у вигляді Трампа активно лобіюють інтереси збереження Російської Федерації і не дати можливості програти Російській Федерації. Саме тому вони намагаються в такій

0: на мій погляд, таким шляхом усадити нас за стіл перемовин, де в будь-якому випадку будуть намагатися примусити нас до капітуляції. По-іншому це називати не можна. Знову таки, давайте зауважимо, що спочатку Дізельгейт, потім обмеження даних. Тут треба пояснити, що передача даних про ранні спостереження, які ми використовуємо за рахунок розгорнутої системи супутників Сполучених Штатів, які, до речі, використовує і Європа, тому що Європа без них не може виявляти, наприклад, пуски балістичних ракет. Відповідно, передача відбувається не напряму на сили оборони України, а через певні протоколи, бюрократичні перепони, які перевіряють, чи можна передати цю інформацію Україні. Відповідно, там в секунди затримки розуміємо, які наслідки можуть бути. Після цього ми бачимо обмеження швидкості по використанню супутникового зв'язку Starlink. Тому, в принципі, я би казав би, що це комплексна спроба обмежити наші можливості для того, щоб примусити нас до капітуляції.
1: Ну, от мені здається, що якщо б, знаєте, як от люблять показувати в американських фільмах чи в американських серіалах, якби було розслідування на цю тему, то мені здається, це звучить достатньо сенсаційно, так, що Вашингтон та Москва домовилися, ну, як мінімум, ці два дні бити балістикою по Києву для того, щоб, ну, таким чином, щоб у Києва не було можливості захиститися, чи не так?
0: Давайте почнемо з того, що Вашингтон домовлявся, щоб, наприклад, Російська Федерація біла балістикою. Вашингтон достатньо не передавати нам розвідувальні дані, не передавати нам ракети, інтерцептори, і це суттєво обмежує наші спроможності. Тому тут я би казав про те, що нам всім потрібно зрозуміти, що те, що ми собі виборюємо, це незалежність, повинно бути в будь-яких напрацюваннях. Тобто навіть про спроможності наші, оборонні спроможності бити по території Російської Федерації. Давайте згадаємо, що за останній час була проведена низка складних операцій, яка призвела до серйозних проблем на території Російської Федерації. Це і удари по НПЗ, і по дата-центрам, і по різним там Вайлберісах і Азонах. Відповідно, це напряму впливає на те, що Росія опинилась теж в війні. Тобто раніше війна була десь в Україні для росіян, а зараз по них прилітають дрони, і відповідно це напряму впливає на політику Путіна. І відповідно Путін буде робити все для того, щоб отримати підтримку з боку будь-якої країни. Саме тому він активно намагається, наприклад, тиснути через інформаційне поле, тому що давайте пригадаємо, яка кількість різноманітних акаунтів і інших новосних ресурсів використовують тези «потрібне Кремлю» для того, щоб переконати американців або будь-яких європейців, що Україна належить Російській Федерації. І відповідно, треба зрозуміти, що в даному напрямку ми серйозно програли інформаційну війну, тому що більшість американців або європейців не розуміють, чому воює Україна. Відповідно, тут треба казати, що тут є і наше прогалини. Але водночас, повертаючись до основної теми питання, давайте зважимо, що нам потрібна власна спроможність, як ми це зробили з далекобійними спроможностями, так само і треба казати про інші альтернативи системи зв'язку, альтернативи системи раннього попередження.
1: Які альтернативи є? Як можна зараз охарактеризувати нашу залежність від Starlink?
0: Ну, давайте зважимо, що в будь-якому випадку, якщо ми кажемо про забезпечення зв'язком безпосередньо позиції, то тут є велика кількість альтернатив. Знов-таки, давайте подивимося, як ворог, не маючи Starlink, розвиває межзв'язок, який має перспективи від цього. Відповідно, тут треба казати про те, що в принципі у нас є можливості рухатися в умовних замінниках такої технології. Водночас треба казати про те, що це, я постійно наголошую, що нам потрібен наступний технологічний стрибок, який дозволить нам перейти на зовсім інший рівень технології, який дозволить нам виробляти такі складні речі і забезпечувати Збройні Сили високотехнологічними рішеннями. Якщо ми кажемо про зв'язок, то там, наприклад, той ж самий межзв'язок або будь-які інші там оптоволоконні канали зв'язку, які можна використовувати на позиціях. Водночас треба казати про те, що і система раннього спостереження, розгортання за горизонтних РЛС, те, що поки що ми не можемо дозволити собі використання, наприклад, там супутникових можливостей або супутників, які ми могли би там запускати, тому що у нас немає такого. Тому тут я би казав про те, що в принципі інструментарій треба розгортати. І тут можна знов-таки звертатися до Європи і з Європою спілкуватися щодо об'єднання зусиль, тому що сьогодні Сполучені Штати надали дані Україні, завтра вони нададуть Європі.
1: Ну, я тут, знаєте, ще хочу повернутися от до тієї дискусії, чи були погрози, значить, з боку адміністрації Трампа, чи не було, бо перший день після того, як Трамп оголосив оцю угоду з Путіним про дизельне паливо, так, одразу ж була публікація Financial Times, і там наші колеги посилалися і на українських чиновників, і на європейських чиновників, що з адміністрації Трампа дзвонили і погрожували, що у випадку, якщо Україна не припинить бити по російських НПЗ, нам, значить, припинять продавати зброю американську, не нам, а ну, за європейські гроші, за системою ПІОРу передавати її. І в тому числі про розвідання. Ну, сьогодні фактично президент Зеленський це підтвердив в інтерв'ю NPR, сказав він так, що США попередили Україну, що можуть припинити передачу розвідданих через удари по російських НПЗ. Мої генерали сказали мені, що на рівні військових вони отримали таку інформацію. Чому я на цьому ще раз наголосив? Бо далі дійсно ми бачили ну такі певні легкі спростування наших чиновників, що це відбувалося, і це можна зрозуміти, бо ми ну, не хочемо тут загострювати. Але якщо дійсно говорити про те, що ми мали багато чому навчитися ще з самого початку, коли Дональд Трамп повернувся в крісло президента США. Всі пам'ятаємо 28 лютого 25-го року, президент Зеленський з українською делегацією в Білому домі, ну і починається оця сварка, де Трамп і його віцепрезидент Венц звинувачують Україну і безпосередньо президента країни в тому, що вони невдячні, ну і так далі. Чи ми можемо говорити про те, що ми тоді дійсно зробили важливі висновки і тепер маємо ну, альтернативи тому, що нам може запропонувати США, ну, крім того, що є без альтернативи?
0: Важливі висновки треба було робити, коли Україна хотіла отримати незалежність, а її відмовляли ще в 91-му році. Відповідно, треба казати про те, що, в принципі, час відліку до Великої війни з Російською Федерацією саме тоді і почався. Відповідно, треба казати про те, що зараз безумовно можна шукати винних в тому, що ми неправильно рухалися або щось робили. Головна задача зараз забезпечити швидку альтернативу, об'єднати зусилля з Європою, далі отримувати можливість фінансування з боку Європи. Знов-таки, давайте пригадаємо, скільки ракет «Атакамс» за останній час летіло по території Російської Федерації. Скільки летіло «Штормшедл»? «Штормшедл» летіло, давайте згадаємо, крім «Єл» і інші військові об'єкти були знищені саме британськими, французькими ракетами «Штормшедл». То, в принципі, тут можна все ж таки вибудовувати правильне взаємовідносини з Європою для того, щоб принаймні мати ті спроможності, які надавала Європа. Тому що від Сполучених Штатів ми лише отримуємо обмежену кількість ракет «Пак-3» і з великим тривалий час очікували ті ж самі «Петріоти». Відповідно, треба казати про те, що на даному етапі зараз головна задача об'єднати зусилля Європи для протидії таких обмежень з боку Сполучених Штатів і пояснити Європі, що якщо Україна паде, то наступним буде, в принципі, Європа. Польща це вже розуміє, ми бачимо по заявах з боку Польщі. Відповідно, головна задача зараз оперативно шукати взаємодію з європейськими країнами, з Британією, Францією, з країнами на кшталт Данії і Швеції, які активно допомагають Україні. Тому головна задача зараз повертатися, мабуть, до тих тез, які були написані на безпековому форумі в Варшаві в 24-му році, коли була оприлюднена програма, як забезпечити програш Російської Федерації. І одним із елементів там було об'єднання, наприклад, спроможності ОПК, передача технологій, насичення України далекобійним озброєнням. Тому, в принципі, Європа може зробити зараз більш рішучі кроки для того, щоб завдати удару все-таки по Російській Федерації разом з Україною.
1: Але, знаєте, цікаво, ви сказали про «Штормшедл», і дійсно ми бачимо достатньо багато підтверджень того, що Сили оборони України використовують ці ракети, щоб бити, в тому числі, до речі, і по Росії, не тільки по тимчасово окупованих територіях. Але ж американці мають давати нам дозвіл, ну не нам, а британцям на це. Тобто, чи ми тут спостерігаємо ну якусь суперсилу британців отримати такі дозволи?
0: Безумовно, давайте пригадаємо, що Британія свого часу, коли нам обмежували розвідувальні дані, надавала за рахунок своїх спроможностей дані, але відповідно робила відповідну чистку для того, щоб не потрапили до нас ті дані, які збирали Сполучені Штати. Тому що Британія, в принципі, має свою власну розвідку і доволі непогану, яка забезпечує певну інформацію України. Водночас треба зрозуміти, що більшість даних потребує очистки від можливих даних, які отримані від Сполучених Штатів. Відповідно, це займає певний процес. І тому це може розтягувати певні можливості. Тому що головна задача зараз для нас отримувати розвідувальні дані щодо розташування систем протиповітряної оборони на території Російської Федерації, для того, щоб якісно прокладати маршрути для ударів по дата-центрам, по НПЗ і по інших об'єктах на території Російської Федерації. Відповідно, треба казати про те, що такі можливості у європейських країн частково є. І вони можуть частково об'єднати зусилля для того, щоб надавати. Знов-таки, давайте спитаємо собі, Сполучені Штати тривалий час сповіщали нас про застосування балістичних ракет, але водночас жодного разу не передали нам в режимі реального часу точної дислокації, наприклад, пускових установок. Тому що більшість пускових установок, які були знищені силами оборони, це власні спроможності, власна розвідка, власна розвідка безпілотники або розвідка наших європейських партнерів.
1: Тут ми заговорили з вами про Велику Британію. Просто нагадаю, що саме зараз президент України з візитом знаходиться у Великій Британії. Там він зустрінеться із прем'єр-міністром Енді Бьорнемом, із королем Чарльзом III. Обговорять широкий спектр безпекових питань. Дійсно, ми спостерігаємо, що саме Велика Британія залишається одним з найбільших адвокатів України, мабуть, у світі. Тут ми можемо говорити не тільки про Європу. Але повертаючись до Старлінку, дійсно, вже було достатньо багато описів, так, яким чином це обмеження швидкості обмежує, вибачте за тавтологію, можливості сил оборони. Так, багато різних прикладів і про те, як можуть чи не можуть, наскільки швидко можуть летіти ракети, ті ж ракети Firepoint, що буде з дронами і тому подібним. На що ми тут сподіваємося? Чи ми сподіваємося, що ми зможемо все-таки домовитися з Маском, з Пентагоном, з Трампом? Чи все-таки потрібен план Б чи С?
0: Я думаю, що в будь-якому випадку потрібен план Б. Ненадійність зараз Сполучених Штатів ми бачимо в кожному кроці з боку Сполучених Штатів. Відповідно, треба казати про те, що головна задача зараз отримати незалежність в власних рішеннях, принаймні, якщо і ми можемо розраховувати, то розраховувати на сильних європейських партнерів, які нам тривалий час допомагають. І в будь-якому випадку треба зрозуміти, що обмеження Старлінку ніяк не стосується там засобів далекобійних, тому що ми не маємо можливості використовувати Старлінк на території Російської Федерації, тому що це ж знов-таки обмеження, давайте пригадаємо, ми тривалий час просили того ж самого Ілона Маска і Трампа для того, щоб нам надали таку можливість. Водночас треба казати, що така не надали нам ці можливості, відповідно, ми використовуємо інші канали зв'язку для ударів по території Російської Федерації. Але повертаючись до вашого запитання, вкотре буду наголошувати, лише повна незалежність в наших спроможностях, як ми показали, наприклад, з далекобійними засобами ураження, так само треба казати і про зв'язок, так само треба казати про радіолокацію, яка дозволяє нам виявляти будь-які повітряні сили. Водночас я би казав би про інформаційну роботу України, тому що давайте не забувати, що одна справа підписати дизельну угоду, а інша справа не надавати інформацію про застосування ворогам ударних ударів там балістикою. Це призводить до гуманітарної катастрофи, тобто це вже пряме залучення Сполучених Штатів до війни на боці Російської Федерації.
1: Чого нам варто очікувати від ворога? Ну, от в контексті того, що відбувається, і можливого обмеження розвідданих, і от обмеження швидкості Старлінку?
0: Ворог отримав зараз передишку за рахунок цього. І це треба зрозуміти, тому що насправді у ворога достатньо зараз проблем інформаційних і військових. Так, зрозуміло, що Китай йому допомагає, а і там Іран допомагає, але водночас треба казати, що Китай допомагає на своїх умовах, і відповідно, коли Китай захоче забрати те, що він надав у якості допомоги, буквально там рахується роками. Тому тут я би казав про те, що найближчими роками. Тому тут треба казати про те, що зараз головна задача наша – це незалежність в власних спроможностях, об'єднати зусилля, витримати цей тиск з боку Російської Федерації, витримати цей тиск з боку Сполучених Штатів і, відповідно, довести все ж таки, що ми можемо і далі виборювати нашу незалежність. Зараз, як би не було б нам складно, як би не було б боляче від прильотів, але треба казати про те, що якщо ми хочемо залишитися незалежними, а не відкласти війну до наших онуків, для наших онуків, треба виборювати її до останнього.
1: Пане Анатолію, дуже дякую вам за вашу аналітику. Дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Я нагадаю, Анатолій Храпчинський, директор з розвитку оборонного підприємства, офіцер повітряних сил в резерві, був з нами на зв'язку. Нагадаю, знову ж, що говорили ми про те, що відбувається з розвідданими від Сполучених Штатів Америки. Вже є підтвердження, в тому числі і від президента Зеленського. Він давав інтерв'ю NPR, сказав про те, що США попередили Україну, що можуть припинити передачу таких розвідданих. Посилається тут президент Зеленський на українських генералів і на інформацію, яку від них отримав. Ну, також маю процитувати повідомлення від Володимира Зеленського сьогодні, після того, як більше 30 балістичних ракет ударили по Києву, Київській області та Харкову. Прицільний російський балістичний удар саме по енергетиці, щодо якої президент Америки визначив припинення вогню. Удар абсолютно свідомий, показовий масштабністю, такої демонстративної неповаги Росії до Америки ще не було. Росія не вважає заяви президента Америки сильними. Щонайменше 600 тисяч людей зараз, на жаль, без електрики. Ми просимо Америку та кожного у світі, хто не заплющує очі на реальність, відреагувати і відреагувати жорстко. Росія змарнувала можливість деескалації та чітко обрала продовжувати свою божевільну війну на знищення. Ми просимо президента Трампа ввести сильні санкції проти Росії, тим більше закон Лінсі Грема, який був нещодавно ухвалений і підписаний, це дозволяє та регламентує. Що ж, далі в нас будуть новини, після новин мої колеги продовжать цей ефір.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.

0: Відправляйся пульсом на око. І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Партнер проєкту «Укртелеком Бізнес» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився, новин стало більше, зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Як рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картинку і пояснює їх без чиновницької мови та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер програми «Укртелеком Бізнес». «Укртелеком Бізнес» – це ваша технологічна опора від енергонезалежного інтернету до кіберзахисту світового рівня. Поки конкуренти на паузі, ви на зв'язку з клієнтами. Перевірено – лідерами ринку. Підключайте «Укртелеком Бізнес» і ви.
1: Реклама на Радіо НВ.
2: У вашої дитини сколіоз або порушення постави – Аксімет. Сучасні методики лікування. Телефон для довідок – 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Для довідки.
4: Українські підприємства та компанії отримали можливість заявити про нові види збитків, спричинених російською агресією, для подальшого отримання репарацій. На порталі «Дія» відкрили прийом електронних заяв до Міжнародного реєстру збитків у Гаазі ще за трьома категоріями для юридичних осіб. Перший напрям – це 3.3 – переміщення або евакуація бізнесу. Сюди входять витрати на перевезення виробництва, логістику, повторний запуск потужностей на новому місці, оренду житла для команди, а також прибуток, втрачений через вимушений переїзд. Другий напрям – це 3.4 – інші економічні втрати. Ця категорія охоплює будь-які фінансові збитки юридичної особи, які не увійшли до інших розділів реєстру. Третій напрям – категорія С4 – гуманітарні витрати. Вона створена для фіксації коштів, які компанія спрямувала на порятунок та підтримку своїх співробітників і їхніх сімей, зокрема на евакуацію, оплату тимчасового житла, невідкладну медичну допомогу чи інші екстрені заходи. Подати звернення можуть юридичні особи щодо будь-яких зазначених втрат, яких компанія зазнала після 24 лютого 2022 року внаслідок повномасштабної війни. Уся процедура відбувається в електронному форматі на порталі «Дія». Представник компанії обирає відповідну категорію, заповнює анкету, додає фінансові і первинні документи на підтвердження витрат і засвідчує звернення кваліфікованим електронним підписом. Після автоматичної перевірки дані передаються до Міжнародного реєстру у Гаазі для формування загального рахунку претензій до держави-агресорки.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. У Луцьку внаслідок російського удару по продуктовому магазину загинули четверо людей, ще 10 постраждали. Про це повідомили в поліції Волинської області. Після ворожої атаки спалахнула пожежа, що охопила усю споруду. Крім того, уламки дронів пошкодили квартиру на 9-му поверсі житлового будинку. Попередні поранення отримали ще двоє людей, серед них дитина. Володимир Зеленський прибув до Великої Британії, де планує обговорити нові рішення для посилення безпеки України. Про це президент повідомив у соцмережі. У програмі візиту – аудієнція з королем Чарльзом III та зустріч із прем'єр-міністром Енді Бернемом. За словами Зеленського, сторони обговорять широке коло безпекових питань. Президент також подякував британській стороні за підтримку нашої країни. У Європейській комісії не бачать ознак того, що Сполучені Штати припинили обмін розвідувальними даними з Україною. Про це заявила речниця Єврокомісії Паола Піньо. Водночас у Євросоюзі поки не коментують можливі обмеження роботи Starlink в Україні, оскільки очікують додаткової інформації. Також Євросоюз веде переговори з Україною про доступ до європейської системи захищеного супутникового зв'язку GoSatCom для цивільних потреб. Однак наразі ЄС не має повноцінної альтернативи Starlink для військових. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Вітаю, друзі, Юрій Богданов, Радіо НВ, програма Deep State. Тут ми завжди будемо намагатися розібратися в тих подіях і явищах, які ми спостерігаємо в світі. І я думаю, що сьогодні з паном Ярославом Башком, привіт.
6: Вітаю.
3: Українським політичним експертом і філософом поговоримо про, мабуть, тільки один центр ухвалення рішень, який знаходиться у Вашингтоні, який, таке враження, відчайдушно намагається уникнути катастрофічної поразки на виборах, але тільки наближає її. Власне, про різні аспекти, які у нас відбуваються, наприклад, тому, що американці, вочевидь, саботують надання нам розвідданих, і це вже привело до людських жертв, і приведе неодмінно ще, і ми це маємо бути в цьому свідомі. Взагалі, що відбувається? Що відбувається з Дональдом Трампом напередодні midterms?
6: Ну, передусім, треба сказати, що відбувається ва-банк. І це та гра, в якій Трамп не йде в ногу з партією ще більше. Тобто, той факт, що Кіт Келлог, Лора Лумер, інші діячі республіканського табору, само собою старі діячі, такі як Майк Пенс, неоконсерватори, висловилися публічно проти, це означає, що загалом всередині партії вже не стоїть питання там збереження обличчя, єдності, про якусь там спільну позицію, ну давайте ви маєте розуміти Трампа, але от в це якось там вплітати абзаці. Ні, це вже доволі пряма конфронтація. Це в тому числі прямий результат того, що Трамп ніяким чином не координував ключові заходи своєї політики. Такі, наприклад, як війна в Ормузькій війна в Ірані, яка переросла в блокування Ормузької протоки, він це не координував з партією. І ну, це в Російській Федерації можна щось не координувати з партією, бо вона там така лялькова-картонна, да? А в Сполучених Штатах партія потім починає мститися перед виборами, і це виливається знову ж таки в те, що ніхто навіть не буде імітувати, що партійна позиція буде зорієнтована на Білий Дім. Да? На з'їзді в Далласі, про який ми на минулому разі говорили, було чітко видно, що це розмежування вже не приховується. Зараз ми бачимо, як воно на прикладі конкретного політичного конфлікту опублічилося, вилилося в публічний простір. Натомість, по суті, демократична партія, вона підходить до виборів з дуже хорошими козирями. І що треба взагалі розуміти про виборчі процеси? Якщо в Білому домі вважають, що досягнувши якоїсь конкретної перемоги, успіху, врегулювання якогось конфлікту, особливо за межами США, особливо на іншому континенті, вони отримують за це голоси виборців, то вони глибоко помиляються, тому що так звана теорія раціонального вибору щодо політичного вибору, вона не функціонує так лінійно. Люди не обмінюють свої голоси на перемоги, і люди не збираються голосувати, як правило, за переможців. Тобто люди голосують за принципом «ми хочемо, щоб нас почули». Якоюсь мірою голоси виборців частіше за все йдуть в ті сегменти політикуму, які вважаються недобалансованими увагою. І оцей голос, особливо протестний, він, як правило, є засобом встановлення зв'язку з виборцем. Да, це те, що зв'язку виборця з політикою і політики з виборцем. Да? Це спроба постукати по столу, привернути увагу. Це ніколи не історія про те, що я оберу цього дядька, він дасть мені 5 тисяч доларів. Такі історії, до речі, теж дуже погано працюють. Набагато гірше, ніж якби там почав роздавати по 500 доларів вже зараз в конвертах по округам. Да? Набагато гірше. Тому що патерналістський електорат, особливо дуже маргінальний, він погано сприймає обіцянки. Він набагато краще сприймає щось пряме і негайне. Тому що, пам'ятаєш, експеримент з ефірками. Та? Люди, які виросли в поганих умовах, вони не можуть чекати.
3: Їдять зефірки вже зараз.
6: Да, вони хочуть з'їсти, вони з'їдять половину зефірки сьогодні, ніж почекають тиждень і отримують 10 коробок зефіру. Розумієте? Усі ці моделі, усі ці описові явища, вони зрозумілі, вони відомі, і загалом сучасний політичний консалтинг, політичні технології, супровід політичних кампаній, він опирається уже на розуміння цього, на розуміння цих перцепцій, причин голосування виборця, найбільш поширених. Білий Дім, очевидно, не хоче слухати нікого, ухвалює свої власні рішення, play stupid games, win stupid prizes, іде завжди в цих рішеннях на високі ризики. Да, і ми маємо сказати, що у Трампа дуже високий інтерес до ризику, як до такого, і він готовий платити якби високу ціну за ризик. Але при цьому з кожною такою новою ітерацією ризику ми бачимо, що адміністрація Білого Дому, по суті, нічого не здобуває. Да? Якщо там в 25-му році ми дуже багато говорили про те, що от американці, вони так підібралися плотно до наших корисних копалин, які ще треба якимось чином розвідати і викопати, то тепер чомусь мені здається, що справа піде таким чином, що навіть досягнути у 25-му році вони не зможуть використовувати. Да? Аналогічно з цим треком договору з росіянами. Уже всі там економічні політичні аналітики сказали про те, що ці обсяги дизелю суттєво не впливають на ситуацію.
3: Там денна норма.
6: Так. Більше того, навіть якщо ми уявимо, що це би змінило ціни на дизель, там, він би подешевшав на 4%. Це би не призвело до задоволення інтересу виборців. Тому що, знову ж таки, модель теорії раціонального вибору в політиці не існує. Політика – це не стільки купівля і продаж. Це значною мірою радше розмова, причому розмова таких двох дуже близьких людей. Про те, що ти мене не чуєш, ти мене не любиш. Повернись в сім'ю, ти от зараз сидів за столом, і тобі говорила, а ти мовчав. Ти навіть не кивав головою, розумієте? Оце відновлення цього зв'язку, воно час, особливо в часи популістичної політики, да, чому популістична політика взагалі стає такою актуальною, популярною, тому що існує потреба в відновленні зв'язку. І от з'являється кандидат з активним слуханням.
3: Між елітами і...
6: Так. І з'являються такі кандидати, знаєш, з активним слуханням, як Трамп, які типа вдають...
3: Дзеркалить очікування виборців.
6: Але от традиційно, і, до речі, це той феномен, про який там вчора з німецькими колегами говорив, у популістських проєктів офігенно все з політичними кампаніями і дуже погано з урядуванням. Ті гроші, які, наприклад, ми знаємо, що німецькі партії, ті, що парламентські, вони отримують фінансування з державного бюджету. На політичну діяльність – це така норма демократичних багатьох країн, яка потрібна для того, щоб унезалежнити функціонування партії від олігархічних середовищ і там, від грошей мафії, від ще когось, да, і від зовнішніх гравців теж. Так от, ХДС і СДП витрачають майже всі свої гроші на такий high-level консалтинг з питань, що нам змінити, яку політику треба ухвалювати, які мають функціонувати зміни, яким чином, коротше, змінювати законодавство. Оцей весь політичний high-level, governance. Да? Різні проекти урядування, по суті, розробляються за ці кошти, вони там промотуються за ці ж кошти. У випадку АФД Немає ніяких policy paper'ів, так? Ну, там за весь час існування державного фінансування АФД, по суті, АФД видало лише два policy paper'і, що критично мало. Там один з них, це здається, про те, що треба обрізати будь-які гроші для України. А другий, чи то про депортацію мігрантів, чи то про щось подібне. Але загалом такі нішеві питання, не загально системотворюючі для урядування. Натомість АФД витрачає всі ці гроші на медійку. Оце от дихотомія. І коли популістські проекти приходять до влади, а це в сучасному світі все частіше і частіше. Навіть попри спроби там еліт формувати якісь нетрадиційні коаліції, типу, от я завжди згадую коаліцію Ямайка в Німеччині. Типу, чорні, тобто ХДС, жовті, це ліберали, і зелені, тобто екологи. Абсолютно невластива, неприродна коаліція між лобістами німецької атомки, важкої промисловості, всього викопного палива і людьми, які радикально проти цього. Але вони були змушені функціонувати, просто щоб не допустити АФД. Оці от часи неприродних коаліцій, які ще могли щось затормозити, це було, ну, типу, на 1-2 ходи,
3: да.
6: І це закінчується. Це закінчується в Європі, це закінчується в світі. Ну, але, скажімо так, в Канаді, в США немає такої проблеми, бо там інша модель політики. І взагалі, от у нас, чому в Канаді, в США і в Британії інша партійна система? Тому що там домінування мажоритарної складової. І США просто зараз це такий останній форпост, де досі існує така двопартійність, фактично. Але навіть в рамках цієї двопартійності ми бачимо, як дві існуючі партії, вони всередині поділились на два табори. Тобто республіканці – це, очевидно, історія про там якусь дуже крихку коаліцію неоконів, великого капіталу, такого електорату або консервативного, класичного, або ближчого до центру, угу. Якого дуже мало, до речі. От дуже мало зараз США класичних оцих старих виборців, да, з якими ми, яким ми це уявляли американського виборця всі ці десятиліття, який культивувався в цих американських фільмах, як от такі почуття громадянського обов'язку. Там, да. З іншого боку, це популісти і ізоляціоністи. Да? І я би наголос навіть робив навіть не на слові популізм, бо популізм – це метод комунікації, це не ідеологія. Да? І виклик популізму він був хибно сприйнятий європейськими журналістами, західними журналістами, як виклик ідеологічний. Виклик популізму був і залишається викликом комунікаційним і політичним. Всі заходи, які роблять Трамп, до яких закликає АФД, які якоюсь мірою там обіцяє своїм виборцям партія Ділінке, вони не є обов'язковою умовою для того, щоб відновити довіру виборця. Більше того, реалізація цих заходів не відновлює довіру виборця. Тобто, це історія більше комунікаційна і політична. Так от, оця вся партійна специфіка США, вона розпадається. Просто вона розпадається. Довго, великий інерційний процес. Популісти, ізоляціоністи там по типу Дівенса, вони мають певну підтримку так само серед виборців, але в них великі проблеми з полісі і з тим, щоб, знаєш, бути зав'язаними на якісь управлінські великі середовища, з яких можна черпати кадри. Угу. Тому що у старих класичних неоконів є American Enterprise Institute, є Heritage Foundation, є всі ці великі установи, які мають там мільйони доларів бюджету щомісячно. І вони готують експертів, фахівців, яких потім вприскують в державну політику.
3: Угу.
6: У популістів, ізоляціоністів такі середовища дуже маленькі, обмежені, крихітні. Да? Через що ми, наприклад, так багато бачимо вихідців з мереж, наприклад, по суті, молодіжної громадської організації студентської, яку засновував Чарлі Кірк. Тому що це крило популістське є, але йому ніде брати кадри. Вони, по суті, з такого популістського, правопопулістського профсоюзу, да, забирають собі кадри, які вони змушені далі тягнути вище, бо немає нікого. Аналогічно у демократів. тобто стагнуючі центристське середовище, стагнуюче в політичному сенсі, де знаходяться всі нам відомі, от всі демократи, яких мейнстрім згадує, це там від подружжя Клінтонів до Камали Гарріс, Гевіна Ньюсома і Шапіро, губернатора Пенсильванії, і Тіма Волца. І велике недофінансоване інституційно слабке ліве середовище, там з Ільган Омар, з Оказіо Кортес, з Охрана Мамдані, які можуть вигравати вибори, але теж мають величезну проблему із полісі, і з кадрами. І оце основний конфлікт сучасної західної політики. Ну і не тільки сучасної західної, взагалі як такої електоральної політики. Це конфлікт між способами, можливостями, методами, які найкраще ведуть до завоювання голосів на виборах.
7: Да.
6: І конфлікт між способами, методами, в які здійснюється політична влада. І влада на виборній основі. Тобто, оці два заходи, яких ми чекаємо від політиків, через які ми і визначаємо політику, один потребує кардинально іншого типу людей, підходів, обіцянок, явищ, інтересів, ніж інший. І оце, насправді, серйозна загроза і для демократії, і взагалі для стабільності сучасних західних суспільств. Тому що вибори в цій системі, вони існують теж не просто так. Вибори існують не просто як відбір кращих рішень, чим вони ніколи не були, і раціональність.
7: І не можуть бути.
6: Не можуть бути, і ніколи навіть так не мислились. Тому що, якщо ми почитаємо більш таких класиків, вибори часто проходили навіть через жереб, через жеребкування. Тому що вважалося, що боги мають втрутитись, і через випадковість нам підкинути рішення, з яким ми будемо згодні, не тому, що воно розумне. Це вже модерн, універсалії просвітництва додали в це все приколи розуму, проте що, ну, це ж душа народу так обрала. Да? Сенс в тому, що просто має втрутитись щось відсторонене, абстрактне, зовнішнє, у вигляді випадковості, під якою розуміли Бога, або богів, да? Тому демократія взагалі, та стара демократія перша, ті старі вибори перші, вони часто базувалися на жеребі.
7: Буквально в Афінах тягнули на папірці, не було паперу, що тягнули з чаші, хто буде цього року стратегом, а хто буде номархом. Це ж класика цієї історії. Повертаючись до нашої практики, чому Дональд Трамп робить ставку на Росію і тиск на Україну? Чому ця ставка в нього грає як основна на виборах?
6: Якщо так, знаєш, методологічно це пояснити, для тієї ситуації, в якій Трамп знаходиться, просто необхідна якась сума перемог, да? І він правду про це каже. Це правда. В його політичній стратегії неможливо залишитись просто звичайним традиційним політиком, тому що насправді всі ті провали, які є в команді Трампа, ясно, що вони одразу потрапляють на стіл керівництву Білого Дому, вони всередині широко обговорюються. Але це провокує оцю історичну модель потреби перекрити великими успіхами, екстра успіхами, провали. Та, щоб це виглядало окей, за ці успіхи таку ціну можна було заплатити, там, знаєш. Це історія, знову ж таки, про економізацію мислення щодо політики. Ну, типу, наші прибутки більше, ніж наші витрати. Значно більше. Ми повністю покриваємо свої витрати, ще маємо великі прибутки. Це те, що хоче показати Трамп, як людина, яка прийшла з економіки. А Росія просто розуміє одну важливу річ, що Трамп не мав і не має усієї повноти влади в США. Це означає, що домовлятися з ним як стабільним гравцем, з яким можна утрясти якусь консенсусну ситуацію, а якщо ти відмовляєшся від цього утрясання, то він тебе почне бити по голові, да? Росія просто зрозуміла цей момент, що це не той стабільний гравець, з яким утрясають компроміси, і вона просто, підживлюючи якісь там тенденції через Трампа, посилює хаотизованість самої державної машини США. Ну, от ми розуміємо, навіщо росіяни підтримують мага-рух. взагалі як такий. Навіщо вони сиплють...
7: Розбалансування.
6: Так, абсолютно. Вони намагаються заштовхнути в політику от те, що я казав. Середовище людей, які не спроможні до полісі і до якого, до якогось керування, до цієї другої чашки. Вони намагаються запалити просто інше середовище. Вони не збираються з людьми, яких вони туди підштовхнули через ці заходи. Вони не збираються з ними про щось домовлятися і утрясати з ними якісь домовленості, тим більше компромісні. Для Росії вигідною залишається позиція максималістська і непоступлива, тому що Росія спекулює силою. Якщо Росія базує свою теорію переходу до якихось домовленостей на тому, що її колосальна перевага в силі має бути врахована, це означає, що Росія дуже звужує ймовірність компромісів з нею, робить компроміс дуже дорогим з нею, і, по суті, рано чи пізно вона доходить до ситуації, де гравця, який може платити таку ціну за цей компроміс, з Росією просто не існує. Тобто ми бачимо, як рік від року дискусія про раціональність домовленостей з РФ, вона вивітрюється. Прагматичність, дискусія залишається в Європі, але вивітрюється ідея прагматичності і раціональності, да, як це було раніше в європейському бізнесу, зав'язаного на РФ, що дивіться, треба ж просто міркувати критеріями вигоди, балансу інтересів. Тут, виходить, немає цього критерію. Да. З боку Путіна ця історія не прагматична. Це всі розуміють уже зараз. Натомість починає з'являтися оця моралізація, оце, коротше, внутрішня деморалізація, типу, а що ми будемо весь час ось так жити з такими цінами на пальне, давайте. Це наші еліти, чому наші еліти не домовляються? Тобто, отой прагматистський дискурс, який Росія підштовхувала, він в Європі змінився. Він змінився на такий дискурс, ну, дискурс виборця ОПЗЖ, умовного, просто, який живе з європейським паспортом. І для США якоюсь мірою була потрібна надзадача. Вони постійно ставлять собі надзадачі, частину з них провалюють. І провалені надзадачі стимулюють нові надзадачі. Тому що вони знаходяться в тому політичному циклі, де інакше їхнє політичне майбутнє неможливе. Тобто вони сконструювали модель, в якій вони опираються на дуже невірогідні сценарії.
7: Фактично, умовно, ми йдемо від одного неймовірного сценарію, типу ми переможемо раз за три дні, до іншого давайте ми здомовимося з Росією, а потім давайте ми кинемо Європу, тому що з Росією ми відтягнемо від Китаю, а Китай не нападе на Тайвань, тому що а Росія не нападе на Європу, тому що ми ж їх попросили, і, коротше, все базується на вірогідності 1%.
6: І найголовніше тут іще конструкція, що навіть успіх у перемовинах з Трампом, точніше, навіть успіх перемовинах з Путіним, навіть закінчення активної фази бойових дій на місяць чи ще щось таке, не дало би Трампу ніякої електоральної передишки, тому що його виборець глибоко внутрішньополітичний. Це було проявлено максимально на президентських виборах, коли Трамп приходив до влади, що загалом він може казати про зовнішню політику все, що завгодно, і виборці такі, да, ок, нам пофігу. Вони прийшли голосувати за інше. Так от, виборці з того часу в США не стали фанатами зовнішньої політики, і для них всі ці зовнішньополітичні перемоги, навіть блискуча абсолютно історія з тим, що тепер США буде володіти Венесуелою, що дуже значимо. Дуже значимо на світовому нафтовому ринку і матиме вплив на, звісно ж, на ціни на нафту в світі в підсумку і можливі для США на них впливати. Навіть це, скільки тривала ця новина? Місяць? При тому, що це стратегічно значимий фактор. Ця новина не має електоральної серйозної якоїсь такої продовженості.
7: Особливо, коли бензин по 6.
6: Особливо, коли бензин по 6, особливо, коли поруч Іран. І найголовніше, невідомо, як можна закінчити війну в Ірані без визнання Америкою своєї поразки. то я ще десь там навесні, коли стало зрозуміло, що через авіаудари режими взагалі-то політичні не падають і не змінюються, вони просто заходять в бункери, стало зразу зрозуміла така політична модель. Або Сполучені Штати переходять до повномасштабного воєнного конфлікту з Іраном, в ході якого Збройні Сили США заходять в місто Тегеран і намагаються скинути чинну владу, та іранську. Або Іран заплатить, або Іран змусить сусідні країни арабські переорієнтуватися від проамериканської політики на нейтральну щодо США і навіть прохолодну, і орієнтуватися на Тегеран просто тому, що треба експорт нафти. Ці всі держави, вони, ну, все їхнє існування, все їхній успіх, багатство, все виключно на нафті. І ці держави, арабські затоки, вони не мають дуже багато часу, щоб чекати. Якщо Сполучені Штати відмовляються їх врятувати, то ці держави просто починають набирати, да, вони будуть набирати інший номер замість Вашингтона. Вони будуть набирати Пекін, вони будуть просити вплинути на Тегеран, вони будуть набирати Тегеран напряму. І Сполучених Штатів немає... По суті, Іран, блокуючи Ормузьку протоку, він досяг цього становища, що у США немає хороших опцій. Є погана опція з повномасштабною війною, широкомасштабною, абсолютно ризикованою для США.
7: І погана з визнанням поразки.
6: І, да, і ще більш погана з втратою впливу на цілий нафтогазоносний регіон.
7: Поговоримо про це інше після маленької перерви.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
4: У період воєнного стану на відстрочку від мобілізації мають право студенти денної або дуальної форми навчання, які здобувають професійну чи професійно-технічну фахову передвищу та вищу освіту. Новий рівень освіти має бути вищим за раніше здобутий. Також відтермінування від служби у війську можуть отримати докторанти та інтерни. Така відстрочка надається на семестр до 6 місяців. Оформити її можна онлайн через Резерв Плюс. Для цього потрібно скачати застосунок та уточнити військово-облікові дані, зайти у меню на головному екрані застосунку та вибрати пункт «Подати запит на відстрочку». Обрати підставу для відстрочки, перевірити та підтвердити дані. Згодом у застосунок знайдіть сповіщення із результатом.
1: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
8: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
9: Передзамовлення на п'ятий номер журналу НВ розпочато. Головна тема номера – генерал Надії. Як головком Михайло Драпатий хоче змінити армію і фронт, і що йому вже вдалося зробити. А також щорічний проєкт НВ – 5 статей від Harvard Business Review українською. Замовляйте свіже НВ зі знижкою 15% до 14 жовтня на сайті nv.ua.
4: Для подання заяв бізнесу до Міжнародного реєстру збитків, завданих агресією Росії проти України, доступні усі передбачені категорії. Бізнес отримав можливість подавати заяви за останніми категоріями – евакуація бізнесу, інші економічні втрати та гуманітарні втрати. Заяви подаються представниками юридичних осіб, засобами порталу «Дія». Форми та правила подання заяв доступні на офіційному веб-сайті реєстру збитків. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Юрій Богданов, Ярослав Башко, Радіо НВ, програма Deep State. Продовжуємо нашу розмову про американську політику, звісно, сьогодні, тому що дуже хочеться розібратися з мотивами. І ось сьогодні ми вже отримали підтвердження від Сергія Стерненка і від Сергія Флеша, що Америка обмежила Україні користування Старлінком. Не користування звичайними Старлінком, а саме тими історіями, які використовуються при високій швидкості, тобто які використовуються безпосередньо при заданні ударів по російських окупантах на території України. Які на дронах використовуються. На велике щастя, по Росії ми все ще б'ємо без Старлінків, але ми бачимо ці обмеження. Крім того, ми бачили вже два обстріли Києва, коли Америка не попереджала Україну про ці обстріли. Чим це чревато для Трампа і його оточення?
6: Ну, тут так чи інакше увесь цей контур, який почався з відкатом санкцій по дизелю, який, насправді, цей відкат санкцій, на відміну від того, що ми бачили раніше, навесні, він взагалі не був нічим обґрунтований з американського боку. Оцей відкат санкцій, він, очевидно, виглядає як елемент політичної спроби нав'язати політичну угоду з РФ в обхід законодавчої гілки влади, в обхід будь-яких консультацій серйозних з партією, для такого ризикованого рішення. А це означає, що на проміжних виборах, до речі, на яких виграють демократи, в Конгресі найбільш ймовірно буде демократська більшість, в Сенаті з меншою ймовірністю, але теж високою, теж є шанс, що демократи матимуть в Сенаті перевагу певну. Це означає, що так чи інакше за ними буде вплив на парламентські комісії і на питання бюджету. І от з моменту, коли вони, по суті, почнуть реалізовувати всі свої засоби парламентського тиску, по команді Трампа великою мірою частина його політики буде паралізована. Чому? Тому що під рішення Трампу не буде існувати бюджету. Не будуть закладатися бюджетні статті на ті ідеї, пропозиції, рішення, галузі, сфери, відомства, середовища, про які буде казати Трамп. По-друге, будуть постійні парламентські слідчі комісії і будуть постійно тягати всіх допитувати, під камери питати у всіх, хто наближений до Трампа, про все, що можна спитати. У Хексета, у Кушнера, у Віткафа, у будь-кого, так? Тих, хто є наближений, ну, якоюсь мірою, це буде впливати на Білий Дім таким чином, що Білий Дім або домовляється, або законодавча гілка влади паралізує його можливість впливати на будь-які рішення. Звісно, у Білого Дому залишається там певна сфера виключної компетенції, ми цю сферу розуміємо, але головним інструментом політики, особливо в таких країнах, як Сполучені Штати, є бюджет. От у кого в руках бюджет, той, в принципі, і диктує політичні пріоритети.

0: конфлікт, про нестабільність всередині США і про саботаж взаємний будь-яких рішень.
1: Як нам вийти з цієї ситуації, враховуючи, що нам все одно корисний і Starlink, і, в принципі, американське розвідання? Чи це істерія, яка вщухне після виборів, чи є можливість у Конгресу розблокувати?
0: Я думаю, що є сторона, яка зацікавлена в тому, щоб Україні надавалися ці розвіддані. Це ЦРУ. Тому що це не просто надання розвіддані, це обмін розвідданими. Україна теж дає багато чого Сполученим Штатам. Розуміння про сучасні методи, принципи бою, про управління боєм в реальному часі, про те, як всі ці інформаційно-комунікаційні системи сучасні працюють, як змінюються, а поле бою змінюється кожні півроку. Тобто вивчене американцями в 23-му році вже немає ніякого стосунку здебільшого до уже найновішого. І буде позиція, я думаю, знаєш, от як завжди себе вели і Рубіо, і Редкліф, ті, хто залишався в підтримці України в оточенні Трампа, певним чином стабільніші. Вони завжди давали почекати, вони завжди намагалися почекати і давали тій стороні наламати дров, щоб потім все це вилилося в ситуацію, яку неможливо вирішити тими методами, які хоче Трамп, і казати, ми ж казали. Тепер давайте якийсь середній сценарій. По-друге, ми ще не знаємо, що буде з механізмом Pearl, да, про надання Україні американських озброєнь за європейські кошти, але все одно от з механізмом ще важче діяти Білому Дому, тому що це, по суті, буде означати, що він забирає у американської оборонки європейські гроші, які виділені на цю оборонку. І це вже провокує ще більш глибокий конфлікт середовища спонсорів політиків від Республіканської партії, тому що дійсно в парламенті США дуже багато людей, які пов'язані так чи інакше з інтересами оборонних компаній. Загалом я не знаю поки як надовго ухвалено це рішення, чи є воно тестовим полякати нас, чи є воно стратегічно серйозним. Але так чи інакше, вдовгу це рішення не приносить Сполученим Штатам нічого. Тому що війна далі продовжується, просто значно важче, так, з нашого боку, якісь заходи проводити, які потребують Старлінку, тим більше на якихось там особливих швидкостях, ми це більше до експертів. Але якщо цей цикл, де Україні відмовлено цій можливості, буде довгим, то буде просто знайдена якась інша технологічна альтернатива, про яку у військах, навіть той же флеш, та, про яку він давно вже писав, про те, що треба такі механізми напрацьовувати. Якщо США довго в цьому відмовляють, то буде з'являтися альтернатива. І якщо вони, скажімо так, не надають інформації про пуски, то це все одно не зупиняє війни, це не зупиняє можливості ведення бойових дій, і рано чи пізно американська розвідспільнота буде змушена в менш політизованій ситуації пояснити Трампу причини, навіщо надаються розвіддані, і чому це все не працює. Да, він просто Трампу завжди продають короткі відрізки. Йому завжди продають ідею про те, що от зараз з Путіним можна домовитись. Коли виявиться, що ні, і коли його влада буде підваженою, абсолютно, а вона і так підважена, але її буде ставати все менше і менше, то якоюсь мірою зміна його політики буде так чи інакше приходити.
1: Скільки в них є часу у республіканців? Чи є в них можливість за ці останні, скільки виходить, 20 днів реально, перегорнути стіл з виборами?
0: Ні, немає. Тому що якоюсь мірою, в частині штатів США виборці роздратовані Трампом. В частині штатів США виборці взагалі традиційно на багатьох округах не голосують за владу, яка б вона не була. Тобто змінюють позицію. В частині важливих стратегічних округів республіканські кандидати, які виграють вибори, будуть не з Трампом. Угу. Це найбільш ресурсні кандидати. От ті кандидати,

0: Кандидати, які мають найбільше грошової автономії фінансової, пов'язані з американським корпоративним сектором, все таке інше, це не ті гравці, які приходять іти в гвардію трампістів. Трампісти передусім беруть або дуже тісно пов'язаних особисто з Трампом людей, його оточенням, тобто такі кланові зв'язки, або голих босих перспективних. От оці, коротше, люди, які не маючи тісних зв'язків з корпоративним сектором, які, умовно кажучи, ну от не дасть їм, ну не дасть їм Нортоп Груман або хтось інший кілька мільйонів доларів на передвиборчу кампанію. Ну, що їм залишається? Їм залишається популізм, ідеологізація і єднання навколо рудого прапора. Все. Тобто, найресурсніші гравці в республіканській партії на цьому рівні парламентському будуть доволі автономні від Трампа, тому що є якби інші явища, які їм давали кошти на ці вибори. Ну і сила, розумієш, чому ще специфіка? Сильна сторона демократів в тому, що вони не провалилися дуже вліво за цей рік, як це очікувалося. Тобто очікували, що виборець демократів почне масово застосовувати цю всю соціалістичну тактику, з'явиться ця червона спроба показати червоний прапор Трампу. Це не діє в усіх округах, це діє лише в тих округах, де демократів так дуже багато. Тобто в Нью-Йорку, десь в Каліфорнії, так, там сильні ліві настрої серед частини електорату Демпартії. Там, де цього немає, Демпартія залишається на диво все ще стабільною.
1: Центристською.
0: Так, так, так.
1: Цікаве феноменів, що повернемося до нас трохи. Цікаве феноменів – це опитування в Техасі. І опитування в Канзасі. Тобто Канзас там, років 80 не було сенатора, саме ми ще вибрали сенат, сенатора-демократа в Техасі з часів, мабуть, Кеннеді, з білю про громадянські права. Власне, що відбувається? Чому навіть в Техасі зараз у республіканців неочевидні шанси?
0: Ну, передусім тому, що Техас – це один із нових економічних центрів США, який наздоганяє Каліфорнію, по деяким ознакам вже наздогнав. І це означає, що там дуже-дуже сильно диверсифікується економіка, є можливість говорити по-іншому з політиками. І Демпартія, вона, я думаю, виглядає для багатьох економічних груп як така вигідна франшиза в Техасі. Ну, типу, від республіканців висувається якийсь, умовно кажучи, недоговороздатний трампіст або щось подібне, да? Якийсь ставленник орбіти Чарлі Кірка. Що треба йому протиставити? Зазвичай йому будуть протиставляти Демпартію в значній мірі, тому що не хочуть домовлятися з першим. І якщо в демократських штатах з Демпартією ти піди ще спробуй домовся, то в Техасі Демпартія – це зручна франшиза. Більше того, доволі масові випадки, неоднократні, коли колишні республіканські політики нижчого рівня переходять в оці пусті болванки франшизи Демпартії і намагаються від них рухатися. Тому що там в основних їх осередках вижили трампісти. Ну і треба розуміти, що американська оборонка, до речі, яка є от значною мірою пов'язана з Техасом, вона намагається завжди диверсифікуватись політично. Тобто оборонка кладе гроші і в демократичний кошик так само. Значно менше, ніж, скажімо, диверсифікуються нафтовики, та, тому що проекологічна позиція Демпартії, вона нафтовикам не подобається, але от оборонка змушена диверсифікуватися. Тому, ну, окрім всього іншого, треба розуміти, що взагалі традиційна електоральна модель республіканців, це традиційна електоральна коаліція, вона розпадається. Трамп це і так в 10-х роках спроба якогось екстреної перезбірки за рахунок мобілізації сплячих виборців, за рахунок мобілізації там маргіналізованого робітничого класу, усе те, що в Європі роблять ультраправі, да? Але це тимчасові явища, це тимчасові заходи, тому що піднімаючи маргіналізованих виборців, неможливо просто реалізувати ті політико-економічні заходи, які їх з тобою збережуть надовго. І це означає, що це тимчасові рішення. Немає стабільної електоральної коаліції. Для цієї нестабільної ситуації, от якоюсь мірою, ми будемо все одно бачити перезмінку змісту обох партій. Вони обидві мусять себе перевинайти. Інакше, рано чи пізно, вони втратять головний свій козир і впустять когось третього.
1: Угу.
0: І оце вже буде гра, яка не сподобається ні демократам, ні республіканцям. Бо про це говорять все частіше.
1: А що це буде за партія? Центрування?
0: Не обов'язково. Ні, партія центру це взагалі не вигідно. Партія центру це найбільш ідіотська модель, тому що відділити в одну партію людей з грошима це завжди електорально неправильно. Бо їх не так багато у всіх країнах. Це скоріше буде історія про те, що або партії, або буде виділятися якесь лібертаріанське крило з обох партій, тобто таке більш ліво-лібертаріанське, десь більш право-лібертаріанське, але ті, хто не визначають себе в термінах колективної такої політики, там ні соціалісти, ні консерватори, ні ліберали мейнстріму, вони умовно можуть створити з часом таке, якщо у цього з'явиться спонсор. І Ілон Маск, по суті, про це і говорив, коли натякав на третю партію, що от може бути такий проєкт, він саме таким чином його описував. Другий варіант, це, звісно, виділення маргіналів і популістів в окрему електоральну нішу. Да? Це не буде історією про те, що республіканці-демократи перестануть бути дуже ідеологізованими. Це радше може бути історія, що партія розчарованих американців, партія електорату, який ні у що не вірить. Да, це схоже якоюсь мірою на АФД в Східній Німеччині.
1: Угу.
0: Тобто АФД не ідеологічна абсолютно. Вона є політично-опортуністична. І головний резон за неї – це протестне голосування. Це протестне голосування. Тобто якою б не була третя партія, уявна в США, до якої ще далеко, але яка вже обговорюється в США як політичне явище, то при таких обставинах вона буде партією протесту.
1: Да, сумна перспектива.
0: Навпаки, чудова. Да. Це, розумієш, треба виділяти цю болячку в окреме середовище і управляти нею. Тому що, я думаю, це колись і мотивувало британську владу сприяти профспілковому руху, сприяти лівим течіям, для того, щоб встановити за цими явищами ефективний поліційний нагляд, наділити їх зв'язками з певними групами еліт і коригувати їхню стратегію і масштаби впливу на ситуацію. Там, де це, скажімо так, там, де ці явища не проговорюються, замовчуються. Знаєш, я на днях читав, є такі видатні ліві шмітіанці, такі ліві теоретики, Шанталь Муф і Ернест Лакло. Це таке подружжя, вони європейські політологи. Вони писали про важливу річ. В політиці деякі великі серйозні речі можна замовчати, але вони потім все одно повертаються у вигляді популізму. Тобто в політиці неможливо щось ковтнути назавжди. Велике. Воно спливе. І США просто не використали, США не пропрацювали момент вспливання. Був сильний перекос в питаннях соціоекономічних проблем США, які досі залишаються дуже глибокими. Попри високий рівень економіки, добробуту, там, технологій, великі соціоекономічні проблеми. Тобто, нам важко це уявити, як це, типу, ну це ж не бідна країна, а соціоекономічні проблеми все одно великі.
1: Величезне розшарування, знову.
0: Величезне розшарування.
1: І дуже багато прямо бідних людей. Найбільша кількість, найбільший відсоток людей за межею бідності серед країн ОСР. Тобто,
0: да, і деградація цілих соціальних явищ. Там, деградація соціальної взаємодії, деградація цілих міст і кварталів, районів.
1: Що воно важливо уявити в Європі, до речі.
0: Угу.
1: При всіх проблемах, там кажуть, от США на душу населення більше ВВП, але в жодній країні Європи немає Детройту.
0: Це правда. В Європі є маленькі Детройти, вони такі мікродетройтики, вони розмазані по карті, в основному в колишніх таких гірничодобувних регіонах. Навіть не промислових, а це, знаєш, таке от історія про низькопрофіцитні ці всі шахтарські виробництва, які ще в середині 20 століття були дуже проблемними. Окрім того, це історія про ідеологічні конфлікти. Довгі роки американський політикум мейнстріму не хотів бачити жодних крайнощів чи ще чогось. Він хотів вести політику, яка не змінюється від виборів до виборів. Хотів передозувати свого виборця стабільністю. Да? Було не враховано цілий ряд дуже важливих аспектів, що взагалі-то більшість американців були і залишаються не дуже то людьми, які в захваті від того, що все так дорого, що їм треба постійно брати кредити. Б, що більшість американців ціннісні соціально-політичні консерватори. Але в цей же час консервативні політики їм пропонували економічну політику, яка їм не подобалася. А ліберальні політики пропонували політику ідентичності і освіти, культури і саморепрезентації себе, яка їм не подобалася. Тобто американський виборець довгий час був розколотий надвоє і був змушений до цього вимушеного абсолютно компромісу 2000-х, який не помічався як вимушений, тому що це були багаті, стабільні часи. Да? Це така золота ера людської культури, там дуже класні фільми виходили, класна естрада, великі економічні проекти і такий соціальний оптимізм. Він закінчився.
1: Соціальний оптимізм, я кажу, міленіальський соціальний оптимізм десь між 2001-2007
0: роком. І я б сказав так, навіть десь, якщо ми беремо західний світ, десь між 95-м роком. І оцим, да, 2008. Тому що нам, до речі, хороший такий факт, що цього соціального оптимізму багато було і в 1900-х роках, перед Першою світовою. Це був час шаленого стрибка технологій, шаленого стрибка культури, психоаналізу Фрейда, всіх цих літаків, телефонів, телеграфів, масштабування автомобілів. І от здавалося, що людство подолало історію. Ну, а потім історія подолала людство.
1: У нашого котика Арнольда Тойнбі була стаття, здається, 48-го року, де він... з 48-го волав над Френсісом Фукуямою з 93-го і висміював концепт кінця історії, де він наводив приклади якраз британського джентльмена 91-го року, який думав, що в принципі все добре, британського джентльмена 27-го року, який думав, що велика війна пройшла, а зараз рівуще 20-те, і себе як британського джентльмена 1948-го року, який так теж війна відгриміла, мабуть, щось буде. І так, дійсно, ера соціального оптимізму змінилася ерою соціального песимізму. І якщо хтось думає, що тільки в Україні, то ні. І в тому числі невирішені соціальні проблеми, вони ж стріляють, власне, по європейським, американським суспільствам, особливо по американському, тому що там збіднілі білі та сині комірці, немає такої соціальної страховки, як, не знаю, в Швеції чи в Данії, наприклад.
0: Так, що в Швеції, в Данії. Навіть такої, як вони... і мають у Британії, теж капіталістичній державі, виразно. Швеція і Данія – це взагалі такий окремий феномен, але найголовнішою проблемою все одно залишається проблема сенсів і цінностей. Тобто незрозуміло, чим далі мотивувати людей в цій системі, коли загалом зрозуміло, що все є фейком, все є відносним, так? Що... Ну, от, Радянський Союз мотивував людей там ідеєю польоту в космос, побудови якогось там уявно справедливого там, коротше, космоутопічної комуни такої. Чим мотивувати сучасну людину на колективну дію?
1: Питання, на яке будуть шукати відповіді філософи і політики, в тому числі, і бізнесмени найближчих.
0: Перші, хто знайдуть, будуть політтехнологи.
1: Да, пошуки дологеми зараз ключовий виклик для всього західного світу. Та й тільки для західного.
0: Так, і якоюсь мірою найголовніше, що багато говорять про те, що от Україна дає якийсь сенс цінності, але це все одно та історія, де це радше реверсивне.
1: Ми заграємо цінності 20-го століття,
0: які
1: ми заграли самі тоді.
0: Тобто ми ще раз показуємо їм високий модерн, усі ці явища, що вони можуть відтворюватися. Але від цього високий модерн не стає відповіддю. Він просто починає грати в людях, як така, ну, як сага такого романтицистського стилю, всім зрозуміло, особливо людина в особливих обставинах.
1: Неокласицизм, тільки нео...
0: Це неоромантизм якоюсь мірою навіть.
1: Да.
0: Але немає явища, яке може мотивувати сучасний, відносно заможний або не сильно заможний, освічений, секулярний, найбільш ймовірно білий, середній клас з Старого Заходу. Немає речей, які здатні цих людей мотивувати.
1: І ми поговоримо про це ще в багатьох інших програмах, тому що сьогодні наш час вийшов, але доля Заходу і доля цивілізації інколи має ставати темами розмов навіть в дуже буремні політичні часи. Ярослав Башко, дякую тобі.
0: Дякую.
1: Дякую вам, друзі. Нас, можливо, чекає важка зима, але ми її витримаємо, а ось Трамп і Путін, зрештою, ні. Бажаю вам всім успіху, бережіть себе.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.

0: відправляйся пульсом на око. І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Партнер проєкту «Азон Слофер». Архітектори великих юридичних перемог. Складні справи, сильні рішення, переконливий результат.
2: Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
1: Реклама на Радіо НВ.
2: Ви втомились від болю у спині, а лікування не приносить полегшення? Аксімет – надійні методики сучасної терапії проблем хребта і опорно-рухового апарату. Запис за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Для довідки.
4: Програма «Є-садок» – це державна допомога для сімей з дітьми віком від 3 до 6 років. Розмір виплати становить 8 тисяч гривень щомісяця на кожну дитину. Для родин, які виховують дітей із інвалідністю, сума складає 12 тисяч гривень. Допомога має цільове призначення. Кошти зараховуються на спеціальний рахунок дієкартки і можуть бути використані виключно для оплати послуг приватних дитячих садків, що мають відповідну ліцензію, додаткових освітніх послуг, гуртків або харчування у державних та комунальних закладах дошкільної освіти, занять у центрах раннього розвитку та дитячих студіях, що є партнерами програми. Право на допомогу мають батьки або опікуни, які працюють у режимі повного робочого часу, або ФОП, які сплачують єдиний соціальний внесок. Виплата призначається з місяця наступного за тим, у якому дитині виповнилося 3 роки, і триває до моменту зарахування дитини до школи. Аби скористатися послугою, авторизуйтесь на порталі «Дія» або у застосунку та оберіть сервіс «Є-садок». Надайте свідоцтво про народження дитини та дані документа, що посвідчує особу заявника. Подайте витяг із наказу про роботу у режимі повного робочого часу або довідку про сплату ЄСВ для ФОП. Оберіть із переліку заклад освіти або надавача послуг, із яким укладено договір. Підпишіть заяву електронним підписом. Результат розгляду заяви надходить в електронний кабінет протягом 5 робочих днів. Якщо ви вже оплачуєте садок самостійно, допомога почне нараховуватися із місяця подачі заяви.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Ми вітаємо усім нашим слухачам. Студії Анна Ільницька. Новини. 9 працівників Одеського територіального центру комплектування засудили за незаконне утримання та катування чоловіків. Про це повідомило Державне бюро розслідувань. Там розповіли, що під час мобілізаційних заходів чоловіків незаконно доставляли до ТСК, де били, залякували та чинили на них психологічний тиск. Усі 9 визнали провину і уклали угоди зі слідством. 6 отримали від 5 до 7 років ув'язнення, ще 3 – покарання без реального позбавлення волі. Міністерство оборони України веде переговори зі Сполученими Штатами, компанією SpaceX і НАТО через обмеження роботи терміналів Starlink. Відомство збирає інформацію про військових від військових підрозділів і перевіряє резервні канали зв'язку. Про це повідомили поінформовані джерела НВ. Цієї ночі SpaceX, нагадаю вам, без попередження обмежила роботу терміналів Starshield під час руху. Зв'язок може зникати на швидкості понад 160 км за годину, а на деяких засобах уже за 72 км за годину. Це ускладнює виконання завдань безпілотниками, а також може впливати на військову логістику та розвідку. Укрзалізниця розширює мережу мобільних укриттів для захисту працівників і пасажирів від російських атак. Наразі для залізничників встановили вже понад 280 таких укриттів. Надалі їх кількість планують збільшити до 800, розповів заступник міністра з відновлення інфраструктури та транспорту Володимир Шимаєв. Укриття встановлюють на станціях, у депо та виробничих підрозділах залізниці. Окремо планують облаштувати близько 300 мобільних укриттів для пасажирів на пріоритетних станціях і зупинках. Перші вже працюють у Києві та області, зокрема на платформах Дарниця, Почайна, а також у Борисполі, Василькові та Броварах. Капітуляція України – це не мир, а тривалий мир можливий лише на справедливих умовах. Про це заявила прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні. Вона наголосила, що Італія і надалі підтримуватиме Україну і посилюватиме тиск на Росію. Італійська прем'єрка розкритикувала домовленість Дональда Трампа щодо російського дизельного пального. Вона назвала її ризикованою, оскільки це може послабити санкційний тиск на Москву та принести Росії додаткові кошти для фінансування війни. Також прем'єр Італії закликала Євросоюз визначити спільного представника, який матиме мандат усіх 27 країн і зможе представляти єдину позицію Європи на переговорах щодо завершення війни в Україні. Тим часом Дональд Трамп анонсував масштабну розвідку нафти, газу та корисних копалин у Гренландії. Про це він написав у соцмережі True Social, назвав острів новою та прекрасною Гренландією. Одночасно Трамп не уточнив, які компанії проводитимуть розвідку, на яких ділянках і коли саме розпочнуться роботи. Ірландська авіакомпанія Ryanair змінює правила реєстрації пасажирів із багажем. З 10 листопада стійки реєстрації закриватимуть за годину до виліту замість нинішніх 40 хвилин, повідомили в авіакомпанії. Нововведення має дати пасажирам більше часу на проходження контролю безпеки та паспортного контролю, щоб вони не пропускали рейси через черги в аеропортах. У Ryanair також планують встановити в понад 95% аеропортів стійки самообслуговування, щоб пасажири могли самостійно реєструвати багаж і швидше проходити необхідні процедури. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Це спільний проєкт Радіо НВ і відділу комунікацій Командування сил територіальної оборони.
3: Добрий день, всіх вітаю. Це Радіо НВ. А в студії я, військовослужбовець, журналіст Юрій Мацарський. І з величезним задоволенням зустрічаю. Давно не бачив, але зараз бачу і цьому дуже радію. Віта Титаренко, офіцер ЗСУ, релігіознавиця і ще професорка і радниця заступника керівника Офісу Президента України. Пані Віта, вітаю, дуже радий вас бачити.
6: Щиро вітаю вас, пане Юрію. Теж дуже рада завітати на ефір та ще із такої чудової нагоди.
3: А ми ж не сказали, з якої нагоди. Ми трохи пізно, але краще пізно, ніж ніколи. Нагода в нас зустрітися і поспілкуватися – це День капелана ЗСУ, День капелана Збройних сил України. А він святкується щороку з 12 жовтня. Це так, не випадкова дата, це дата, завдяки якої взагалі в нас з'явилось саме поняття капелан. Це день вшанування пам'яті святого Мартина Турського.
6: Так, точно.
3: Який був, до речі, півжиття солдатом, як він сам про себе казав, а півжиття потім півжиття служив імператору римському, а півжиття служив Богові.
6: Ну, так, тому що коли він, пам'ятаєте, ви цьому в цій історії, коли він поділився половиною плаща, розрубавши його так навпіл, то в цю ніч йому наснився сон, що тим же браком, який потребував захисту, був Ісус Христос.
3: Так, а потім ці плащі вже розірвані, і він мав назву в римському війську Капа. Він потрапив до франських королів, і це була одна з тих реліквій, яку вони зберігали століттями. І ось людина, яка відповідала за збереження цієї капа, був священник, для якого вигадали окрему назву, і ця назва хранителя капи була капелан. І от з цих часів пішла назва капелан.
6: І каплиця, до речі, теж має в своїй назві так само це слово. Так.
3: Я хотів би вас спитати, а наскільки зараз служба українського капеланства, вона далека чи недалека пішла від часів Римської імперії, від часів Мартина. Тому що, давайте так, Мартин був півжиття солдатом, потім півжиття він служив Христові, Богові. І зараз капелани, вони все ж таки служать одразу і державі, і Богу. Наскільки це можна поєднати?
6: Такі непрості, пане Юрію, питання. Я би їх, знаєте, так розглядала дискретно. Ну, по-перше, я би уникала, знаєте, такого розгортання еволюційного шляху капеланства прямо от від Мартина і аж до сьогодні. Ми повинні розуміти, що релігія, влада, війна, церква мали дуже складні відносини впродовж історії. І тому, мабуть, окремі періоди так і потрібно розглядати. Ба навіть Мартін Лютер в свій час писав трактат, який можна було би перекласти, чи може військовий спастися. Тому що в свій час до нього, до богослова, прийшов військовий, який запитав, от чи може військова людина спастися. І цікаво, що Мартін Лютер навіть тоді, написавши цей трактат, розрізняв захист і агресію. Звісно, що ми не можемо прямо від Мартіна Лютера також сьогодні, знаєте, прокласти таку доріжку, наприклад, до військового підрозділу сьогоднішнього катехон, та, який переважно складається із протестантів і позиціонується як протестантський. Але, тим не менше, якісь, знаєте, історичне підґрунтя є. Нічого не виникає з нічого. Завжди апелює до чогось, розвиває його відповідно до тих умов, які сьогодні складаються. І сьогоднішнє капеланство українське з основним кредом «бути поруч». Тобто воно фактично постало із необхідності, бажання, бачення духовних осіб бути побіля військових. Тому що спочатку капеланство це було волонтерством.
3: Навіть це гасло, якщо не помиляюся, на шевронах, на нарукованих знаках капеланів, якраз воно написано «бути поруч».
6: Дуже часто, тому що бути поруч – це означає бути не тільки у війську, це означає бути поруч із сім'єю, бути поруч у складні моменти, пам'ятати про конкретного воїна. Тобто багато-багато таких от моментів, які капелан повинен тримати в голові.
3: Ви ж дотичні були до підготовки капеланів, можливо, дотичні зараз, я не знаю, як зараз. Хотів вас спитати, а як взагалі ставити капеланом? Хто може стати капеланом і які обмеження застосовуються до людини, яка приходить і каже, я от хочу бути капеланом?
6: Теж дуже цікаве запитання. Бачите, Юрію, тут зійшлося багато саме в моєму житті, тому що релігієзнавиця, тому що військова. І тема капеланства мені дуже близька сама по собі. Плюс я маю і дуже ціную дружбу з багатьма капеланами на сьогодні. Це і капелани Православної Церкви України, це і греко-католицькі, протестантські, і євангельські християни, це і окрема, можна навіть так, когорта, тому що окрема дружба із мусульманськими капеланами. Можу навіть і поіменно, користуючись нагодою, привітати їх із Днем Капелана. Не вдалося зробити це, бачите, персонально, але, друзі, я вас вітаю і хочу побажати, щоб той, до кого ви звертаєтеся різними мовами у своїх молитвах, також беріг і вас. А повертаючись до теми капеланства, хто може бути, ну, по-перше, це капелан – це представник церкви. І саме церква уповноважує, чи церква, чи релігійна організація уповноважує його на таке служіння. Капелан повинен мати духовну освіту і отримати мандат в державній службі етнополітики свободи совісті, яка уповноважує його на проходження військової служби, тому що сьогодні капелан – це штатна офіцерська посада. І ви знаєте, мало сказати тільки «я хочу бути капеланом». Тому що капелан – це не просто священник.
3: О, от до цього ми дійшли. От що відрізняє капелана, людину вже у формі, людину з посвідченням офіцера, від священника, який не має звання, не має форми і служить десь, може, для тих самих військових, але вже на трохи інших якихось засадах?
6: Бачите, такої однієї програми, характерної для всіх релігійних організацій по підготовці капеланів, ну, я такої не знаю. В рамках своїх духовних освіт вони можуть проходити капеланську підготовку, так як бачиться, наприклад, п'ятидесятники, в них дуже потужна така підготовча програма, чи Православна Церква України, чи інша. Уже зайшовши на посаду офіцера, вони мають кількаступеневу підготовку капеланів у військовому інституті Київського університету Шевченка. І потім там також можуть продовжувати навчання. Чим відрізняється від звичайного священника? Ну, давайте подивимося разом, пане Юрію. Звичайний священник чи духовна особа, вона працює де? В умовах цивільних, так? Тобто не там, де, власне кажучи, знаходяться військові. Для капелана ситуація інша, тому що він працює із військовими, а це середовище підвищеної агресії. По-друге, як би там не було, він іде в умови, які є для нього незнайомі, тому що це армія. І крім того, що у нього є своє керівництво, духовне керівництво, у нього ще є армійське керівництво, тому що він вбудовується в структуру армійську. І це теж непросто. Так само йому доводиться перебувати і в умовах певної обмеженості, скажімо так, по харчам, по комфорту, так само, як і ті військові, да, якими він опікується. Тому, звісно, що тут ситуація не є рівнозначною. Але що цікаво, що капелани, коли війська заходять на деокуповані території, та, і певні, скажімо так, церковники покидають місця служіння свого, побоюючись чогось, мабуть, розплати якоїсь, але парафіяни залишаються, і люди, які потребують духовної опіки, залишаються. І навіть тут капелани беруть на себе оці додаткову функцію і задовольняють духовні потреби цих людей. І це дуже непросто, але от я такі випадки знаю, особливо там в Донецькій області, от за це їм, звичайно, шана.
3: Я можу сказати, я теж знаю такі випадки, це було в Запорізькій області, на неокупована територія, але, тим не менш, дуже поруч була вже лінія бойового зіткнення, і священник за якихось, ну, може побоюючись за власну безпеку, може з якихось інших міркувань, просто залишив свій приход, і люди залишились без людини, яка би їх допомагала їм в служенні. І військовий капелан зайняв місце і вів служби, зустрічався з людьми, проводив таїнство церковне. Тобто так це було. Знаєте, ще цікавий момент, от ви згадали про те, що підпорядковано одразу і керівництво духовному, і своєї церкви, чи своєї релігійної організації, і керівництво військовому. Але при цьому є ж певні обмеження і як у військового капелана. Тобто, як можливо, я плутаю, але, як на мене, єдина людина у війську,
6: не комбатант.
3: Тобто, всім іншим можна брати зброю до рук, і медикам, і кухарям, і водіям, і будь-кому іншому, а ось капеланові якраз не можна брати до рук зброю.
6: Да, капелан не комбатант, і тому передбачена ще одна у війську штатна одиниця, яка називається помічник капелана. І от якраз помічник капелана – це та людина, яка має право і повинна носити зброю, захищаючи капелана. До речі, капелан, який все одно має бути в броніку, має на броніку оці ручку, да, за яку має...
3: Евакуйовувати у випадку поранення, так.
6: Так, так. Ну, там, знаєте, за певним міжнародним правом в деяких випадках капеланам дозволяється мати зброю.
3: Я трохи почитав перед початком... про капеланську службу американську, не тому, що там американська, а тому, що вона найдавніша з існуючих в світі, вона з'явилася ще до, скажімо так, майже разом з Декларацією Незалежності Сполучених Штатів і разом зі Збройними Силами Сполучених Штатів. І вона найбільш, скажімо так, найбільш показова, якщо можна
6: структурована.
3: Структурована, так. І в них є, крім іншого, американських капеланів, є власна академія, в якої їх вчать, там перелик дисциплін, які вони вивчають, величезний. Але там є обов'язкова медична якась допомога, там є обов'язкова історія, пов'язана з допомогою людям, які стикаються з аб'юзом, які стикаються з цькуванням з боку командирів, товаришів і так далі, і так далі. Є навіть є певні дисципліни, які пов'язані з допомогою дітям і літнім людям. І все для того, щоб стати капеланом, це все треба вивчити, це все іспити здати, і тільки після цього отримати дозвіл на те, щоб відправитися, значить, бути капеланом. Як в нас цим? Які обов'язкові, чи може якісь необов'язкові дисципліни треба вивчити для того, щоб отримати дозвіл? Чи якщо вже є релігійна освіта і за тебе, скажімо так, поручається твоя релігійна організація, ти можеш спокійно йти бути капеланом?
6: Бачите, ви привели, пане Юрію, цікавий приклад, бо дійсно американська модель настільки ієрархізована, там буквально кожен рід військ має своїх капеланів, і капелани взагалі мають і таке своє підпорядкування і серйозну підготовку. Як ви сказали, я це також про це читала. Треба розуміти, що Україна випрацьовує свою модель капеланської служби. Я ще раз повернусь до початку російської агресії в Криму, анексії Крима і окупації Донецької, Луганської областей, коли в 2014 році на капеланське служіння йшли ті, хто відчував до цього поклик. Це були капелани-волонтери. Ми про це з вами говорили, да? І якоїсь особливої підготовки тоді не було. Все напрацьовувалося в залежності від потреб. І медичні навички, і волонтерські навички, і так далі. Це вже потім, от пізніше, в 21-му році ми знаємо, що вже був прийнятий закон про капеланську службу, а в 22-му році розгорнута модель про надання мандатів і вже далі про підготовку капеланів, які з необхідністю мають проходити усі ці рамки. Тому що завжди виникає питання, ким є капелан і ким не є капелан. І якщо говорити про те, ким не є капелан, він не є психологом, він не є офіцером по зв'язкам, він не є вихователем-сабріологом, тобто людина, яка відповідає за тверезі.
3: Але в той самий час і є.
6: О, абсолютно правильно. Як показує практика спілкування, от в свій час у Донецькій бригаді я виконувала обов'язки офіцера групи контролю бойового стресу недовго. Трагічні обставини трошки змінили формат служби, але це був безцінний досвід співпраці з капеланами. І на моє запитання до військових, до яких ми приїздили, прямо там, недалеко від лінії бойового зіткнення, я питала, кажу: а скажи, будь ласка, от хто тобі більше може допомогти, капелан чи психолог? Він мені відповів фразу, яку я запам'ятала назавжди. Каже: те, що можна сказати психологу, не завжди скажеш капелану, а те, що говориш капелану, не завжди проговоріш психологу. І тут я зрозуміла, що оце має бути тандем. І по факту, дійсно, капелану доводиться виконувати всі функції, включаючи і волонтерські, хоча він не є волонтером як таким, але часто, знаю, домовляються, у мене брат двоюрідний, також є бригадним капеланом 72-ї бригади чорних запорожців, ось, і Я знаю, як він допомагає бригаді, як він намагається вирішити багато питань по забезпеченню. От, тобто відділити ці функції, знаєте, так штучно не виходить.
3: От, знаєте, зараз цікаво, от я вас послухав, мені стало цікаво, а як оцінюють ефективність служби капелана? Ну, тобто, у кожного є там, у кожного військового є якісь там параметри, за яких можна відслідкувати, наскільки він ефективно чи неефективно виконує свої службові обов'язки. Там, ну, на бойових посадах зрозуміло, скільки там знищено ворога, скільки
6: кількісні показники, так, да?
3: На небойових посадах у кожній так інакше є свої якісь. А чи є якісь такі параметри у капеланів, за якими можна?
6: Знаєте, ну, найзагальніші маркери власне ефективності діяльності капелана, та можливо, як і психолога, вони дуже очевидні. Ну, по-перше, як зустрічають капелана? Вперше, вдруге, як його зустрічають, як відзиваються, чи просять у нього контакт, номер телефона, чи після відвідин капелана змінюється дисципліна, покращується дисципліна, чи зменшується кількість якихось прикладів девіантної поведінки тощо. Тобто параметри дуже-дуже тонкі, але оця от як зустрічають, як проважають чи беруть контакт, це самі показові моменти. Ось, якщо це говорить, о, знову ж капелан приїхав, як добре, я з ним поговорю, то це, звісно, респект капелану, тому що він покликаний опікуватися всіма, як віруючими, так і невіруючими, віруючими будь-яких конфесій. Він повинен до кожного знаходити слово. В цьому його, знаєте, і конфесійність, і універсальність.
3: А якщо він не може впоратися зі своїми обов'язками, якщо його, йому, скажімо так, не радіють, коли він приходить до хлопців, до бійців чи до дівчат, а чи може от та сама Державна служба з етнополітики і свободи совісті відібрати мандат і сказати, ні, він більш не гідний бути капеланом?
6: Чесно кажучи, пане Юрію, такий зворотний механізм відзивання капеланів зі служби я не знаю, я не можу сказати, тому що він же ж заходить і як офіцер, так, от, і як офіцер, не просто як капелан, а і як офіцер Збройних сил України. Тобто, наскільки можуть відізвати мандат, а він залишається на службі, ну, це треба подивитися по документам.
3: Ну, от, вам невідомо тут... про це.
6: Да, да, мені б не хотілося, щоб такі випадки були. Можливо, це моє небажання от такі випадки допускати і не дає мені змогу вам відповісти на запитання.
3: Я хотів ще, знаєте, спитати, ми от коли кажемо про капеланів, і я от зараз нас з вами на цьому спіймав, ми завжди кажемо він. А жінки-капелани є зараз в українському війську?
6: О, це ви підняли цікаве питання, бо якщо говорити про гендерну специфіку, то у цивільному житті ми маємо в основному священників-чоловіків, попри те, що парафіяни часто це 75, а то й більше відсотків жінок. То в армії якраз ситуація трошки змінюється. І на сьогодні ми вже маємо неодноразові приклади служіння капеланами жінок. Я особисто знаю, от і Надію Клінських, це харизматична євангельська церква України, і ще одну пані Олену, даруйте, забула прізвище, але такі приклади є. Можливо, їм не просто, і це теж із таких індивідуальних бесід зрозуміло, але вони залишаються на цих позиціях, і вони завойовують авторитет, вони знаходять спільну мову, вони працюють так, як має працювати капелан, незалежно від цієї гендерної особливості.
3: Коротка перерва, реклама, новини, повернемося за кілька хвилин.
2: Це спільний проєкт Радіо НВ і відділу комунікацій Командування сил територіальної оборони.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
7: Чого не бачить миротворець Олексій Гончаренко. Автор Віталій Портников, журналіст. Дискусія навколо чергової порції миротворчих висловлювань мала б сенс, якби Росія дійсно пропонувала нам якісь реальні умови перемир'я, чи була би зацікавлена хоча б у якомусь процесі перемовин. Але якраз цього і не відбувається. Путін продовжує війну не тому, що штовхає нас до домовленостей, а тому, що хоче нас знищити. Чи можна цього не бачити? Звісно. Якщо цього не бачать звичайні люди, чому це має бачити Олексій Гончаренко? Так, коли він це говорить, він може себе переконувати у тому, що створює для себе електоральні перспективи. Ну кому хочеться собі сказати, що виборів може взагалі не бути, якщо ти присвятив своє життя політиці? Кому хочеться собі сказати, що може не бути держави, депутатом якої ти був? Слюсар, він і у Росії слюсар. Депутат, він тільки в Україні депутат, звичайно, якщо це не Деркач чи Арбузов. Окрім того, Олексій дотримується, я б сказав, традиційної української політичної культури, яка свідчить, що із росіянами, коли ти не можеш їх здолати, можна домовитися. І вони тобі залишать Україну для домашнього пользування. Домовлялися же сторіччями. І козацькі полковники, і боротьбисти, і про дешевий газ, і щось там їм залишали. Просто зараз історичний період, коли у Москві переконалися, що якщо українці продовжують існувати, вони обов'язково кидають своїх великоруських переможців при першій ліпшій нагоді. Так, до речі, теж завжди було усю українську історію. Якщо навіть Янукович хотів підписати угоду про асоціацію із Європейським Союзом і Путіну його довелося зупиняти, що вже говорити про інших. Тому Путін зробив абсолютно логічний для себе висновок – не буде українців, не буде проблеми. Якщо Олексій поставить себе на місце Путіна, він побачить, наскільки це зрозумілий висновок для російського президента і перестане думати, що із цією людиною можна домовитися про щось, окрім беззастережної капітуляції України. Тому, коли я кажу, що єдиний шлях до закінчення війни – це коли втрати Росії будуть більшою ціною за продовження агресії, ніж намагання вирішити українські питання – це не образ, а констатація факту. Коли Путін зрозуміє, що втрачає Росію, а не знищує Україну, він може подумати про перемир'я. Ну а згодом у Росії і дійсно на тлі цієї очевидної поразки може з'явитися людина, яка буде готова знову зробити вигляд, що повірила у концепцію співіснування двох братніх народів. Із цією людиною можна буде про щось колись домовитись. Але для цього потрібно вижити і примусити Росію зупинитися. Не дуже приємний шлях, без будь-якого вибору, але іншого не існує. Автор Віталій Портников, журналіст.
8: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
9: Портал МВС «Твоя підтримка» від Міністерства внутрішніх справ. Це інформаційний ресурс, де є повний перелік послуг, які можуть отримати ветерани, поранені військові та працівники органів системи МВС, звільнені з полону військовослужбовці та їхні родини. На ньому розміщені покрокові маршрути та роз'яснення про реабілітацію, лікування, протезування, психологічну допомогу, відновлення документів, виплати, працевлаштування, освіту, спорт, бази рапортів і заяв. Також на порталі працює електронний кабінет, у якому можна зручно подати заяву, відстежити запит, замовити послуги без бар'єрів і затримок. Знайти ресурс можна як через головний сайт МВС, так і безпосередньо за адресою підтримка.мвс.гов.ua або через пошук за запитом «МВС твоя підтримка».
8: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Ми вітаємо усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. У Луцьку зросла кількість загиблих унаслідок російської атаки до 6 людей. Ще 12 отримали поранення, серед них дитина. Рятувальники вже загасили пожежу. Ну і вони продовжують працювати на місцях, де є постраждалі, та надавати необхідну допомогу. Тим часом у Харкові вже завершили аварійно-рятувальні роботи. На місці ракетного удару по житловій 4-поверхівці в Холодногірському районі 2 дні тому.
10: Розбір завалів і демонтаж пошкоджених конструкцій тривали понад півтори доби. Залучали рятувальників ДСНС, спеціалізовані підрозділи та комунальні служби. Російська ракета влучила в будинок увечері 12 жовтня. На жаль, загинули четверо людей, ще 10 отримали поранення. У Києві стабілізувалось водопостачання після перебоїв, що сталося внаслідок знеструмлення насосного обладнання. Наразі тиск у водопровідних мережах відповідає нормативним показникам, а воду киянам подають у штатному режимі, повідомили в міській державній адміністрації. Раніше перебої фіксували у Печерському, частково Солом'янському та Шевченківському районах. Шість областей України отримали понад 50 тонн енергетичного обладнання від Нідерландів для підтримки критичної інфраструктури. Як повідомили в Міненерго, допомогу передали Хмельницькій, Чернівецькій, Полтавській, Дніпропетровській, Чернігівській та Миколаївській областям. До вантажу увійшли дизельні і портативні генератори, а також силові трансформатори та ізолятори. Обладнання десь змогу забезпечувати резервне електроживлення, зокрема для медичних закладів і систем централізованого тепла. Постачання. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
8: Реклама на Радіо НВ.
11: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
12: До 30 жовтня триває прийом заявок на отримання одноразової грошової допомоги «Зимова підтримка». Виплата у розмірі 19 400 гривень надається вразливим категоріям населення, які проживають на прифронтових територіях. Заяву на отримання допомоги можна подати до територіального органу Пенсійного фонду України, а також через ЦНАП або сільську, селищну чи міську раду. Під час звернення необхідно мати документи, що посвідчують особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків заявника і членів домогосподарства, а також документи, що підтверджують місце проживання та за потреби відповідний соціальний статус. Виплату проводять до 30 листопада 2026 року. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
8: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Це спільний проєкт Радіо НВ і відділу комунікацій Командування сил територіальної оборони.
3: Згадував я вже під час нашої розмови американців, згадаю ще раз американців, я якось був на одній американській військовій базі і пішов, мені дуже цікаво було, як там все влаштовано, це дійсно, це місто, це таке маленьке місто для військових. І я пішов подивитися, як в них влаштовано, в тому числі і їхня капличка. І там на той час не було служби, але це такий намет, звичайний намет, на якому намальовані хрести, всередині звичні для американських церков ці лавочці, на яких можна сісти, і там окремо мене зацікавила так,

0: класно ще виглядає, в цьому військову, знов-таки кишенькова. І він каже, от ми їм видаємо. І я питаю у цього пресофіцера, а якщо прийде до вашого капелана місцевий мусульманин і попросить його допомогти в якомусь обряді релігійному, він, ваш євангеліст, протестант, християнин, він відмовить йому? Він каже, ні, не відмовить, він йому допоможе, він, якщо він не зможе, так чи інакше, каже він знає якісь початкові базові речі, базові речі для, до більшості релігій, з якими він має справу. Проте, якщо буде якась проблема, він зізвониться, вийде на зв'язок скайпом до якогось, до капелана, який мусульманин, чи там, якщо потрібно,
1: консультацію,
0: буде, і отримає консультацію, чи навіть зведе просто там скайпом, чи якось ще тоді був ще скайп, зведе їх, і вони допоможе. Як це в нас влаштовано взагалі? І наскільки в цілому ось ці такі зв'язок між різними конфесіями, які не дуже, якщо чесно кажучи, в такому в цивільному світі один з одним ладять, як ці одна з одною, як цей зв'язок пов'язаний, як він відбувається всередині вже військового капеланства?
1: Ой, хороше питання, пане Юрію. Я, мабуть, знаєте, як українка, да, отам от огірочки посажу, тобто почну здалеку.
0: Давайте, бо, це так цікавіше.
1: Да, бо, по-перше, відразу асоціативно спала в пам'яті історія про військова історія, 43-й рік, лютий місяць, і німецький човен фактично торпедує транспортний американський Дорчестер. І він терпить, як це, кораблекрушення. І, власне кажучи, постає необхідність рятувати людей. Там, на цьому кораблі, було 4 капелани. Капелан
0: військові.
1: Так, католицький, потім два протестантських і рабин. І от вони всі в чотирьох починали, ну, рятували всіх людей, надавали їм допомогу, але виявилось, що не вистачає на всіх рятувальних жилетів. І вони віддали свої жилети для того, щоб врятувати всіх, кого могли. Всі четверо загинули. Але цю історію американська служба капеланства дуже береже, бо вона для них показова.
0: Вони віддавали незалежно від релігійної приналежності тих людей, якої
1: так, звісно,
0: яких
1: звісно. Да, це не означає, ну, звісно, католик не рятував тільки католиків, чи рабин тільки іудеїв. Вони рятували всіх людей. І це, знаєте, дуже така показова історія про спільність духовних оцих поривань. І я думаю, що сьогодні в Україні, ну, все-таки ви кажете, там щось не дуже, десь кудись, дивіться. Все українська...
0: Я взагалі не про Україну, я в цілому.
1: А, в цілому. Ну, Україна якраз тут дає хороший приклад, міжконфесійної взаємодії. Дивіться, в Україні є Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій, да, яка фактично покриває 90% релігійної мережі України. Тому, відповідно, що ці релігійні структури, вони ж готують своїх капеланів, вони показують приклад такої конфесійної взаємодії. І, знову ж таки, це не тільки теорія. Я пам'ятаю, як були от ситуації, коли передавали із цивільної... з цивільного, да, там, життя передавали волонтерську допомогу на військовим до лінії розмежування і передавали оці от піксельні нові завіти, і був запит на Коран. І от передавали там один Коран саме для того військового, який потребував такої опіки. І ну, це дуже теж важливі приклади от взаємодії такої міжконфесійної і поваги до уподобань, релігійних уподобань військовослужбовців. І на сьогодні ви кажете, а як вирішується? Так само вирішується, як тільки без скайпа.
0: Тому що скайпу немає вже.
1: Тому що скайпа немає. Але так само капелан може запросити іншого капелана, так само має базові знання і релігієзнавчі, в тому числі, чим він може допомогти саме цьому військовослужбовцю, саме задовольнити його релігійні потреби. Так що ці питання, вони вирішуються, можливо, не так легко, бо військові теж, зрозумійте, знаходячись в умовах підвищеної небезпеки, вони розуміють, що якісь моменти, якісь їхні потреби не можна задовольнити одномоментно.

0: Пані Віта, я знаю, що ви відповідали вже багато разів на питання, чи є в окопах атеїсти, тому я не буду вам його ставити. Я
1: а
0: вам,
1: чого, можете я задати.
0: Я вам інше питання поставлю. А що стається в окопах з атеїстами, на ваш погляд, як військовий, як релігієзнавця?
1: Я вам скажу, атеїсти як були, так вони і залишаються. І знову ж таки, з особистого прикладу, і саме з того військового підрозділу, де мала честь служити і я особисто знала тих, які залишалися на атеїстичних позиціях. Якщо говорити на загал, дивіться, цікава ситуація. На початок війни там віруючими себе вважали, ну, умовно, там 68-70% українців, респондентів. Да? Це за результатами центру Олександра Разумкова, соціологічна служба центру. Потім, з початком війни 22-го року, тому що ми стояли перед невідомістю, рівень релігійності виріс, кількість виросла до 74%. Потім уже на кінець 22-23 рік вона знову опустилась до того рівня, який був до війни. Але що цікаво, що четверть респондентів вважала, що вони стали більш релігійними. І серед них, до речі, велика частина військових. І ви знаєте, це теж пояснюється, тому що людина, коли вона може контролювати ситуацію, їй менше треба опертя. Це дуже такі, ну, приклади з релігієзнавчих досліджень можна навести. Той же Маліновський, коли досліджував племена, які живуть на маргінесі цивілізації, да? І от вони ловлять рибу у лагуні, тихі, спокійні, вони майже не використовують там магічних якихось ритуалів, бо вони впевнені, передбачувана ситуація.
0: І так все легко.
1: Да. А коли вони виходять у відкрите море, де їх чекає небезпека, погодні умови, те, що передбачити не можна, то магічні ритуали ускладнюються, збільшуються і так далі. Тому для людини це психологічно необхідно мати щось, мати якесь опертя. Хтось шукає глибше занурення у релігійні вірування, хтось бере оберіг з дому у вигляді дитячої іграшки. І вона є подарунком, вона є оберігом, а потім може стати і реліквією. Так що питання доволі непросте, коли людина залишається от віч навіч із небезпекою і з неконтрольованою ситуацією, якою є війна.
0: Хотів у вас спитати, от після всього того, що я від вас почув, чи можуть капелани, чи мають вони право от цих людей, які вважають себе атеїстами, чи просто вважають себе нерелігійними, якось намагатися наблизити до тої чи іншої релігії, до тої чи іншої конфесії?
1: Ну, ви знаєте, одне із етичних таких обов'язків капелана – це не займатися прозелітизмом. Тобто
0: намагатися навернути, да, свою віру.
1: Да, попри те, що кожен капелан, він повинен відкрито декларувати ту конфесію, до якої він належить. Але тут якраз, бачите, ота конфесійність і універсальність, яку ми з вами частково зачепили. Тому що універсальність якраз капелана й полягає в тому, щоб він міг дати на відповідь на загальні питання духовного світу. Да, це складно, без прив'язки до якоїсь конфесійної богословської думки. Але тим не менше, він повинен намагатися задовольнити потреби цієї людини, не перетягуючи в свою релігію. Це не просто. Але хто сказав, що на війні легко? Правда?
0: Ми згадали про те, що в нас є православні капелани, є в нас католицькі капелани, є капелани різних теч протестантизму, є юдеї, є мусульмані. А хто ще? Є в нас, скажімо так, капелани, які допомагають людям, скажімо, буддістам, чи, може, сучасним язичникам, яких теж зараз ми спостерігаємо, і це теж є певним, напевне, є певний запит від людей, які сповідають язичну віру на те,
1: ну, бачите, там є певне, дякую, пане Юрію, таке питання дуже цікаве, десь є Державна служба сетної політики і свободи совісті, є певне квотування, квоти на ті чи інші релігійні організації, які суспільно визнані, да, які суспільно значущі і так далі. Якщо говорити про язичницькі, неоязичницькі, рідновірівські, наприклад, да, організації, то ну, їх не так багато. Десь 0,2% українців себе з ними ідентифікують. Але, що цікаво, ця цифра, ну, серед війська вона не показова, тому що оці от язичницька міфологія, язичницька символіка, руни там і так далі, вони мають велике значення, і вони, знаєте, такі вкорінилися досить сильно. І знову ж таки, коли виникає питання, а чому? Ми тут стикаємося з дуже цікавими поясненнями, тому що християнство, попри все, воно тяжіє, бачите, більше до жертовності, прощення, там, співчуття, а язичницька міфологія, вона все-таки більше, знаєте, тяжіє і викохує воїна. Да, от воїна. І навіть якщо взяти оці от, з одного боку, фольклорне словосполучення «земля предків», за яку ми також воюємо, то для рідновіра чи для язичника вона набуває цілком конкретного значення. Земля тих, хто вірив там в свій час отак-отак. Тому, ну, і крім того, знову ж таки, пошук своєї ідентичності також є однією із причин таких от рідновірівських елементів, які в армії присутні. І, знаєте, зображення на патчі – це вже не тільки військова ідентифікація, це вже відповідь на питання, хто ти є. Не до якої належиш військової частини, а хто ти є. Тому, да, маємо і такий феномен, який, думаю, ще буде вивчатися і релігієзнавцями, і військовими істориками. Але якщо людині це потрібно, вона має право обирати і таку віру. Що стосується буддистів там і так далі, ні, таких капеланів ми не маємо. Ось, тому і знаю, що буддисти є ті, хто мобілізовані, ті, хто служать, теж непросте питання, оскільки, бачите, питання альтернативної, да, альтернативної служби у нас ще не зовсім врегульоване, але що цікаво, що на сьогодні вже зайшли офіційними капеланами представники церкви адвентистів сьомого дня. Угу. Щоб зрозуміти, це свідки Єгови, адвентисти, це схатохіліастичні напрямки, які можуть бути доволі такими фундаментальними. Але в той же час от варіативність доктрин дозволяє їм імплементуватися у військо. І ми маємо на сьогодні от представників капеланства. Я вважаю, це дуже серйозна трансформація протестантизму в Україні за часи війни.
0: Є ж досі, є на офіційному рівні визнані церкви, які забороняють своїм послідовникам брати зброю до рук. Що з цими людьми?
1: Дивіться, тут теж така непроста ситуація, тому що заборона, не вони забороняють, є доктрина. Та, яка там церкви пацифійські, от там ті ж самі свідки Єгови, чи ті ж самі адвентисти сьомого дня, в цьому ж списку харизматичні церкви, Міжнародне товариство свідомості Крішни, там і так далі. При розмові із представниками цих церков ми стикаємося з тим, що не вони забороняють, вони залишають за людиною право обирати, чи вона бере зброю, чи ні. Але в той же час ми дійсно маємо такі прецеденти, як відмовники совісті. Тобто людина з релігійних мотивів категорично відмовляється брати зброю, але вона мобілізована. І тут ситуація така, що кожен командир ситуативно має вирішувати от ті питання і ті проблеми, які хотілося б, щоб були вирішені на рівні держави, щоб держава запропонувала військовому командиру механізми для вирішення отаких от непростих питань.
0: Більшість капеланів, як і більшість віруючих в українському війську, це християни. Якщо ми подивимося на наших ворогів, в них та сама картина, і більшість їх віруючих, і більшість їхніх капеланів, вони ідентифікують себе як християни. Якщо ми уявимо собі, що навіть не іноземці, якісь прибульці завтра прилетають і питають вас, знають, що ви військовослужбовець, знають, що ви релігієзнавець, і питають вас, пані Віта, а як так вийшло, що йде кривава війна, страшна кривава війна, в якої одна сторона вже взагалі наголошена на тому, що намагається знищити повністю іншу сторону, а при тому ви обидва молитесь одному тому самому Богу, ви використовуєте одні та ті самі обряди, ви використовуєте одні та ті самі тексти, нехай і різними мовами, але тим не менш, як так вийшло, що одне і те саме божество, воно однакове для двох максимально протилежних груп людей, одна з яких намагається знищити іншу, а друга цим, скажімо так, не погоджується. Що ви поясните цим прибульцям? Як ви це поясните, цю дилему?
1: А знаєте, пане Юрію, от я б вам задала зустрічне запитання, а як ви поясните, що одна людина, взявши ножа, приготує смачну справу, чи виріже з дерева якусь красиву річ, чи виконає ще якусь роботу, яка матиме цінність, а інша людина, взявши ножа, нанесе рану такій самій людині, як і вона сама. Це багато в чому пояснює, що релігія антропоцентрична, людиноцентрична. І те, як людина її використовує, це вже відповідальність людини. І в даному випадку я би так і пояснила. Тому що навіть генетично, здавалось би, близьке православ'я російське і православ'я українське, воно початково відрізнялося. Тому що українське православ'я, соборноправне, українське православ'я, воно вільне. В той же час російське православ'я, воно орієнтоване саме на підпорядкованість державі. І те, що на сьогодні ми бачимо, як використовується Росією інституалізована релігія у війні, як складова, і дуже серйозна складова гібридної війни, тому що з російським міром зайшов і російський солдат. Ми розуміємо, що це вже не православ'я в його класичному розумінні, а це вже квазі-релігія. Це те, в що перетворили релігію людина, росіянин. Той, хто прийшов на нашу землю.
0: Ми всі розуміємо, що служба капеланська в українському світі, як і все взагалі в цьому світі, українська армія, як і все в цьому світі, не досконала. Що завжди є щось, що можна трохи поліпшити, покращити, щось змінити і так далі. От якщо б вам сказав, пані Віталій, от це ваша відповідальність, ми вам довіряємо, от проводьте всі, впроваджуйте всі ці зміни, які ви хочете для того, щоб ці недосконалості стали менше. З чого б ви почали?
1: Ага, пане Юрію, дуже таке провокативне питання, бо над цим працюють капеланські служби, над цим працюють Збройні Сили України. Ви хочете, щоб Титаренко відповіла на всі запитання? Тоді я відповім по-філософськи. Той, хто стоїть на місці, той відкочується назад. В цьому квінтесенція будь-якого розвитку, тому що для капеланів також є проблеми, у них немає наступності і системності тої освіти, яка би забезпечувала проходження певних рівнів. От вони навчились, вони отримали сертифікат, власне кажучи, а що далі? Ось. Але, знову ж таки, говорячи про підготовку капеланів, я думаю, це проблема набагато глибша, тому що саме перше треба було нам починати з релігієзнавчої освіти. І якщо би, знову ж таки, оці моменти покращити, то автоматично це би покращило і, власне кажучи, ситуацію із капеланами так само. Випрацювання спільних програм, постійна комунікація, обмін досвідом, створення постійних діалогових майданчиків. Мені здається, це оті маленькі, знаєте, складові, які би дозволили в цілому капеланську службу розвивати і зміцнювати. Це дуже важливо. І, приклад американської моделі, він цікавий, але, знаєте, не можна імплементувати все просто. От взяв і пересадив сюди, звісно. Тому що ми маємо вже свій власний досвід. Ось, і нам треба його розвивати, його опрацьовувати. Мало того, і ділитися вже своїм досвідом із Європою, Америкою і так далі.
0: Чудове завершення програми, до речі. В нас вже і час вичерпано. Пані Віте, дякую вам дуже за те, що прийшли. Дякую дуже за те, що сьогодні були з нами. Сьогодні розповіли багато важливого, багато цікавого. Сподіваюсь побачити вас знов тут, в цій студії. На цьому все. До побачення.
1: Дякую, пане Юрію. Ще раз вітаю усіх своїх друзів-капеланів і тих, кого я не знаю, із вашим професійним святом. Слава Україні!
0: Героям слава!
2: Це спільний проєкт Радіо НВ і відділу комунікацій Командування сил територіальної оборони. Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Застосунок «Резерв Плюс» розширює сервіс сповіщень, що дає змогу користувачам вчасно дізнаватися про важливі рішення та зміни у власному статусі. Наразі додаток уже надсилає пуш-сповіщення про низку подій, пов'язаних із військовим обліком. Подання та зняття із розшуку, порушення правил військового обліку та штрафи, оновлення «Резерв ID», оновлення та отримання даних, отримання відстрочки чи бронювання, отримання електронного направлення на ВЛК. Тепер у застосунку з'явилась можливість увімкнути сповіщення про те, що ТЦК та СП надіслав паперову повістку поштою. Ця функція допоможе військовозобов'язаним бути у курсі свого статусу, уникнути непорозумінь та підготуватись до отримання рекомендованого листа через Укрпошту. Сповіщення у Резерв Плюс не є повісткою. Це виключно інформаційне повідомлення. Його отримання або прочитання не вважається врученням повістки. Функція добровільна. Користувач може увімкнути або вимкнути її у меню застосунку за власним бажанням.
2: Реклама на Радіо НВ.

0: Заправляйся пульсом на око. І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Кожен має можливість стати частиною національного опору Російської Федерації. Стань донором крові для військових. Зроби грошовий переказ на потреби армії. Роби фото та відео докази фактів безчинств ворога. Разом ми сила.
3: Для довідки.
4: Українці мають змогу мобілізуватися до армії не лише в територіальних центрах комплектування ТЦК, але і онлайн та в рекрутингових центрах. Ба більше, мобілізація через рекрутинг має свої переваги. Восени 2023-го Міністерство оборони України запустило проект рекрутингу до лав Збройних сил України. Спочатку українцям дали можливість записуватись до армії онлайн через відповідні сайти, а пізніше у містах України почали відкриватися рекрутингові центри, куди військовозобов'язані можуть прийти фізично. Мета цього проєкту, як пояснювали в Міноборони, дати українцям можливість самостійно обирати, в який підрозділ, рід військ та на яку посаду мобілізуватися. Саме це і є головною перевагою та відмінністю рекрутингу від мобілізації через ТЦК. Адже там після отримання повістки військовозобов'язані фактично не вирішують, де будуть служити та на якій посаді. В українців є кілька варіантів, як мобілізуватися до армії через рекрутинг. Перший – онлайн, другий через фізичні центри у містах України. На сьогодні Міноборони співпрацює з онлайн-майданчиками з пошуку роботи, через які українці можуть подати заявку до української армії. Це LobbyX, Work.ua, Robota.ua, OLX та єдиний портал вакансій Державної служби зайнятості. Щоб мобілізуватися онлайн, достатньо відкрити один з цих сайтів, обрати бажаний рід військ та спеціальність, після чого платформа покаже наявні на сьогодні вакансії. Потім потрібно обрати бажаний підрозділ та відправити своє резюме. Після цього залишається лише чекати відповіді. Інший варіант – прийти до рекрутингового центру. Там працюють рекрутери, які можуть надати інформацію щодо вакансій в армії, проконсультувати і провести профорієнтаційні тести. Рекрутери також супроводжуватимуть весь процес до призначення військовозобов'язаного на відповідну посаду в армії. Важливим моментом є те, що рекрутингові центри не пов'язані з ТЦК, а отже, в рекрутингових центрах не вручають повістки тим, хто приходить туди дізнатися інформацію, або ж знайти бажане місце в армії.
3: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Україна отримала кошти від Європейського Союзу на протиповітряну оборону і дрони. Йдеться про 2 мільярди 860 мільйонів євро. Кошти спрямують на закупівлю безпілотників, систем протиповітряної оборони, ракет, радарів, засобів радіоелектронної боротьби та боєприпасів. Як повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький, ця допомога особливо важлива на тлі посилення російських атак на наші міста та критичну інфраструктуру. За його словами, уряд працює з європейськими партнерами, щоб решта оборонного фінансування надали без затримок. Зауважу, ці гроші виділили в межах кредитної програми підтримки України на 90 мільярдів євро. Із цієї суми 60 мільярдів передбачено на оборону, решта ж на бюджетну підтримку. У Єврокомісії наголошують, що допомога має посилити захист українського неба та рятувати життя людей. Верховна Рада створила дорадчу групу експертів, яка відбиратиме кандидатів на 6 вакантних посад у Рахунковій палаті. І це одна з умов отримання фінансової підтримки від Європейського Союзу та Міжнародного валютного фонду. До дорадчої групи увійдуть троє українських і троє міжнародних експертів, які матимуть переважне право голосу під час відбору. Рахункова палата майже 3 роки працює неповним складом. Призначити нових членів необхідно до кінця цього року. Служба безпеки України затримала 18-річного агента ФСБ, який намагався активувати для Росії майже 150 супутникових терміналів Starlink. Він встиг уже оформити 15 пристроїв, використовував при цьому паспортні дані родичів і знайомих, а для реєстрації решти підготував підставні персональні дані. Термінали росіяни планували використовувати для підготовки бойових операцій у Донецькій та Запорізькій областях. Агента затримали біля поштового відділення, де він збирався активувати готувати нову партію пристрою. Раніше оформлені Starlink заблокували. Затриманому повідомили про підозру у державній зраді в умовах воєнного стану. Тепер йому загрожує довічне. У Рівненській громаді через безпекову ситуацію більшість закладів освіти переходять на дистанційне навчання до 16 жовтня включно. Очні заняття збережуть лише в Квасилівському ліцеї, ліцей номер 27 та гімназіях 16 і 17. Дистанційно також працюватимуть заклади професійно-технічної та позашкільної освіти. Музичним і художнім школам рекомендували перейти на онлайн-навчання, а культурно-мистецькі заходи цього тижня скасували. Громадський транспорт курсуватиме у звичному режимі. Жителів закликають не ігнорувати повітряні тривоги та вчасно прямувати до укриттів. Шахтар сьогодні зіграє з грецьким АЕК у другому турі основного етапу Ліги чемпіонів. Матч відбудеться в Лондоні на стадіоні Стемфорд Брідж. Розпочнеться вже о 22-й годині за київським часом. У першому турі донеччани зіграли в нічию з нідерландським ПСВ 1-1, а як натомість переміг австрійський ЛАСК з рахунком 1-0. Я вам нагадаю, за новим форматом Ліги чемпіонів 36 команд грають по 8 матчів із різними суперниками. 8 найкращих клубів загальної таблиці напряму виходять до 1/8 фіналу. Ну а команди з 9 по 24 місця вже змагатимуться за вихід у стикових матчах. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Слухаєте Радіо НВ.
6: Шановні, вітаю вас. Я Дмитро Тузов. Почнімо. Слава Україні. Президент Зеленський в Лондоні, і схоже, на мою думку, що це така вже своєрідна нарада у зв'язку із тим, що робить Дональд Трамп, і усвідомлення того, що підтримка з боку Сполучених Штатів Америки для України стає, ну, такою доволі примарною, відверто кажучи. Принаймні, за каденції Дональда Трампа. В студії з нами Тарас Семенюк, експерт аналітичного центру Solid Info. Тараса, вітаю.
7: Добрий вечір, вітаю українців.
6: Отже, Зеленський полетів в столицю країни, яка, спостерігаючи за діями Трампа, а всі за цим стежили, правда, пішла, по суті справи, всупереч позиції Білого Дому. Політики британські, маю на увазі, заявили про підтримку України, щоб там не відбувалося. Американський пропагандист Такер Карлсон був битим, буквально розгромленим, я вважаю, в такому словесному батлі, розчавлений британським консерватором Рісом Могом. Інтелектуально його просто знищив британець. Я так вважаю. Дивився все це інтерв'ю. Ну, одним словом, це ж не випадково Зеленський зараз в Лондоні, це екстрена нарада.
7: Звісно, і там не тільки про двосторонню нараду між британцями, очевидно, там будуть присутні основні радники з безпекових питань Франції, Німеччини, Італії. Ну, тобто це важлива нарада, розуміння того, що відбувається певний перелом сьогодні в трансатлантичній єдності. Фактично, угода Путіна та Трампа – це сепаратна угода. Що таке сепаратна угода? Це коли укладається договір, скажімо так, або будь-яка домовленість з ворогом. Та, ми не союзники юридично. Але на словах і на практиці так. Ми можемо вважати себе
6: з ворогом і без участі України.
7: І без участі. А пам'ятаєш, в 43-му році, коли була в Тегерані конференція на трьох, тоді була Радянський Союз, Сталін представляв, Черчилль Великобританію і Рузвельт представляв Сполучені Штати. І там одна з, це було таке перше об'єднання з умовних союзників проти Гітлера. І однією з умов функціонування цього союзу це було відмова від жодних сепаратних угод. Тобто ні Радянський Союз, ні Велика Британія, ні Сполучені Штати не мали права укладати сепаратну угоду з гітлерівською Німеччиною. Хоча ми пам'ятаємо, що Радянський Союз мав таку угоду ще перед Другою світовою війною, так? Пакт Молотова-Ріббентропа, власне, був про це і сказаний. Тобто тут є порушений цей важливий принцип, тому що тоді домовлялися не тільки про якусь, тоді саме оце найситуативне об'єднання в 43-му році в Тегерані, це було про цінність. Давайте, щоб побороти ворога, ми маємо об'єднатись. Зараз ми проходимо певний ремейк того, хто ж об'єднується довкола України, зараз на європейському континенті тільки, так, щоб подолати цього ворога. Тому що наш ворог уклав угоду з нашим фактично союзником, який поки що не продає зброю нашому ворогу, чи дійде до цього, ми це побачимо, але про те, що вже укладена певна фінансова угода, це мене насторожує.
6: Я би тут дещо уточнив, бо Тараса, з твого дозволу. Все-таки Сполучені Штати Америки не союзник Україні, на жаль. Ми би хотіли, щоб так було.
7: Формально ні.
6: Партнер, який, до речі, давав нам запевнення в безпеці під час підписання Будапештського меморандуму. Оскільки живий, буду американцям про це нагадувати. Я знаю, що їм це не подобається, але хай пам'ятають, що свого часу вони зробили з Україною.
7: Це називається інституційна пам'ять. Тобто, якщо ми говоримо зараз, або те, що Кремль часто вживає термінологію, це було тоді, зараз є інша влада, представники влади, так? То це не працює, тому що кожна держава, яка себе поважає, вона називається інституційною пам'яттю.
6: Ні, вибачте, ти несеш, якщо ти не стоїть підпис президента Сполучених Штатів Америки,
7: ти не можеш
6: то ми не будемо з'ясовувати, демократ підписував чи республіканець.
7: Очевидно, підписував президент Сполучених Штатів Америки. І там, з боку Росії, підписував теж президент Російської Федерації. Тобто, ти не можеш просто сказати, це було тоді, але є інституційна пам'ять, вона надає силу цьому підпису, тому що це підписував не хтось там, вибач за слово, лівий, так? Без повноваг, а це підписував глава держави. Тому відмовитись від цього неможливо. І тут я підтримую тебе, що якби ми не говорили сьогодні про Будапештський меморандум, все-таки він має силу з точки зору того, що це підписували глави держав. Те, що відбувається сьогодні, ця комерційна угода з росіянами і американцями, оце насторожує найбільше, тому що, мабуть, за основу не бралися цінності, а бралися просто холодні розрахунки, заробітки або, не знаю, там певна якась видимість майбутніх прибутків, які та чи інша сторона буде здобувати. Тобто, якщо в 43-му році в Тегерані думали про те, як зберегти континент, а це про цінність існування життя людини, то зараз, мабуть, чи мова йде суто, як заробити? Тобто,
6: я деградація, яка скажу відверто, я не переоцінюю і наслідки Другої світової війни. Тому що в підручниках у нас так все красиво записано, як зберегти континент, але насправді його переділили. І половину континенту просто подарували вампірському режимові, сталінському. Вони знали, що багато людей поїде в табори на Далекий Схід Росії, в мордовські табори. Вони все це знали. Але кільканадцять націй просто от як валізу передали Сталіну, подарували.
7: Це правда, але саме в тому в моменті, в 43-му році, тоді була одна ідея, що нам з цим робити, як нам побороти Гітлера. Зараз Україна є двигуном всіх, і європейців в тому числі, і американців в тому числі. Давайте щось будемо робити, щоб зупинити Путіна. Україна вже каже, так, ми готові зупинитися на лінії зіткнення. Давайте сідати домовлятися. Росія ж не хоче. Замість того, щоб якось, створювати умови і змушувати Путіна до переговорів, ми маємо угоду про умовний дизель всього-навсього, це ж всього-навсього, знаєш, якась така, мабуть, смішний жарт того, що Росія має продавати дизель Сполученим Штатам. Тут не про це. Однак важливо інше. Попри навіть таку складну ситуацію, яку ми маємо зараз, я вважаю, що втрачати канал комунікації з американцями не потрібно. Тобто дипломати мають працювати, як і працювали до цього. Випадки були, пам'ятаєш, 25-й рік, лютий, білий дім і, власне, овальний кабінет. Не всім відоміший скандал, який відбувся між Зеленським і Трампом та його командою. Після цього 11 березня в Джеді були досягнуті принципові угоди про продовження надання Україні даних з космосу. Тобто це є наші очі, які ми бачимо сьогодні, все, що відбувається на фронті, і те, що попереджає наше населення про балістичні ракети. Тобто тоді нам теж тоді забрали дані з космосу, але повернули, тому що була знайдена якась домовленість. В 22-му році, пам'ятаю, був один з найбільших обмінів. 250 людей обміняли. 250 перших українців, в тому числі азовців, повернулися додому. Тобто, знаєш, з іншого боку, з американцями можна домовлятися. домовлятись, але, мабуть, потрібен якийсь певний ключ того розуміння, як би це мало відбуватися. На мою думку, саме системна робота і постійна комунікація, а в нас є такі дипломати, які можуть це вести. Я думаю, що цього, в принципі, досягти можливо. Зараз такий період, коли Трамп переживає за свій рейтинг, я його не захищаю, він здобув те, що він має, адже війна в Ірані, власне, і нереалізовані цілі по Ірану, вони призвели до такої глибокої кризи. Але тримати канал комунікації нам конче потрібно.
6: Ну, звісно, але навіть ота скандальна розмова в овальному кабінеті між Зеленським, Трампом і віце-президентом
7: Джей Ді Венсом,
6: так, вона свідчить, що ми не повинні мати пластилінову позицію в стилі «Чого ізволіте», да, похиливши голову, вислухувати все, що нам,
7: в шоці,
6: все, що нам диктує Трамп. Правильно. От ви ж зараз це підтвердили. Та була сварка, після якої...
7: Але була позиція держави, яку показав президент.
6: А потім Штати змінили дещо свою позицію, пом'якшили, тому що зрозуміли, що зайшли за певну червону лінію.
7: Значить, їм пояснили десь в кулуарах, і був знайдений певний ключ розуміння між двома командами, нашою і американською, що краще домовлятися про щось одне, ніж сваритися. Тоді ми ж розуміємо з іншого боку, що Дональд Трамп людина, яка любить шоу. Йому потрібне було шоу. Він же ж навіть сказав «You will have a great show tonight».
6: Я щодо шоу. Тут я пропагандиста Такера Карлсона, розмазаного британським політиком, я вважаю, це моя думка. А я вже згадав, а я дивився добірку таких блогерів серйозних, ну от з мільйонними підписками. Слухайте, вони все показують, що відбувається, як палають російські нафтопереробні заводи. Ця картинка йде буквально 24/7 в Сполучених Штатах Америки. І Трамп же не може не розуміти, що після цієї досить жорсткої ситуації, коли українська делегація, по суті справи, я так вважаю, це такий певний політичний демарш, завершила дострокову розмову і відбула з Майами, так? Він же не може не розуміти, що у України є карти.
7: Ну, зараз він це розуміє, але завжди є відчуття, що Україну, Київ можна якось прогнути. От як в 25-му році в овальному кабінеті намагалися прогнути, і там же ж була ця корона фраза «У вас немає карти».
6: Боже, як же вони схожі з Путіним? От як же вони за логікою мислення схожі з Путіним?
7: Ну, Трамп же ж його, ну, це його, не знаю, може неправильно назвати фанат, не фанат, але йому дуже імпонує, скажімо так, дипломатично, імпонує стиль управління державою, так як це робить Путін. Можливо, Дональд Трамп би хотів так само це робити, але єдине, що рятує сьогодні Америку, це інституції, незалежні інституції, тобто між якими
6: поки
7: розділяється влада.
6: Тарасе, поки що не рятують.
7: Подивимося 3 числа, давай 3 листопада, можливо, вибори щось таке покажуть.
6: І подивимось. Та.
7: Тут же ж про репутаційний капітал країни йде мова.
6: Але у Британії зараз дуже така непроста ситуація, адже світ звик до єдності англосаксонського світу. А те, що зараз відбувається, це певний розлам?
7: Ти знаєш, розлам тимчасовий, мабуть, але ж брити, ти бачиш, вони публічно не висловлюють там, типу, і не критикують Дональда Трампа. Вони заявляють, що ми будемо з Україною до кінця. Тим більше столічна...
6: Ні, нам до кінця не треба, до перемоги.
7: До перемоги.
6: Вибачте, я тут поправляю всіх.
7: Мова хата буття, як казав Хайдеггер. Тому дякую за поправку.
6: Ні, Україна не збирається помирати, секунду.
7: Очевидно, я з тобою згоден, виправляюсь. Так, тобто, але там в Британії, в Лондоні розуміють. Президент Трамп не вічний на цій посаді. Змінність президентів відбувається що 4 роки. Король вічний, можна так сказати, так? Тому тяглість оцієї монархії, вона є вічною сьогодні, так? А от президентство Дональда Трампа, ні. І там це розуміють, що може... Але хто прийде на заміну, оце теж відкрите питання, тому що і демократи сьогодні теж вони, як я це відчуваю, бачу, їх трошки в ліву сторону може тягнути, так? Тобто не вправо, а в ліву. Тобто ми будемо мати теж не простого президента після Трампа. Але брити, очевидно, не будуть сваритися і не будуть бити горшки з американцями сьогодні.
6: А от спостерігаючи за шлюбним танцем між Трампом і Путіним, а британці розуміють, що їхнє плече, яке вони підставляють Україні, зараз має бути вдвічі міцнішим.
7: Вони глобально підставляють перше і американцям теж, щоб ти розумів. Не просто Україні, а американцям теж. Тобто ця єдність, пам'ятаєш візит короля до Вашингтону, який відбувся влітку цього року. Він сам показав, що король на фоні Дональда Трампа домінував. Він був перший. І це було геніально просто використано. І тому британці не відійдуть від Америки. Вони розуміють, що тяглість і спадковість інституцій має важливіше значення, ніж людина, яка обіймає тимчасову посаду президента Сполучених Штатів Америки. Тим більше, сьогодні Британія, і вона це відкрито заявляє, що з Росією не можуть бути якісь укладені угоди, тому що це є прямий ворог не тільки Британії, але й Європейського Союзу.
6: Я от, знаєш, я не знущаюсь, я просто знаєш, світ в катастрофі, і треба робити висновки. Я коли сказав шлюбні танці між Трампом і Путіним, я подумав, два дідугани замутили свою справу. Може, справді має бути якийсь віковий ценз? Віковий ценз для людей, які керують країнами. На Росію це не пошириться, там диктатор.
7: Там любов, мабуть, тому що навіть Ганс Урс фон Бальтазар, відомий німецький філософ, писав, що любов – це коли в дві сторони. Не в одну сторону – це домінування.
6: А тут в одну сторону йде.
7: Тут в дві сторони. Путін теж до нього тягнеться, розумієш? Ти зверни увагу на реакцію Піскова. Ми цінуємо кроки американських партнерів.
6: Та ні, вони граються, Тарасе. Ну, це кегебійська школа, вони граються.
7: Згоден,
6: але вони можуть говорити будь-що, а одразу відповідь на те, що назвав Трамп енергетичним перемир'ям, удари по українській енергетиці. Це ж знущання для Трампа, весь світ це бачить.
7: Дональд Трамп хоче випереджати
6: його на нуль, Путін його множить на нуль.
7: Але він цього не розуміє, тому що він настільки, знаєш, засліплений, мабуть, цими комерційними угодами, там, чи комерційними проєктами, які можуть бути укладені на основі Лукойла, але він цього не бачить. Всі це розуміють, але всі розуміють, що 3 числа, 3 листопада може бути певна точка бифуркації, куди буде все змінюватися в іншу сторону. Тому що після, якщо Трамп втрачає Сенат і Конгрес, республіканці, якщо втрачають, то, повір мені, буде лише одна дорога. Білий дім, Сенат,
6: імпічмент.
7: Сенат, Білий дім. Оце буде
6: імпічмент.
7: Отаке.
6: Слово імпічмент виникатиме?
7: Ніксон вже ж говорили про імпічмент під час другого терміну, на початку, коли стався Вотергейський скандал. Що зробив Ніксон? Він зрозумів, що партія важливіша, ніж його президентство. Тому що він відчував, що підтримка партії падає до нього, і він зіграв на випередження і пішов у відставку сам. Щоб не було цього процесу публічного шмагання і імпічменту. Він сам пішов, йому було надзвичайно боляче, але він це зробив. Це про крок сильної людини.
6: Розумієш, що Трамп сам не піде?
7: Ну, не знаю, подивимося. Але питання того, що 3 число може багато чого змінити, це факт. Тобто, якщо вони втрачають інституції, монобільшість, нас це модно сьогодні називати, так, в обох палатах, то Дональду Трампу, очевидно, будуть рекомендувати щось робити. Тому що, але він тяжіє завжди до шоу. Тобто йому потрібно якесь шоу, йому потрібно, розумієш, картинка, яка буде в певній мірі перекривати його ось ці такі хибні кроки, які він сьогодні зробив.
6: Я знову згадаю цього Карлсона. Я його з цього моменту я його називаю американським неофашистом. Я поясню чому. Тому що він заперечив існування української державності. От якщо ти чув це інтерв'ю, він говорив, ну яка це держава? Вона не може бути державою. От вона може бути або під росіянами, або під американцями. Я недослівно зараз кажу, так? Ось. Щодо цього, скажімо так, те, що в Штатах зараз досить активно шмагають і Дональда Трампа, інший табір. Ти думаєш, це якимось чином впливає на громадську думку?
7: Ну, впливає, тому що робиться за заміри громадської думки, і ми розуміємо, що є велике число навіть серед республіканського електорату, які підтримують Україну, в плані якому. Тобто є агресивна Росія, яка порушила правила, це, умовно, це такий консервативний електорат, який завжди вважав, що Америка great, не в плані тільки лише економічному, але в плані теж диктування або контролю тих цінностей, умов, які ці умов демократії, які були з самого початку після Другої світової війни фактично закладені. Але маємо теж з іншого боку розуміти, що ми не є першочерговою увагою в очах американців. Вони найперше піклуються про своє, про свій бензин, про свій, умовно, там ціни, які вони бачать в магазинах. І тому це і грає саме на цьому полі. Тому Трамп намагається хоча б якось виправити ситуацію, розуміючи, що це треба було робити раніше. Треба було перед тим, як починати війну з Іраном, військову перед, треба було, мабуть, думати, які наслідки можуть бути. Розуміючи, що Дональд Трамп не дуже уважно відносився завжди не до будь-яких даних, які давала розвідка, або, скажімо, що рекомендували йому спеціалісти, зараз, мабуть, такі наслідки є. Тому подивимось, як буде ситуація далі.
6: А що за історія з тим, що, можливо, Україна вже обмежена в отриманні розвідданих? Сьогодні і флеш безкреснього.
7: Це не тільки розвідданих, це і Starlink. Я от перед ефіром з тобою, я спілкувався з військовими, вони сказали, що там практично на нулі зв'язок. По Starlink'ах. Практично на нулі.
6: Це дуже сильний удар.
7: Це дуже сильний удар. Розуміючи те, що росіяни на ходу зараз умовного створення свого Starlink'а, в них вже ж своя система вони хочуть зробити, по якій вони будуть абсолютно незалежні. Це може для нас означати неприємні наслідки, звісно. Тому тут в мене з'явилася думка, знаєш, один з чиновників колишніх нашої держави, який хвалився дуже знайомством з Ілоном Маском, з яким може вирішити все.
6: Це Михайло Федоров.
7: Так, я про нього говорю. Він це публічно заявив. Я думаю, що він би міг проявити позицію зараз, підставити плече в державі. І умовно звернутися до Маска, щоб повернути Starlink. Якщо в тебе такий актив є, його потрібно реалізувати, мабуть, на практиці.
6: Причому, не зважаючи на посади.
7: Нема, тут
6: і навіть на можливі образи, коли людину так прибрали з посади міністра
7: тут
6: оборони.
7: Тут образи, якби були якісь образи, це би було, мабуть, не зовсім там зріла якась позиція. Тут мова йде про існування держави і про підтримку військових. Тому я думаю, що це би була абсолютно достойна і правильна позиція зробити так публічно. І зараз немає опозиції і влади. Є всі є в одному, як то кажуть, човні. І тому кожен, хто має свої можливості і ресурси, і активи, які може задіяти для того, щоб вплинути, там поговорити з Маском, чи, наприклад, використати свої знання, можливості в Америці на дипломатичному напрямку, як це було в тих датах, які я сьогодні згадав, 25-го року, 22-го року, так? Це треба використовувати на національні інтереси держави. Тому що про це йде мова зараз.
6: Звісно, та це дуже, дуже погана інформація. Зараз от коротко, скажи, все ж таки, візит Зеленського до Лондона. А європейці нам в цьому можуть зарадити? Зокрема, щодо розвідданих, щоб компенсувати... можливі проблеми.
7: Ми не володіємо інформацією саме, які супутникові можливості в європейців є. Вони є, але не такі, як, мабуть, в американців. Тут я, на жаль, не спеціаліст, щоб оцінити. Тут би мав на моєму місці сидіти, як мінімум, Анатолій Храпчинський, який більше розуміється.
6: До речі, щодо технічної сторони будемо говорити далі. У нас буде експерт, який розуміється на технічному боці цього питання. Ти бачив, що Телеграф оприлюднив інформацію про те, що Дональд Трамп пропонував Україні посилення гарантій безпеки. А йдеться про те, що представники Трампа Вітков і Кушнер обговорювали з українською делегацією та європейськими союзниками захист, увага, це дуже важливо, від нового нападу Росії в межах переглянутого мирного плану. І я коли бачу такі повідомлення,
7: я щось не розумію,
6: для мене це дуже дивна історія. Тому що... і серії Будапештського меморандуму, мені здається. У нас цей напад не завершений, ця війна не завершена, а мова йде про гарантії на наступну війну Росії проти України. От взагалі, як до цього ставитись?
7: Будь-які домовленості, вони працюють тоді, коли вони юридично закріплені. Тобто ратифіковані двома законодавчими інститутами влади. Все. Коли угода ратифікована, так як це, наприклад, є в американців з ізраїльтянами, там же ж є юридичні зобов'язання допомагати Ізраїлю не сухопутною армією, тобто не живими солдатами, але зброєю і фінансами. І це було реалізовано фактично по війні з Іраном. Будь-які інші домовленості, якщо вони юридично не закріплені, вони залишаються Будапештським меморандумом.
6: Але взагалі, от сам порядок денний щодо того, що нам пропонують. Послухайте, на яку наступну війну? Ми цю війну не можемо спинити.
7: Ну, в принципі, я до цього нормально ставлюсь, тому що дійсно, окрім того, що ти можеш гарантувати і угоди, які гарантують щось, чи страхують, так, не тільки по сьогоднішній ситуації, але також в майбутньому дивляться. Тому, якщо ми з тобою вкладаємо страховою компанією угоду про страхівку авто, то там же ж передбачено, що щось в майбутньому
6: окей,
7: може статись.
6: Але ж мають бути попередні пункти для завершення цієї війни. Ну, по суті справи, от як на мене це звучить так. Хлопці і дівчата, якщо ви виживете, то значить тоді ми з вами
7: буде тоді працювати.
6: Тоді ми з вами поговоримо.
7: Ну от власне в тому розумієш, правильна страхівка, вона страхує тебе на сьогодні і на майбутнє, так? Тобто вона тобі дає рішення на сьогодні і на майбутнє. А тут нам пропонують лише про майбутнє. Ну нам я з тобою згоден, потрібно нам реалії сьогодні.
6: Фата Моргана, так, в такій страшній війні.
7: Ну, знаєш, як велібристика, слово вона завжди є, має своє певне містецтво.
6: Але що мене дивує, що мені здається, що люди. Ну, не всі, очевидно, про всіх не можна говорити, так? Але багато політиків на Заході, вони справді думають, що ми не зробили жодних висновків після Будапештського меморандуму, і з нами можна далі продовжувати гратись в такі ігри.
7: Ну, бо Україну вважали, знаєш, якимось там... Ну, непорозумінням. Є, так, є якась Україна, є там щось, вони хочуть, постійно просять, в них там постійні корупції. Вони самі про ці корупцію говорять, трублять, розумієш, на весь світ. Та? Тобто, ми ж самі докладаємося інколи до того, що ми створюємо свій репутаційний капітал, такий, який ми маємо зараз. Може, інколи би треба було якось стриматись, знаєш, від таких гучних, скажімо, те, що стосується внутрішньої політики.
6: Треба було втриматися, красти гроші. Я
7: це,
6: думаю,
7: я з тобою згоден.
6: Я думаю, що це було би надійніше.
7: Але ми самі дуже часто про це так говоримо назовні, що нас просто так і сприймають.
6: Ну, на жаль, у нас кілька фронтів. А, от сьогодні був розбір польотів по Києву, а чому так все відбулося?
7: До речі,
6: так?
7: Екстравагантно виглядало.
6: У тебе, як у киянина, є питання? А чи правда от раціонально гроші використані для того, щоб захистити інфраструктуру?
7: Ну, банально, з того, хороший був приклад наведений всім відомою людиною про Харків і Київ, про бюджет Харкова і Києва, так? Тобто, в Харкові якось начебто працює, тут хотілося би краще, бо все-таки це столиця. Укриттів, банально, укриттів. Ну, на зупинках немає. Оце би вважалося бути.
6: РБК інформує, що Київ запропонував Віткову та Кушнеру зустріч у Брюсселі, там буде Володимир Зеленський. А нам потрібна ця зустріч?
7: Потрібна. Це я повторюю те, що я казав на початку. З ними треба тримати контакт. З американцями треба спілкуватися без демаршів, без цих. Як би це було неприємно, але постійний діалог є запорука того, що ми досягнемо
6: угоди. Але якби українська сторона продемонструвала, що досить, enough. Досить, ми хочемо з вами спілкуватися, але не з цими двома бізнесменами, які вирішують свої питання в Москві.
7: Ну, поки
6: одне з цими.
7: Ну, дайте нам Рубіо тоді, нехай Рубіо приїде. Але ти ж розумієш, що і Вітков, і Кушнер – це є, скажімо, човникова дипломатія. Вони не обтяжені відповідальністю перед інститутами влади. Рубіо обтяжений, тому що коли говорить Рубіо, він говорить в інтересах Сполучених Штатів. А ці двоє говорять в інтересах приватного кола.
6: Тарас Семенюк, експерт аналітичного центру Solid Info, був в студії. Тарасе, дякую.
7: Дякую.
6: Трохи емоційно, але ну що зробиш, такі події відбуваються. Слухаємо дякую. Новини.
3: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
8: Багатодітні батьки можуть отримати відстрочку від мобілізації у застосунку «Резерв Плюс». Подати запит онлайн можуть військовозобов'язані, які мають трьох або більше неповнолітніх дітей, народжених в Україні. Діти можуть бути народжені як в одному, так і в різних шлюбах або поза шлюбом. Це не впливає на право отримання відстрочки. Особа, яка подається на відстрочку, не повинна мати заборгованості зі сплати аліментів або борг не повинен перевищувати суму платежів за 3 місяці. А інформація про її прізвище, ім'я та по батькові, дата народження та реєстраційний номер облікової картки платника податків має бути коректно внесена до державних реєстрів. Якщо дані у реєстрах не актуальні або заборгованість зі сплати аліментів перевищує 3 місяці, у відтермінуванні від мобілізації відмовлять. Спочатку потрібно оновити інформацію і погасити борг по аліментах, після чого подати запит повторно. Аби отримати відстрочку онлайн, подайте запит у застосунку «Резерв Плюс». Система автоматично перевірить підстави для відстрочки через державні реєстри. Якщо підстави підтверджуються, відстрочка надається автоматично, а інформація про неї з'являється в електронному військово-обліковому документі.
9: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Український бізнес має до 4 грудня облаштувати укриття або безпечні простори для працівників і відвідувачів. Без цього підприємства не зможуть продовжувати роботу під час повітряної тривоги з жовтим рівнем загрози. Як пояснили в Мінекономіки, будувати окреме бомбосховище не обов'язково. Бізнес може використовувати наявні захисні споруди, постійні або тимчасові укриття чи облаштувати безпечний простір безпосередньо в будівлі. Головне, щоб він відповідав вимогам безпеки. Нові правила передбачають постановою Кабінету міністрів і стосуються умов роботи підприємств під час повітряної загрози. На українсько-угорському кордоні завтра сповільнять оформлення легкових автомобілів та вантажівок. Йдеться про міжнародний пункт пропуску ЧОП-ТИСА. Як повідомили в Державній прикордонній службі України, 15 жовтня з 9 ранку до 17 там проводитимуть технічні роботи з тимчасовим обмеженням електропостачання. Через це контрольні процедури триватимуть довше. Водіїв і перевізників просять врахувати це під час планування поїздок і перетину кордону. Литва заморозила активи російських олігархів Фрідмана та Османова, яких раніше виключили з санкційного списку Євросоюзу. Вільнюс застосував до них національні санкції, повідомив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс. Він назвав рішення Євросоюзу неправильним сигналом і наголосив, санкційний тиск на Росію і тих, хто сприяє війні проти України, потрібно посилювати. Національні санкції проти Фрідмана і Османова також запровадили раніше Естонія і Латвія. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
9: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
10: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
11: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
10: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
11: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
10: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
12: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність.
13: Деталі на Mazda.ua.
14: Передзамовлення на 5-й номер журналу НВ розпочато. Головна тема номера – генерал надії. Як головком Михайло Драпатий хоче змінити армію і фронт, і що йому вже вдалося зробити. А також щорічний проєкт НВ – 5 статей від Harvard Business Review українською. Замовляйте свіже НВ зі знижкою 15% до 14 жовтня на сайті nv.ua.
15: Із 18 жовтня змінюються правила для бронювання працівників аграрного сектору. Щоб агропідприємство визнали критичним,

0: nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Так що ж відбувається у Верховній Раді? Парламент, зрештою, планує стати центром сили в критичній ситуації? Чи далі депутати будуть гальмувати і без того повільні процеси з прийняття рішень? На зв'язку з нами Іванна Климпуш-Цинцадзе, народна депутатка, фракція «Європейська солідарність», голова парламентського комітету з питань інтеграції України до Європейського Союзу. Пані Іванно, вітаю вас.
3: Добрий вечір.
2: У Верховній Раді виступав мер Києва Віталій Кличко. Я коли ознайомився з регламентом виступу, на виступ мер мав 5 хвилин. Отака ситуація у нас в столиці. Мер має 5 хвилин на виступ, без запитань від парламентарів. А вам не здається, що це цілковита профанація?
3: Я з вами абсолютно погоджуюся. Насправді ми вже неодноразово пробували внести зміни до цих регламентних норм, які саме в такий спосіб регламентують присутність того чи іншого посадовця, якого викликає Верховна Рада України. І, на жаль, колеги з більшості, колеги, які сьогодні представляють керівництво парламенту, вперто не вважають за необхідне змінювати підходи, тому що 5 хвилин виступу, дійсно неможливість задати жодного запитання, отримати відповіді на запитання, але це стосується не тільки приходу сьогодні мера Києва, а і запрошення інших високопосадовців, які неодноразово приходили в парламент. Це викликає обурення в парламентарів, але одночасно викликає спротив чомусь у колег із більшості, які не вважають, що зараз якимось чином необхідно змінювати ці норми.
2: І що ви зрозуміли з того, що Кличко сказав вам за 5 хвилин? Я вам скажу відверто, я так і не зрозумів. Мер Києва, він нам рекомендує виїхати з міста? Чи потім були якісь роз'яснення, знаєте, от коли потім, та ви не так все зрозуміли, ідуть роз'яснення. Як роз'яснення, подумати про якісь альтернативні варіанти. А що ви зрозуміли за ці 5 хвилин, зважаючи на ситуацію, яка склалась в нашій столиці?
3: Дивіться, я думаю, що нічого не заважає Радіо НВ надати повний виступ мера Києва. Я думаю, що і люди зможуть зрозуміти те, що вони зможуть зрозуміти. Насправді, дійсно, небагато можна було сказати. Ми тільки отримали інформацію про те, що Київ готувався до опалювального сезону, що мер вважає, що не можна говорити про зрив опалювального сезону, оскільки він ще взагалі не розпочався. Також він наголосив на тому, що, на жаль, план стійкості для Києва був затверджений суттєво пізніше, ніж для інших регіонів, і незважаючи на цю ситуацію, вони також зробили, за його словами, достатньо багато, готуючись до зими. І одночасно звинуватив центральну владу в тому незахисті столиці України, яке на сьогодні, я думаю, відчуває кожен киянин чи кожен, хто відвідує наше місто. Я думаю, що якщо коротко, в підсумку, це те, що встиглося почути.
2: Зрозуміло. Хоча, от як на мою думку, питання до мера Києва значно більше. Це і питання укриттів, це і питання когенераційних установок. Це і питання.
3: Він говорив про когенераційні установки. Це 5 чи 3, я можу помилятися зараз, які вже були установлені. Очевидно, що це не виглядає достатньою кількістю для тої кількості населення і обсягу і розміру міста, яким є Київ. І очевидно, що нам потрібно було б, принаймні, 10-15 хвилинний виступ мера і можливість задати питання, це хоча б 30 хвилин на питання-відповіді. Я думаю, що тоді ми могли б більш предметно з вами обговорювати, а що було сказано, що ми дійсно отримали як інформацію, і де ми розібралися, і де є реальні дірки, і

0: І де тут правда? Ну, я маю на увазі, де тут правда в цих взаємних звинуваченнях, які звучать між центральною владою і місцевою владою.
1: Ви праві, питання в кількості когенераційних установок, питання в котельнях, питання в, навіть, мені здається, в організації ДФТГ для того, щоб боротися з цими російськими шахедами, значно більше питань. Тепер, власне,
0: напевно, я не можу з вами погодитися стосовно ДФТГ, тому що на сьогодні ті шахеди, які використовуються проти нас, вони вилетять на такій височенні, на такій висоті, що ті засоби, які були до цього дієвими на протидії іншим попереднім нереактивним шахедам, вони зараз не спрацьовують. І це насправді питання до Міністерства оборони України, до його колишнього керівника, колишніх керівників, тому що реактивні шахеди, про них повідомлялося, про їх розробку в кінці 23-го року вже повідомлялося нашою розвідкою. Після того вже в 24-му році були вони використані вперше. Ну і ми з вами знаходимося в кінці 26-го року, коли ми не маємо дієвих засобів протидії.
1: Дочекалися реактивних шахедів. Хоча так, справді, розвідка інформувала, що налагоджують масовий випуск. Добре, я вже не буду вам про укриття щось запитувати, то вже така справа.
0: Знаєте, наш закон про укриття, наш законопроект, ми добивалися, напевно, роки два, для того, щоб його взагалі розглянула Верховна Рада України. І це постійно отримувало протидію, чому? Через те, що це був законопроект Європейської солідарності. Але я згодна з вами, що це неприпустимо, що на п'ятому році повномасштабної війни Київ настільки голий, без реальних укриттів.
1: Я щойно в новинах почув про розпорядження Кабінету міністрів, і я так зрозумів, можливо, ви це якось скоригуєте, що тепер бізнес має сам все облаштувати. Мені здається, просто геніальне рішення, коли місцеві влади і місцева влада не впоралася із цим завданням. Все це якби вирішили перекласти на бізнес, який, погодьтеся, під цими російськими ударами сам ледве виживає. Чи я помиляюсь?
0: На бізнес, на ОСББ, на самих громадян, які живуть, можливо, не в багатоповерхівках і так далі. Я дійсно думаю, що у нас з вами однакова кількість запитань до центральної і до місцевої влади.
1: Так, а загалом та рішення, як кажуть, вам треба, ви і робіть. Мені здається, що це звелося до такої формули.
0: Але ми ж теж маємо з вами пам'ятати про те, як навесні забиралися 8 мільярдів гривень із Києва, нібито на такі необхідні потреби, а потім вони пішли в той резервний фонд, який був уже до квітня місяця використаний урядом на різні популістичні забаганки президента, і коли вони брали просто під козирьок, так би мовити, і виконували всі ці забаганки, і 40 мільярдів були вже на квітень місяць просто розтринькані, я це інакше не можу назвати. І тоді саме з Києва забрали ті кошти, які, можливо, можна було використати, в тому числі і на ті речі, про які ми зараз з вами говоримо.
1: А скажіть,
0: але це таке більш комплексне питання, так, слухаю.
1: Так, як думаєте, нам вистачить часу про нашу європейську інтеграцію поговорити з вами? От відкриття ще...
0: Давайте спробуємо.
1: Ще двох кластерів для євроінтеграції, але скажіть, чого нам не вистачає для щастя з точки зору прийняття законів, які називають євроінтеграційними?
0: Нам не вистачає, по-перше, прийняття реальності тими, хто називає себе монобільшістю і продовжує формувати порядок денний, продовжує вести себе так, нібито їм не потрібно покладатися на голоси з різних політичних сил і політичних гравців у Верховній Раді України і не веде конструктивну, інклюзивну розмову стосовно тих чи інших законопроєктів. Це все можна опрацьовувати і потрібно опрацьовувати з урядом і з залученням усіх політичних гравців. Це можливо. Ми бачили, що це можливо і знаємо, що коли такий підхід працює, він є. Це перше. Нам треба переглянути взаємини, як на мене, в Верховній Раді України, інакше в нас не буде такого системної можливості ухвалювати законопроекти, які так критично для нас необхідні. Там можна продавити 1, 2, 10 навіть законопроєктів, але це не той вихід, який для нас сьогодні мав би бути дієвим. Поза тим, я бачу також дуже багато гасел там стосовно ухвалення там необхідності ухвалення євроінтеграційних законопроєктів, а одночасно не бачу найважливіших базових речей, які би гарантували працю всіх інших речей. Та? Тобто, якщо в нас не буде антикорупційної стратегії ухвалено, якщо в нас не буде реформи Державного бюро управління, Державного бюро розслідувань, якщо в нас не буде, не будуть поновлені конкурси в прокуратуру, якщо ми не створимо комісію для відбору суддів Конституційного суду, то всі інші економічні секторальні зміни, вони при відсутності верховенства права і відновлення балансу влад, вони просто не запрацюють в державі. Більше того, ті країни всередині Європейського Союзу чи окремі політики всередині Європейського Союзу, які є скептиками стосовно нашого з вами просування до європейської інтеграції, завжди будуть користуватися цією відсутністю де-факто політичної волі для створення там нових чи внесення нових якихось жорсткіших умов для подальшого просування, чи створення додаткових перешкод при там відкритті наступного кластера і таке інше. Але жодна глава не може бути закрита, допоки ми не виконаємо умови, принаймні проміжні умови кластеру основи. А ось цим у нас серйозні проблеми. І ці речі так само прив'язані до коштів в Ukraine Facility у плані України. Та, і тут так само ми могли би суттєво наповнити державну скарбницю, якби ухвалювалися ці закони, але цього всього не відбувається. От без зміни цього підходу нам буде складно рухатися реально просуватися по кожному євроінтеграційному закону.
1: Пані Івано, у нас небагато часу лишається зараз в ефірі, а ви можете от просто конкретно назвати, які ключові закони, щодо яких буксує Верховна Рада, не розглядаючи їх?
0: Ну, наприклад, антикорупційна стратегія, яка уже там третій, по-моєму, пленарний тиждень представниками керівництвом «Слуги народу» знімається з розгляду з порядку денного. Це викликає дуже серйозне обурення у наших партнерів, тому що вони це розглядають як серйозний сигнал негативний до всіх інших ухвалень. Та, ну, зараз розглядається законопроект, я думаю, що завтра він вже нарешті буде виноситися на остаточне голосування. Цей законопроект про посилки, я думаю, що вже всі начувані, та будуть розглядатися інші законопроекти, які стосуються там і суддів, і розгляду адміністративних справ антикорупційним судом. Тобто є ті речі, які там зараз є на розгляді в Верховній Раді України, але є ті речі, які я ось перед цим назвала, які навіть не внесені урядом. Про реформу ДБР, про підходи до відбору прокурора, про конкурси в прокуратурі, які про підвищення спроможності антикорупційних органів, про незалежну експертизу в антикорупційних органах, які просто відверто саботуються, як на мене, урядом і президентом.
1: А скільки, Верховна Рада сама не може розглянути? Скільки Україна може втратити, точніше, не отримати грошей від наших європейських партнерів?
0: До кінця року ви маєте на увазі?
1: До кінця року, так.
0: Я думаю, що на даний момент йде мова вже десь близько 20 мільярдів. Я можу помилятися.
1: Євро.
0: Але євро, так.
1: Так, і це при тому, що у нас досі не вирішено питання з підвищеннями зарплат для військовослужбовців. Водночас,
0: це просто ігнорується принципово представниками більшості. Я не знаю, скільки разів ми подавали поправки, і в тому числі зараз там до проекту бюджету, для того, щоб знайти цей ресурс, і показуємо, звідки є джерела, де можна чомусь це там правоохоронним органам підвищуються заробітні плати там прокурорам, ДБР, ще комусь, всім підвищується, а от війську ми не можемо підвищити. Вірніше, ну, уряд не бачить цієї можливості і більшість не бачить цієї можливості або не хоче її створювати. Я вважаю, що це просто ганебно для держави, яка залежна насамперед від спроможностей сил оборони.
1: Ваш колега Роман Лозинський, народний депутат, поінформував, що зараз до другого читання готується закон про рибу. Про рибу. І, ну, я пропускаю, що Україні, ймовірно, потрібен закон.
0: Та ні, це вже було вчора ухвалено, цей закон.
1: А, навіть ухвалено. Навіть ухвалено.
0: Та, але там, але йому вдалося якраз Роману, який поставив підтвердження кілька поправок, які зовсім не стосувалися риби, слава Богу, в залі вистачило думаючих людей, і ці поправки були збиті, і тому той закон про рибу, він якраз і залишився законом про рибу, а не про можливу забудову, як намагалися ну, через ці поправки, які мали до відношення до суті закону, свої якісь ділки вирішити свої питання.
1: А так часто трапляється, коли в закон про рибу проштовхують якісь, як написав Лозинський, шкурняки забудовників?
0: Знаєте, пане Дмитре, ви навіть собі не можете уявити, наскільки часто наші зусилля зводяться саме до того, щоб от виковиряти з того чи іншого законопроекту ці шкурняки, дійсно, які туди пробують сунути з усіх боків. І скільки це саме на це йде зусиль, замість того, щоб ми зосереджувалися на якісному законотворенні, коли доводиться просто виривати, пояснюючи там, аргументуючи, пропонуючи інші рішення, виривати реальні гнійники із тих законопроєктів, в які в різний спосіб намагаються засунути то забудовники, то ті, хто хочуть зруйнувати українські Карпати, свої хотілки намагаються засунути. Це постійна боротьба, буквально щоденно.
1: А знаєте, я подумав на цих словах, це ж яка шкода Україні від такого явища, як кнопкодавство, коли народні депутати ніби й на роботі, але закони не читають, а голосують по команді. І скільки туди можна позасовувати всього?
0: На жаль, переважна більшість колег з більшості точно не читає законопроєктів або аналізу законопроєктів.
1: А чому? Буков багато?
0: Там думок, чи то головного юридичного, головного юридичного управління, чи там науково-експертного управління, чи висновків того ж антикорупційного комітету, чи нашого комітету, який я маю честь очолювати, євроінтеграційного, коли ми вказуємо на конкретні невідповідності, навіть де.
1: Зараз у нас щось зник зв'язок.
0: Європейського Союзу і нашим євроінтеграційним. І нашим євроінтеграційним зобов'язанням.
1: Скажіть, будь ласка, у нас хвилинка в ефірі зараз. Депутата Олексія Гончаренко виключено з фракції «Європейська солідарність». Як ви працюєте без Олексія Гончаренка? Так. Це позначилось на роботі фракції?
0: Я не думаю, що це позначилося з точки зору там налагодження роботи у фракції, але я думаю, що це було правильне рішення, спільне рішення фракції, і воно повинно було бути ухвалене.
1: Іванна Климпуш-Цинцадзе, народна депутатка, фракція «Європейська солідарність», голова парламентського комітету з питань інтеграції України до Європейського Союзу. Дякую. Новини слухаємо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Партнер проєкту «Азонс Ло Фірм». Архітектори великих юридичних перемог. Складні справи, сильні рішення, переконливий результат. Партнер проєкту «Укртелеком Бізнес» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився, новин стало більше, зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Як рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картинку і пояснює їх без чиновницької мови та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер програми «Укртелеком Бізнес». «Укртелеком Бізнес» – це ваша технологічна опора від енергонезалежного інтернету до кіберзахисту світового рівня. Поки конкуренти на паузі, ви на зв'язку з клієнтами. Перевірено лідерами ринку. Підключайте «Укртелеком Бізнес» і ви. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
3: У вас головний біль, який знижує якість життя. Таблетки вже не діють. Аксімед. Прийдіть і дізнайтеся причину вашої проблеми. Запис на консультацію за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Для довідки.
5: Звуки вибухів – серйозний стрес для людей, які живуть в умовах війни. Проте для тварин вони можуть бути набагато страшнішими, адже їхній слух значно чутливіший за людський. Собаки можуть тремтіти, ховатися, завмирати або намагатися втекти. Коти зазвичай шукають укриття у важкодоступних місцях, втрачають апетит, змінюють звички та навіть можуть перестати користуватися лотком. Регулярний вплив гучних звуків також може негативно позначитися на здоров'ї тварини, спричиняючи порушення сну, розвиток тривожних розладів і появу нових фобій. Кінологи системи МВС назвали кілька простих кроків, які можуть допомогти тваринам. Насамперед радять пет-партнерам заздалегідь подбати про безпеку домашнього улюбленця. Для цього варто облаштувати тихе та безпечне місце, де тварина почуватиметься захищеною. Не залишати її наодинці під час сильного стресу та за можливості використовувати фонову музику або інші звуки для маскування шуму іззовні. Також важливо зачиняти вікна, опускати штори та стежити, щоб тварина не мала можливості утекти через переляк. Можуть допомогти і заспокійливі препарати, але їх слід застосовувати виключно після консультації із ветеринарним лікарем.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. У Луцьку завершили пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару. Як уточнили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій, загинули, за останніми даними, 6 людей. Ще 13 з них дитина постраждали. Я вам нагадаю, російські терористи влучили у продуктовий магазин. Крім того, уламки дронів пошкодили квартиру на 9-му поверсі житлового будинку. У четвер, 15 жовтня, у Луцькій громаді оголосили день жалоби за загиблими внаслідок російської атаки. Відповідне розпорядження підписав секретар міської ради Андрій Разумовський. Україні не скасовуватимуть і не скорочуватимуть виплати людям з третьої групи інвалідності, заявив міністр соціальної політики Денис Улютін. Таким чином він спростував інформацію про можливі зміни. За даними Пенсійного фонду, такі виплати отримують понад 1 300 000 людей. Одночасно Мінсоцполітики планують змінити підхід до підтримки людей з інвалідністю, щоб вона більше враховувала їхні індивідуальні потреби та вплив травм чи захворювань на повсякденне життя. Окремий законопроект щодо соціальної складової реформи оцінювання повсякденного функціонування людини планують представити вже цього року. Перехід на нову систему відбуватиметься поступово до 2030-го. Ну а до розробки змін обіцяють залучити громадські та ветеранські організації. Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з прем'єр-міністром Угорщини Петером Мадіром 16 жовтня. Про це повідомив сам угорський прем'єр. Зустріч запланована на ранок, і я зауважую, що ця зустріч відбудеться на тлі ухвалення Верховною Радою України закону, що стосується освітніх прав корінних народів і національних меншин. Цього вимагала Угорщина для розблокування переговорів про вступ нашої країни до Європейського Союзу. Болгарія планує приєднатись до ініціативи НАТО з протидії безпілотникам. Заявку на участь мають подати до 30 жовтня, повідомив міністр оборони країни. За його словами, Болгарія також бере участь в окремій програмі «Drone Edge» і планує витратити 80 мільйонів євро на закупівлю 20 систем протидії БПЛА – 10 мобільних і 10 стаціонарних. Їх планують придбати спільно з Іспанією. Крім того, наступного року Болгарія готова організувати навчання операторів цих систем. Участь в іншій ініціативі НАТО передбачає щорічний внесок у 220 тисяч євро. У болгарському міністерстві оборони вважають, що країна може дозволити собі ці витрати. А Сполучені Штати вперше за понад 20 років не запросили спостерігачів ОБСЄ для моніторингу проміжних виборів. Раніше Вашингтон регулярно запрошував міжнародних спостерігачів, щоб вони оцінювали перебіг голосування та готували звіти. У Білому домі пояснили, за американськими виборами мають стежити громадяни США. Натомість сенаторка-демократка Джин Шахін розкритикувала це рішення. Вона наголосила, що воно суперечить принципам демократії та прозорості. В ОБСЄ назвали відмову прикрою. Організація спостерігала за виборами у США з 2002 року. І на сам кінець, лише майже 2% українських шкіл мають достатньо книжок у бібліотеках. Найбільше закладам бракує сучасної української літератури, свідчить результати опитування Міністерства освіти, що охопило понад 10 тисяч шкіл. Сучасних українських книжок потребують 87% опитаних закладів. Також школам не вистачає науково-популярної літератури та книжок зарубіжних авторів. Війна теж вплинула на шкільні бібліотеки, у понад 500 закладів пошкоджені приміщення, а в деяких – книжкові фонди. У Міносвіти кажуть, результати опитування дадуть змогу визначити, як поповнювати шкільні бібліотеки та заохочувати дітей до читання. Більше новин читаєте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Слухаєте Радіо НВ.
1: У мене така, мабуть, несподівана і дуже контроверсійна ідея, яку я вже озвучував в ефірі. А що, якщо підіграти Трампу, зробити паузу в профілактиці російських нафтопереробних заводах до 3 листопада? От чітко до 3 листопада. А 4 листопада, так би мовити, з новими силами, з натхненням, продовжити профілактичні роботи з переналаштувань московського режиму. В студії зі мною Володимир Власюк, директор компанії «Укрпромзовнішекспертиза», голова комітету з промислової модернізації Торговельно-промислової палати України, кандидат економічних наук. Пане Володимире, вітаю вас.
7: Доброго дня.
1: От нас вважали дуже тривалий час, Україну вважали, давайте правду говорити, якимось непорозумінням та, на мапі світу. А такою величиною, якою можна знехтувати. І це відчувалося багато в чому. Тривалий час все це тривало. Але зараз Україна, можливо, має такі карти на руках, що може врятувати Трампа від ганьби, як ви думаєте? Якщо захоче, звісно.
7: Ну, Трамп скільки ганьби наробив багато, що навряд чи одна Україна врятує, як би вона ефективно не працювала. От, чи може підіграти Трампу? Ну, це важко уявити там світлі його поведінки останньої. І того, що він там в критичних питаннях, він зайняв сторону Путіна де-факто, якщо так подивитися. От, на розгортання подій з початку його каденції, протягом останнього року. Ну і то, що створив Трамп, я переконаний, це стане його великою там проблемою. Зараз до виборів залишилося 3 тижні, подивимося, що там відбудеться. Але якщо так говорити, мені здається, якщо Америка хоче вижити як велика країна, велика демократія, вона має Трампа покарати за те, що він зробив до цього часу, і наскільки він знизив авторитет і впливовість Америки в світі, зокрема серед партнерів і тому подібне. Повертаючись до України. Ну, якщо це конвертувати в такий практичний кейс, то я розумію, що мова йде про те, що ми його послухаємо і перестанемо валити нафтопереробку Росії.
1: А зауваження? До 3 листопада.
7: До 3 листопада. Я думаю, що якщо перед Трампом ставить мету, ну, перше показати, дивіться, який авторитетний, да? От, Україна, я їх якби владнав ситуацію таким чином, що Україна не б'є по дизелю, який потрібний там на світовому ринку. Це я вже так екстремально говорю на боці Трампа.
1: Ну і отримайте свій дизель, подивимось, який буде результат.
7: Так, ми можемо так собі уявити, але ж ми розуміємо, що ну це ж партія наша з Росією, яка має бути двостороння. Він же хоче ще сказати, що він припинив гарячу фазу конфлікту хоч на деякий час. От вони майже там почали переговори, в них енергетичне перемир'я. Це ж його один теза, яку він хоче донести, щоб показати, значить, свій вплив на ситуацію, там, яку він війну, скільки він воїн припинив. Але як же це робити, коли ми бачили сьогоднішню ніч в Києві, і що демонстративно, принципово, після слів Трампа, Путін б'є прямо по нашій енергетичній структурі. По цивільних об'єктах, по людях. Але треба виділити саме акцент, що він бив цілеспрямовано, балістикою, скільки її там було, саме по енергетичній інфраструктурі.
1: От ви говорите, як цивілізована людина. А коли маєте справу з вампірами і людожерами, по своїй суті, та по логіці, вони ж на чому грають? Вони кажуть, що так, а Трамп же не уточнив, що мається на увазі. А інші видання, інші джерела, такі як Axios, говорять, так, Трамп мав на увазі, що Україна не б'є по російських НПЗ, а Росія не б'є по українських НПЗ. Це ж казуїстика, ну чистої води. Розуміючи, що Росія вже знищила всі російські всі українські НПЗ.
7: Ну, по-перше, в нас немає НПЗ. Ви так, правильно сказали. Ми тотально імпортно залежні зараз.
1: Так чекайте, я просто глибше копнув і скажу, що Росія знищила наші нафтопереробні заводи, ще коли у нас не було гарячої фази війни, викупивши їх і перетворивши на металобрухт.
7: Я скажу таке, не факт, що Трамп свідомо перекручує. Він, в принципі, великий дуже невіглас в цьому плані. От він невіглас. Реально, в плані освіченості, грамотності, крім дили, крім бізнесу, в нього нічого нема. І крім шаленої зіпсованості. Ну, це трошки інша тема. Там же десь файли Епштейна ще лежать. Їх дуже багато. Їх просто незлічена кількість. Їх потроху давати, дозовано, отруювати атмосферу, випливаючи, видаючи трошки цю інформацію. От, там можна дуже багато чого досягнути. Але я думаю, що йому таку інформацію сказали ті, від кого він хоче це почути. От підійшов Вітков до нього і сказав, що дивіться, давайте по-чесному. НПЗ російське, НПЗ українське. Оцю інформацію йому донесли, він її повторює, якби цю інформацію. Хоча вона абсолютно не відповідає дійсності, в нас немає НПЗ. В Росії є НПЗ, на якій стоїть нафта і переробка, їхня економіка. Вона стоїть на рідині, яка горить, і це наш шанс, ми про це казали.
1: Ну просто проти нас нечесно грають.
7: Це дуже, це дуже брудна
1: абсолютно
7: гра, маніпуляція, так, дуже
1: це
7: брудна
1: те, що
7: гра.
1: Раніше називали, що Україна має воювати з зав'язаною за спиною рукою. Коли з'ясувалося, що Україна з зав'язаною за спиною рукою може наносити удари по ключовій галузі російської економіки, нам запропонували прив'язати за спину і другу руку. Ну так же відбувається?
7: Відбувається фактично так, і от якщо, наприклад, продовжувати оцю історію, перше, коли вони підняли ціни на нафту, війною, наприклад, Сполучених Штатів, Ізраїля проти Ірану, то фактично основною метою цієї війни було позбавлення Ірану його теперішнього лідерства, позбавлення їх оцеї програми ядерного озброєння. І ця ж мета не була досягнута. Зато яка була досягнута мета? Була досягнута мета, що піднялися ціни фактично. І це те, що порятувало російську економіку. От воно реально перші, коли подивитися квартал цього року, наскільки почалася глибока криза в російській економіці, і дефіцит бюджету, падіння промислового виробництва, величезні обсяги фінансування там їхнім центробанком економіки через кредитування, то якби ця ситуація продовжилася, не було Ірану, зараз би була б абсолютно інша реальність в переговорах з Росією. Мені здається, це був би колапс російської економіки.
1: Себто Трамп такий лікар-реаніматолог для Путіна.
7: Ну, фактично, то, що було, воно порятувало російську економіку. Тому метою тої війни, можна було б назвати, також дії по спасінню російської економіки, яка була тоді. І зараз ми бачимо продовження того самого сюжету. От можемо про це поговорити.
1: Ну так, звісно. Але чи зараз Путін може врятувати Трампа ось цим дизелем?
7: Я не бачу можливостей це зробити, тому що, по-перше, дизель російський, який є, якщо дивитись цифру аналітику, балансових цифр на нафту, скільки споживає нафти Сполучені Штати, не нафти, а дизелю, скільки споживають, ці суми, які були оголошені, вони не вплинуть на ринок. От, наприклад, обсяг споживання дизелю там в Штатах десь близько 150 мільйонів тонн в рік, річна доза, 150 мільйонів тонн сума. Ну, якщо ми візьмемо обсяги, які заголошені, там 300 тисяч тонн спочатку, потім 500 тисяч тонн, потім там 300, потім 1,5 мільйона, потім 3 мільйона тонн в наступному році, то ми зрозуміємо, що, наприклад, цієї першої суми 300 тисяч тонн, її не вистачає навіть на одну добу. Тому впливу оці обсяги, які заявлені на внутрішній ринок Сполучених Штатів, не будуть мати. Потім його ж мета – знизити ціни. От щоб ми розуміли, хто у нас експортер основних дизелів у світі? Росія. Якщо світовий ринок там 140 мільйонів тонн, весь обсяг, то постачання, наприклад, з боку Сполучених Штатів – це 70-80 мільйонів тонн. Більше половини світового ринку це експортує Сполучені Штати. Питання, є дефіцит дизелю Сполучених Штатів? Немає дефіциту дизелю. Він може купити дизель в Канаді, але він цього не робить. Тому оці мізерні обсяги російського дизелю, які зайдуть в Сполучені Штати – вони не вирішують питання цін, яку хоче вирішити Трамп до своїх виборів.
1: А оці мізерні обсяги дизелю, які можуть поки що теоретично зайти на американський ринок, скільки на цьому Росія заробить?
7: Ну, дивіться, якщо правильно рахувати, це ж треба розуміти, що це не чистий заробіток від експорту дизелю. Відбудеться заміщення. От зараз нафта, яку не можуть переробити їхні НПЗ, вона експортується. Тому що не можуть переробити НПЗ. Уявимо собі, що ми зупиняємо ці удари, вони перероблять цю частину нафти, тому замість експорту нафти вони будуть експортувати перероблений дизель. Звичайно, тонна дизелю дорожча, ніж тонна нафти. Тонна нафти 800, тонна дизелю, зараз вона висока, там 1600-1800 доларів на тонну. Отже, ми беремо суму експорту від суму, яка вони отримають, наприклад, від цих, скільки це сума? Це, виходить, 4,8 мільйонів тонн, які були сумарно заявлені. Віднімемо, скільки б вони отримали, якби вони експортували нафту. І таким чином оця от маржинальність десь приблизно 2-2,5-3 мільярда доларів – це заробіток, який може бути Росії. Якщо вся ця програма буде виконана.
1: Сума, ну, в принципі, не маленька, але якщо уявимо собі фантастичну ситуацію. Ви кажете, що російський дизель ніяк жодним чином не вплине на американський ринок. Ціни не впадуть, тому що проблема не в тому, що Україна б'є по російських НПЗ, а проблема в Ормузі та в заблокованій Ормузькій протоці, чого не хоче визнати Дональд Трамп. Україна зараз робить хитрий маневр, до прикладу. От переключається на знищення російських дата-центрів. Кажуть, там у них паніка в зв'язку із цим. І таким чином позбавляє Трампа можливості спекулювати тим, що все це сталося через Україну. А ситуація електоральна взагалі ніяк на це не відреагує.
7: Ну, за такий короткий термін ми ж про це й говоримо. Ситуація електоральна на це не відреагує. Єдине, що він робить велику послугу Путіну, величезну послугу знов чергову Путіну і його економіці. Якщо ми говоримо про електоральну ситуацію, то вона ще чого така? Ну, от ви зрозумієте, що спостерігається дивне явище. Коли ми завалили Яндекс, то завалилися купи ботів. І ми тепер підходимо до того елементу, який дуже важливий в відносинах між Трампом і Путіним, який, очевидно, полягає в тому, що на його компанії виборчі дуже сильно впливали технології російські. В тому числі через ті величезні ферми, які сиділи і сидять в Сполучених Штатах. Мені здається, коли бачили фізіономію Трампа, по-моєму, позавчора вранці, він був дуже злий і решта. Це після того, як ми пройшлися по дата-центрах, мені здається, що ця інформація на нього вплинула.
1: Тобто Трампу суб'єктивно. Потрібні російські ботоферми?
7: Ну, звичайно, вони ж якби роблять його кампанію, починаючи від аналітики, якою забезпечують, і закінчуючи впливом на виборцям через їхні технології.
1: Почекайте, тобто якщо уявімо, Україна там бере мораторій до 3 листопада, не б'є по російських НПЗ, Трамп нам викотить наступну претензію, скаже, не бийте по російських дата-центрах?
7: Ну, під історією заборони бити по НПЗ, коли Трамп взяв під захист російські НПЗ, це ж була ціла передісторія, щоб розкачати це все і придумати. Стосовно дата-центрів, чи зможуть вони придумати щось, якийсь аргумент за 3 тижні, я сумніваюся, чесно кажучи. Це ж треба підвести якусь логіку під це. От зараз, наприклад, це логіка стосовно того, чого Україна, що Україна винна в цінах на дизель, вона ж розкачувалася. За короткий час її якби не запакуєш. І то, це логіка діє на людей, які абсолютно не вігласи. От не знаю, є таке ядро, яке голосують там реднеків за Трампа. От вони от є, і їм це, вони все вірять, що говорить Трамп. А ті, хто трошки аналітично хоч подумає, хоч трохи подумає, це не треба там супер бути аналітиком, всі розуміють, що це абсурд. І така домінуюча точка зору в естеблішменті Сполучених Штатів. Так от, зараз придумати аргумент, чому він бере під захист російські дата-центри, ну, мені здається, дуже важко буде. На цю тему взагалі розмова ще не була. Тому ми можемо сказати, що це була несподіваночка. І дякую, що росіяни нас навели на цю думку, коли вдарили по наших дата-центрах. Тому і відбулася відповідь. Але зрештою, ми повинні бути абсолютно реалістичними. Ключовим для економіки Росії, для агресора, є сектор нафти і нафтопереробки. Тому зменшення тиску на цей сектор, це означає їхні заробітки додаткові, ракети, які будуть вбивати наших людей.
1: Тобто треба продовжувати бити і до 3 листопада?
7: Я вважаю, так. Да. Ми не можемо зупинятися, тому що, по-перше, ми ніякої милості в Трампа не отримаємо. Ну, яку ми милость можемо отримати? Я розумію, що треба бути там обережним стосовно розвідданих, стосовно зброї, які вони виробляють, стосовно ж поведінки того ж самого Маска. Але тут треба зважувати. Все-таки їм припинити це буде також дуже важко. Якщо, наприклад, перед виборами ми уявимо собі, що розійшлася інформація, що ми не получаємо розвіддання, які дозволяють дати час нашим людям сховатися від російських ракет, це буде дуже негативний аргумент там, ну, стосовно виборчої кампанії Трампа чи республіканців.
1: А це вже відбувається зараз? От судячи з повідомлення української влади, якщо я не помиляюся, президента Зеленського, який інформує, що оці балістичні удари супроводжувалось тим, що партнери нам вже не надали інформації.
7: Я думаю, це грає таким чином. Позавчора, дійсно, ми пам'ятаємо, балістика розірвалася, не було тривоги, це здається. Цієї ночі була вчасно тривога. Я думаю, що вони граються і зразу чітко показують, що робити. Але рішення, що вони припинили, такого рішення немає. Разом з тим вони демонструють. Дивіться, робіть те, що ми говоримо, тому що ми можемо це припинити. Ну і скажу так, там же ж в естеблішменті їхньому військовому теж, якщо ми візьмемо цього міністра оборони глянцевого, то це він виконує ці всі накази. А серед генералів, там, я читаю різну аналітику, там опозиція дуже сильна до подібних рішень. Тобто, відповідаючи на ваше питання, поки що таке рішення, що вони припинили розвіддання, поки що такого рішення немає.
1: Але слухайте, от ви ж самі сказали, що людям для того, щоб розібратися, коли їм вкладають в голову, що в усьому на цьому світі винна Україна самим своїм існуванням, так? Я трошки перебільшую, але не дуже сильно. А ось, це ж треба мати голову, в яку не лише їсти, та, якою треба думати. І ми маємо зруйнувати цей міф, який, на жаль, сіється у всьому світі. Це ж не лише в Сполучених Штатах Америки. Трампа ж слухають далеко за межами Сполучених Штатів Америки. А Україну роблять такою собі невісткою, яку вигідно бити. Ну, просто от бити, та, щоб пояснювати власні провали. Ми ж маємо цей міф розбити.
7: Звичайно.
1: Ну, показати. Подивіться, так питання не в нас, питання, шановні, в вашій політиці і в тому, що ви наробили на Близькому Сході.
7: Щоб це все розвіяти, розвінчати, ну, наші партнери, наприклад, європейці, які мають ці комунікації інформаційні, звичайно, вони таке не роблять. Там роблять тільки, можливо, якісь маргінальні партії, які кормляться грошима там Москви. Але ми от не поламаємо цю гру, як ви говорите, що от невістка вона винна, типу такого, якщо в нас не буде власних стратегічних інформаційних комунікацій по світу. Якщо на це будуть втрачатися кошти, ресурси, дуже розумні люди. У нас до цього часу це ще не вибудовано. От я знаю, наприклад, на стратегічні комунікації, здається, в бюджеті було щось виділено, мені здається, ще навіть в минулому році, там кілька мільярдів. Як вони працюють? Ну, не факт. Нема моніторингу, нема зрозумілості її ефективності. Тому, коли ми говоримо про ресурси стратегічних комунікацій, щоб доносити їхніми словами, розуміннями інформацію про Україну, це велика стратегічна програма, яка прирівнюється до озброєння нашої армії зброєю.
1: От, ну, тут ми, на жаль, розуміємо, що тут у нас немає таких грошей на це.
7: Ну, я, наприклад,
1: хоча
7: не думаю...
1: Хоча ви праві, знаєте, ви праві і в тому, що маленькими грошима можна робити великі справи.
7: Пане Дмитре, не знаю, мільярдів 5-10 гривень в бюджеті на це абсолютно реально закласти. Враховуючи критичну важливість оцього напрямку. Тому що якщо ти про себе не скажеш правду, то буде як анекдот про базар.
1: Да? Я буквально сьогодні вранці бачив матеріал американського блогера.
7: Так.
1: Ну, нормального блогера, не Такера Карлсона, іншого. А який матеріал про Україну позитивний, та що от країна тримається, країна живе під час війни, все функціонує, він навіть зворушений. Назвав українців, сказав, що це взагалі найкращі люди на планеті. Це не ми з вами, це американець сказав. Перегляд там за перші години одразу сягнув 30 мільйонів переглядів. Мабуть, зараз вже значно більше.
7: Та це фантастичний результат. 30 мільйонів.
1: 30 мільйонів 30... по світу.
7: Ну, ще от блогер Лумер, да, коли вона приїхала сюди, вона ж також побула, поспілкувалась, походила, гарна в неї була програма, от, вона зустрічалася з різними, навіть із Білецьким зустрілася, і це ж її якби змінило і підтвердило його, її сумніви спочатку щодо російської пропаганди, а потім підтвердило то, як вона себе уявляла Україну. Також, щоб це зробити, тут ми говоримо про ефективність коштів. Якщо ми говоримо про ефективність коштів, то вдало потрачений, не знаю, там невелика абсолютно сума може мати такий результат, про який ви говорите. Але з цим треба постійно працювати. Ну, те, що Україна зараз фактично це повторення, скажу так, історії античної Греції в боротьбі там грецької демократії з деспотією, я маю на увазі, із тодішніми персами. Ну, це сучасне повторення того самого. Тому що то, що ми бачимо в Україні, це чиста боротьба за свободу і демократії, просто чистіша в сучасному вигляді. Але попробуй це донеси, його ж треба доносити. Ну, і потім ми ж розуміємо, яку колосальну роботу зробила Україна з підриву сил росіян. Зовнішньополітичних, економічних, військових. Про це треба розказувати. Оце значно не договорюється, про це нема інформації.
1: Тут у нас є проблеми, які треба інформаційно теж треба з цим працювати, тому що в Африці Росія дуже добре попрацювала. І в Африці ми для багатьох африканців, це така американська маріонетка, яка проти Росії налаштована. І там все це, розумієте, от що мене дуже дивує, що люди не розуміють, що Росія влаштовує неоколоніалізм на цій планеті. І це навіть в Африці далеко не всі розуміють, що насправді колонізаторами в сучасному світі є росіяни. А тому так, в інформаційному плані справді дуже багато роботи. А ви скажіть, будь ласка, от щодо ситуації в Румунській протоці – які перспективи взагалі вирівняти всю цю ситуацію до якихось нормальних умов? І я так розумію, що Трампу вже немає якоїсь надії на те, щоб цю ситуацію повернути, бодай, до передвоєнного стану. Ну, от з точки зору там вартості тих же нафтопродуктів.
7: Ну, з точки зору досягнення тих формальних цілей, які він сказав. А мета війни – досягнути політичну ціль. До речі, це ми повинні розуміти, що закріпити це політично. Ту мету, яку він проголосив стосовно зміни режиму так званого іранського і ядерна програма, він її не досягне. Це очевидно вже. З його позиціями, з його репутацією, з тим, що зараз робиться. Нас цікавить питання цін. Так от там ситуація в тому, що обсяг трафіку через Ормузьку протоку нафти сирої, він уже вирівнявся, він уже не менший, лише ледь-ледь менший, ніж був до цього великого конфлікту. Тим не менше, ціни вищі. Якщо там, скажімо, Brent, він був до цієї війни десь там 65-70 доларів, то зараз він там 105-106. Відповідно, Urals теж тягнеться до російське до цього рівня. Тому що діють інші фактори, які впливають також на економіку і на поведінку економічних агентів.
1: Наприклад, які фактори?
7: Це ризики? Ризики, військові ризики. Розумієте, військові ризики, коли всі зрозуміли, що трапилося в Ормузі, не дивлячись, що обсягу нафти багато. Я вам скажу більше. Нафта розлита по танкерах світових зараз в світі, це навіть надлишок пропозиції над попитом. Тим не менше, ціни тримаються високими. Чому? Ризики. Це означає, що судна, які перевозять танкери, закладає всі ці ризики в ціну нафти. Величезні ризикові, величезні страхові премії. Люди, наприклад, роблять там з нафти, нафтопродуктів роблять там певні запаси. І взагалі той, хто хеджує ризики, оці нафтові, він дуже багато тратить коштів. Разом оце все давить на ринок, і тому що баланс попиту і пропозиції, він приблизно однаковий, хоча це ключовий фактор ринку. Але оці ризики військові, що ти працюєш з нафтою, яка така ризикована, і вони роблять основну ціну. Логістика. От вартість там перевезення, не знаю, на 100 кілометрів, там тони нафти, зросла також. В сумі це тримає високу ціну на нафту. Тому я скажу, на жаль, таке, це може не дуже інформація гарна. Якщо ці ризики будуть висіти отаким дамокловим мечем, то очевидно ці ціни будуть триматися. Ну, мені здається, це одна з цілей також Росії. Хусити також діють, ви розумієте, теж можуть впливати на це все. Тому, до речі, коли ми дивимося всякі дивні історії, то от оці ризики військові, якихось катастроф військових в цьому регіоні, є країна, яка їх буде підживлювати регулярно.
1: Росія.
7: Ну, звичайно, так.
1: А яким чином? Політично, військовими якимись методами?
7: Ой, слухайте, тут багато. Ну, наприклад, коли ми дивимося оцені недавну історію з літаком, який летів в Ізраїль, переліт, я забув, з якої країни. От захоплення літака.
1: З Оману, здається.
7: З Оману,
1: да. Саудівської Аравії.
7: Чудом, слава Богу, дивимося.
1: Вибачте, я помилився. З Об'єднаних Арабських Еміратів.
7: Дивом все відбулося, дивом все добре. А чого ми не можемо собі припустити, що воно могло бути недобре, не дай Бог. Слава Богу, що воно добре закінчилось. Ну, в Росії, якби, ще працюють, тому хусити. Там же з хуситами теж, очевидно, робота відбувається. Ну, багато є засобів створити якусь біду, якийсь терористичний акт, щось зробити.
1: Тобто хаос, так? Тобто хаос, просто хаос. Треба створювати хаос.
7: Який тримає ці високі ціни. Тому що, ще раз кажу, поки ціни високі тримаються, вони ще, хоча це їх не рятує, просто воно продовжує термін виснаження їхньої економіки, але воно їх підтримує. Тому, бачите, вони навіть включили цілого Трампа, щоб той взяв під захист їхній НПЗ. Ми повинні розуміти, яке болюче місце нащупали наші збройні сили саме в економіці і в силі ворога. І це треба розуміти. Ми повинні цим займатися далі.
1: Ви так сказали, вони підключили Трампа, ніби це їхній підрядник такий.
7: А воно так виглядає. Та це зараз, я не знаю, коли ти читаєш іноді американську пресу, вони самі ще не можуть збагнути це все, але вже там появляються такі, ну, скажімо, ролики, такі комікси стосовно цього. І вони виставляють Путіна як цього Трампа як людину, яка виконує волю Путіна. Як це можна собі уявити для президента цілої Америки? Дуже важко.
1: Дуже важко.
7: Навіть нам важко це уявити. Але коли ми прослідкуємо це логічно причинно-наслідкові зв'язки, ми можемо побачити, що воно фактично так і відбувається. Це скільки послуг зроблено, просто колосальна кількість.
1: Це була така антиутопія про те, що би було, якби Сполучені Штати Америки стали на бік Гітлера і Третього Рейху. Але це була антиутопія.
7: Слава Богу, цього не трапилось. Ну, попрацювали тоді. Англійці, Черчилль попрацював.
1: Тоді
7: розумієте, такі великі конфлікти, як оце зараз, розрулюють великі люди. Тому, коли хтось очікує, що така персонаж, як Трамп, може це все зробити, ні, такі, наприклад, навпаки, вони ведуть до ще більших катастроф планету.
1: Ви Черчилля згадали, то, мабуть, символічно, що президент Зеленський зараз в Лондоні веде переговори.
7: Ну, звичайно, я вам скажу більше. Це дуже круто, що у нас є такий союзник, як Велика Британія. Ми ж розуміємо, це наскільки люди, які мають досвід в політиці, це, до речі, нам дає надію.
1: Партнер,
7: так. Да. Я думаю, що, наприклад, і в поведінці, і в політиці, і в наших страйках ми радимося із британцями, і з німцями. Це дуже важливо, що ми маємо такого партнера. Ну, і крім того, що таке? Я ж можеш позвонити Трампу і король, його величність король, да? Він, коли треба, він це зробить. А от з такими Трамп, якби, говорить також.
1: Зараз дуже коротко ми фіналізуємо. Тобто ціни на нафту найближчим часом якогось падіння цін очікувати не варто в зв'язку із цими самими страховими ризиками воєнними в зоні Ормузької протоки.
7: Ну, а якщо ми почитаємо звіти прогнозів світові, наприклад, там Морган Стенлі, Мері Лінч і навіть МВФ світового, то на наступний рік планують зниження цін нафти. Планують зниження, причому планують таке. Чимале зниження, ну, я скажу, мабуть, відсотків на 15 приблизно, 15, а то й 20. Чи це відбудеться? Ну, вони все-таки ж авторитетні видання, аналітичні. Нам треба на це надіятись. Але от ми з вами не випадково проговорили, наскільки це підвішено все. Один залп ракет, і воно знову вертається до питання цих високих цін. Тому високу надію, там, покладатися на це не треба, але в нас є кінетичні санкції Збройних сил.
1: Та тут весь світ підвішений, але далекобійні санкції працюють. Так. Володимир Власюк, директор компанії «Укрпромзовнішекспертиза», голова Комітету з промислової модернізації Торговельно-промислової палати України, кандидат економічних наук. Пане Володимире, дякую.
7: Дякую за запрошення.
1: Слухаємо новини.
4: Ви слухаєте Радіо НВ.
8: Для довідки.
5: У застосунку «Армія Плюс» з'явився новий фаховий курс «Основи планування бою». Він створений для командирів та усіх військових, які беруть участь у підготовці підрозділів до бойових дій – від сержантського складу до молодших офіцерів. Курс допомагає опанувати чіткий, практичний і зрозумілий алгоритм планування бою за методикою Troop Leading Procedures, щоб ухвалювати рішення швидше, упевненіше та з урахуванням усіх ключових факторів. Курс складається із понад 35 уроків, які покроково проводять військовослужбовці через з усі етапи планування – від отримання бойового завдання та аналізу місцевості до оцінки ризиків, розроблення способу дій і віддання бойового наказу. Після кожного блоку передбачені проміжні тести, а по завершенню – фінальний іспит і сертифікат, що підтверджує засвоєння знань.
4: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Росіяни заявили про нібито українську атаку на два нафтопереробні заводи у Саратовській та Рязанській областях. В Офісі президента України цю інформацію спростували. Радник президента з комунікації Дмитро Литвин заявив, що під ударом були дата-центр та інші об'єкти, але не нафтопереробні заводи. Віце-прем'єр Росії Новак звинуватив Україну в небажанні дотримуватись енергетичного перемир'я. Я вам нагадаю, 11 жовтня Трамп заявляв, що Київ і Москва нібито домовились припинити удари по енергооб'єктах. Водночас цієї ночі Росія атакувала всі теплоелектроцентралі Києва. Зеленський під час аудієнції з королем Великої Британії Чарльзом III подякував йому за непохитну підтримку України. Глава держави наголосив, що цінує всю допомогу, яку надає Сполучене Королівство. Про зустріч він повідомив у соцмережах під час візиту до Британії, також у програмі поїздки. Ще зустріч із прем'єр-міністром Енді Бернемом. Ну і в Україні пришвидшують доставку імпортних ліків до аптек та лікарень. Уряд спростив процедуру їхнього контролю після російських атак на склади з медикаментами. Тепер уповноважений представник компанії-імпортера зможе самостійно перевіряти відповідність вантажу документам і стан упаковок. Обов'язково потрібно фотографувати їх. Результати передаватимуть до Держлікслужби, що ухвалюватиме рішення щодо якості препаратів. Якщо повторно возять ту саму серію ліків, перевірка триватиме лише один робочий день. Водночас держконтроль якості та вимоги до безпеки медикаментів залишаються незмінними. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Реклама на Радіо НВ.
9: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
10: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
11: До 1 листопада триває подача заявок за державною програмою «Пакунок школяра». Родинам надається одноразова грошова допомога у розмірі 5 тисяч гривень на кожного першокласника для покриття витрат на підготовку дитини до школи та придбання канцелярського приладдя, книг, одягу і взуття. Подати заявку можна онлайн через застосунок «Дія» або звернувшись до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду України. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
4: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
8: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Повідомлення, яке ви, певно, вже чули в новинах, про те, що компанія SpaceX обмежила роботу військових терміналів Starshield в Русі, про це говорить радник президента України з технологічних питань Сергій Безкреснов. Флеш, заявлений поріг 160 км на годину, однак в деяких підрозділах зв'язок зникає вже на швидкості 72 км на годину. Це ускладнює роботу місій БПЛА, фронтову логістику, розвідку та ретрансляцію. Міністерство оборони контактує із Сполученими Штатами, із компанією SpaceX, партнерами по НАТО та перевіряє резервні канали зв'язку. Костянтин Криволап, аналітик, авіаційний експерт, з нами на зв'язку. Пане Костянтине, ну от, на жаль, така сумна новина, так би мовити. Наскільки це критично?
12: Ну, якщо б це не було так неочікувано, так воно б не було таким критичним. А воно саме неочікуване. Тобто,

0: Ніс такого підготовлені були літаки для того, щоб використовувати Starlink, ну відповідно, вся електронна база, вся обладнання, яке на це налаштовано. Якщо б знали раніше, то ну можна було б до цього спокійно підготуватися. Я хочу сказати, що ця ситуація вона дуже схожа на такий на гібридний маневр, тобто. Ситуацію пояснюють співробітники SpaceX, вони цю ситуацію коментують таким чином, що ми все робимо за умовами, які узгоджені з Україною. Це ж Україна попросила, давайте, щоб російські Старлінки не літали над нашою територією. А як це буде робитися? Ну, будемо обмежувати швидкість. Якщо летить за швидкістю більше, ніж 160 кілометрів, то, скоріш за все, це російський дрон, тому що українські дрони на території України так не літають. Ну от і тепер вони кажуть про це. А дійсно, пілоти, які літають на легкомоторних літаках, вони кажуть про те, що при швидкості більше 80 кілометрів взагалі пропадає, зменшує швидкість. Ну, сьогодні просто розмовляв з людиною, зменшує швидкість і одразу з'являється Starlink. Ну, тобто, це обмеження, які зроблені системно, а видаються за обмеження швидкістю 160 кілометрів на годину. Але це не дозволяє нашим літачкам наносити серйозні ураження, якщо вони працюють в режимі камікадзе.
1: А це ж на території України чи на території, от просто роз'ясніть цю ситуацію. Чи
0: Це
1: на.
0: територія України і це територія ЛБЗ. Ну, ж, ну, тобто, оператор зараз у нас починає працювати місію там в цьому корпусі, да, виконувати місію. Він злітає і нічого не бачить. Все, зв'язок пропав, швидкість перевищена, зв'язок пропав. І це неприємно дуже.
1: А наскільки росіяни, наскільки активно використовують різними шляхами, легальними, нелегальними систему Starlink, що відомо?
0: Використовують. Деякі прилітають до нас, ті, які наші тут ждуни або просто за пайку наркоти, вони здатні на все, реєстрували на себе старлінки, і на перших порах росіянам це вдавалося. Якась кількість у них там була ще накопичена давно, і вони. Цифра, яку я почув, коли дізнавався, скільки ж там всього, то росіян було зареєстровано, закуплено близько 30 тисяч старлінків. От, щоб розуміти розмах.
1: А це ну
0: Ну,
1: це досить багато.
0: у нас 50 тисяч, які ми використовували, використовуємо.
1: Це багато. Ну це не паритет, але це досить багато. Але скажіть, будь ласка, а які існують, це ж не секретні дані, так? А які існують альтернативні можливості, зокрема у наших європейських партнерів?
0: Ну, альтернативи старлінку у наших партнерів нема. Ну, є різні інші засоби зв'язку, вони не такі ефективні. Starlink – це дуже зручно, це дуже комфортно. Це ти береш з собою, ну, просто в користування, там їх цепляєш на машини, і машина тебе обладнана Wi-Fi, ти можеш там працювати, і не один, ти можеш запрошувати людей. Там велика здатність цієї системи. Ну, це дуже зручно. І це, ну, таке, що необхідно мати, якщо ти хочеш мати постійний зв'язок.
1: А роботи ведуться принаймні, ну скажімо, в Європі для створення альтернативної супутникової мережі?
0: Там є різні варіанти, різні ситуації, коли запускаються різні супутники. Там є розуміння стаціонарної орбіти, є розуміння низьких орбіт, на яких літає фактично SpaceX, і росіяни зараз запускають оцей, як він називається, розсвіт свій. Багато такого, що є. Але аналога Старлінка, ну, тобто Елон Маск, він вигнав все таке середовище цих передачі даних, він обігнав, мабуть, на 5-8 років, якщо найменше. Я думаю, що його так наздогнати буде дуже важко. Там близько 13 тисяч супутників літає, 300 шлюзів по світу, які приймають цю інформацію. Ну, цифри такі дуже серйозні. Організувати це швидко, ну, майже неможливо.
1: А які перспективи у ворогів організувати аналог системи Starlink?
0: Ну, зв'язку зважаючи на те, що вони заявили, що вони хочуть запустити до кінця наступного року десь 290 таких супутників, то це каже, що вони орієнтуються так конкретно для того, щоб у них була можливість

0: передавати дані на конкретних орбітах, які б забезпечували їм зв'язок на територію над територією України. Тому що 290 і 13 тисяч, ви розумієте, це абсолютно різні цифри. І 13 тисяч вони росіяни зараз не запустять. Айлон Маск з своєю ракетою SpaceX запускав це досить довго. І ця ракета повертається. У росіян ракети, що повертається, нема. У них є Союз-2, який вони пускають, який за один раз виводить близько 16 таких супутників. Ну, не близько, просто 16 таких супутників. Не всі досягають орбіти, не всі виходять, не всі працюють. Там було 16 плюс 16, і до цього десь 6 літало, а зараз на орбіті знаходиться десь 33 супутника цієї системи. І ми ж ударили по заводу, який випускає Союз-2, і при цьому центру аерокосмічного. І є такі підозри, що росіяни хочуть застосувати ракету «Ангара». Але ракета «Ангара» 200 тонн підняти вгору – це не сама проста проблема навіть з космодрому «Восточний».
1: А в принципі теоретично чи навіть практично можливо – те, що сузір'я супутників росіяни збираються розмістити, щоб контролювати територію України?
0: Ну, судячи з цього, вони це, у них є всі можливості це зробити. Ми будемо цьому заважати. От, ударом, там, скажімо, по тому ж самому виробництву Союз-2, по виробництву Ангарії, хоча там значно далі треба буде літати. Це складно завадити. Росіяни будуть в цьому вперто йти вперед. Але чи вийде у них забезпечити таку ефективну систему, яка є у Айлона Маска, з точки зору самовикористання цієї технології, передачі інформації між супутниками за допомогою лазера, прийому цієї інформації від супутника на шлюз, який розташований на землі, потім входити в систему інтернету, в цій системі інтернет передавати цю інформацію, це технологічно не саме просте питання. Компанія SpaceX до цього йшла досить довго. І я не впевнений, що вони, що росіяни зможуть це зробити. Але якщо технологія вже є, то зробити її, дублювати її значно проще, ніж розробляти по-новому.
1: А SpaceX розкриває якісь деталі своєї технології?
0: Не скажу вам, не відповім, не хочу фаназувати.
1: Ну, але можна припустити, що російська розвідка ж працює. І, знаєте, важко уявити, що Китай не працює над створенням подібної системи. Чи це так?
0: У китайців є система, схожа на цю. Є військова, є комерційна, цивільна. І ці системи вони намагаються запустити. Але ж я вже на початку свого такого спічі казав, що Айлон Маск обігнав весь світ десь на рівні 5-8 років. Його ж наздоганяють, і він так досить далеко пішов. Тут же дуже важливо, щоб ракета була ракетою, що повертається. Інакше це буде шалена вартість такої системи. Якщо це військове призначення, то росіяни там гальмувати на цьому не будуть, ну, мабуть, як і китайці. А от якщо ти хочеш використовувати це як комерційне, що якось окуповувати цей проект, то це зовсім інша історія.
1: Ще одна тривожна інформація про те, що, судячи з усього, Україна не була поінформована про те, що росіяни застосовують балістику, чого раніше не траплялося. І спочатку прилітали російські балістичні ракети, а потім вже у нас оголошували тривогу. Як ви цю неприємну подію оціните?
0: Ну, хочу бути більш таким, знаєте, об'єктивним, тому що такі випадки вже були. Їх було небагато, але вони були. Коли у нас спочатку був вибух, а потім ми дізнавалися про те, що у нас повітряна атака. А зараз, якщо казати там про вчорашню атаку і сьогоднішню, то сьогодні взагалі було три хвилі, і всі три хвилі були неочікуваною. Яка тут техніка питання? Ну, тобто технологія, яка дозволяє зрозуміти, що ж сталося. От є радіогорізонт. У нас стоять радари, які там сканують територію Москви, і коли там щось з'являється, ми про це знаємо. Це радіогорізонт, це пряма лінія від радара до вздовж поверхні Землі. І так як у нас стало відомо, що Земля кругла, то відповідно, якщо в тебе пускова установка знаходиться нижче цієї прямої лінії, то ми не бачимо момент, коли з цієї пускової установки виходить ракета. Так от, є така система Вона називається Збірс. Збірс. Це американська Space Based Infrared System. Вона заснована на інфрачервоних датчиках, які встановлені на супутниках, які літають там над поверхнею Землі, військові супутники, і фіксують всі спалахи, високотемпературні спалахи. Тобто, коли ракета стоїть на старті, включається пуск цієї установки, вона ще не злетіла, але вона вже викинула велику кількість високої температури. Це вже засікає супутник своїми інфрачервоними датчиками і відправляє цю інформацію далі, ну, тому користувачам, яким потрібно передавати цю інформацію. І раніше ми це отримували. Тут за виключенням там буквально 2-3 рази були, коли були збої цієї системи. Але зараз, що кажуть американці, коли ми звертаємось до них з офіційним запитом, вони відповідають офіційно, що ми дуже хотіли, але не змогли, тому що була така атмосфера, була така погана погода, що ми не змогли це побачити. Ну, теоретично це можливо, але з точки зору, зважаючи на те, які є відповіді зараз такого, ну, такого, такої не зовсім звичної для нас постановки питання гібридної війни, то ця відповідь, мені здається, вона досить гібридна. Тобто американці намагаються знайти можливі варіанти, щоб виглядати більш-менш пристойно, але при цьому робити так, щоб нам було досить незручно, щоб ми отримували такі пальчиком покачування, що ось дивіться, що ми можемо зробити, якщо у вас не буде розвідданих, якщо у вас не буде працювати SpaceX, що ви будете робити?
1: Тобто це такий певний політичний виховний момент, так?
0: Так, я думаю, що це саме так. Ну, не може бути, щоб це було, знаєте, так абсолютно, ну, случайним чином. В Софії знищили 17 антен, знищили 11 антен для того, щоб підтримувати Starlink. Ну, таких шлюзів в світі там 300, і цей шлюз обслуговує не тільки Україну, але це значно зменшило пропускну здатність нашої системи, яка використовувала Starlink. Плюс до цього ж оці обмеження швидкості, плюс надійність роботи, ну і так далі. Це все такі гібридні дії, які в сукупності показують цяра цього процесу. Але так досить доказати чітко це майже неможливо.
1: А що значить знищили шлюзи? В Софії це в Болгарії?
0: В Софії, в Болгарії є шлюз, такий гейтвей, який забезпечує зв'язок з супутниками цього порталу, в який входить вся інформаційна, весь інформаційний поток. Їх по світу там 303 точно, може трохи більше зараз. І вся інформація, яка знімається з супутника, вона проходить через ці шлюзи і заходить потім в інтернет. Тобто прямого супутник інтернет, прямого зв'язку нема. Для цього потрібен цей шлюз. І на Софійській станції стоїть 17 таких антен, які дозволяють зв'язуватися з супутниками. 11 з них були знищені, підпалені. Однозначна диверсія. Дуже схожа ситуація була в Польщі. Причому це все 10-11 от в цих числах жовтня. Тому все це схоже на таку організовану підготовлену диверсію, підготовлену атаку і намагання ударити по українцям так, щоб у нас було, ну, зовсім погано.
1: Ось вам і гібридна війна Росії перенесена вже на територію країн НАТО і країн Європейського Союзу. У нас з вами дві хвилини. Уточніть, будь ласка, я правильно розумію, що навіть якщо припустити, що у нас є системи Петріот, у нас є ракети до них, то російську балістику збити значно важче, якщо ми не маємо такого повідомлення про запуск?
0: Звісно, це значно важче. Але тут, знову ж, є рішення. Це хоча б, коли ми отримуємо інформацію, що, можливо, найбільша загроза піднімати в повітря літаки САП-340 дальнього радіолокаційного виявлення. Вони б дозволили нам бачити на цій відстані, а відстань там, виходить, ну, так, щоб небезпечно було для літака, ну, ми можемо десь на 100 кілометрів підлітати до кордону, розуміючи, що там нема нічого з засобів ППО російських, тобто вони там своїми ракетами не дістануть наші літаки, і сканувати цю місцевість, сканувати ту ж саму Брянську область, сканувати те ж саме Воронежську, Білгородську, Курську. Ну, тобто, військові знають, де їм краще сканувати, де їм треба, де їм можна очікувати такого балістичного нападу. Ну, тобто, нема одного рішення, яке нас там зможе там якось зламати, чи підкорити, чи створити нам взагалі неможливі умови. Але сукупність всіх незручностей, вона, ну, скажімо так, дістає нас, вона призводить до того, що у нас там світла нема, що у нас там води нема, що у нас там таке, тому що ж луплять по цивільній інфраструктурі, не по військовим, на фронті ж не можуть нічого ж вирішити. Тому луплять по людям.
1: Ну, цілком ймовірно, те, що ми з вами зараз можемо припустити, що Україна вже стикнулася з наслідками політичних рішень Вашингтона, можливо, це припущення. А Росія активно веде війну, яку називають гібридною, і проти країн НАТО і Європейського Союзу. Така ситуація в світі. Костянтин Криволап з нами був аналітик і авіаційний експерт. Дякую. Шановні, вдячний за вашу увагу. Будьмо міцними. До нашої наступної зустрічі. Слава Україні!
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.

0: Запускається пульсом на око. І знов заправляється пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Партнер проєкту «Укртелеком Бізнес» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився, новин стало більше, зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Як рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картинку і пояснює їх без чиновницької мови та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер програми «Укртелеком Бізнес». «Укртелеком Бізнес» – це ваша технологічна опора від енергонезалежного інтернету до кіберзахисту світового рівня. Поки конкуренти на паузі, ви на зв'язку з клієнтами. Перевірено лідерами ринку. Підключайте «Укртелеком Бізнес» і ви. Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
3: Обираючи страхову компанію, більшість із нас спершу читає відгуки і швидко губиться. На форумах переважно скарги, на сайтах компаній переважно подяки, а де правда, зрозуміти майже неможливо. У цього перекосу є наукове пояснення. Дослідження, опубліковане в американському журналі «Міс Quarterly» у 2017 році, показало, що відгуки пишуть здебільшого люди із крайніми емоціями – дуже задоволені або дуже розчаровані. І розчаровані активніші. Негатив хочеться виговорити. Хороший сервіс ми сприймаємо як норму, і писати про нього просто не спадає на думку. Тому набагато надійніше дивитися на NPS – індекс лояльності клієнтів. Його рахують за одним питанням – наскільки ймовірно, що ви порекомендуєте компанію знайомим за шкалою від 0 до 10? Від частки тих, хто ставить 9 або 10, віднімають частку тих, хто ставить 6 і нижче. Чим вище число, тим більше людей готові поручитися за компанію перед друзями. У страхуванні NPS понад 35 уже вважається хорошим результатом, понад 50 – сильним, від 60 – надзвичайним. Середній показник галузі у світі тримається близько 35. Побачивши цифру, варто перевірити, хто її рахував – сама компанія чи незалежна платформа, і скільки людей опитали. Загальний NPS страхової компанії «Аркс» сьогодні становить 83,8. NPS «Каско. Все включено. Аркс», за даними незалежної платформи «Ревізіон», 83,7 на основі оцінки понад 2000 відгуків щодо якості врегулювання страхового випадку. Це більш ніж удвічі вище за середній рівень галузі. «Аркс. Твоя територія захисту».
2: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс». Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до «Аркс». На правах реклами. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку «НВ Подкасти». Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. «НВ Подкасти».
4: Для довідки.
3: Українські захисники та їхні родини можуть отримати безповоротну фінансову допомогу від держави на відкриття чи розвиток власної справи. У межах програми «Є робота» діє спеціальний ветеранський напрям грантів, який дозволяє залучити від 250 тисяч до 1 мільйона гривень. Подати заявку можуть учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, а також дружини або чоловіки захисників. Це дає можливість родині запустити бізнес самостійно, навіть якщо ветеран ще проходить службу або перебуває на реабілітації. Розмір фінансування чітко прив'язаний до створення нових робочих місць. Перший рівень – до 250 тисяч гривень. Ці кошти може отримати як ветеран, так і другий з подружжя за умови створення щонайменше одного робочого місця. Другий рівень – до 500 тисяч гривень, доступний для ветеранів або їхніх партнерів за умови працевлаштування двох найбільших найманих працівників. Третій рівень – до 1 мільйона гривень. Ця сума призначена безпосередньо для ветеранів-підприємців, які вже зареєстровані як ФОП понад 12 місяців. Тут обов'язковою вимогою є створення 4 робочих місць, а також співфінансування. 70% надає держава, а 30% укладає сам підприємець. Грантові кошти мають суто цільове призначення. Їх можна спрямувати на придбання обладнання, комерційного транспорту, закупівлю сировини чи матеріалів, оплату оренди приміщення, маркетинг або купівлю франшизи. При цьому грант є безповоротним. Кошти не потрібно повертати державі напряму. Уся сума зараховується назад у бюджет у вигляді сплачених податків і зборів за бізнес та найманих працівників протягом 3 років роботи. Подати заявку на отримання гранту можна онлайн через портал «Дія». Заявник заповнює анкету, додає розроблений бізнес-план за типовим шаблоном та засвідчує звернення електронним підписом. Якщо кошти оформлює дружина чи чоловік ветерана, другий з подружжя просто підтверджує заяву своїм електронним підписом. Після успішної перевірки банком та короткої співбесіди у регіональному центрі зайнятості кошти перераховуються заявнику на спеціальний банківський рахунок.
4: Кожен має можливість стати частиною національного опору Російської Федерації. Стань донором крові для військових. Зроби грошовий переказ на потреби армії. Роби фото та відео докази фактів безчинств ворога. Разом ми сила.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Київ готується до опалювального сезону на тлі посилених російських атак на енергетичну інфраструктуру, заявив мер Віталій Кличко під час виступу у Верховній Раді. Каже, цього року у столиці зафіксували майже 500 влучань по об'єктах теплоелектроцентралей. Тоді, як у 2022 році їх було 12. Кличко наголосив, Київ підготував майже 700 генераторів для об'єктів тепло- і водопостачання та 70 мобільних котелень. Також збудували 3 дизельні електростанції, резервний водозабір, генераторами та резервним живленням забезпечені заклади освіти і лікарні. Як пояснив мер, підготовку до зими уповільнило блокування фінансування в межах державних планів стійкості. Кремль пояснив удари по українській енергетиці тим, що Дональд Трамп нібито не уточнив умови енергетичного перемир'я. У речника російського диктатора Піскова запитали, чи свідчать атаки на енергооб'єкти України про те, що Москву не влаштовує пропозиція американського президента. У відповідь Пісков заявив, що вона не була конкретизована, а робота над цим питанням триває. Нагадаю, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Росія завдала цієї ночі прицільного балістичного удару по українській енергетиці і цим продемонструвала зневагу до Сполучених Штатів. Росія цього року витратить на війну проти України майже 180 мільярдів доларів. Такі оцінки оприлюднило Головне управління розвідки. Там зазначають, що лише офіційні витрати на оборону становлять понад 140 мільярдів доларів. Це більш ніж утричі перевищує сукупне фінансування освіти і медицини в Росії. Окремі кошти Москва спрямує на розробку безпілотників, підтримку оборонних підприємств і створення нових систем озброєння, стверджують в нашій розвідці. Обмеження роботи Starlink можуть ускладнити боротьбу України з російськими реактивними шахедами, заявив радник президента з питань розвитку технології оборони Сергій Безкреснов. За його словами, супутниковий зв'язок Starlink використовують наші дрони-перехоплювачі, що допомагають збивати швидкісні російські БПЛА. Безкреснов наголосив, обмеження можуть вплинути не лише на далекобійні операції та логістику на фронті, а й на захист українського неба. Міністерство оборони вже контактує зі Сполученими Штатами, SpaceX та партнерами в НАТО щодо цього питання. В Україні вперше застосували нову статтю Кримінального кодексу про шахрайські кол-центри. На Львівщині затримали 3 організаторів. Слідчі кажуть, шахраї створювали фейкові жіночі анкети в соціальних мережах і на сайтах знайомств. Після початку спілкування надсилали людям файли під виглядом світлин дівчат. Насправді файли містили шкідливе програмне забезпечення, що давало зловмисникам доступ до пристроїв і онлайн-банкінгу. Так, вони викрадали гроші українців та громадян Європейського Союзу. Кол-центр працював у звичайній квартирі багатоповерхівки. У Польщі знайшли останки близько 30 українців, яких убили в березні 1944 року. Їх виявила українська пошукова експедиція на православному кладовищі в селі Ласків Люблінського воєводства. Останки планують ексгумувати та перепоховати, повідомили в Інституті національної пам'яті. За історичними даними, 10 березня 1944 року під час нападу підрозділів армії Крайової та батальйонів хлопських у селі загинуло понад 300 українців. Це вже друга українська пошукова експедиція в Польщі після тривалої перерви. Попередня відбулась восени минулого року в селі Юречко. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Ви слухаєте Радіо НВ.
7: Мої вітання усім глядачам та слухачам Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. Ми будемо говорити переважно в першій частині про внутрішню політику, в другій про зовнішню. Допоки там весь світ так стежить за заявами Трампа, думають, гадають, передбачають, наскільки серйозними можуть бути його погрози стосовно зупинки розвідданих для України, надання розвідданих для України. От тут у Києві анонсований мітинг за відставку міського голови Віталія Кличка. Основна претензія до нього полягає в тому, що він не підготував столицю до зими, а столиця – ціль номер один Росії під час цієї зими. Будемо зараз обговорювати, скільки тут все-таки раціонального і скільки якихось політичних розбірок, які, можливо, реанімувалися між президентом і мером Києва. До нашого ефіру вже долучився Володимир Фесенко, політолог. Я вас вітаю, доброго дня.
8: Вітаю вас.
7: Вчора Володимир Зеленський зустрічався з низкою посадовців, в тому числі з колишнім головою СБУ Василем Малюком, з мером Харкова Ігорем Тереховим, і ще там з низкою осіб, з ким завгодно, але не з мером Києва. І за результатами цих зустрічей президент вкотре дорікнув, що Київ не готовий до зими, і за це його, я бачила, теж розкритикували, тому що, ну, кажуть, може ви все-таки, пане президенте, з мером зустрінетеся. Скажіть, наскільки з вашої точки зору вам зараз виглядає ось ці мітинги, в тому числі, і критика на адресу мера, наскільки вона є політизованою, чи вона дуже-дуже раціональна?
8: Я би начав це не в ситуацію. Я думаю, що зараз Офіс Президента хоче використати реальне, об'єктивне, дуже сильне незадоволення роботою київського мера. Це ж не вигадка Зеленського. Критика на адресу Кличка була взимку, і обґрунтована критика. Зараз те ж саме. Проблем купа. 4 роки не вирішені проблеми з бомбосховищами. Не вирішена проблема зараз з забезпеченням нормальної діяльності закладів освіти. Інша проблема, з тим, що з мостами теж нема активної роботи, теж помітна. Інша річ, що тут потрібна спільна робота. От по мостах, по інших об'єктах стратегічного призначення потрібна спільна робота центральної місцевої влади. І от цим теж є проблема. Конфлікт Кличка і Зеленського, точніше Офісу Президента, виникнув не зараз. Він є і психологічним, особистісним між Кличком і Зеленським. Почалося, до речі, у них ще до обрання Зеленського президентом. А потім ще і політична складова, причому тут неважливо навіть хто керівник Офісу Президента. Конфлікт був і при Богдані, Богдан хотів вибори навіть в Києві провести і змістити Кличка. Це було і при Єрмаку, ну і продовжується і зараз. Ну, одна деталь теж показова. Прем'єр-міністр каже, що треба припинити зараз там всі комунальні різні дії, дорожні роботи і так далі. В Києві вони йдуть повним ходом. І це просто виглядає як те, що Кличко ігнорує настанови не президента Зеленського, а уряду. Щодо мітингу. Ну, мітинг же організовують не Офіс Президента. Нагадаю, хто організатор мітингу? Хто закликає до його проведення?
7: Так, я теж можу нагадати, зокрема, я бачила, що закликає Дмитро Козятинський, це один із ветеран, один із ініціаторів акції протесту проти відставки Михайла Федорова. Не лише він, я бачила багато хто закликає прийти на мітинг, але ну, він також.
8: Я не закликаю прийти на мітинг, я кажу, що є, скажімо так, справедливе обурення. Критики на адресу Кличка дуже багато. Але в даному випадку сам по собі мітинг, він проблему не вирішить. А от те, що Офіс Президента хоче використати цю ситуацію, цю критику в своїх інтересах, ну це дуже помітно. Чутки йдуть, от ви про Малюка згадали, зустріч з Малюком, я вже вчора чув такі чутки, що чи не призначить Малюка новим воєнним губернатором Києва, а Кличка посунуть, ну, з посиланням на закон про воєнний стан і на нинішні проблеми, посунуть з посади керівника міської державної адміністрації. Мером він залишиться, а от можуть його прибрати з посади саме керівника державної адміністрації. Але Малюк – військова людина. А в даному випадку не про спецоперації йдеться, і навіть не про боротьбу, не про боротьбу з російськими дронами. Цим ППО має займатися. Тут треба вирішувати господарчі проблеми, організаційні, економічні проблеми. З цим є проблема, ну, з цим є серйозна, на жаль, протиріччя. Ну, а те, що нема взаємодії нормальної між президентом і мером, ну, я з вами абсолютно згоден, це дуже заважає. Але проблема ж саме в тому, що ну, вони явно до цього з обох боків не готові. Тут не лише Зеленський, і Кличко теж. Кличко при будь-якій нагоді публічно, дуже жорстко критикує Зеленського, і це не формує у Зеленського жодних позитивних емоцій щодо Кличка. Так чи інакше, я думаю, ця проблема буде вирішена на вже повоєнних виборах міського голови, але на сьогодні тут треба дійсно шукати, я думаю, що центральна влада має там, де Київ не вирішує, вони мають самі вирішувати ці проблеми в тому юридичному форматі, який можливий, по мостах, перш за все, ну і в деяких інших ситуаціях. Але все рівно, на превеликий жаль, оце протистояння Кличка і Києва, Кличка мера Києва і президента України, воно, на жаль, зараз дуже заважає вирішенню нагальних проблем столиці України.
7: А знаєте, Кличко ще, от я бачила його заяву, що він сказав на свій захист. Ну, по-перше, він заявив, що він готовий зустрітися з протестувальниками і обговорити з ними різні гострі проблеми. Подивимося, чи вийде він до них на вихідних. Але він також постійно нагадує про те, що очільники районних державних адміністрацій в місті, що їх призначає Офіс Президента, а не очільник міської ради, і що в районні посадовці вони самостійно розпоряджаються своїм фінансуванням. Його відповідь наступна. В районів є свої гроші, глави районів призначаються Офісом Президента. Які до мене питання? Наскільки це релевантне зауваження?
8: Ну, частково так. Знов-таки, це ж про боротьбу за повноваження. Хто контролює київську владу? І тут проблема вже не стільки політична, скільки нормативна і законодавча. Розподіл повноважень між центральною владою і київською владою, зокрема, от в питаннях районних державних адміністрацій, немає. Це проблема вже законодавча. Її треба вирішити саме законодавчим шляхом. Зараз ця ситуація, по-перше, не зміниться просто за закликом Кличка. По-друге, ну, знов таки, це ж не про суть справи. Зараз не йдеться про хто правий от в цій суперечці. Справа в тому, щоб треба нагально вирішувати проблеми з бомбосховищами, з тим, де людей рятувати, як забезпечити нормальну роботу закладів освіти і так далі. Що з дорожнім рухом в Києві робити. От це треба вирішувати, а не публічно сперечатися про керівників районних держадміністрацій. Там теж, до речі, ну, як це часто вже бувало у Зеленського, помилки були в кадрових рішеннях. Є керівники районних адміністрацій, які нормально працюють в своїх районах, а є такі, до яких є проблеми. І там такі самі претензії, які є і до Кличка. Але, от я ж кажу, знов-таки, показовий приклад. Масові, багатомільярдні дорожні роботи в Києві. Це теж треба робити. І в мирний час це було б одним з головних пріоритетів. Але ну, в умовах війни мають бути інші пріоритети, насправді. А чому дорожні роботи зараз йдуть повним ходом? І це, до речі, от теж дратує людей. Тому що на цьому заробляють. Давайте відверто казати. Як свого часу президентська команда заробляла на великому будівництві, так зараз команда Кличка Бізнеси близькі до нього заробляють на великому будівництві в Києві. Тому проблеми є з обох боків. Я б зараз не виставляв там винним або президента, або Кличка. На превеликий жаль, оця дискусія публічна, взаємні звинувачення – це політиканство. Політиканство з обох боків. Страждають від цього кияни і, на жаль, не вирішуються із-за цього реальні безпекові проблеми Києва.
7: Скажіть, а ви сказали, що та я згодна, що проблем в Києві дуже багато. Ви кажете, що центральна влада спробує використати ці проблеми, щоб змістити Кличка. Очікуєте, що такий крок от зараз вдасться здійснити? І змістити Кличка лише з голови КМДА, чи можливо вийде із мерського крісла? Бо ж є прецеденти, коли мерів теж усували зі своїх посад, от в інших містах, обласних в тому числі.
8: Ні, ну усунути мера можна або рішенням Київської міської ради, і там потрібна кваліфікована більшість. Зараз це неможливо. Більшість у Кличка. Хоча там теж, я так розумію, є свої проблеми, але у президента нема можливості змістити Кличка з посади мера саме через рішення Київської міської ради. Може бути рішення суду. Поки ну, я не бачу такого сценарію, хоча теоретично він можливий. Провести якийсь міський референдум зараз неможливо. Це теж один з механізмів вирішення проблеми. Під час воєнного стану не можна проводити голосування, вибори, вірніше, і референдум. Так що Кличко, скоріше за все, мером залишиться. А от більш вірогідний сценарій, його можуть, і вірогідність зростає зараз, можуть змістити з посади керівника Київської міської державної адміністрації. Такий план в офісі президента існував ще до війни, до повномасштабного російського вторгнення в Україну, коли Київ опинився перед викликами війни. Але майже кожен рік такі плани були. Починаючи з кінця 19-го року, ну тоді Богдан хотів вибори провести в Києві дочасні, не вийшло. Ну, в 20-му році були вибори, місцеві вибори по всій Україні, Кличко залишився мером. І були нібито домовленості про співпрацю з Офісом Президента тоді. Все зірвалося. І от, до речі, одна з головних причин, чому цей конфлікт відновився і посилився, що нібито Кличко не виконав свої зобов'язання передвиборні. Пішов на співпрацю з Порошенком, а не з Зеленським по Київській міській раді. Ну і це знов відновило цей конфлікт. Були спроби його зняти в 21-му році, можливо, в 22-му році не було. А так кожен рік були плани, була інформаційна кампанія, яка мала передувати звільненню Кличка з керівника міської державної адміністрації, але вони так і не були реалізовані. Все ж таки мені здається, що Зеленський побоювався йти на відкритий конфлікт з Кличком, тому що Кличко відома фігура, його знають і в Німеччині, в Штатах. Ну, можливо, не хотів Зеленський от переступати через цю межу, створювати ще одну проблему політично. Але зараз, ну, враховуючи всю нинішню ситуацію, я не виключаю. Поки що тут нема остаточної, скажімо так, визначеності. Але те, що явна напруга навколо Кличка зростає, і от ті самі мітинги, до речі, можуть використати, це може стати підставою для звільнення Кличка з керівника міської державної адміністрації. Хоча Кличко може це оскаржити в судах, ну і знов-таки цей конфлікт так чи інакше може відновитися. Але це не, от, що треба розуміти? По-перше, це не допоможе, в усякому разі, швидко вирішити наявні проблеми. По-друге, ну, добре, якщо в офісі президента вирішить замінити Кличка, на кого?
7: Угу.
8: От, оце принципове питання. Якщо раптом прийде людина, яка буде займатися не політикою, але буде вирішувати от, проблеми безпекові в Києві, людина досвідчена, яка буде працювати як антикризовий менеджер, ну, от як зараз Корецький намагається працювати на чолі уряду, ну, це один з варіантів розв'язання проблеми. Але все рівно йому доведеться домовлятися з Київською міською радою, взаємодіяти з мером Києва. А конфлікт буде ще більше. Тобто, так чи інакше, можливо, в іншій формі, але проблеми залишаться. І тому я вважаю, що зараз дійсно, от в чому з вами абсолютно погоджуюсь, треба ну, не воювати між собою, а налагодити хоча б якусь більш-менш робочу комунікацію для розв'язання тих проблем, де мають одночасно діяти і міська влада, і влада центральна. Можливо,
7: Але так,
8: варто, щоб зараз
7: так.
8: цими проблемами не Офіс президента займався, а уряд. Щоб це вирішилось через уряд, можливо, через от Міністерство регіональної політики. Не знаю, наскільки вони до цього готові. Ну, це як варіант розв'язання проблем. Тому що, коли йдеться про взаємодію між Офісом президента і Київською міською владою, ну, на жаль, ми бачимо лише протистояння, а не спільну роботу.
7: Але ось так навіть приблизно, не думаючи довго, подумати, кого би Володимир Зеленський міг призначити на посаду глави КМДА, якщо вже таке політичне рішення буде ухвалене. Я навіть, чесно кажучи, не бачу там на лавці запасних чи в оточенні, ну, таких об'єктивно господарників. Я не знаю, може ви, ну, Шмигаля ж не заберуть з уряду, так, грубо кажучи. Може ви бачите?
8: От ви бачите, всі згадують Шмигаля. Ви здивуєтесь, але ще коли Шмигаля призначили міністром енергетики, трохи пізніше, от коли вирішували всі ці київські проблеми, не лише київські, взимку, я від деяких колег, які займаються саме політтехнологічними справами, я почув таку думку. Ну, це була ідея лише, що, о, слухайте, було б класно, нема ж кандидата, у президентської команди нема кандидата на посаду мера Києва. От Шмигаля треба. Тобто Шмигаль, знаєте, як затичка у всі дірки. Але Шмигаль зараз займається енергетичними проблемами, там купа справ, які треба вирішити. Я думаю, що йому зараз точно не до Києва. Хоча, знаєте, я б не здивувався, якщо і такий сценарій спрацює. Вчора я чув від деяких людей, ну, оскільки от про Малюка згадували, що була зустріч з Малюком, що нібито Малюка хочуть призначити на керівника міської державної адміністрації. Але ну, він не господарник, він дуже поважна людина, герой війни, дуже багато зробив для ефективного спротиву російської агресії. Але ну, тут інші проблеми доведеться вирішити в Києві. Я теж не бачу от такої фігури, ну, у всякому разі, знаєте, теоретично можна знайти, але от людина, яка б могла взяти на себе от цю купу надзвичайних проблем, які зараз існують в Києві, від мостів до закладів освіти, там бомбосховища і так далі, транспортні проблеми. Ну, є відставники, там Кубраков є, там деякі інші. Наскільки вони готові, наскільки вони здатні будуть це робити, не знаю. От тут питань більше, ніж відповідей. У мене теж багато сумнівів щодо того, яка людина може бути призначена на цю посаду, наскільки вона буде ефективною.
7: Не та й не дуже ну, от ви згадали Кубракова. Не дуже вірю, що він би за це взявся. Навіть не схоче.
8: Ну, я теж не впевнений. Знов таки, тут же і політична складова є, і плюс чи людина сама готова це робити, чи ні. Одна з проблем з кадровою політикою зараз у Зеленського в тому, що багато людей, до яких зверталися, от, наприклад, з призначенням на посаду міністра енергетики, там на деякі інші посади в уряді, на міністерські посади, багато хто відмовлявся. І зараз може бути така сама ситуація от із призначенням на посаду керівника міської державної адміністрації в Києві, враховуючи весь конфліктний контекст навколо цієї посади.
7: Ви знаєте, тут навіть якщо відійти від політичної там площини і перейти в суто якусь таку практично-господарську, то я також чую багато нарікань на кшталт, ну так, Кличко, звісно, не найкращий мер, ми це все бачимо впродовж там 12 років, але якби і центральна влада не особливо де демонструє успіхи, ну тобто де вони продемонстрували, що вони аж такі гарні господарники, що зможуть собою замінити Кличка сповна. І в якості аргументу цій версії, я що часто чую, що, мовляв, дивіться, центральна влада лише там оцей так званий план стійкості представила в серпні місяці. Якби вони були такими планувальниками і господарниками, то явно би в кінці літа не представляли свої плани стійкості до зими. Є в цьому якесь раціональне зерно?
8: Ну, я не схильний, знаєте, узагальнювати і давати абстрактні оцінки. Центральна влада, вона теж дуже різна. Є люди, які активно працюють, і ми бачимо і достатньо ефективну роботу на їх посадах. А є купа міністрів, різних керівників, про яких ми і не чуємо, і згадуємо лише, коли виникають проблемні ситуації. Так що я б зараз не став давати отакі загальні негативні чи позитивні оцінки. Якісь проблеми вирішуються. Але те, що проблема з кадрами є, і проблема з ефективністю центральної влади теж є, ну, це дійсно так. Там талановитих менеджерів не так багато. І в державі, на жаль, в силу різних причин. В даному випадку я не кажу, що у нас нема людей, хтось не хоче, десь, ну, чимало людей талановитих на війні. Частина людей за кордоном в силу тих чи інших причин. Так що проблема державної влади і пов'язані з кадровою політикою. От багато людей не хочуть просто йти в нинішню правлячу команду, це теж правда. Плюс не хочуть ризикувати своєю репутацією, особливо в конфліктних ситуаціях. Але, на превеликий жаль, є ж і нормативні проблеми. От вже, я думаю, в повоєнний період це треба вирішувати. Нам треба буде довести до фіналу адміністративно-територіальну реформу. Її почали, але політичну складову якраз не встигли реалізувати. Ну, там і політичні протиріччя були, і зміни до Конституції треба було робити. Тому що от в Києві оці протиріччя, коли мер Києва одночасно є керівник міської державної адміністрації, який має підпорядковуватись президенту, керівників міської державної адміністрації призначає президент, от по керівниках районних адміністрацій це протиріччя проявляється. Тобто тут є ще і суто нормативні адміністративні управлінські протиріччя, які теж заважають нормальній роботі і взаємодії між місцевим самоврядуванням і центральною владою.
7: Але якщо загалом подивитися, то ми все-таки прецедент же не лише в Києві, коли центральна влада не задоволена київським міським головою і шукає варіанти, як його усунути. Ми ж насправді бачимо такі випадки і в інших містах, де мери вже усунуті. Так, не напряму, десь там через суди, але, наприклад, якщо ви пам'ятаєте, лунали заяви від мера Рівного Олександр Третяк, він переконував, що влада чинила тиск на суди, щоб його усунути. Або, наприклад, колишній мер Чернігова, мені здається, Атрошенко, він теж говорив про те, що там висмоктали з пальця, мовляв, справу, потім чинили тиск на суди. Я вже мовчу про мера Одеси, якому, ну, буквально намалювали російський паспорт, хоч, можливо, він колись у нього був, але той, який СБУ показали, ну, вже розслідувачі, журналісти перевірили, це була явно якась фальшивка. Тобто було багато перед цим прецедентів, які нам дають підстави вважати, що шляхом тиску якихось фальсифікацій центральна влада змушувала представників місцевого самоврядування йти у відставку. І відтак дуже багато недовіри накоплюється тепер уже, ну, коли ми розглядаємо ситуацію протистояння між Зеленським і Кличком, що тут не лише якісь господарські претензії, грубо кажучи.
8: Ні, тут, ні, ну, господарські претензії – це одне. Ці випадки, які ви згадали, майже всі. Там була політична складова, політичні конфлікти. А Трошенка був представником політичної сили, яка була ворожою до команди Зеленської. Там були дуже сильні політичні протиріччя на рівні Чернігова. По-рівному, я менше знаю ситуацію, але там інше проявилося. Оце, до речі, серйозна проблема, яка теж не врегульована достатнім чином. Суто нормативне і законодавче. Це нема чіткого розподілу повноважень між військовими адміністраціями місцевими і мером, місцевим самоврядуванням. І оце теж створює проблему. В багатьох містах, я знаю, оце типова ситуація, коли там втручання військових адміністрацій йде в бюджет і так далі. І от цю проблему треба врегулювати. А так, от Труханов, Атрощенко, і так, там більше місцеві політичні протиріччя спрацювали. Хоча по Труханову, я нагадаю, багато хто вітав це рішення, враховуючи специфічну репутацію Труханова. Але все рівно проблема протиріч між воєнною адміністрацією, яка існує в деяких регіонах, і місцевим самоврядуванням, це, на жаль, типова проблема для України. І вона не врегульована. В Києві вона теж проявляється. Просто тут у нас більше помітна саме особистісна і політична складова цього конфлікту. Але, на превеликий жаль, дійсно, тут проблема реально існує, її треба врегулювати. І от якраз по воєнних адміністраціях і місцевому самоврядуванню тут є чим зайнятися зараз і представникам нового уряду, і, можливо, і парламентського комітету. Тому що проблему треба врегулювати, інакше от ці протиріччя будуть проявлятися і надалі.
7: Хоча я нагадаю, що ну Україна ж свого часу провела реформу децентралізації, і це одна з реформ, якою ну Україна пишалася.
8: Власне,
7: і
8: я так. Перепрошую, що перебиваю. Я згадував, да, провела, але не завершила. Угу, адміністративно-територіальна реформа не завершена через зміну конституції. Якраз оце протиріччя між державними адміністраціями і місцевим самоврядуванням на рівні регіонів, на рівні міст, воно залишається. От в чому проблема. Тому реформа була дійсно дуже успішною, але вона не була завершена в повному обсязі.
7: Будемо стежити, в тому числі за анонсованим мітингом проти Кличка. Це, звісно, Віталій Кличко відома особа не лише в Україні, а й за межами. Я думаю, за цими подіями будуть стежити із-за кордону. І писати про це, повідомляти, тому ми так само будемо стежити. Дякую. Володимир Фесенко, політолог, був на радіо НВ. Далі у нас новини. Після новин я знову повернуся до цього ефіру.
6: Ви слухаєте радіо НВ. Для довідки.
3: Дітям українських ветеранів стало простіше оформити пільги на навчання у коледжах та вишах. Уряд ухвалив зміни, які дозволяють під час подачі документів використовувати електронний або паперовий витяг із реєстру ветеранів на рівні зі звичайним посвідченням учасника бойових дій. Тепер під час оформлення пільг у закладах професійної, фахової, передвищої та вищої освіти діти ветеранів, ветеранок, а також постраждалих учасників Революції Гідності можуть надати документ одного із батьків на вибір. Це може бути або оригінал посвідчення УБД, або витяг із єдиного державного реєстру ветеранів війни. Отримати такий витяг та оформити пільгу можна безкоштовно та незалежно від місця реєстрації. Найшвидший спосіб – замовити документ дистанційно за кілька кліків на порталі «Дія» або ж отримати його у паперовому вигляді у найближчому ЦНАПі. Якщо такий витяг самостійно замовляє дитина віком до 23 років або її законний представник, до електронного запиту обов'язково потрібно додати довідку про здобувача освіти, яка підтягується із єдиної державної електронної бази із питань освіти.
6: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Мої вітання усім нашим слухачам. Студії Анна Ільницька. Новини. Українські військові звільнили ще понад 100 квадратних кілометрів території на Лиманському напрямку в межах операції «Вівальді», заявив командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький. За його словами, під час 4-го етапу операції російська армія втратила близько 3 тисяч військових. Загальні втрати Росії за час операції, за оцінкою Білецького, становлять близько 8 тисяч окупантів. Командир зазначив, що операція почалась з ліквідації російського проникнення на українські позиції, але згодом переросла у масштабний наступ. Євросоюз виділив Україні майже 2 мільярди 860 мільйонів євро на оборонні потреби. Кошти спрямують, зокрема, на закупівлю дронів, ракет, систем протиповітряної оборони та боєприпасів. Про це повідомили в Єврокомісії. Фінансування передбачене в межах кредитної програми ЄС на 90 мільярдів євро на цей і наступні роки. Із цієї суми 60 мільярдів призначені для оборони України, решта – для бюджетної підтримки. Наступні виплати на оборонні потреби здійснять найближчими тижнями. Студенти-першокурсники, які мають право на державний освітній грант, повинні підтвердити його в дії до 25 жовтня, нагадують у Міносвіти. Для цього потрібно підписати електронний сертифікат за допомогою дієпідпису. Якщо студент отримав гранти на кілька спеціальностей, підтвердити можна лише один сертифікат. Цього року програму розширили на вступників до магістратури, а розміри допомоги збільшили. Для бакалаврів гранти становлять 18,5 тисяч або 27 тисяч гривень, залежно від результатів національного мультипредметного тесту. Для магістрантів передбачено 27 або 40 тисяч гривень. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Реклама на Радіо НВ.
9: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
10: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
9: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
10: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
9: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
11: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність.
12: Деталі на Mazda.ua.
3: Із жовтня домогосподарства, які повністю опалюють житло електрикою, платитимуть за кіловат 2 гривні 64 копійки. Для домогосподарств, у яких електроенергія є основним джерелом обігріву житла, упродовж усього опалювального сезону із 1 жовтня до 30 квітня при споживанні до 2 тисяч кіловат-годин на місяць діятиме пільгова ціна 2 гривні 64 копійки за кіловат-годину. Базовий тариф на електроенергію для побутових споживачів у жовтні становить 4 гривні 32 копійки за кіловат-годину. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
6: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
13: Ви слухаєте Радіо НВ.
7: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. І далі ми будемо здебільшого говорити про зовнішню політику і про те, чим це протистояння, криза. Я навіть не знаю, як правильно добрати слово. Мабуть, що криза найточніше описати. Криза у відносинах між Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом. Як вона позначиться загалом на спроможність Збройних сил України захищатися. Сьогодні були новини про перебої роботи Старлінка для військових. І так само були новини різні, суперечливі одна одній, про те, що можливо Сполучені Штати на якийсь час припинили ділитися розвідданими, хоча офіційного про це повідомлення не було. Можливо, це було, як там пояснили пізніше, через погану погоду, хтось якось не спрацював, але я так розумію, що в Україні цій версії не дуже вірять. Добре, до нашого ефіру вже долучився Володимир Огриско, керівник Центру дослідження Росії, міністр закордонних справ України 2007-2009 роки. Я вас вітаю. Доброго дня.
14: Вітаю, Слав, радий вас бачити. Вітаю наших глядачів.
7: Навзаєм, так. Це я цитувала, це, якщо мені не зраджує пам'ять, писало видання «Політико» про те, що Сполучені Штати не попередили Збройні сили України про запуск російських ракет по Києву, нібито через погані погодні умови, але в Україні підозрюють, що це неправда і що США там чи тимчасово, чи повністю, зараз поки що невідомо, в якийсь момент перестали ділитися розвідувальною інформацією. Які ви передбачаєте, наскільки серйозні ви передбачаєте наслідки цієї кризи, яку ми спостерігаємо, і чи має вона якийсь свій дедлайн, бо багато хто вважає, що все це до проміжних виборів, а потім повернеться на круги свої?
14: Ну, власне, ви вже двічі вжили слово «криза» відносно українсько-американських відносин.

0: допомагати Росії. Ну, давайте будемо нарешті відвертими, казати правду і робити з цього належні висновки. Висновки які? На мою думку, знаєте, життя весь час підкидає нам виклики, з якими ми повинні весь час боротися. Ну, я би нарахував зараз три. Це балістика, це реактивні шахеди, і це от уже зараз найновіший виклик – це Starlink. Ну, якщо говорити про балістику, то є речі, які вселяють оптимізм. З'являється своя, з'являються надії на те, що буде україно-європейська антибалістика, роботи ведуться. Так що тут певні горизонти позитивні я особисто бачу. Відносно реактивних шахедів. Так, Росія зараз нам завдає болючих ударів саме реактивними шахедами. Це означає, що в якийсь момент хтось відповідальний за те, що відбувається на фронті, в цьому контексті не звернув на це належної уваги, і ми зараз опинилися в неприємній ситуації. Чи катастрофічна ця ситуація? На мою думку, ні. Як ми вже чули і знаємо, є певні варіанти протидії різні, більш ефективні, менш ефективні, але є. Значить, питання лише в тому, щоб їх масштабувати, і з іншого боку, мати свої реактивні шахеди, які будуть драконити все те, що є далеко за межами українських кордонів. Ну і третій, теперішній виклик Starlink, оце справді те, що нам може на певний період часу завдати справді неприємностей. Тому що, це, знаєте, як політ всліпу. Без наведення, без того, що ми повинні використовувати оці системи низько розташованих на орбіті супутників, справді важко, тому що це трошки навмання. З іншого боку, дехто з військових каже, всім же ж відомо, де знаходяться з точними до міліметра координатами всі російські енергетичні об'єкти. Ну, справді відомо. Питання тільки в тому, щоб до них правильно добратися, обійти всі системи ППО, які стоять, і влучити в ціль. Ну, тобто, тема є, вона зараз є актуальною, вона зараз є серйозною. Ну, але я тут погоджуюся з багатьма колегами, які говорять про те, що це запоморочення у Трампа різко піде на спад після 3 листопада. Ну, але ж маємо зараз 3 тижні до цього прожити.
1: Про балістику ви дуже часто покладаєте великі надії на українську балістику, коли вона буде або якщо вона буде, про її розробку і ледь-ледь неготовність, і Володимир Зеленський каже, мені здається, не перший рік. Ну, але просто тут давайте теж чесно визнаємо, в Росії є дуже багато своєї балістики, і це ніяк не впливає на здатність України чинити опір. Якщо завтра з'явиться українська балістика, це не означає, мені здається, що Росія впаде на коліна і буде благати про те, щоб зупинити війну. Тобто це просто додатковий, так би мовити, інструмент, який може з'явитися в руках України, який дасть їй можливість там протриматися ще довше. Мені би просто не хотілося якісь, знаєте, занадто високі очікування, щоб з'являлися в українців з приводу цього. А вже ж краще з балістикою, ніж без, очевидно. Але якщо навіть з нею, то це не означає кінець війни автоматично.
0: Ну дивіться, тут я з вами подискутую. Балістика вже є. Тобто це не коли, а вже. Питання, коли буде цей процес таким, щоб ми не по одній запускали ракеті, а по 100. Ну, це ключове питання, і це ключове питання, знову-таки, пов'язане з грошима. От саме через це нам зараз треба, я вважаю, тиснути максимально на наших європейських друзів, щоб розблоковувати російські заморожені активи і брати звідти гроші. Ну, але це інша тема, можливо, колись на цю тему поговоримо. От, але дивіться, що зараз робить російська балістика? Російська балістика зараз винищує нашу енергетику. Ну, це ж очевидні речі, правда? А чому ми вважаємо, що якщо ми винищимо своєю балістикою російську енергетику, то у Росії буде все прекрасно, красиво, чудово, і вона буде щаслива від того, що відбудеться? Та ні. В Росії, до речі, зима, якщо все піде так, як планується, буде значно гіршою, ніж в Україні. Ну, ми просто зазвичай.

0: зазвичай любимо сипати собі каміння на голову і кричати: ой, у нас все погано. Ну так зробімо так, щоб погано було там.
1: Сергій Флеш, він заявив, що компанія Ілона Маска SpaceX дійсно цілеспрямовано, як стверджує Флеш, обмежила швидкість терміналів Starlink в Україні, і це, за його словами, призвело до зриву чи збою в низці бойових операцій. І тут треба теж сказати, що коли Дональд Трамп вийшов із критикою Зеленського і там закликав його ледь не піти у відставку, то була заява додаткова Ілона Маска про те, де він підтримав Трампа, дорікнув Зеленському, що той, мовляв, уже би давно міг завершити війну, але не завершує. Ну і теж повторив заяву Трампа, що Зеленський має піти. Повертаючись до все-таки, з чого все почалося, дизельна угода між Путіним і Трампом. Дивіться, є така інформація, про це пише американська преса, що США вирішила укласти, піти на дизельну угоду з Путіним, щоб повернути Росію за стіл переговорів. Ну, принаймні, так переказують американська преса, які там встигли офрек, можливо, поспілкуватися з посадовцями Білого Дому. Наскільки це життєздатний сценарій? Давайте так спитаю.
0: Власне, ну перше, не зникайте, будь ласка, бо нам без вас зовсім погано, не пропадайте.
1: Ну це зв'язок, там, це зв'язок. Бачите, Starlink.
0: Це Starlink, точно. Але ще два слова про все-таки про балістику, яку я вважаю важливим елементом нашої майбутньої перемоги. Тому я кажу, що станеться так, якщо вона полетить і полетить масово, що найгірша зима буде не в Україні, а в Росії. А якщо це буде саме так і так буде, то повірте, багато що на Росії почне швидко змінюватися. Ну тепер повертаючись до дизелів, до всього іншого. Ну знаєте, треба бути просто абсолютно неадекватними людьми, щоб думати, що Путіна можна поступками стимулювати на якісь позитивні зміни. Це люди, які не хочуть просто бачити сутності путінського режиму, його особисто, самої, власне, російської ментальності. Тому це можуть робити люди, ну, які або справді нічого не знають, що таке Росія, і друге, люди, які підігрують об'єктивно і цілеспрямовано путінському режиму. Ну, у мене відповідь така, це і одне, і інше. Бо більших невігласів в питаннях Росії, ніж теперішня адміністрація, ну, по-моєму, в історії американських президентів ще не було. Ну, були різні, але настільки пов'язані, настільки залежні, як оце є зараз, ну, по-моєму, це справді абсолютний рекорд невігластва відносно того, що таке Російська Федерація і як з нею треба поводити. Бачите, через що Трамп в прямому розумінні визвірюється на Європу. Ну тому що Європа нарешті, слава Богу, зрозуміла, з ким вона має справу і почала реальні кроки відсічі. Поки що слабенькі, поки що кволі, поки що не оковирні, але поза тим. Трамп цього не хоче бачити в принципі. План Трампа полягає в тому, щоб задобрювати Росію і якимсь чином малювати перед нею якісь фантастичні картини майбутньої економічної співпраці, на що, ну, власне, і розраховують всі ці відьки і зятьки, щоб просто на цьому банально нажитися. І подивіться, ще не наступили дні після оцих проміжних виборів, але вже в американському конгресі, в сенаті працюють, ну, можна так сказати, громадські комісії з розслідувань, коли Трампа просто публічно звинувачують в тому, що він мародер, що він хабарник, що він людина, яка не має жодних моральних, так би мовити, орієнтирів і цінностей. І це вже зараз. Тому, власне, я думаю, що все те, що ми зараз спостерігаємо, оці останні акорди, перед тим, як Трампу буде навіть з точки зору внутрішньоамериканської ситуації дуже погано, ну оце ми мусимо зараз перетерпіти, дочекатися, а там далі ситуація почне змінюватися.
1: Ви знаєте, але варто визнати, що так, в Сполучених Штатах зараз, от якщо подивитися телебачення, там дуже жваві суперечки. Я так розумію, все-таки когось, якусь частину суспільства Трамп зумів переконати в тому, що в американців здорожчало пальне через те, що Україна наносить удари по російських НПЗ, але все-таки більшість, як мені видається, не дуже вірить. І що радує, я не знаю, це, мабуть, тут великий плюс, що є абсолютна підтримка і серед республіканців. Республіканців і серед демократів. Буквально, от сьогодні з'явилася новина про те, що одразу 12 сенаторів і від республіканців, від демократів звернулися до Трампа із заявою чи з листом про те, що він зробив крок в напрямку того, щоб зрадити Україну, і попросили його переглянути свою угоду з Путіним. Ну, мені видається, ця угода не може бути переглянута, принаймні до виборів. Чи ви вважаєте, що тиск може зараз бути настільки серйозним, що Трамп здасть назад?
0: Ні, Трамп назад не здасть. Я ще раз повторюю, на моє глибоке переконання, Трамп є залежним від Путіна. Залежність ця нам невідома. Але все те, що робить Трамп, свідчить про те, що Путін має на нього справді щось, що змушує останнього робити саме отакі речі. Як це може бути подолано? Ну, тим, що сам Трамп це визнавав, що після виборів, якщо Конгрес буде демократичним, його просто затюкають імпічментами, комісіями, судами і тому подібне, і так далі. Ну, це єдиний спосіб, коли у нього не буде часу на Росію, а буде час на ходіння по судах. Відповіді на сенатські чи запити Конгресу для свідчень і так далі, і так далі. Коли преса почне працювати сильніше, яку він ненавидить, тому що вона говорить правду, коли міжнародні партнери будуть казати ні, тут ми так грати не будемо. Тобто треба справді посилювати тиск на цю дивовижну особистість політичну, бо якщо дати йому можливість гуляти, як він хоче, ну світ від цього просто буде втрачати. 2 наступних роки це ще все-таки багато для того, щоб дати можливість цій людині робити всі свої абсолютно неадекватні речі. Він не хоче, в принципі, ставити питання Руба, чому відбулася війна, хто винний, хто агресор, хто несе відповідальність, яка це відповідальність, чим вона повинна завершитися і так далі. Йому потрібно прибрати Україну на шляху до російських оборудок, вірніше, для його оборудок з російськими правителями Путіним чи яким завгодно іншим, щоб заробляти чергові гроші. Людина схиблена на грошах. Ну от все те, що відбувається поряд з цим, для нього жодного значення немає. Ну але ж це не те, що приймає нормальний демократичний світ.
1: Але ж дивіться, іншого президента Сполучених Штатів у нас для вас немає, що називається, і американський народ обрав Дональда Трампа, і 2 роки, мабуть, він ще точно буде президентом, ну, якщо там нічого не трапиться. І навіть ось дивіться, ця дизельна угода, та вона, кажуть, енергетичні експерти, не є аж такою великою. Це швидше серйозний політичний позитивний крок для Росії. Але вже скільки проблем це створює для України. І чим більше таких кроків, тим буде більше проблем. Якою тоді має бути зараз стратегія чи тактика української влади, українських дипломатів, не знаю, переговорної окремої команди по відношенню до Трампа? Ну, очевидно, просто гримнути дверима і сказати: ти нам не подобаєшся. Ну, так теж не вийде. Так, Україна собі не може цього дозволити. То що тоді варто робити?
0: Ну, знаєте, може, це буде звучати парадоксально. Мені здається, що тут ми знову ж таки віддаємо логіку в руки своїх опонентів. Ну, чекайте, тепер не від Трампа залежить, чи буде російський дизель потрапляти на американський ринок. Тепер це від Сил оборони України залежить. І якщо зараз через Чорне море вже нічого не ходить і не плаває, то зараз ключовий напрямок російського нафтового експорту – це Балтика. Ну, до Балтики долітали дрони. Якщо йтиметься про, знову ж таки, більш серйозні засоби ураження, то долетять і туди. 800 кілометрів цілком достатньо, щоб дістатися і до Устюги, і до Приморська. Це 2 найважливіших порти, через які Росія експортує поки що нафтопродукти. через Мурманськ практично нереалістично, через Діксон тим більше. Це мізерні обсяги, вони нічого не вирішують. Да і власне ця вся дизельна угода, ну все ж всі економісти всіх країн світу сказали, що це все фейк, абсолютно маячня, тому що цієї кількості в 300 тисяч вистачить на півдня американських потреб. Це при тому, що Америка сама ж експортує дизель. Це все політичні речі, які Трамп робить для того, щоб та ж сама Індія, наприклад, сказала, а що ж ви до мене присікуєтеся, що я купую російську нафту там чи дизель, чи будь-які інші речі. Америка ж робить те ж саме, які проблеми. Тому це тут треба бачити все лише в політичному аспекті бажання Трампа допомагати Путіну. Але за ці речі він буде відповідати, ну, щонайменше перед американським народом, і навіть той хабар, який він зараз пропонує американцям в $5000, до речі, вже вдруге, перший раз той самий Ілон Маск мав зекономити на державному управлінні, і мали з'явитися ці $5000 для кожного, нема ні Маска, нема ні $5000. Ну, тепер друга спроба підкупити американців, і так само вона буде абсолютно безрезультатною, тому що нема звідки. Державний борг Америки там зашкалює за всі можливі неможливі рівні. Так що це чергова спроба Трампа гратися в ці ігри. Але повірте, нам, я думаю, треба вести свою справу і бити там, де ми вважаємо за доцільне. От така, мені здається, наша головна логіка.
1: Наскільки результативною є політика Трампа, я думаю, що можна буде вже подивитися під час виборів, коли будуть результати. Поки що стежимо. Дякую дуже. Володимир Гризко, керівник Центру дослідження Росії, міністр закордонних справ України 2007-2009 роки, був на радіо НВ. У нас далі новини. Після новин ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ.
2: Ви слухаєте радіо НВ. Не знаєш, як підтримати своє військо? Телефонуй у територіальні центри комплектування та борони свій дім поруч зі Збройними силами України в лавах сил територіальної оборони. Для довідки.
3: Міноборони розширило перелік категорій відстрочок від мобілізації, які підлягають автоматичному продовженню. Тепер 90% оформлених відстрочок продовжуються без заяв, довідок, черг і будь-яких додаткових дій із боку людини. Донедавна, щоб продовжити відстрочку, військовозобов'язаним доводилось збирати паперові документи, особисто йти до ТЦК, стояти у черзі, чекати на розгляд понад тиждень і проходити цей процес знову кожні 90 днів. Тепер у 90% випадків усе відбувається без участі людини. Підстави перевіряються автоматично через державні реєстри, відстрочка продовжується без заяв і довідок, а підтвердження відображається у резерву плюс. У решті випадків заяви подаються через ЦНАП. Нові категорії відстрочок, які підлягають автопродовженню – батьки, які виховують тяжкохвору дитину без інвалідності, ті, хто доглядають за тяжкохворим членом сім'ї, опікуни людини, яку визнано недієздатною, ті, хто мають дружину або чоловіка із інвалідністю третьої групи, люди, які доглядають за родичем другого чи третього ступеня спорідненості із інвалідністю, батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років, учителі шкіл. Автопродовження також зберігається для категорій, визначених раніше. Це люди з інвалідністю, тимчасово непридатні до служби, батьки дитини з інвалідністю до 18 років, батьки повнолітньої дитини з інвалідністю першої чи другої групи, ті, хто мають дружину або чоловіка із інвалідністю першої чи другої групи, ті, хто мають рідних чи батька або матір дружини із інвалідністю першої чи другої групи, жінки та чоловіки військових із дитиною, батьки трьох і більше дітей в одному шлюбі, студенти, аспіранти, працівники вищої та профосвіти, люди, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісті під час бойових дій чи воєнного стану, родичі героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності, люди, позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України, військові, звільнені з полону. Користувачі застосунку «Резерв Плюс», чиї відстрочки автоматично продовжуються, спочатку отримують пуш-сповіщення про заплановане продовження, а після обробки даних – повідомлення про те, що відстрочку вже продовжено. Якщо сповіщення не надійшло, це означає, що у державних реєстрах недостатньо або застарілі дані. У такому разі потрібно звернутися з документами до будь-якого зручного ЦНАПу. Територіальні центри комплектування більше не приймають заяви на відстрочки від громадян.
4: Реклама на радіо НВ.

0: Заправляйся пульсом на око. І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Не знаєш, як підтримати своє військо? Телефонуй у територіальні центри комплектування та борони свій дім поруч зі Збройними силами України в лавах сил територіальної оборони.
1: Реклама на радіо НВ.
3: Відчуваєте постійну тривогу, неспокій або розлади сну? Аксімет – швидкі і надійні рішення вашої проблеми. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Для довідки.
5: Послуга купівлі-продажу автомобілів тепер доступна для українців у мобільному застосунку «Дія». Повідомляється, що всього за 15 хвилин можна купити або продати автомобіль через смартфон і через деякий час отримати новий техпаспорт та номерні знаки. Перереєстрація авто у «Дії» означає, що більше немає потреби їздити до сервісних центрів МВС для перевірки документів та авто, заповнювати папери, платити квитанції у конкретних банках, заздалегідь записуватися в електронну чергу. Скористатися послугою перереєстрації зможуть лише ті, хто продає авто вперше за рік. Все, що потрібно – розпочати процес купівлі-продажу у застосунку, дотримуватися підказок «Дія» та засвідчити проект договору «Дія» підписом. Далі залишиться лише домовитися про передачу та отримання коштів. Перевірка автомобіля та користувачів проводитиметься автоматично, без участі адміністратора. Послуга доступна для легкових автомобілів, мотоциклів чи мопедів. У застосунку продавцю треба сформувати заяву в «Дія» та поділитися QR-кодом або посиланням на договір. Покупцеві тільки необхідно його підписати та вибрати – залишити старий номерний знак або змінити новий із спеціальною серією. Також у «Дія» можна буде замовити доставку техпаспорта та нового номерного знака на відділення «Укрпошти», замість того, щоб повторно їхати до сервісного центру та стояти у чергах.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Мої вітання усім нашим слухачам. Студії Анна Ільницька. Новини. Дніпропетровська, Одеська, Львівська та Закарпатська області – саме звідти надходить найбільше скарг на працівників територіальних центрів комплектування. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, ситуація залежить від дій керівництва обласних ТЦК і реакції військового командування на можливі порушення. Як приклад, Лубінець навів Закарпаття, де кількість скарг зростала з року в рік. За його словами, за матеріалами, зокрема Офісу омбудсмана, відкрили кримінальні провадження. Верховна Рада України створила дорадчу групу експертів, яка відбиратиме кандидатів на 6 вакантних посад у Рахунковій палаті. Зауважу, це одна з умов отримання фінансової підтримки від Європейського Союзу та Міжнародного валютного фонду. До дорадчої групи увійдуть троє українських і троє міжнародних експертів, які матимуть переважне право голосу під час відбору. Рахункова палата майже 3 роки працює неповним складом. Призначити нових членів необхідно вже до кінця цього року. «Укрзалізниця» розширює мережу мобільних укриттів для захисту працівників і пасажирів від російських атак. Наразі для залізничників встановили вже понад 280 таких укриттів, а надалі їхню кількість планують збільшити до 800, повідомив заступник міністра з відновлення інфраструктури та транспорту Володимир Шамаєв. Укриття встановлюють на станціях, у депо та виробничих підрозділах залізниці. Окремо планують облаштувати близько 300 мобільних укриттів для пасажирів на пріоритетних станціях і зупинках. Перші вже працюють у Києві та області, зокрема на платформах Дарниця, Почайна, а ще у Борисполі, Василькові та Броварах. У Рівненській громаді через безпекову ситуацію більшість закладів освіти переходять на дистанційне навчання до 16 жовтня включно. Очні заняття збережуть лише в Квасилівському ліцеї, ліцеї номер 27 та гімназіях номер 16 і 17. Дистанційно також працюватимуть заклади професійно-технічної та позашкільної освіти. Музичним і художнім школам рекомендували перейти на онлайн-навчання, а культурно-мистецькі заходи цього тижня скасували. Громадський транспорт курсуватиме у звичному режимі, жителів закликають не ігнорувати повітряні тривоги та вчасно прямувати до укриттів. Литва заморозила активи російських олігархів Михайла Фрідмана та Алішера Усманова, яких раніше виключили із санкційного списку Європейського Союзу. Вільнюс застосував до них національні санкції. Про це повідомив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс. Він назвав рішення Європейського Союзу неправильним сигналом і наголосив, що санкційний тиск на Росію і тих, хто сприяє війні проти України, потрібно лише посилювати. Нагадаю, національні санкції проти Фрідмана та Усманова також раніше запровадили Естонія і Латвія. У Єврокомісії не бачать ознак того, що Сполучені Штати припинили обмін розвідувальними даними з Україною, повідомила речниця Єврокомісії Паула Піньо. Водночас у ЄС поки не коментують можливі обмеження роботи Starlink в Україні, оскільки очікують додаткової інформації. Також Євросоюз веде переговори з Україною про доступ до європейської системи захищеного супутникового зв'язку GovSat.com для цивільних потреб. Однак наразі ЄС не має повноцінної альтернативи Starlink для військових. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Ви слухаєте Радіо НВ.
7: Вітаю, шановні. Мене звати Василь Пихньо. Запрошую вас до перегляду та прослуховування подальшого ефіру в режимі стріму. Як завжди, щосереди, впродовж найближчої години працюємо з Михайлом Самусем, директором New Geopolitics Research Network. Пане Михайле, добрий день.
8: Добрий день, вітаю вас.
7: Дякую, що ви долучилися, і дякую, що ви долучатиметеся до нашої розмови, друзі, тому що я переконаний, зараз мільярд запитань крутиться у голові кожного українця, з мільярдом несправедливості, яка щодо нас чиниться, як країни, яка зазнає просто фантастичного рівня агресії від абсолютно нелюдського режиму з абсолютно нелюдськими особовим складом у межах цього режиму, ми зазнаємо цих ударів, а нас обмежують. І об'єктивно те, що ми спостерігаємо впродовж останніх днів, воно не додає, напевно, жодній людині в Україні оптимізму, але треба смикати все ж таки соломинки надії для того, щоб продовжувати жити і чинити опір. Тому що якщо сьогодні зупинитися і чинити опір, то ми розуміємо, що з нами усіма буде. Відповідно, я веду до того, що інформація про Starlink, вона є надзвичайно тривожною, але вона підтверджується абсолютно за всіма джерелами. Першим повідомив сьогодні про обмеження застосування Starlink-ом наших бійців на фронті Сергій Стерненко, колишній радник міністра оборони України. Я одразу спохватився, як тільки пережив балістичну тривогу, балістичний удар, феноменальний великий, якою кількістю ракет 39 одиниць по Києву, одразу взявся по своїх каналах перевіряти інформацію, і одразу мені підтвердили, що справді за досягнення певної швидкості переміщення терміналу Старлінка у просторі, він просто-напросто блокувався. Про що йдеться? Це обмеження впливає на ті старлінки, які справді у просторі переміщаються. Тобто ті старлінки, які стоять на наших дронах, так званих старлінкольотах, мідл-страйках, діп-страйках. Тому що дрон летить з певною швидкістю, і от якщо термінал старлінку, позиціонуючи себе у просторі, бачить, що він, перевищуючи певну швидкість, власне кажучи, переміщається, то автоматично система цей термінал відключає. Відповідно, наш дрон, наш борт просто-напросто падає і знищується, так? Тому що він втрачає керованість. Це впливає на підрозділ мідл і діп-страйків однозначно. Станом на зараз, з того, що вдалося по різних каналах підтвердити, фактично, швидкість руху, за якого відбувається блокування, спочатку Сергій Стерненко писав про 160 км на годину, потім він написав про 80 км на годину. Фактично, це 22 метри на секунду. Це справді, от за кількома джерелами мені теж вдалося верифікувати, це справді так. 22 метри на секунду, якщо більше, з більшою швидкістю летить Starlink, він починає, м'яко кажучи, суттєво барахлити. Відпадати, з'являтися, відпадати, з'являтися. Чи це технічні проблеми? Ну, всіх нас виникають обґрунтовані сумніви, що це так. Радше за все, це елемент політичного тиску. Так це чи ні? Спробуємо обговорити з паном Михайлом. Альтернативи, пошук, як я сказав, соломинки надії та острову адекватності у цьому світі, не того острову, який там за океаном. Хоча не можна, напевно, ототожнювати повністю всю Америку з Дональдом Трампом. З ним зараз лихо коїться, його лихоманить. Що з тим всім робити, пане Михайле? Ну, от ми зараз опиняємося в реально критично складній ситуації. Старлінки впливають на багато що. Мідл-страйки, діп-страйки. Сергій Флеш, радник президента України з технологічних питань, пише про те, що це впливає на протидію збиттю російських реактивних шахедів. Це впливає на багато що. Плюс затримка по розвідувальній інформації щодо балістичних пусків, які ми спостерігаємо за останні теж дні в ході обстрілів України. Пане Михайло, у нас є шанс, бодай, якось вирулити цю паршиву, ганебно паршиву ситуацію, ну, щоб ми не вмирали?
8: Ну, перш за все, я хотів би сказати, що дійсно ситуація складна, але ми маємо розуміти, як діяти далі. І перше, що я би хотів сказати, про це треба говорити, про це треба постійно повторювати на всіх майданчиках, повторювати, виносити на дискусії на дипломатичному рівні, на інформаційному, на будь-яких закордонних телеканалах, медіа і так далі, тому що мене буквально вчора запитували мої друзі в Європі, чи дійсно це після першого випадку, пам'ятаєте, коли по нам прилетіли С-300, С-400, і не було попереджено про це з боку наших партнерів, чи правда це? Тому що у них інформації замало, я сказав так, це дійсно так, і зрозумів, що не вистачає поширення такої інформації. Тобто американська адміністрація використовує абсолютно цинічно використовує будь-які методи для того, щоб примусити перш за все президента України, ну а разом з ними і українців, фактично капітулювати, погодитися на те, що два імператора, я би так їх назвав, Путін і Трамп, вирішили покарати маленьких українців, які заважають їм займатися бізнесом, вигравати вибори, жити красиве життя, заробляти багато грошей і так далі. І чим далі це стає все очевидніше, але ну, все ж таки в світі якісь цінності залишаються, все ж таки люди в Європі, наприклад, вони ж не все грошима рахують, хоча ну, хочеться все-таки в це вірити, тому що в Сполучених Штатах дійсно відбуваються якісь процеси такої дохристиянської епохи якоїсь, тобто цінності повністю відкидаються, а головна цінність – це долар. Якщо в тебе є долар, краще багато доларів, ти людина, якщо ні, то давай здавайся, ти взагалі ніхто, з тобою ніхто не буде радитись чи взагалі вважати тебе за людину. Тобто те, що демонструє зараз адміністрація Сполучених Штатів, це антигуманна політика, це політика, яка суперечить тим століттям, до тих стандартів розуміння, до яких йшли Європа, ну і західна цивілізація, починаючи з християнства. Тобто, фактично, от, коли дивишся на те, що робить Трамп, і, ну, мабуть, люди якісь там десятки мільйонів його підтримують, я сподіваюся, що не сотні мільйонів в Сполучених Штатах, зараз буде видно по виборах, але те, що вони роблять, це абсолютно антигуманно, і це навіть не те, що там проти міжнародного права, це вже проти взагалі розуміння, що таке людство, і куди ми маємо рухатися у 21 столітті і так далі. Тобто два імператори намагаються нас, грубо кажучи, нагнути, хочуть нас примусити визнати, що ми не маємо права на свій голос, ми не маємо права вирішувати, як нам жити, тому що дві великі країни, ну а там ще Китай, тому що Трамп буквально ж вчора чи позавчора сказав, що я не вірю в те, що Росія і Китай допомагають Ірану, тому що я в це не вірю. Ну, от такий підхід зараз. Тому дійсно ми маємо про це говорити, ми маємо це постійно повторювати, не робити вигляд, що нічого страшного не відбувається. Постійно говорити, що дивіться, Сполучені Штати зараз перетворюються на країну, яка, звісно, отримає найбільше сама по собі. Ті ж американці, які створювали Сполучені Штати Америки, країну мрії, країну свободи, вони відгребуть найбільше, це однозначно. І це дійсно дуже погано. Але насправді ми про це маємо говорити, що Сполучені Штати, адміністрація Сполучених Штатів, її обрали все-таки американці, а не інопланетяни чи лунатики, як написав Трамп в іншому своєму повідомлені, то ці Сполучені Штати, вони діють ось так, вони діють проти принципів і цінностей західної цивілізації. Вони діють не як союзник, вони діють як союзник Путіна. Про це постійно треба говорити. Це перше. По-друге, починаються вже більш конкретні справи стосовно Starlink. Ну, давайте подивимося на росіян. Вони працюють без Starlink. Рассвіт у них починає там десь відблискувати. Це їхня супутникова система, яка має налагодити зв'язок і розвідку, але ще десь там 27, 28, 29 році. Але тим не менш, росіяни використовують різноманітні підходи, які також у нас є, починаючи від меж-систем та інших систем, скажімо так, які не потребують супутникового зв'язку. Вони всі відомі, і я знаю, що є різноманітні системи, в тому числі з використанням і оптичної навігації, і штучного інтелекту. Звісно, зв'язок тут буде мати найбільші проблеми, тому що Starlink це насамперед про зв'язок, але тим не менш можна працювати і без зв'язку, тобто цілевказання окремо, а застосування засобів окремо. Ну, будемо працювати в такому плані. Хоча і зв'язок також можна без супутників налагодити. Але про те, що роблять Сполучені Штати, як вони забирають свою допомогу від українців, найскладніший момент, коли Путін намагається переламати нас, у нього мало що відбувається на фронті, мало що вдається на фронті, у нього величезні втрати в особовому складі. Він ще й при тому з останніх сил намагається не переходити до мобілізації відкритої, і тому у нього завдання дуже просте – переламати українців терористичними методами. І в цей момент, коли Путін б'є по житловим кварталам, по енергетиці, не по НПЗ. Давайте тут ще один цинічний фактор розберемо. Що таке НПЗ? Це бізнес. Це гроші, які знову ж таки заробляє Путін. І ми б'ємо по цих НПЗ не для того, щоб заморозити росіян, а для того, щоб у Путіна було менше грошей для війни. Дуже проста схема. Що робить Путін? Він б'є по нашій енергетичній інфраструктурі, яка забезпечує теплом, електроенергією людей. Тобто це не про те, що ми можемо вести війну чи не можемо вести війну. Ми просто, наша енергетика – це енергетика для людей. І от в цей момент Сполучені Штати стають на сторону Путіна, який знищує нашу енергетику, яка забезпечує існування українців, і при цьому захищає НПЗ Путіна, які є всього-навсього бізнесом. Тобто без цих НПЗ нічого страшного не станеться. Ну, будуть росіяни менше їздити на автомобілях, так? Але це їхні проблеми. Вони почали цю війну. Вони агресори. І от коли починаєш розуміти оцю... Ну, тут слово цинічне навіть, я не знаю. Це треба пошукати інші епітети. На цьому фоні, наприклад, Starlink перестає працювати без попередження. На цьому фоні нас не попереджають про балістичні ракети, які летять по житловим кварталам, які, в принципі, мали би захищати ті самі американські патріоти, яких в дефіциті, тому що Трамп почав свою бездарну, абсолютно непродуману війну проти Ірану. Ну, тобто, про це треба говорити. Про те, що зараз собою являють Сполучені Штати, про це треба фіксувати.
7: Пане Михайле, а ну, куди фіксувати, куди говорити? Ну, тобто має бути якийсь, для того, щоб про це говорити, щоб воно давало нам на сьогодні якісь результати, мають бути адекватні майданчики або канали донесення цієї інформації. Станом на сьогодні мені видається, що, напевно, найадекватнішим способом про це говорити – це є американське суспільство, яке буде робити свій вибір впродовж найближчих 3 тижнів в Конгресі Сполучених Штатів Америки. І я зараз в жодному випадку якби не нагнітаю, не агітую проти республіканців. Там є багато фахових, чудових, проукраїнських людей. Але їхній лідер, який сидить зараз у Білому домі, до нього треба ставитися з одного боку, ніби з головою, з холодною головою і таким банальним розрахунком того, що він намагається виграти вибори, але він це робить настільки цинічно і аморально, що інакше, як не бажати перемоги його політичній силі, а навпаки поразки, ну ми, українці, не можемо. І це така от, якби, сумна, але реальність. Тобто єдине, що можна доносити, це американцям туди, щоб вони зробили свій відповідний вибір, щоб хоч якось приструнити ті дії Дональда Трампа, який, ну, взагалі геть виходить з берегів.
8: Ну, абсолютно вірно. Це вплив на американського виборця, це вплив на американські політики. Я абсолютно з вами згоден, що республіканська партія не є антиукраїнською в ніякому разі, і говорити про те, що республіканці гірше, ніж демократи, ми не можемо, але факт є фактом. Оця фракція МАГА, вона захопила фактично республіканську партію, в якої абсолютно ті самі принципи, про які я казав, оці християнство, це гуманізм, це ж республіканська партія, стандарт, це цінності і так далі традиційні. Ну, тобто це ж плоть від плоті республіканська партія. А що в результаті виходить? В результаті цю партію використовують як жупало якесь, яке просто, просто люди роблять бізнес. Ну, якщо так відверто казати. Чим займається Трамп і його оточення? Це просто гроші. Там немає жодних цілей чи жодних задумів, тому що, ще раз повторюся, найбільше негативу від політики Трампа буде для Сполучених Штатів. Навіть не для України, навіть не для Європи. Це буде удар по Сполученим Штатам. Сполучені Штати зараз втрачають, чи вже втратили світове лідерство, вони втрачають своїх союзників в Європі, вони втрачають взагалі свій вплив економічний, геополітичний, військовий і так далі. Як скоро вдасться Сполученим Штатам відновити це лідерство, я думаю, що вже ніколи. Тобто, що таке лідер? Лідер – це якраз моральний, ціннісний лідер. Тому Європа ніколи би не зробила своїм лідером диктатора, таким як Путін чи китайських комуністів. Тут же проблема не в тому, що китайські комуністи думають, що якщо в них буде багато грошей, багато авіаносців, багато танків, вони зможуть дружити з Європою. Не буде цього. Китайські комуністи не можуть бути лідерами Європи, тому що Європа – це не про гроші, це про цінності. І Україна якраз хоче бути в Європі, тому що ми говоримо не просто набити свій шлунок, а про те, щоб наші діти жили в суспільстві, в якому поважають людину, в якому є права людини, свобода і так далі. Ми про це говоримо. Сполучені Штати, на жаль, зараз, можливо, це ілюзія того, що Сполучені Штати зсередини так прогнили, але насправді вони вже не зможуть бути лідером вільного світу. Вони не зможуть це зробити. Вони будуть намагатися повернутися. От якщо наступна ітерація виборів президентських і так далі приведуть якогось лідера іншого, який буде намагатися сказати, все, ми повертаємося лідеру, будемо лідером НАТО, будемо знову лідером вільного світу, давайте ви на нас будете рівнятися. Дуже я сумніваюся, що після цього, після цієї катастрофи трампівської, це їм дасться так легко зробити. Тому що лідерство Сполучених Штатів діставалося Сполученим Штатам сотнями років, ну, фактично, скажімо так, більше 100 років вони намагалися чи рухалися в цьому напрямку, десятиліттями, скажімо так. І це виправити цю катастрофу буде дуже і дуже важко. Тому говорити треба із американцями, але треба говорити із європейцями. Знаєте, в чому проблема? Європейці до сих пір не проснулися. От ми з вами говоримо, тут балістичні ракети літають, і начебто європейці кивають головами, і начебто вони нас розуміють. Але коли починаєш з ними глибше говорити, або все ж таки вимагати конкретних дій, вимагати конкретних дій не для України, для Європи. Наприклад, давайте щось уже все-таки нарешті зробимо з точки зору спільної європейської безпеки і оборони. Спільної європейської безпеки і оборони, яка зможе без Сполучених Штатів протистояти агресивній Росії, яка, наприклад, буде підтримуватися Китаєм, а ще й з боку будуть Сполучені Штати.
7: Пане Михайло, але зараз відбувається Варшавський безпековий форум, і там виступав головнокомандувач військ НАТО в Європі, так, генерал Гринкевич, і він представляв план теорії перемоги, який включає в себе розгром, якби, російської ланки управління на випадок агресивної війни проти альянсу НАТО. Єдине, що мені здається, ну не єдине, але таке дуже важливе з цього плану, чого я там не бачу, що НАТО, зокрема європейська його частина, однозначно 100% і всеціло не передбачає агресії конвенційної загрози з боку Російської Федерації. Ну, тобто, коли, грубо кажучи, російська піхота, путінські штурмовики ідуть і наступають там на Нарву, на Тарту, на Талін, чи прорублюють вікно через Сувальський коридор до Калінінграду. Вони в це не вірять. Але вони вірять в те, що якщо раптом Росія буде агресувати у вигляді обстрілів дронами, вони швидко ракетами зможуть погасити ланку управління і таким чином отримати розгромну перемогу. Ну, принаймні, план був презентований. Я з того, що бачив по відгуку європейських чиновників, зокрема поляків, де, власне, в Варшаві це було зроблено, вони кажуть, вау, нарешті, добре, це супер, це класна історія, ми нарешті маємо план. Ну, от це якби аргумент на противагу тому, що ви кажете, що вони якби не думають.
8: Ну, давайте розбиратися, що представив Гринкевич. Супер, класний план, теорія перемоги і так далі. Перше, там американці є в цьому плані? Якщо є, то ми відразу питаємо, а якщо Трамп, скажімо так, до 29-го року, я нагадую, буде ще президентом Сполучених Штатів, якщо з ним нічого не станеться, президент Трамп. І от до 29-го року, а чому Європа вважає, що до 29-го року Росія не може здійснити свою агресію гібридну, не гібридну, будь-яку агресію проти європейських країн. Чи не скаже Трамп, що я вважаю, що Путіна спровокували, Путін хоче заключити діл, а Європа не хоче заключати діл, Європа погана, і ми знаємо, що Європа погана, а ще й Канада погана. А ще і Гренландію треба забрати, ну і потім викатить оці свої імперські замашки. Скаже, що Сполучені Штати не будуть підключатися. Тобто ми відключаємо Starlink військовий, ми відключаємо супутникову розвідку, ми відключаємо, до речі, Patriots, ми відключаємо F-35, які, нагадаю, є основним літаком зараз європейських країн НАТО. Та і Patriot є основною системою ППО країн НАТО в Європі. Ми відключаємо всі інші стратегічні елементи АВАКС, наприклад, від яких залежить Європа від Сполучених Штатів. І що залишається в сухому залишку? А залишається те, що ми зараз маємо. От ми ж просто, європейці і Гринкевич в тому числі, він фантазує таке враження, тому що він каже, ракета ми будемо знищувати. А де у вас ракети? От скільки у вас ракет європейських є типу Томагавк або навіть типу Фламін? Скільки у вас таких ракет? Ну, кілька десятків є. Кілька десятків, розумієте? А в росіян все рахується десятками тисяч. Я нагадаю, просто реактивних дронів, тільки 30 тисяч вони на рік виготовляють. От 30 тисяч вони запускають на ту ж саму Польщу, яка радується цьому плану. Що може зробити ППО Польщі разом з ППО НАТО проти 30 тисяч реактивних дронів? Я думаю, що відповідь знають всі, можливо, окрім генералів, які писали цей план. Крім того, питання заключається ще й в тому, що ми, українці, зараз випробуємо НАТО, і ми бачимо, наскільки воно ефективно. От Сполучені Штати, наприклад, припиняють поставки за програмою Pearl. І у Європи немає великої кількості певних елементів озброєння, ну, наприклад, тих же самих ракет до Patriot, інших елементів, в тому числі боєприпасів, навіть артилерійських боєприпасів не вистачить просто європейських для того, щоб відбиватися від агресії. І ось на цьому фоні, коли на Варшавському безпековому форумі генерал заявив, що у нас все добре, у нас план є, можна далі розслаблятися. Я саме з цього і починав. Що якщо ми згадаємо, скільки таких планів, скільки концепцій, скільки заяв було зроблено і натівцями, і європейцями з 22-го року, я про 14-й не кажу, з 22-го року, скільки таких стін дронів, стратегії, концепції було названо, ми знайдемо їх дуже багато. А тепер просто запитаємо цих шановних панів, а скільки було реалізовано хоча б на 10% на практиці? Я думаю, що близько нуля. От в цьому є проблема європейців особливо, тому що в НАТО все ж таки там традиції більш жорсткі, але там є проблема якраз зараз Сполучених Штатів. НАТО просто не працює, тому що там є Сполучені Штати, які просто відмовляються рухати будь-які питання вперед. А от в Європейському Союзі є велика інша проблема. Там є єврокомісари, наприклад, пан Кубілюс, який є абсолютно проукраїнським, є дуже розумною людиною. Він написав дуже багато концепцій статей аналітичних і прогнозів, він все правильно говорить. Він якраз кілька концепцій оголошував. Але проблема в тому, що він ніяк не впливає на національні уряди країн Європейського Союзу з точки зору реалізації безпекових оборонних програм. І коли він каже, давайте створимо стіну дронів, чи лінію дронів, чи неважливо, яку, який компонент, це рівно нічого не значить для Франції чи Німеччини, в принципі, для Польщі і так далі. І в цьому є величезна проблема. До цих пір немає спільного органу управління, не тільки військового. Так, військовий штаб є, він існує, але немає конкретно структури, яка би мала вплив на національні уряди країн, членів ЄС в сфері безпеки і оборони, і які би от рішення ухвалюються, давайте створювати такий-то компонент. Давайте, наприклад, якщо НАТО говорить, що нам потрібні далекобійні ракети, балістичні, наприклад, яких в Європі взагалі ніхто не виробляє, окрім французів для підводних човнів, але я це вважаю, що це не рахується. Жодна країна Європи не виготовляє балістичні ракети. Ну, окрім України, яка от нещодавно була заява, що зробили перший удар по території Росії. Тобто
7: заява, поки що не можемо дійсністю стверджувати, що ми вже там геть все виробляємо. Але
8: да, ми у всякому разі, я точно знаю, що в нас робляться зусиль більше, ніж в Європі стосовно цього напрямку. Тобто в Європі немає ще балістичних ракет, які могли би літати. У них немає крилатих ракет, окрім, наприклад, повітряного базування та морського базування з дальністю там 300-500 кілометрів. Цього дуже мало. Треба ракети дальністю 2500 кілометрів, щоб бути хоча б на одній і тій самій лінії з російськими калібрами або Х-101. У Європи немає чим відповідати. У Європи навіть атомна зброя знаходиться у форматі, в носії мають бути авіація. Чи зможе європейська авіація щось зробити для того, щоб донести ці авіабомби до якихось російських об'єктів? Ну, є французькі підводні човни, але окей, я думаю, що це все дуже і дуже мало впливає на російські наміри проводити агресивні дії стосовно Європи.
4: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
9: Дія повідомлятиме про скасування зареєстрованого місця проживання. Раніше такі повідомлення надсилали листами, які могли загубитися або залишитися непоміченими. Тепер пуш-сповіщення приходитимуть у додаток, щоб ви дізнавалися про статус свого місця проживання миттєво. Причин скасування зареєстрованого місця проживання може бути декілька: недійсний паспорт, порушення вимог законодавства реєстратором, рішення суду або виявлення недостовірних відомостей. Пуш-сповіщення отримуватимуть усі користувачі дії від 14 років. Головне, щоб у реєстрі територіальної громади були ваші дані та реєстраційний номер облікової картки платника податків. Актуалізувати інформацію у реєстрі можна за кілька кліків через портал «Дія».
4: Ви слухаєте Радіо НВ.
7: Нагадую, друзі, Михайло Самусь в нас в ефірі, директор New Geopolitics Research Network. Ми говоримо про те, що було, те, що сталося вночі. Суттєве обмеження просторової швидкості переміщення старлінків і відтак можливості для використання наших ударних засобів, наших БПЛА, що впливає на мідлстрайкові та діпстрайкові удари по територіях, контрольованих противником. Крім цього, радник президента України з технологічних питань Сергій Флеш каже, що станом на зараз Starlink використовується на найкращому на сьогодні рішенні для протидії російським геранням, зокрема реактивним. Це теж печальненько, чесно кажучи, звучить. Я не хочу тут нагнітати пафосу. Якщо чесно, мені здається, нам не потрібно в українському медійному просторі підсвічувати цю історію, називаючи, по суті, такі дії адміністрації американського президента по факту співучастю в тих деструктивних процесах, які проводить Росія щодо України, а той ледь не конкретним союзником у цьому конкретному процесі. Не хочу цього використовувати, тому що це просто-напросто, мені здається, нерелевантно. Українці і так все бачать і розуміють. Переконувати тут додатково нікого не треба. Треба працювати на західній аудиторії, тому що те, чого Трамп боїться, це він боїться якраз таки суспільного осаду. І це факт. Але ми розуміємо так теж, пане Михайле, що ми війшли в три тижневий період перед виборами, і в тому числі з цим, очевидь, напевно, пов'язані ці абсолютно непояснювані подекуди дії. Я думаю, що буде ще гірше. От моє таке очікування, що буде ще гірше. Тобто, окрім дизелю, окрім Старлінку, розвідданих, ми побачимо ще більше неприємних сюрпризів, які будуть стосуватися українців. В тому числі ми побачимо багато неприємних публікацій у ЗМІ. І для мене таким дуже яскравим маячком, знаєте, фактором такої дезінформації або маніпуляції, чи вигадки, чи ще хайпу, який був продемонстрований, це була ситуація на вихідних, на початку цього тижня. Стосувалася вона публікації Financial Times, де Financial Times якраз таки стверджувало, що американці, мовляв, контактували з українською стороною і говорили щодо того, що, мовляв, можуть бути позбавлені, ми можемо бути позбавлені розвідданими, ми можемо бути позбавлені програми Pearl. І це нібито в розмові з Financial Times підтвердив бригадний генерал Павло Паліса, замкерівника Офісу Президента, на що Паліса згодом через день видав взагалі коментар, сказавши, що я взагалі ні з якими ні нашими, ні іноземними ЗМІ впродовж останніх днів не говорив. Чому він це зробив? Тому що це вже була фактично, що постреакція на наступну публікацію вже українського видання, яке, посилаючись на Financial Times, написало, що, мовляв, на Палісу тиснули американці, і зрештою це пішло все по телеграм-каналах мільйонниках ствердженням про те, що на Палісу тиснули американці, і він це ще й у коментарі визнав. Хоча сам Паліса казав, що він взагалі ні з ким журналістів не говорив. Тобто я веду до того, що треба бути якось максимально не те, щоб обережними, а стійкими до тієї інформації, яка, зокрема, буде з'являтися зараз у західних засобах масової інформації, тому що на нас будуть тиснути. Питання, як нам вистояти, ну, направду, в цьому тиску. Ми бачимо і знаємо, що зараз президент поїхав в європейське турне, і ви з цього починали, пане Михайле, що нам треба шукати ось цю підтримку, надію та спроможності зараз в числі європейських партнерів, які, попри це, все ще трішечки так, ну, якби в сонному режимі перебувають. Першою локацією, куди має приїхати президент, має стати Лондон. І там очікуємо на якийсь пакет допомоги. От, як ви гадаєте, як би ви описали той пакет допомоги, чи ту підтримку, яку би зараз було б адекватною назвати з боку європейців, в сенсі підтримки нас в цей період? Я не знаю, він виміряється 3 тижнями, чи він буде довше, але щонайменше, ну, напевно, про 3 тижні, як такий дороговказ до американських виборів, напевно, нам на таку перспективу щонайменше треба міркувати.
8: Так, я хотів би ще звернути увагу, що насправді, от якщо думати, а як же нам діяти, все ж таки треба до уваги взяти такий факт, насправді, що через 3 тижні Трампу взагалі буде плювати на дизель, на ціни і так далі, тому що в нього будуть великі проблеми. Він, ну так, він, звісно, скаже, що, от бачите, через українців він, республіканці програли, українці найбільші вороги і так далі, але це вже нас так само буде мало хвилювати, тому що Трамп після виборів, скоріш за все, втратить будь-який вплив на ситуацію. Я маю на увазі, що Сполучені Штати взагалі перетворяться на країну, яка займеться внутрішньою деструкцією. Тобто Конгрес буде знищувати Трампа, а Трамп буде намагатися уникнути імпічменту. Тобто це країна, яка буде мало впливати на ситуацію. Чому ці 3 тижні раптом вискочили? Ну, тут, як для мене, це класична КДБшна операція, коли Трамп шукав вихід з ситуації, як же йому не програти вибори, там 5 тисяч комусь обіцяв, верніше всім, на $5000, якщо республіканці виграють, абсолютно ідіотично. Ну, тобто тут вже, ну, не знаю, як це можна коментувати, просто обіцяти населенню по $5000, якщо ви мене виберете, це щось уже, я ж кажу, ми десь в дохристиянські часи, там, шматок м'яса вам подарую і так далі, ну, дам вам поїсти, чи ну, тобто, ну, це читати просто.
7: А ці тези, пане Михайле, які він говорив на вихідних, типу, виступаючи перед натовпом, каже, я можу казати якусь абсолютно маячню, але ви мені все рівно ж будете плескати.
8: Ну, так, тобто, це вже, ну, чесно кажучи, навіть от фільми, там, «Ідеократія» і так далі, вони вже не можуть переплюнути. Або там Back to the Future в другій серії, там є це така паралельна реальність, дуже схожий персонал там творив такі самі речі. Тобто це все якось прогнозувалося, але не думали, мабуть, що це може статися. Ну, це Сполученими Штатами сталося, на жаль. Але до чого я веду? Тобто Путін вчасно запропонував Трампу допомогу. А яку допомогу? Він, мабуть, сказав, давай переламаємо разом Зеленського, і зробимо так, що це начебто буде перемир'я, ти завершиш війну. Тобто просто примусь Зеленського, щоб він погодився на те, що він не б'є по НПЗ, ми тобі ще й Лукойл продамо, там грошей заробити з сином, там, зятям, Відкофом і так далі. А крім того, ще ж напишемо, що ти 10-ту війну, чи 9-ту, чи 11-ту, неважливо, завершив перед виборами. Але для цього треба просто Зеленського зламати. І Трамп сказав: окей, чудово. При цьому ще й ми тобі і дизель поставимо, хоча всі розуміють, що ну, для з економічної точки зору, з фактичної точки зору, цей дизель взагалі це просто пшик, це просто міф, КДБшний міф, який проковтнув.

0: разів. Коли оголошувалось перемир'я, в ході цього перемир'я росіяни рухалися на полі бою вперед, вони знищували наші можливості, покращували свої можливості і так далі. А потім, після завершення так званого перемир'я, вони використовували це абсолютно проти нас. Тобто, якщо ми погодимося зараз не бити по НПЗ, а росіяни будуть продовжувати собі нищити нашу енергосистему, а Трамп буде робити вигляд, що він скаже так: ну, дивіться, вони ж не б'ють по вашому Кременчуцькому НПЗ. Ми ж про це домовлялися. Ну, то це знаєте, як ото наперсточники грають, коли ти постійно знаходишся в стані, коли тебе дурять, тому що виявляється, ти не так зрозумів ті слова, про які тобі говорили. Це такий класичний підхід кримінального світу, ФСБшного, КДБшного і так далі. І в результаті, якщо ми зараз не піддамося і будемо продовжувати бити по НПЗ, по дата-центрах, знищувати той матеріальний ресурс, який дозволяє Росії продовжувати війну, то через 3 тижні, через місяць ми будемо в кращому стані, ніж зараз. Навіть якщо ці 3 тижні будуть пекельними для нас, і буде просто страшні, будуть страшні обстріли, і буде припинення взагалі діяльності Старлінка, нам перестануть давати розвідінформацію, припинять поставляти зброю, але це буде бачити весь світ, а ми будемо продовжувати бити росіян. Через місяць нам буде краще, тому що, ну, Путіну буде також не цікаво вже працювати з Трампом, він буде шукати інші можливості. А для нас це буде означати, що Путін просто буде менше заробляти грошей, він буде заходити в зиму з проблемами на фронті, з проблемами з НПЗ, з проблемами з особовим складом, і головне, він втратить ще свого союзника, зараз головного містера Трампа. От якщо так порахувати, то тоді наша стратегія має полягати саме в цьому. Ні в якому разі не погодитися на припинення ударів по НПЗ, тому що росіяни все рівно нас обдурять. Ми ж розуміємо, що вони все рівно будуть бити по нашій енергетичній системі. Якщо, звісно, давайте пофантазуємо, максимально фантазуємо і говоримо про те, що, наприклад, дійсно енергетичне перемир'я, що Путін навіщось погоджується не бити по нашій енергетиці, просто тут мотивацію Путіна неможливо знайти. Він в будь-якому разі буде намагатися створити катастрофу, гуманітарну катастрофу в Україні, в Києві, в інших великих містах. Це однозначно. Він не може зараз припинити бити по нашій енергетичній інфраструктурі, тому що в цьому полягає його задум взагалі кампанії на зиму. Створити взагалі неможливі умови проживання в великих містах, створити умови для того, щоб населення почало протестувати проти керівництва, вимагати капітуляції і так далі. Ну, тобто миру, скажімо так, не капітуляція, а миру, звісно, яка буде означати капітуляцію. Тому уявити собі, що Путін дійсно захоче енергетичне перемир'я, дуже складно. Тому якщо Трамп буде продовжувати діяти отак, як він діє зараз, тобто говорити про те, що Путін хоче енергетичного перемир'я, а Зеленський ні, при цьому в цей час Путін б'є десятками балістичних ракет по Києву, а Трамп ніяк це не коментує. Більш того, він каже, треба ще розібратись, хто там кого більше б'є, то це означає, що нам ні в якому разі не можна припиняти бити по НПЗ, а нарощувати ці удари. Нарощувати було б, звісно, непогано, скажімо так, перетворити заяви про балістичні ракети в реальні операції з використанням балістики.
1: Ну, це, до речі, якраз таки було би дуже вчасно це зробити, якщо, знову ж таки, що балістичні ракети не зав'язані якось на Старлінку, бо якщо вони зав'язані ще й на Старлінку, то це зараз буде виглядати доволі таки анекдотично, щоб не сказати гірше.
0: Я думаю, що не зав'язані. Думаю, що не зав'язані.
1: Ну, от я кажу, просто це буде виглядати дуже паршиво, якщо знову доведеться компанії Firepoint викладати свої анонси щодо запусків цих ракет на більш пізній період, тому що об'єктивно ми сьогодні нам дуже потрібна балістика, це очевидно, для того, щоб кошмарити російські оперативно-тактичні тили. Бо сьогодні ми отримали потужний удар ворожою балістикою та гіперзвуком по Києву та Харкову. Це були абсолютно удари повністю по енергетичних об'єктах. І я тут навіть, знаєте, пане Михайле, ну не ставлю цього питання, бо воно максимально вже глупо буде звучати. Це питання про те, що так, чи є у нас енергетичне перемир'я, чи нема. Та його і не було насправді. Просто його, воно існувало десь в голові Дональда Трампа, і він все рівно не побачить.

0: того, що зробила Росія. Все рівно цієї неповаги він, напевно, що від Путіна не відчує. Там ще подейкують про те, що є персональні інтереси щодо можливості партнерів Трампа купувати акції Лукойла. І в цьому теж, поруч із політичними причинами, і криється істинна причина того, чому зараз так активізовується процес. Ну, добре, не буду я того всього так нагнітати, бо то, напевно, буде не зовсім правильно. Але, знову ж таки, повертаючись до подальшого опису ситуації, скажімо так, або спроби розібратися у ній, є також погрози, і зараз уже президент Зеленський офіційно їх визнав, що є застереження, мовляв, не бийте по НПЗ, а ми, між іншим, вже третій день поспіль по НПЗ не б'ємо, так, на секундочку, не бийте по НПЗ, тому що заберемо у вас розвідувальні дані. Чим це нам загрожує, пане Михайле, якщо, ну, просто якщо справді ставити там на шальки Терезі, бити по НПЗ, втрата розвідданих. Або бити по НПЗ і втрата розвідданих, можливо, на три тижні. Може і не буде після вже виборів, як ви кажете, зовсім інші проблеми будуть.
1: Пане Василю, так ми їх вже втратили. Насправді, розвіддані американські, вони більш за все цінні для нас, це з точки зору попередження про використання балістичних ракет. Всі інші розвідувальні дані тактичного плану, звісно, Україна має свої, оперативного плану Україна має свої, стратегічного діпстрайки. Ну, ми ж не думаємо, що центр обробки даних Яндекса чи Сбербанка, вони можуть рухатися, а українська розвідка не може визначити координат. Якщо хтось хоче подивитися дата-центри Сбербанка, будь ласка, зайдіть Google Maps і там все ви побачите. Тобто тут ніяким чином містер Трамп нам не допоможе, і, на щастя, він хоч Google ще не може заборонити нам виключити сервіси. От уявіть собі, якщо б Трамп ще й Google би виключив для нас, оце була б проблема. Дійсно. А так, в принципі, ще раз повторюся, коли американці кажуть про розвідувальні дані, це попередження про ракетний напад. Тобто, вони бачать, супутникова інформація є, що пускові установки вийшли російські і включилися, і потім наносять удари по нас. Якщо ви згадаєте, за останні дві доби було два рази, вже два випадки, коли тривога була фактично вже один раз після того, як були нанесені удари, а вчора вночі вже тривога були, коли ракети летіли, і їх уже просто наші засоби, наскільки я зрозумів, ППО почали виявляти. Тому ми фактично вже втратили розвіддані американські, і тому, в принципі, ось така ситуація. Ми втратили допомогу американців в виявленні ударів балістичними ракетами. Абсолютно антигуманний підхід адміністрації Трампа. Ще раз підкреслюю, це суто антигуманний. Якщо б вони, наприклад, щось у нас ударне забрали, щоб ми не били, ну окей, і тут можна ще зрозуміти. Ну, не бийте по НПЗ, взяли, забрали у нас томагавки, якщо б вони нам давали. А так вони забирають у нас можливість людей спуститися в бомбосховище. Адже дивіться, якщо у нас немає достатньо ракет для патріотів, то ми фактично можемо збивати дуже малу частину балістики. Це зрозуміло, це відкрита інформація. Це вже факт. І я так розумію, що перехоплювачів для патріотів у нас буде все менше і менше. Ну, це логічно. Хіба що європейці не зможуть нам допомогти, а можливо там японці якимось чином колись все-таки вирішать допомогти. А от що важливо при ранньому попередженні, хоча б 5 хвилин. Це саме для того, щоб люди могли спуститися в бомбосховище. Адже від того, що за 5 хвилин до того, як запускається ракета «Іскандер», наші енергетичні об'єкти на себе саркофаги не натягнуть, в інше місце не переповзуть, правильно? Тобто все рівно, якщо координати забиті в цю ракету, енергетичний об'єкт, а вона промаже по житловому будинку, то от саме оці 5 хвилин, які американці в нас крадуть, вони крадуть це у людей, які не встигають спуститися в бомбосховище. Тобто оце і треба казати світу. Трамп просто не те, що в нас розвідувальну інформацію забирає. Тобто всі думають, що українців немає розвідки. Коли я всім пояснюю постійно іноземцям, що не треба думати, що українські військові користуються американською розвідкою на полі бою, чи коли наносять удари по центрам обробки даних, чи по НПЗ. Ні. Ми не користуємося американською розвідкою, розвідувальною інформацією. Звісно, якщо вони нам дають якусь додаткову інформацію, ну звісно, ми беремо. Але основа це українська розвідка. А от коли ми говоримо про попередження про ракетний напад, на жаль, ні у європейців, ні у нас немає розвинутої системи про попередження про ракетний напад. Ми її збудуємо, раз американці забираються, окей, нехай йдуть. Я думаю, що ми з європейцями, з канадцями, канадці зараз дуже дружні з нами і з Європою. Ми разом зробимо. Ну, теж не
0: Буквально, до
1: дурніше
0: речі,
1: за
0: вночі
1: американців.
0: ледь не з'явився пост президента Зеленського про контакти із Майком Карні, прем'єр-міністром
1: Так,
0: Канади.
1: це не випадковість. Це не
0: От, ну
1: випадковість.
0: та,
1: Тобто
0: от
1: Канада
0: зараз,
1: зараз.
0: слухаючи вас, наштовхуюся на думку, що це не випадковість.
1: Абсолютно, тобто Канада зараз хоче бути асоційованим членом Європейського Союзу, і Канада це високотехнологічна держава. Не треба думати, що це, як каже Трамп, придаток Сполучених Штатів, там якісь там один з штатів Сполучених Штатів, як каже Трамп. Ні, це високотехнологічна держава. В неї аерокосмічна є промисловість чудова, в неї високі технології, є супутники і так далі. Тобто, це велика буде допомога тепер європейцям, бо європейцям, ще раз повторюсь, є проблема з реалізацією задумів, з масштабуванням. І якраз канадці, британці і українці, європейцям мають допомогти в цьому. Так от, коли ми говоримо про розвідувальну інформацію, треба нашим друзям в Європі, всім гуманістам, скажімо так, розказувати, що зараз творить Трамп. Він забирає українців у цивільних українців, не у військових, можливість сховатися в бомбосховищі. Оце означає, от що означає припинення надання розвідувальної інформації.
0: Нагадую, Михайло Самусь, директор New Geopolitics Research Network, у нас в ефірі на хвилях радіо НВ. Друзі, я сподіваюся, ну намагаємося систематизувати та давати вам відповіді на ті запитання. Я бачу величезний просто запит аудиторії. 1200 людей нас дивляться в прямому етері на сторінці радіо НВ в YouTube. Тут триває і дискусія. Зрештою, а на фінал, підходячи вже, скажімо так, до фіналу цього обговорення, я би хотів все ж таки про позитив. Сьогодні, буквально сьогодні, четвертий сезон операції «Вівальді» був оголошений. Бригадний генерал Андрій Білецький на офіційних сторінках 3-го армійського корпусу повідомив про те, що в межах четвертого етапу операції «Вівальді» було звільнено ще 101 квадратний кілометр української території в межах цієї операції. Ми забуваємо, ми не побачимо, воно, можливо, ризикує загубитися у цих всіх тижбах, які ми сьогодні спостерігаємо на фоні наших відносин із американцями, але маємо на це зробити особливий акцент. В межах четвертого сезону звільнено Зелену долину, населений пункт Липове та Колодязі. Українські війська значно звузили присутність противника на правобережжі річки Жеребець на Лиманському напрямку. Фактично зірвали наступ на Слов'яно-Краматорську агломерацію, відтиснули противника, відтиснули його від ключової стратегічної траси між Харковом та Слов'янськом. Загалом за 4 сезони, як відомо, твір Вівальді, якраз який наслідувала 3-й армійський корпус, який наслідував, він і називається 4 сезони. Так от, за 4 сезони звільнено 277 квадратних кілометрів території, звільнено також 16 населених пунктів та ліквідовано 8 тисяч солдатів Російської Федерації. Про це ми не маємо забувати, тому що це надзвичайно видатні події, які ми сьогодні спостерігаємо. Пане Михайло, чи може ця новина, скажімо так, компенсувати, в тому числі, можливо, в очах американських виборців, європейських партнерів, колег, друзів, союзників, компенсувати цей негатив і показати, що ми не те, що варті, а ви нас маєте підтримати, бо ось наші успіхи, от ми їх фактологічно показуємо.
1: Я думаю, цей факт, ці успіхи, я хочу ще наголосити, що ця операція, як на мене, буде мати ще розвиток. Ну, ще багато є музичних творів чудових, класичній музиці. Тому я впевнений, що ця операція
0: Білецький
1: буде
0: сказав,
1: продовжуватися.
0: цей твір закінчується, але музика українська триває.
1: Да, тобто саме ця операція може вплинути і не тільки на такому зараз тактичному, але оперативно-тактичному, лише операційному рівні на розвиток взагалі ведення стратегічної оборонної операції з точки зору протидії російським задумам на зиму. Але я думаю, що це ми скоро побачимо, коли почнеться реалізація, і ми побачимо ці наступні рухи, наступні скажімо так, такти і увертюри у виконанні третього корпусу, і не тільки третього корпусу. Тобто, це найбільш, як на мене, це найбільш важливо для нас, для українців, розуміти, що незважаючи на те, що несеться за океан, те, що відбувається в Європі, яка до сих пір кволо і більше на словах і папері бореться з російською агресією чи готується до російської агресії, ми, українці, робимо неймовірне просто. Коли проти нас воює три імперії вже три імперії. Тобто, коли я пам'ятаю часи, коли там розраховувались певні можливості української армії і казали, ну, звісно, що з Росією воювати неможливо, це відразу, ну, треба думати про те, що доктрина в нас суто мирна, не може бути взагалі навіть евентуального противника, ну, і так далі. Зараз, після того, як на нас напала Росія, нам давали 3 дні, потім, коли ми зрозуміли, що Китай підтримує Росію, ну, а нічого не виходить, це вже такий доконаний факт, а тут ще й американці абсолютно чітко виступають зараз, ну, хоча б протягом цих 3 тижнів будуть точно виступати на стороні Росії і Китаю. Причому Трамп про це говорить уже відверто. Він називає тих людей, які говорять про те, що Росія і Китай підтримують Іран. Він, наприклад, їх називає там ідіотами і лунатиками. Ну, це вже така справа. Так от, я вважаю, що ці успіхи на фронті мають давати нам, українцям, надію і розуміння, що сили оборони України, незважаючи на те, що там твориться в цих міжнародних справах і геополітичних сферах, продовжують робити дуже велику роботу і дуже успішну роботу, яка дається дуже нелегко. Те, що ми кажемо, ну, на фронті там росіян нічого не виходить, ми ж розуміємо, що це означає. Це означає, що росіяни, тут же є інша сторона медалі, є успішні дії українських воїнів, а є 50 тисяч фактично вже загиблих втрат росіян. Тобто ті втрати, які росіяни несуть щомісячно, вони реально наближаються до 50 тисяч. І це означає, що незважаючи на те, що у нас є чим пишатися, є ще і розуміння, що Росії реально не вдається переламати українських воїнів,
0: Пане
1: а
0: Михайло,
1: значить, у нас є всі шанси.
0: я думаю, якраз на цій ноті і варто поставити крапку. Дякую вам, що ви долучилися до нашого ефіру. Не дуже натхненний, насправді, ефір, я маю на увазі в сенсі дарування надії, але гарна фінальна нота в цій опері була у нас поставлена в межах цього стріму з Михайлом Самусом. Мене звати Василь Пихньо. Друзі, дякую, що ви з нами. Залишайтеся далі на хвилях Радіо НВ.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Дія освіти – національний проєкт для самоосвіти, розвитку цифрової грамотності та затребуваних навичок для конкурентоспроможності на локальному і глобальному ринках праці. Сьогодні на платформі доступні більше 700 безоплатних продукцій: освітні серіали, освітні шортс, байти навичок, гайди та інтерактивні симулятори реальних ситуацій. Вони охоплюють ключові напрями, із якими українці стикаються щодня: цифрова грамотність і кібергігієна, робота із даними, цифровими інструментами та штучним інтелектом, IT і дотичні професії, ресайклінг і розвиток кар'єри, навички для фахівців у галузі освіти, державного сектору і бізнесу, безбар'єрність та веб-доступність. На платформі є 2 інструменти на основі штучного інтелекту. Шаї менторка допомагає підсумувати навчальні матеріали, пояснює складні поняття простою мовою та перетворює знання на структуровані практичні висновки. Шаї провідник – інструмент, який формує індивідуальні навчальні маршрути на запит користувачів і допомагає послідовно рухатися від вибору навичок до їх практичного опанування. Навчання на платформі доступне українською та англійською, а деякі серіали – і жестовою мовою. Навчатися можна онлайн у власному темпі із будь-якого гаджета або офлайн у 5 тисячах хабів цифрової освіти по всій країні.
2: Для довідки.
3: Дія освіта – національна навчальна платформа для самоосвіти, розвитку цифрової грамотності та затребуваних навичок. Тут можна безоплатно навчатися, опанувати нову професію та ознайомитись із актуальними вакансіями. Сьогодні на порталі доступні понад 700 продуктів – від освітніх серіалів та байтів навичок до інтерактивних симуляторів реальних робочих ситуацій. Усі матеріали на платформі безкоштовні. Контент доступний українською та англійською, а деякі серіали і жестовою мовою. Навчатися можна онлайн у власному темпі із будь-якого гаджета або офлайн у 5000 хабів цифрової освіти по всій країні. Знання «Надія освіта» викладаються у форматі онлайн-серіалів. Мікронавчання із обов'язковими стоп-уроками, подкастами, вебінарами, гайдами. А обличчями багатьох курсів стають експерти, відомі діячі та лідери думок. Освітні серіали орієнтовані на усі цільові аудиторії будь-якого віку. На додаток до теоретичної частини можна проходити симулятор. Він імітує реальні робочі ситуації і дає студенту можливість спробувати себе у ролі спеціаліста, на якого він вчиться. На платформі є два інструменти на основі штучного інтелекту. Шеї-менторка допомагає підсумувати навчальні матеріали, пояснює складні питання простою мовою та перетворює знання на структуровані практичні висновки. Шеї-провідник – інструмент, який формує індивідуальні навчальні маршрути на запит користувачів і допомагає послідовно рухатися від вибору навичок до їх практичного опанування. Після завершення навчання користувач отримує відповідний сертифікат. Це офіційне підтвердження здобутих навичок, яке автоматично генерується після успішного завершення освітнього серіалу або проходження фінального тесту. Документ містить унікальний QR-код для перевірки його автентичності та перелік тем, які опанував користувач. На сайті також можна пройти тест із профорієнтації, який допоможе користувачеві визначитися із роботою, яка йому сподобається. Відповівши на 94 запитання, користувач отримує орієнтир, за яким треба рухатись на зустріч професії, що відповідає його здібностям і талантам.
2: В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. І зараз до нашого прямого ефіру доєднується Андрій Коболєв, засновник компанії «Еней», колишній очільник «Нафтогазу». Пане Андрію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
5: Героям слава. Доброго дня.
4: Ну, знаєте, дійсно ми хочемо поговорити з вами про те, що відбувається з українською енергетикою, що відбувається між Москвою та Вашингтоном і їхніми угодами щодо дизеля. Але почну я, звичайно, з тих новин, які от з'явилися сьогодні, в сенсі те, що ми, ті, хто переживають в Києві або в Харкові, безпосередньо спостерігали, так, російські окупанти завдали ударів 39 балістичними ракетами, більше 120 ударних дронів та баражуючих боєприпасів було використано проти нашої енергетики, критичної інфраструктури Києва, Київській області, Харкові. Про це, серед іншого, повідомив президент Зеленський. І серед тих деталей, які ми отримуємо, так, підтвердження цього також є від повітряних сил ЗСУ. Там йдеться про те, що сьогодні, що вчора ми не отримували розвіддані від наших партнерів, від американських партнерів, від США, щодо того, що от буде удар балістикою, тому перші такі удари були без тривоги, були без повідомлень, які ми отримуємо зазвичай. І тут у мене запитання, можливо, конспірологічне, але все-таки, якщо подивитися на те, що по Києву та регіону дві ночі поспіль б'ють балістикою, б'ють по нашій енергетиці, і при цьому ми не отримуємо повідомлення від американської розвідки про те, що це зараз станеться. Чи можемо ми припускати, що от ці два дні, як мінімум, Москва та Вашингтон діють разом, що це скоординована дія Москви та Вашингтона, як ви вважаєте?
5: Я не великий фахівець у конспіративних теоріях навколо військової справи та повідомлення про балістику, тому не можу це коментувати.
4: Добре, ну, я просто поясню, знову ж, для нашої аудиторії, щоб це не виглядало зовсім як якесь божевілля, але ми не будемо далі про це говорити. Мається на увазі, що так виглядає, що Москва знає, що Вашингтон не буде нам постачати інформацію про те, що вони битимуть балістикою. Але добре, зараз ми маємо дійсно ті передбачувані удари по нашій інфраструктурі, те, до чого нібито Україна готувалась. У нас була зрозуміла кампанія, йшлося про те, що ми готуємося до дуже важкої зими. У нас був замінений прем'єр-міністр під цим гаслом. Як охарактеризувати те, що відбувається з нашою енергетикою зараз? Ми готувалися до важкої зими, ми отримали вже серйозні проблеми, ну, як мінімум, в Києві, Київському регіоні, на початку жовтня. Чому так?
5: Я думаю, що висновком, який можна робити зараз, що ті заходи підготовки, які були здійснені в Києві та в регіоні, як ви самі сказали, є або недостатніми, або нерелевантними. І з моєї точки зору, як людина, яка розбирається в енергетиці, в теплозабезпеченні, я вважаю, що ті заходи, які робилися, тобто по відновленню об'єктів ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, ТЕЦ-4, в які вкладалися гроші, витрачалися зусилля, вони були вибрані неправильно. Це пристрільні цілі, по яких росіяни давно навчилися і попадати, і стріляти, навіть коли в нас все працювало і були ракети Петріот в достатній кількості. Наразі ці цілі стали знову легкою здобиччю росіян. І те, про що говорили багато експертів, на жаль, не було виконано. Не було зроблено альтернативної системи теплозабезпечення та енергозабезпечення міста, яка покладалася на систему розподілених центрів генерації тепла та електроенергії. Тобто діагноз того, що відбувається в Києві, зараз такий, що ми залишилися старою радянською великою системою, яка є легкою здобиччю російських загарбників.
4: Хто за це відповідає? Ну, якщо дивитися на те, хто мав би забезпечити цю альтернативну систему, кого ви б відмітили?
5: Я не в позиції роздавати як плюшки, так і звинувачення якісь. Це ж не питання політики чи відповідальності. Я не прокурор. Я б не хотів цим займатися. Я, в принципі, вважаю цей дискурс неконструктивним і в нашій ситуації трохи дебільним, якщо чесно. Зараз питання, що робити, як це змінити. А проблема головна полягає не в прізвищах, а у системі, яка не працює, система мотивації відповідальних менеджерів, чиновників, як державного, так і комунального та меншого рівня, вона просто не працює. І там можете поставити будь-яке прізвище, воно все одно нічого не змінить.
4: Ну, слухайте,
5: треба міняти систему.
4: Ви знаєте, мені здається, що якщо ми говоримо або про прізвище, або про інституції, то це ж також про те, а хто ж це далі має змінити, хто має виправити ці помилки. Тому, я думаю, таке запитання дуже часто лунає. Так, от є Київ, зрозуміло, це столиця, тут знаходяться всі наші чиновники, всі державні інституції важливі, так, і вони також не можуть працювати через те, що ми маємо цю проблему, як ви сказали, були неправильно вибрані цілі, неправильним чином захищали ті чи інші наші енергетичні об'єкти.
5: Я так не сказав, вибачте, це важливе коригування. Я вважаю, що захистити великий об'єкт типу ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 та інші наразі не є можливим. І раніше було неможливо. Навіть до проблем з ППО було зрозуміло, що це питання кількості балістичних чи ракет іншого типу, чи шахедів, які Росія використає. І відповідно треба відходити від великої централізованої системи і переходити на децентралізовану систему. Тепер, повертаючись до вашого питання, хто це має робити? Це спільне завдання до центральної влади, яка очолюється президентом, до Верховної Ради, до Київської міської ради, до регулятора енергетичного. Ці представники різних державних гілок влади повинні спочатку об'єднати свої зусилля у визначенні стратегічного пріоритету, який, з моєї точки зору, повинен ґрунтуватися на визнанні того факту, що оскільки Росія нікуди не зникне найближчі декілька років, що не менше так це виглядає, в нас, незалежно від того, чи буде мир, чи не буде миру, є постійний ризик військових дій з Росією. Відповідно, ми повинні мати систему забезпечення комунальних послуг наших ключових міст такою, яка в рамках цього ризику буде функціонувати незалежно від того, стріляє Росія чи не стріляє. Це визнання є дуже важливим для постановки головного завдання. Це зміни ідеології системи. Системи, яка живе у великій країні пострадянського періоду, яка розраховує на мир, на сучасну країну західного світу, яка розуміє, що в кожний момент часу по ній може бути нанесено військовий удар, чи то ракетами, чи то шахедами, чи то ще чимось. Це абсолютно дві різні ідеології. Закріпивши цю ідеологію в рамках стратегії, не треба писати стратегію на 350 сторінок про все хороше проти всього поганого. Зробіть коротку стратегічний документ, де поставте ці цілі. Ці цілі доведіть конкретним відповідальним особам, чи то будуть мери, чи то будуть менеджери комунальних підприємств, чи то буде міністерство. І поставте їм завдання їх успішності, реалізацію цих цілей. Дайте їм ресурси і дайте їм повноваження. Якщо ви поміняєте просто одне прізвище з іншого прізвища і залишаєте стару ідеологію, стару систему, де кожен чиновник, де кожен політик ховається від відповідальності, просто показує пальцем на іншого, то говорить, це не я, у вас нічого працювати не буде. І в нас.
4: Зрозуміло. Ну от у мене от трошечки таке відчуття дежавю, такого дня бабака, бо я точно пам'ятаю, що рік тому, коли от знову наближався зимовий сезон, холодний сезон, так низка експертів в наших ефірах казали про те, що треба створити альтернативу системи електропостачання, теплопостачання, мається на увазі, що все-таки, щоб це не знаходилося, не знаю, в 5 місцях, а воно знаходилося в 25 місцях, бачите, і знову ми повертаємося до того, що це не було зроблено за рік. Вам, можливо, знову не сподобається моє запитання, але отак, якщо говорити про те, що має бути людина з коротким стратегічним документом, яка, можливо, буде відповідати, можливо, таких людей має бути декілька. Як ви відреагували особисто на от ту новину, коли президент Зеленський зустрівся з декількома очільниками великих міст, серед них там Ігор Терехов, який є мером Харкова, але також і з Василем Малюком. Василь Малюк – це колишній очільник СБУ, і одразу з'явилася інформація, в принципі, наші джерела це підтверджують, що саме колишнього голову Служби безпеки України розглядають як можливого нового очільника Київської міської військової адміністрації, ну, в сенсі, в контексті якраз зими, яка наближається. Як вам така кандидатура?
5: Уявлення немає, я не знайомий з паном Малюком, мені не знайомі його компетенції та досвід в енергетичних проєктах, тому не можу це коментувати.
4: Добре, ну, у нас, знову, можливо, більше інформації про Василя Васильовича, знову ж знаємо його як людину військову, не знаємо нічого про те, наскільки він компетентний саме в енергетичних справах. Добре, головна тема...
5: Він, без сумніву, дуже талановита людина. Я з захопленням ставлюсь до операції Паутина, тому я вважаю, що він великий молодець. Чи достатньо його знань і компетенцій для того, щоб розбудовувати енергетику в Києві, мені важко сказати, тому що в цьому сегменті я про нього нічого не знаю. Але людина точно суперталановита. Без сумніву.
4: Добре. Центральна тема, очевидно, яка з ще там з минулої п'ятниці, так, з 9-го, здається, жовтня, коли президент США Дональд Трамп оголосив, що, значить, в нього є угода з кремлівським диктатором Путіним, що буде російський дизель постачатися в США. Це має терміново одразу ж знизити ціни. Зараз рекордні ціни на дизельне паливо в США. У самого Трампа, значить, проміжні вибори, не дуже рейтинги. Республіканська партія може втратити контроль над двома палатами Конгресу. Так от, всі експерти, всі притомні експерти кажуть, дивіться, ну, тих об'ємів дизельного палива, яке Росія має поставити в США, вистачить щось там на 60 годин, здається. Ну, по-різному рахують. Але, одним словом, це точно не вплине на ціну. І тут ми повертаємося, звичайно, до того, а як же тоді пояснити цю логіку? Навіщо зараз американському президенту робити, ну, собі проблему, так, його багато критикують за таке рішення, все-таки Росію не дуже люблять в США, м'яко кажучи. Як ви зрозуміли цю логіку? Чи дійсно можна уявити собі, що якісь радники сказали Трампу, дивіться, містер президент, ви, значить, зараз отримаєте російський дизель, і у нас все буде класно, ми виграємо вибори?
5: Я не думаю, що Трамп не розуміє того, що ці поставки жодним чином не вплинуть на ціну в США. Він достатньо розумна людина, він це розуміє. Трампа, якщо аналізувати і дивитися на його минуле, а також на книжки, наприклад, які він писав, він є великим шоуменом. І він перед виборами влаштував шоу, яке, на його думку, з моєї точки зору, дозволить йому збільшити вірогідність отримання кращих голосів республіканською партією в Конгрес та Сенат. Я думаю, що ця публічна заява про дизель, про мільйони барелей прекрасного дизелю з Росії в Америку є нічим іншим, в першу чергу, як передвиборча риторика. Це перший момент. Він є на поверхні, він відносно очевидний. Не треба там шукати жодних математичних розрахунків, чи вплине, чи не вплине. До виборів в Америці залишилося там менше 3 тижнів. Відповідно, що там на що вплине, я думаю, ніщо вплинути в принципі не може. Але з точки зору демонстрації того, що він як президент і республіканці в цілому працюють над проблемами простих американців, ну, прикольна історія, мабуть, може зайти. Тут треба говорити з політичними спеціалістами. Але я думаю, що тут не на поверхні є ще одна причина, яку нам важливо розуміти. Трамп серед іншого хоче продемонструвати Путіну свою здатність реалізовувати складні та непопулярні домовленості. Тобто, якщо Трамп вважає, що йому потрібно зараз укласти чи спонукати Україну та Росію укласти якусь мирну угоду, то одним з важливих тестів, які, як правило, роблять росіяни перед будь-якими угодами такого типу, це вони примушують свого контрагента зробити щось політично непопулярне і складне. Це тест на здатність. Тобто вони фактично примусили Трампа показати їм, що він може прийняти рішення, за яке його точно будуть всі критикувати, і яке він зможе втримати, пояснити і реалізувати. Це, так би мовити, білет для наступних кроків. Росіяни це роблять дуже часто. Вони це роблять з усіма. Вони це робили багато разів з Україною, з нами конкретно. І відповідно, я думаю, що тут є цей другий компонент, який не є сильно очевидним. Наступними кроками буде саме важливо. Ось важливо, що далі буде відбуватися в треку перемовин щодо зупинки вогню чи будь-чого. Наскільки росіяни зможуть втриматися в орбіті тих, кого Трамп вважає, як він зараз заявив, начебто більш готовими для підписання мирної угоди. З чим я особисто не згоден, я думаю, що всі українці з цим не згодні. Але це дуже важливий момент, чи зможуть вони в цій позиції в голові Трампа втриматися. І якщо ми тут будемо достатньо хитрі і достатньо продумані, я знаю, думаю, що ми цю позицію зможемо в росіян забрати і передати собі. Ось це нас чекає найближчий тиждень. Боротьба за позицію в голові Трампа та американців того, хто більше хоче миру. Ми чи росіяни?
4: Як ви гадаєте, оця вимога з боку адміністрації Трампа не бити по російських НПЗ, причому вимога підкріплюється такими дуже неприємними діями щодо розвідданих, щодо там Старлінку і так далі, ну в сенсі викручуючи руки силам оборони України, чи це частина цього тесту, про який ви тільки що говорили?
5: Я думаю, що це частина цього тесту. Я думаю, що це вимога до Трампа продемонструвати, що він може здійснювати так само вплив на нас. Не тільки на домашні рішення в Америці, але й на те, що він може впливати на те, як діє Україна.
4: Тут питання, чи ми можемо собі дозволити не бити по російських НПЗ, якщо от подивитися навіть в контексті виборів американських, якщо припустити, що нам треба не робити цього 3 тижні чи 2,5 тижні, які залишилися до 3 листопада, коли вибори пройдуть. Як це змінить ситуацію для нашого ворога?
5: Моє персональне враження, знову ж таки, тут я собі дозволю коментар, я там, знову ж таки, не є військовим експертом, але дозволю собі коментар з точки зору американської політики. Моє враження, що якщо ми зараз концентруємо наші удари на російських дата-центрах, що, мені здається, ми зараз робимо? Ефективність і вплив на ситуацію в Америці буде суттєво більшим, ніж від ударів на НПЗ. Тому що, як ми знаємо, величезна кількість ботів, які впливають на американські вибори, є російськими ботами. Якщо нашими ударами ми зможемо зменшити активність російських ботоферм в Америці, це буде мати набагато суттєвіший вплив, ніж на НПЗ. Так само це буде мати великий вплив на Росію та на позиціонування Росії як глобального гравця на виборах всіх західних країн. Німеччини, Америки, там скоро Франція буде і так далі.
4: Але тут я все-таки запитаю у вас, як і у людини, яка розбирається саме в нафтовій і газовій галузі, от ті удари, які вже були здійснені, є дуже різні оцінки того, як це повпливало на російську економіку, так, що вони можуть, що вони
5: це
4: не можуть.
5: Це сильно повпливало, давайте далеко не ходити, це сильно повпливало. удари на НПЗ російські впливають дуже сильно на них. Без сумніву, це шкодить експортним позиціям, це створює шалені виклики до всього ланцюжка нафтовидобутку. Тому що коли у вас немає внутрішньої переробки, вам цю нафту треба кудись дівати, ви не маєте куди її дівати, ви починаєте зменшувати видобуток чи скидати це в резервуари, це заповнені резервуари, це створює нові цілі. Це суперефективна тактика, без жодного сумніву.
4: Добре.
5: Але вона ніяк не впливає на американські вибори. Вона впливає тільки на бюджет Російської Федерації.
4: Зрозуміло, зрозуміло. Тут просто питання в тому, що для нас важливіше, економіка Росії чи вибори в США, які, здається, Трамп все одно програє. Але, добре, тут серед тих версій того, як можуть далі розвиватися події, багато хто радить подивитися на Європу. Так, там же достатньо ультраправих партій, так, які кажуть про те, що, дивіться, ми взагалі-то хочемо повернути російський, як мінімум, газ в Європу. Як приклад, альтернатива для Німеччини, яка от зараз перемогла вже на двох федеральних виборах в своїй країні. Більше того, вони вже знайшли собі певного, як сказати, друга в Польщі, значить, є такий Грзегорз Браун, є така ультра-ультра-права польська партія Конфедерація Польської Корони. Він вже, цитуючи художній фільм «Апокаліпсис сьогодні», казав про те, що він любить запах російського газу зранку. Так от, чи от ті зняття обмежень, зняття санкцій чи певне послаблення санкцій щодо російського дизелю, щодо російської нафтопереробки може відкрити нові можливості для Росії і от їхніх потенційних партнерів в Європі. Як ви на це дивитесь?
5: Я думаю, що це не пов'язані речі. Тут треба для початку називати речі своїми іменами. Як АФД, так і більшість ультраправих рухів в таких країнах типу Польща насправді не є ультраправими рухами, а є просто повіями на зарплаті в ФСБ. Тут треба це відрізняти. Є ультраправі рухи, а є люди, які прям беруть там гроші, особливо цього не приховують, топлять за тільки російську історію і т.д. і т.п. Тому це, мені здається, важливо розуміти. Відповідно, що б ми не робили, поки росіяни фінансують ці рухи, вони будуть рухатися в цьому напрямку. І там рішення є, скоріше, в сегменті безпековому чи правовому, їх заборони та блокування, так само, як, наприклад, це зробила свого часу Молдова. Вони просто взяли та повикидали з ефіру величезну кількість проросійських партій. І це треба просто робити, і там іншого рішення немає. Що б ви не робили, якщо є російський бюджет і є доступ до медіа, то завжди знайдеться велика кількість корисних ідіотів, які будуть щиро вірити, що вони топлять за економіку власної країни, купуючи у росіян щось дешевше, ніж ринок. Що само по собі є відносно нерозумним припущенням, що вам це дають з якихось мотивів інших, ніж щоб зробити вас геополітичним партнером. Тому це важливий момент. Другий момент, немає прямого зв'язку між дизелем та російським газом в Європі. Російський газ з Європи системно європейці прибирають останні багато років. Тут важливо звернути увагу на заяву, яку зробив Скотт Бесет, коли йому закинули про дизель, що Америка буде платити росіянам гроші та й т.п. І він назвав там цифру, здається, 250 мільярдів доларів, які Європа заплатила за енергоносії росіянам. Я не знаю, звідки він цю цифру взяв, тому що там реальна цифра набагато більша. Відповідно, Європа є насправді відстаючою і доганяючою по відношенню до США в частині усунення російських енергоресурсів з власного балансу та неплатежам в бік Росії. І тут якраз Європа рухається в правильному напрямку. І я думаю, щоб там Трамп не робив з дизелем, повернути російський газ в Європу найближчим часом буде неможливо. Всі ці там думки та вологі мрії про відновлення Північного потоку, я думаю, це так само нереально. І тут нам, як українцям, дуже важливо зайняти місце за столом про перемовини щодо того, яким чином у випадку миру ця конструкція буде працювати. Ось це зараз наше завдання. Наше завдання не думати про те, чи буде Європа, чи не буде Європа відмовлятися. Нам потрібно отримати місце за столом про перемовини між Європою, Америкою та Росією в частині врегулювання енергетичного майбутнього. Це зараз завдання номер один.
4: Я єдине, що хотів би коротку репліку щодо того, що ви сказали. Тут є ще такий момент, що ці повії на зарплаті ФСБ, ну ті самі європейські правопопулістські партії, вони всі дуже хочуть дружити з Дональдом Трампом, і сам Трамп, його адміністрація, радо їх підтримують, говорять, що за них треба голосувати. Ми це бачили в діапазоні від Джей Ді Венса, віце-президента США, до Ілона Маска, так одного зі спонсорів такого мага-руху. Зараз скільки він там, 250 мільярдів пожертвував республіканцям, щоб вони все-таки змогли дотиснути демократів на проміжних виборах. Чому ви вважаєте, що відновлення Північного потоку – це вологі мрії? У всіх тих версіях мирного договору, які публікуються, от останній був Washington Post, Девід Ігнатіус, їхній політичний оглядач, публікував цей можливий план, там всюди йдеться про відновлення економічних відносин Росії та Європи, ну і, звичайно, йдеться про Північні потоки також.
5: Тому що, якщо таке відновлення буде відбуватися, то завданням наших, повторюся, давайте я тоді поясню фразу про наше місце столом про перемовини. Нам потрібно наполягати на відновленні того балансу, який був до початку повномасштабної війни. Економічний баланс між Росією, Україною та Європою будувався серед іншого, та військовим, між іншим. Серед іншого на тому, що територією України транспортувались енергоносії з Росії в Європу. І цей баланс треба відновити. І ці енергоносії повинні стати знову нашим заручником. І одним з факторів стримання Росії від агресії в майбутньому повинен стати фактор того, що у випадку відновлення агресії цей потік знову буде повністю зупинено. Ось так це працювало раніше. І я думаю, що кращого рецепту ми наразі не придумаємо. Найбільш шкідливою ідеєю для України є зайняття позиції, що ми категорично проти всього, тому що тоді нас просто приберуть зі стола з перемовин, і дійсно тоді є певна вірогідність, що Північний потік запустять без нас. Але у випадку, повторюся, будь-якого мирного врегулювання, розраховувати, що Росію не повернуть на ринок постачання енергоносіїв Європу, є вологою мрією з нашого боку. Так не буде. Їх точно будуть повертати. Питання, чи ми станемо бенефіціарами цього повернення, чи ми станемо жертвами. Краще бути бенефіціаром, ніж жертвою.
4: Ну, насправді, те, що ви говорите, воно, в принципі, таким чином і прописано от в тому можливому плані Washington Post. Там посилаються наші колеги на американського чиновника, який бере участь в переговорах. Він не названий, тобто його ім'я не називається. Там якраз йдеться про те, щоб, можливо, дійсно транспортувалися ці енергоносії якраз через українську територію. Пане Андрію, я вам дуже дякую за вашу...
5: Не тільки якраз, а виключно. Там важливий момент, що ми повинні отримати виключне право. І якщо ми це виключне право отримаємо, то тоді це буде, тобто це не повинен бути Північний потік. Це повинні бути ми.
4: Пане Андрію, дякую вам за цю розмову. Андрій Коболєв, засновник компанії «НЕЙ», колишній очільник «Нафтогазу», був з нами на зв'язку. У нас далі випуск новин. Після новин повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Не знаєш, як підтримати своє військо? Телефонуй у територіальні центри комплектування та борони свій дім поруч зі Збройними силами України в лавах сил територіальної оборони.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
7: Подвійні ножиці про об'єктивну ситуацію в Україні. Валерій Пекар, підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Напишу те, що думаю, а ви можете не погоджуватись. Ми живемо у подвійних ножицях. Суб'єктивне відчуття в Україні значно гірше об'єктивного стану справ. Суб'єктивне відчуття в Росії значно краще об'єктивного стану справ. Об'єктивно, ситуація в Україні не настільки погана, як люди її оцінюють, а в Росії навпаки. Дивлюсь на економічні тренди, на соціологію, на міжнародні перспективи. Слухаю військових командувачів та реальних безпекових і економічних аналітиків. Причини? Ситуація в Україні частково пов'язана з розчаруванням зачарованих, починаючи від «Трамп прийде, порядок наведе», але загалом моральний дух почав завалювати ще від липневої відставки уряду без пояснень. Потім корупція там, корупція тут, перестрілки тощо. Коротше, відчуття, що все йде не туди. Додайте шок від посилення атака, надто від викликаних цим колапсів. Додайте надзвичайно слабку комунікацію з боку практично всіх органів влади. Додайте візити вашингтонських ріелторів, які вже продали квартиру, тепер залишилось виселити з нею бабцю, яка впирається, зриваючи таку красиву угоду. На цьому тлі, як я вже писав, досягнення не сприймаються. Ситуація в Росії частково пов'язана з інерцією сприйняття, але значною мірою спирається на міф про те, що Росію неможливо перемогти. Вона сама наприкінці перемагає, а якщо ні, то це ще не кінець. Локальні перемоги українців сприймають як приємні, але не дуже значні події на шляху до остаточного занепаду. Локальні поразки росіяни сприймають як неприємні, але не дуже значні події на шляху до остаточної перемоги. Полем битви є свідомість, і поки що ворогу вдається у цьому домені значно більше. Повторююсь, коли Росія розпадеться, українці це вважатимуть недостатньо гарною перемогою, бо тризуб на Кремлі криво висить, і Кремль палає якось не дуже красиво, а шматки, на які розпалась Росія, нерівні кострубаті. А росіяни це оголосять остаточною перемогою, досягненням ціле СВО. Тому що Росія завжди перемагає, отже те, що сталося, насправді є перемогою. Історія Росії повна таких програних війн, заднім числом оголошених героїчними перемогами.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
8: Навчальний курс «Стоп-корупція. Уповноважені» у мобільному застосунку «Армія Плюс» присвячений запобіганню корупції у війську. Він складається із 8 уроків та розрахований на антикорупційних уповноважених у Силах оборони України. Спікерами курсу є військовослужбовці та фахівці із питань запобігання корупції. З онлайн-лекцій можна дізнатися, як виявляти корупційні ризики та запускати антикорупційні програми, а також, що таке електронне декларування і чому необхідно комунікувати про запобігання корупції в медіа. Наприкінці кожного уроку є тест на засвоєння знань. Після усіх модулів – фінальний іспит, у разі успішного складання якого військові зможуть отримати електронний сертифікат.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. І зараз до нашого прямого ефіру доєднується Анатолій Храпчинський, директор з розвитку оборонного підприємства, офіцер повітряних сил в резерві. Пане Анатолію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
9: Героям слава! Вітаю всіх!
4: Ви знаєте, я тут трохи як папуга ставлю всім нашим гостям одне й те саме запитання, всім нашим експертам. Якщо подивитися на те, що відбувалося от попередні дві ночі, так, з 12 на 13 жовтня, ми дійсно, чи 12 ще жовтня, близько 22-ї, ми побачили удари балістичними ракетами по Києву. Дійсно, ми спостерігали це до того, як була оголошена тривога. З одного боку, ми чули, що це не вперше, і це дійсно так. В принципі, ця ситуація повторилася і наступного дня, тобто з 13 на 14, та сама історія. На початку балістика вже прилетіла, повідомлення про те, що така загроза є, з'явилося трохи пізніше. Далі були коментарі від повітряних сил, там йшлося про те, що дійсно наші американські партнери не надавали чомусь нам інформацію про те, що така загроза існує. І запитання, яке я ставлю, може виглядати трохи дивним, але все-таки я маю його озвучити. Якщо подивитися на те, що американці не дають нам розвіддані про те, що росіяни будуть бити по нас балістикою, чи можна робити припущення, що як мінімум ці два дні в цих ситуаціях Москва та Вашингтон діють разом, що ці дії скоординовані? Москва знає, що даних не буде, може спокійно бити, ну а Вашингтон, якби Москві це дозволяє.
9: Давайте почнемо з Анкоріджа. Тут, в принципі, давно вже зрозуміло, що Російська Федерація і безпосередньо Сполучені Штати у вигляді Трампа активно лобіюють інтереси збереження Російської Федерації і не дати можливості програти Російській Федерації. Саме тому вони намагаються в такий, на мій погляд, в такий таким шляхом усадити нас за стіл перемовин, де в будь-якому випадку будуть намагатися примусити нас до капітуляції. По-іншому це називати не можна. Знову-таки, давайте зауважимо, що спочатку Дізельгейт, потім обмеження даних, Тут треба пояснити, що передача даних про ранні спостереження, які використовуємо за рахунок розгорнутої системи супутників Сполучених Штатів, які, до речі, використовує і Європа, тому що Європа без них не може виявляти, наприклад, пуски балістичних ракет. Відповідно, передача відбувається не напряму на сили оборони України, а через певні протоколи, бюрократичні перепони, які перевіряють, чи можна передати цю інформацію Україні. Відповідно, там в секунди затримки розуміємо, які наслідки можуть бути. Після цього ми бачимо обмеження швидкості по використанню супутникового зв'язку Starlink. Тому, в принципі, я би казав, що це комплексна спроба обмежити наші можливості для того, щоб примусити нас до капітуляції.
4: Ну от мені здається, що якщо б, знаєте, як от люблять показувати в американських фільмах чи в американських серіалах, якби було розслідування на цю тему, то мені здається, це звучить достатньо сенсаційно, так, що Вашингтон та Москва домовилися, ну, як мінімум, ці два дні бити балістикою по Києву для того, щоб, ну, таким чином, щоб у Києва не було можливості захиститися, чи не так?
9: Давайте почнемо з того, що Вашингтон домовлявся, щоб, наприклад, Російська Федерація біла балістикою, і Вашингтон достатньо не передавати нам розвідувальні дані, не передавати нам ракети-інтерцептори, і це суттєво обмежує наші спроможності. Тому тут я би казав про те, що нам всім потрібно зрозуміти, що те, що ми собі виборюємо, це незалежність, повинно бути в будь-яких напрацюваннях. Тобто навіть про спроможності наші, оборонні спроможності бити по території Російської Федерації. Давайте згадаємо, що за останній час була проведена низка складних операцій, яка призвела до серйозних проблем на території Російської Федерації. Це і удари по НПЗ, і по дата-центрам, і по різним там вайлберісах, і озонах. Відповідно, це напряму впливає на те, що Росія опинилась теж в війні. Тобто раніше війна була десь в Україні для росіян, а зараз по них прилітають дрони, і відповідно це напряму впливає на політику Путіна. І відповідно Путін буде робити все для того, щоб отримати підтримку з боку будь-якої країни. Саме тому він активно намагається, наприклад, тиснути через інформаційне поле, тому що давайте пригадаємо, яка кількість різноманітних акаунтів і інших новосних ресурсів використовують тези «потрібне Кремлю» для того, щоб переконати американців або будь-яких європейців, що Україна належить Російській Федерації. І відповідно, треба зрозуміти, що в даному напрямку ми серйозно програли інформаційну війну, тому що більшість американців або європейців не розуміють, чому воює Україна. Відповідно, тут треба казати, що тут є і наше прогалини. Але водночас, повертаючись до основної теми питання, давайте зважимо, що нам потрібна власна спроможність, як ми це зробили з далекобійними спроможностями, так само і треба казати про інші альтернативи системи зв'язку, альтернативи системи раннього попередження.
4: Які альтернативи є? Як можна зараз охарактеризувати нашу залежність від Starlink?
9: Ну, давайте зважимо, що в будь-якому випадку, якщо ми кажемо про забезпечення зв'язком безпосередньо позиції, то тут є велика кількість альтернатив. Знов-таки, давайте подивимося, як ворог, не маючи Starlink, розвиває межзв'язок, який має перспективи від цього. Відповідно, тут треба казати про те, що в принципі у нас є можливості рухатися в умовних замінниках такої технології. Водночас треба казати про те, що це, я постійно наголошую, що нам потрібен наступний технологічний стрибок, який дозволить нам перейти на зовсім інший рівень технології, який дозволить нам виробляти такі складні речі і забезпечувати Збройні Сили високотехнологічними рішеннями. Якщо ми кажемо про зв'язок, то там, наприклад, той ж самий межзв'язок або будь-які інші там оптоволоконні канали зв'язку, які можна використовувати на позиціях. Водночас треба казати про те, що і система раннього спостереження, розгортання загоризонних РЛС, те, що поки що ми не можемо дозволити собі використання, наприклад, там супутникових можливостей або супутників, які ми могли би там запускати, тому що у нас немає такого. Тому тут я би казав би про те, що в принципі інструментарій треба розгортати, і тут можна знов-таки звертатися до Європи і з Європою спілкуватися щодо об'єднання зусиль, тому що сьогодні Сполучені Штати не надали дані Україні, завтра вони нададуть Європі.
4: Ну, я тут, знаєте, ще хочу повернутися от до тієї дискусії, чи були погрози, значить, з боку адміністрації Трампа, чи не було, бо перший день після того, як Трамп оголосив оцю угоду з Путіним про дизельне паливо, так, одразу ж була публікація Financial Times, і там наші колеги посилалися і на українських чиновників, і на європейських чиновників, що з адміністрації Трампа дзвонили і погрожували, що у випадку, якщо Україна не припинить бити по російських НПЗ, нам, значить, припинять продавати зброю американську, не нам, а ну, за європейські гроші, за системою ПІОР передавати її. І в тому числі про розвідання, ну, сьогодні фактично президент Зеленський це підтвердив в інтерв'ю NPR, сказав він так, що США попередили Україну, що можуть припинити передачу розвідданих через удари по російських НПЗ. Мої генерали сказали мені, що на рівні військових вони отримали таку інформацію. Чому я на цьому ще раз наголосив? Бо далі дійсно ми бачили, ну, такі певні легкі спростування наших чиновників, що це відбувалося, і це можна зрозуміти, бо ми, ну, не хочемо тут загострювати. Але якщо дійсно говорити про те, що ми мали багато чому навчитися ще з

0: проти незалежності, а її відмовляли ще в 91-му році. Відповідно, треба казати про те, що, в принципі, час відліку до Великої війни з Російською Федерацією саме тоді і почався. Відповідно, треба казати про те, що зараз безумовно можна шукати винних в тому, що ми неправильно рухалися або щось робили. Головна задача зараз забезпечити швидку альтернативу, об'єднати зусилля з Європою, далі отримувати можливість фінансування з боку Європи. Знов таки, давайте пригадаємо, скільки ракет Атакамс за останній час летіло по території Російської Федерації.
1: Скільки
0: летіло? Ну, я ж кажу, нуль. Скільки летіло Штормшедоу летіло? Давайте згадаємо, Кремнієл і інші військові об'єкти були знищені саме британськими, французькими ракетами Штормшедоу. То, в принципі, тут можна все ж таки вибудовувати правильне взаємовідносини з Європою для того, щоб принаймні мати ті спроможності, які надавала Європа. Тому що від Сполучених Штатів ми лише отримуємо обмежену кількість ракет ПАК-3 і з великим тривалий час очікували ті ж самі Петріоти. Відповідно, треба казати про те, що на даному етапі зараз головна задача об'єднати зусилля Європи для протидії таких обмежень з боку Сполучених Штатів і пояснити Європі, що якщо Україна паде, то наступним буде, в принципі, Європа. Польща це вже розуміє, ми бачимо по заяву з боку Польщі. Відповідно, головна задача зараз оперативно шукати взаємодію з європейськими країнами, з Британією, Францією, з країнами на кшталт Данії і Швеції, які активно допомагають Україні. Тому головна задача зараз повертатися, мабуть, до тих тез, які були написані на безпековому форумі в Варшаві в 24-му році, коли була оприлюднена програма, як забезпечити програш Російської Федерації. І одним із елементів там було об'єднання, наприклад, спроможності ОПК, передача технологій, насичення України далекобійним озброєнням. Тому, в принципі, Європа може зробити зараз більш рішучі кроки для того, щоб завдати удар все-таки по Російській Федерації разом з Україною.
1: Але, знаєте, цікаво, ви сказали про Штормшедоу, і дійсно ми бачимо достатньо багато підтверджень того, що Сили оборони України використовують ці ракети, щоб бити, в тому числі, до речі, і по Росії, не тільки по тимчасово окупованих територіях, але ж американці мають давати нам дозвіл, ну не нам, а британцям на це. Тобто, чи ми тут спостерігаємо, ну, якусь суперсилу британців отримати такі дозволи?
0: Безумовно, давайте пригадаємо, що Британія свого часу, коли нам обмежували розвідувальні дані, надавала за рахунок своїх спроможностей дані, але відповідно робила відповідну чистку для того, щоб не потрапили до нас ті дані, які збирали Сполучені Штати. Тому що Британія, в принципі, має свою власну розвідку і доволі непогану, яка забезпечує певну інформацію України. Водночас треба зрозуміти, що більшість даних потребує очистки від можливих даних, які отримані від Сполучених Штатів. Відповідно, це займає певний процес. І тому це може розтягувати певні можливості. Тому що головна задача зараз для нас отримувати розвідувальні дані щодо розташування систем протиповітряної оборони на території Російської Федерації, для того, щоб якісно прокладати маршрути для ударів по дата-центрам, по НПЗ і по інших об'єктах на території Російської Федерації. Відповідно, треба казати про те, що такі можливості у європейських країн частково є. І вони можуть частково об'єднати зусилля для того, щоб надавати. Знов таки, давайте спитаємо собі Сполучені Штати. Тривалий час сповіщали нас про застосування балістичних ракет, але водночас жодного разу не передали нам в режимі реального часу точної дислокації, наприклад, пускових установок. Тому що більшість пускових установок, які були знищені силами оборони, це власні спроможності, власна розвідка, власна розвідка безпілотники або розвідка наших європейських партнерів.
1: Тут ми заговорили з вами про Велику Британію. Просто нагадаю, що саме зараз президент України з візитом знаходиться у Великій Британії. Там він зустрінеться із прем'єр-міністром Енді Бьорнемом, із королем Чарльзом III. Обговорять широкий спектр безпекових питань. Дійсно, ми спостерігаємо, що саме Велика Британія залишається одним з найбільших адвокатів України, мабуть, у світі. Тут ми можемо говорити не тільки про Європу. Але, повертаючись до Старлінку, дійсно, вже було достатньо багато дописів, ресурсів, так, яким чином оце обмеження швидкості обмежує, вибачте за тавтологію, можливості сил оборони, так, багато різних прикладів і про те, як можуть чи не можуть, наскільки швидко можуть летіти ракети, ті ж

0: Прикрити Firepoint, що буде з дронами і тому подібним. На що ми тут сподіваємося? Чи ми сподіваємося, що ми зможемо все-таки домовитися з Маском, з Пентагоном, з Трампом? Чи все-таки потрібен план Б чи С?
1: Я думаю, що в будь-якому випадку потрібен план Б. Ненадійність зараз Сполучених Штатів ми бачимо в кожному кроці з боку Сполучених Штатів. Відповідно, треба казати про те, що головна задача зараз отримати незалежність в власних рішеннях, принаймні, якщо і ми можемо розраховувати, то розраховувати на сильних європейських партнерів, які нам тривалий час допомагають. І в будь-якому випадку треба зрозуміти, що обмеження Starlink-у ніяк не стосується там засобів далекобійних, тому що ми не маємо можливості використовувати Starlink на території Російської Федерації, тому що це ж знов-таки обмеження. Давайте пригадаємо, ми тривалий час просили того ж самого Ілона Маска і Трампа для того, щоб нам надали таку можливість. Водночас треба казати, що така не надали нам ці можливості, відповідно, а ми використовуємо інші канали зв'язку для ударів по території Російської Федерації. Але повертаючись до вашого запитання, вкотре буду наголошувати лише повна незалежність в наших спроможностях, як ми показали, наприклад, з далекобійними засобами ураження. Так само треба казати і про зв'язок, так само треба казати про радіолокацію, яка дозволяє нам виявляти будь-які повітряні сили. Водночас я би казав би про інформаційну роботу України, тому що давайте не забувати, що одна справа підписати дизельну угоду, а інша справа не надавати інформацію про застосування ворогам ударних ударів там балістикою. Це призводить до гуманітарної катастрофи, тобто це вже пряме залучення Сполучених Штатів до війни на боці Російської Федерації.
0: Чого нам варто очікувати від ворога? Ну, от в контексті того, що відбувається, і можливого обмеження розвідданих, і от обмеження швидкості Starlink.
1: Ворог отримав зараз передишку за рахунок цього. І це треба зрозуміти, тому що насправді у ворога достатньо зараз проблем інформаційних і військових. Так, зрозуміло, що Китай йому допомагає, а і там Іран допомагає, але водночас треба казати, що Китай допомагає на своїх умовах, і відповідно, коли Китай захоче забрати те, що він надав у якості допомоги, буквально там рахується роками. Тому тут я би казав про те, що найближчими роками. Тому тут треба казати про те, що зараз головна задача наша – це незалежність в власних спроможностях, об'єднати зусилля, витримати цей тиск з боку Російської Федерації, витримати цей тиск з боку Сполучених Штатів і, відповідно, довести все ж таки, що ми можемо і далі виборювати нашу незалежність. Зараз, як би не було б нам складно, як би не було б боляче від прильотів, але треба казати про те, що якщо ми хочемо залишитися незалежними, а не відкласти війну до наших онуків, для наших онуків, треба виборювати її до останнього.
0: Пане Анатолію, дуже дякую вам за вашу аналітику. Дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Я нагадаю, Анатолій Храпчинський, директор з розвитку оборонного підприємства, офіцер повітряних сил в резерві, був з нами на зв'язку. Нагадаю, знову ж, що говорили ми про те, що відбувається з розвідданими від Сполучених Штатів Америки. Вже є підтвердження, в тому числі і від президента Зеленського. Він давав інтерв'ю NPR, сказав про те, що США попередили Україну, що можуть припинити передачу таких розвідданих. Посилається тут президент Зеленський на українських генералів і на інформацію, яку від них отримав. Ну, також маю процитувати повідомлення від Володимира Зеленського сьогодні, після того, як більше 30 балістичних ракет ударили по Києву, Київській області та Харкову. Прицільний російський балістичний удар саме по енергетиці, щодо якої президент Америки визначив припинення вогню. Удар абсолютно свідомий, показовий масштабністю, такої демонстративної неповаги Росії до Америки ще не було. Росія не вважає заяви президента Америки сильними. Щонайменше 600 тисяч людей зараз, на жаль, без електрики. Ми просимо Америку та кожного у світі, хто не заплющує очі на реальність, відреагувати і відреагувати жорстко. Росія змарнувала можливість деескалації та чітко обрала продовжувати свою божевільну війну на знищення. Ми просимо президента Трампа ввести сильні санкції проти Росії, тим більше закон Лінсі Грема, який був нещодавно ухвалений і підписаний, це дозволяє та регламентує. Що ж, далі в нас будуть новини. Після новин мої колеги продовжать цей ефір.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Синдром людей другого сорту. У чому секрет популярності АФД у Німеччині? Френсіс Фукуяма – американський філософ, політичний економіст. Минулого тижня я здійснив тур Німеччиною з презентацією своїх мемуарів «У царстві останньої людини». Мій маршрут розпочався в Берліні і пролягав через Гамбург, Штутгарт і Мюнхен. Ви, ймовірно, уже знаєте про політичний землетрус, що стався тут останніми тижнями. Правопопулістська партія «Альтернатива для Німеччини» здобула приголомшливу перемогу у східній землі Саксонія-Ангальт. Набрала 44% голосів. А в Мекленбурзі, передній Померанії, та сама АФД, що стрімко набирає тут сили, розгромила християнсько-демократичний союз, що раніше домінував, але навіть не зміг подолати 5-відсотковий бар'єр, що необхідний для проходження до парламенту. Досі ХДС та інші системи партії дотримувались стратегії Брандмауера – рішучої відмови від будь-якої співпраці з АФД. Тепер очевидно, що ця лінія поведінки остаточно довела свою неефективність. У своїх мемуарах я писав, однією з причин підйому популістсько-націоналістичних партій, як-от АФД у Німеччині та рух МАГА Трампа у США, стало не стільки нерівномірне чи несправедливе розподілення матеріальних благ, скільки нерівність у розподілі суспільної поваги. Це викликало сплеск невдоволення серед людей, які почувалися забутими і витісненими на узбіччя суспільства. Мені здається, що до Німеччини це пояснення особливо добре пасує. Основна електоральна база АФД зосереджена в землях колишньої Східної Німеччини на території, що свого часу була комуністичною Німецькою Демократичною Республікою. Східні німці відчували, що західні співвітчизники дивляться на них зверхньо. Після об'єднання країни на початку 1990-х років колишня Західна Німеччина доклала значних зусиль, щоб інтегрувати НДР у свою успішну економіку. На схід тоді спрямовували величезні фінансові потоки і надавали соціальні виплати, а разом із ними чинний на Заході принцип верховенства права, що гарантував рівні права громадянам колишнього комуністичного суспільства. Однак формальна рівність не супроводжувалась рівністю на соціальному рівні. У цей період Німеччина, як і США, Велика Британія та інші заможні демократії, переживала глибоку соціальну трансформацію. На очах формувалась нова еліта. У лівих партіях, таких як демократи у США, лейбористи у Британії та соціал-демократи в Німеччині, верховодили вже не представники робітничого класу, чиї інтереси вони за власними твердженнями захищали, а освічені інтелектуали з великих космополітичних міст. Ці еліти могли дотримуватись егалітарних поглядів у політиці, але водночас не помічали величезного соціального розриву, що виник між ними та їхніми менш освіченими співгромадянами, які живуть за межами великих міст. Деіндустріалізація, зумовлена глобалізацією та неоліберальною економічною політикою, лише посилила цей розкол. Робочі місця в регіонах або переносили за кордон, або їх витісняв сектор послуг, що потребував іншого рівня освіти, іншого набору навичок. Саме на цьому тлі, у цьому контексті, варто розглядати підйом АФД. Від 1990 року зі Східної Німеччини на Захід приїхало орієнтовно 2 мільйони осіб. При тому, що у 1989-му населення регіону становило лише 16 мільйонів. Серед тих, хто виїжджав першими, переважали молоді чоловіки. Однак після 91-го року серед переселенців побільшало жінок. Неефективну промислову базу НДР було практично повністю демонтовано, і хоча на схід почали надходити нові інвестиції, чимало робітників умить втратили звичний уклад життя і засоби до існування. Масовий відтік населення призвів до зміни демографічного портрета регіону. Серед жителів, що залишились, переважають люди старшого покоління та чоловіки з нижчим рівнем освіти. Однак лише економічними змінами неможливо пояснити соціальний розрив між Сходом і Заходом. Багато східних німців відчували, що західні співвітчизники дивляться на них зверхньо. На них лежало ледь помітне, але цілком реальне соціальне тавро, що проявлялось в таких речах, як регіональний акцент чи слабке знання англійської мови. Водночас, отримуючи соціальні виплати з Заходу, вони й далі залишались осторонь політичного життя, що визначали провідні партії західних земель. До 1989-го в НДР майже не було імміграції з країн за межами Європи, а отже східні німці не мали досвіду життя в культурно-розмаїтому суспільстві. Після 1945 року західні німці доклали значних зусиль, щоб сформувати у молодого покоління уявлення про Голокост і мілітаризм епохи Гітлера. На Сході нічого подібного не відбувалось. Ця прогалина згодом підживила наратив АФД про те, що німцям час перестати відчувати провину за нацистське минуле і почати пишатись своєю історією. Особливо гостро зниження соціального статусу відчували молоді чоловіки з низьким рівнем освіти в умовах ліберальної культури, що утвердилась після об'єднання Німеччини. Саме це соціально-економічне тло стало живильним середовищем для стрімкого підйому альтернативи для Німеччини. Спостерігається разюча схожість з електоральною базою руху МАГА Дональда Трампа, яка так само складається з менш освічених громадян і жителів сільської місцевості. В обох країнах молоді чоловіки об'єднали зусилля зі старшим поколінням, що ностальгує за минулим, у протистоянні системним партіям, що, на їхню думку, ігнорували їх і ставились до них без належної поваги. Як я писав у фіналі книжки «У царстві останньої людини», ми маємо інструменти, що дають змогу розподіляти ресурси і блага трохи рівномірніше, і ми повинні ними користуватись, чого нам катастрофічно бракує, так це механізму для рівномірного розподілу поваги.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
4: Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
5: Обираючи страхову компанію, більшість із нас спершу читає відгуки і швидко губиться. На форумах переважно скарги, на сайтах компаній переважно подяки, а де правда, зрозуміти майже неможливо. У цього перекосу є наукове пояснення. Дослідження, опубліковане в американському журналі «Міс Quarterly» у 2017 році, показало, що відгуки пишуть здебільшого люди із крайніми емоціями – дуже задоволені або дуже розчаровані. І розчаровані активніші. Негатив хочеться виговорити. Хороший сервіс ми сприймаємо як норму, і писати про нього просто не спадає на думку. Тому набагато надійніше дивитися на NPS – індекс лояльності клієнтів. Його рахують за одним питанням – наскільки ймовірно, що ви порекомендуєте компанію знайомим за шкалою від 0 до 10? Від частки тих, хто ставить 9 або 10, віднімають частку тих, хто ставить 6 і нижче. Чим вище число, тим більше людей готові поручитися за компанію перед друзями. У страхуванні NPS понад 35 уже вважається хорошим результатом, понад 50 – сильним, від 60 – надзвичайним. Середній показник галузі у світі тримається близько 35. Побачивши цифру, варто перевірити, хто її рахував – сама компанія чи незалежна платформа, і скільки людей опитали. Загальний NPS страхової компанії «Аркс» сьогодні становить 83,8. NPS «Каско. Все включено. Аркс» за даними незалежної платформи «Ревізіон» 83,7 на основі оцінки понад 2000 відгуків щодо якості врегулювання страхового випадку. Це більш ніж удвічі вище за середній рівень галузі. Аркс – твоя територія захисту.
4: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс». Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до «Аркс». На правах реклами.
2: Для довідки.
6: Рецептурні ліки можна отримати не лише за паперовим, але й за електронним рецептом. Рецептурні лікарські засоби підлягають відпуску виключно за призначенням лікаря та призначаються на спеціальних рецептурних бланках. Зокрема, це антибіотики, протисудомні засоби, гормональні та протизаплідні препарати, а також препарати для лікування артеріального тиску, серцевих хвороб, антидепресанти, деякі ліки проти болю, кашлю та заспокійливі. Електронний рецепт поширюється на усі зареєстровані в Україні лікарські засоби, що підлягають відпуску за рецептом лікаря та які пацієнт купує за власні кошти, пояснюють у Мінохорони здоров'я. Як перевірити, які ліки відпускають за рецептом? Це вказують в інструкції до лікарського препарату. Її можна знайти в онлайн-аптеках або на сайті Державного реєстру лікарських засобів України. Як отримати е-рецепт? У першу чергу потрібно звернутися до лікаря та отримати електронний або паперовий рецепт на потрібні вам ліки. Виписати е-рецепт зможе лікар будь-якої спеціальності у державній, комунальній чи приватній клініці або ж лікар ФОП.
7: Електронний рецепт можна буде отримати незалежно від того, чи підписана декларація із сімейним лікарем. Водночас заклад, лікар і пацієнт мають бути зареєстровані в електронній системі охорони здоров'я. Якщо обрали е-рецепт, то отримаєте смс-повідомлення із номером електронного рецепта та унікальним кодом його погашення. Придбати ліки за е-рецептом в аптеці можна протягом 10 днів, якщо це наркотичні або психотропні ліки, або протягом 30 днів для решти рецептурних препаратів. Для того, щоб придбати ліки, достатньо повідомити фармацевту потрібні реквізити з смс-повідомлення, номер рецепта та код погашення. Що робити, якщо ліки потрібні постійно? Повторний електронний рецепт на ліки можна буде отримати дистанційно, якщо лікування є тривалим, ви маєте хронічне захворювання або якщо вам потрібно продовжити курс лікування. Для цього у системі обов'язково має бути зафіксований діагноз та перше призначення від вашого лікаря.
8: В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
9: Вітаю, друзі, Юрій Богданов, Радіо НВ, програма Deep State. Тут ми завжди будемо намагатися розібратися в тих подіях і явищах, які ми спостерігаємо в світі. І я думаю, що сьогодні з паном Ярославом Башком, привіт.
10: Вітаю.
9: Українським політичним експертом і філософом поговоримо про, мабуть, тільки один центр ухвалення рішень, який знаходиться у Вашингтоні, який, таке враження, відчайдушно намагається уникнути катастрофічної поразки на виборах, але тільки наближає її. Власне, про різні аспекти, які на нас відбуваються, наприклад, тому, що американці, вочевидь, саботують надання нам розвідданих, і це вже привело до людських жертв, і приведе неодмінно ще, і ми це маємо бути цьому свідомі. Взагалі, що відбувається? Що відбувається з Дональдом Трампом напередодні мідтермс?
10: Ну, передусім, треба сказати, що відбувається ва-банк. І це та гра, в якій Трамп не йде в ногу з партією ще більше. Тобто той факт, що Кіт Келлог, Лора Лумер, інші діячі республіканського табору, само собою старі діячі, такі як Майк Пенс, неоконсерватори, висловилися публічно проти, це означає, що загалом всередині партії вже не стоїть питання там збереження обличчя, єдності, про якусь там спільну позицію, ну давайте ви маєте розуміти Трампа, але от в це якось там вплітати абзаци. Ні, це вже доволі пряма конфронтація. Це в тому числі прямий результат того, що Трамп ніяким чином не координував ключові заходи своєї політики. Такі, наприклад, як війна в Ормузькій протоці, війна в Ірані, яка переросла в блокування Ормузької протоки, він це не координував з партією. Це в Російській Федерації можна щось не координувати з партією, бо вона там така лялькова-картонна, да? А в Сполучених Штатах партія потім починає мститися перед виборами, і це виливається знову ж таки в те, що ніхто навіть не буде імітувати, що партійна позиція буде зорієнтована на Білий Дім. Да? На з'їзді в Далласі, про який ми на минулому разі говорили, було чітко видно, що це розмежування вже не приховується. Зараз ми бачимо, як воно на прикладі конкретного політичного конфлікту опублічилося, вилилося в публічний простір. Натомість, по суті, демократична партія, вона підходить до виборів з дуже хорошими козирями. І що треба взагалі розуміти про виборчі процеси? Якщо в Білому домі вважають, що досягнувши якоїсь конкретної перемоги, успіху, врегулювання якогось конфлікту, особливо за межами США, особливо на іншому континенті, вони отримують за це голоси виборців, то вони глибоко помиляються, тому що так звана теорія раціонального вибору щодо політичного вибору, вона не функціонує так лінійно. Люди не обмінюють свої голоси на перемоги, і люди не збираються голосувати, як правило, за переможців. Тобто люди голосують за принципом «ми хочемо, щоб нас почули». Якоюсь мірою голоси виборців частіше за все йдуть в ті сегменти, політикуму, які вважаються недобалансованими увагою. І оцей голос, особливо протестний, він, як правило, є засобом встановлення зв'язку з виборцем. Да, це те, що зв'язку виборця з політикою і політики з виборцем. Да? Це спроба постукати по столу, привернути увагу. Це ніколи не історія про те, що я оберу цього дядька, він дасть мені 5 тисяч доларів. Такі історії, до речі, теж дуже погано працюють. Набагато гірше, ніж якби там почав роздавати по 500 доларів вже зараз в конвертах по округам. Та? Набагато гірше. Тому що патерналістський електорат, особливо дуже маргінальний, він погано сприймає обіцянки. Він набагато краще сприймає щось пряме і негайне. Тому що, пам'ятаєш, експеримент з ефірками. Та? Люди, які виросли в поганих умовах, вони не можуть чекати.
9: Їдять зефірки вже зараз.
10: Да, вони хочуть з'їсти, вони з'їдять половину зефірки сьогодні, ніж почекають тиждень і отримують 10 коробок зефіру. Розумієте? Усі ці моделі, усі ці описові явища, вони зрозумілі, вони відомі, і загалом сучасний політичний консалтинг, політичні технології, супровід політичних кампаній, він опирається уже на розуміння цього, на розуміння цих перцепцій, причин голосування виборця, найбільш поширених. Білий Дім, очевидно, не хоче слухати нікого, ухвалює свої власні рішення, play stupid games, win stupid prizes, іде завжди в цих рішеннях на високі ризики. Да, і ми маємо сказати, що у Трампа дуже високий інтерес до ризику, як до такого, і він готовий платити якби високу ціну за ризик. Але при цьому з кожною такою новою ітерацією ризику ми бачимо, що адміністрація Білого Дому, по суті, нічого не здобуває. Да? Якщо там в 25-му році ми дуже багато говорили про те, що от американці, вони так підібралися плотно до наших корисних копалин, які ще треба якимось чином розвідати і викопати, то тепер чомусь мені здається, що справа піде таким чином, що навіть досягнути у 25-му році вони не зможуть використовувати. Да? Аналогічно з цим треком договору з росіянами. Уже всі там економічні політичні аналітики сказали про те, що ці обсяги дизелю суттєво не впливають на ситуацію.
9: Там денна норма.
10: Так. Більше того, навіть якщо ми уявимо, що це би змінило ціни на дизель, там, він би подешевшав на 4%. Це би не призвело до задоволення інтересу виборців. Тому що, знову ж таки, модель теорії раціонального вибору в політиці не існує. Політика – це не стільки купівля і продаж. Це значною мірою радше розмова, причому розмова таких двох дуже близьких людей. Про те, що ти мене не чуєш, ти мене не любиш. Повернись в сім'ю, ти от зараз сидів за столом, тобі говорила, а ти мовчав. Ти навіть не кивав головою, розумієте? Оце відновлення цього зв'язку, воно час, особливо в часи популістичної політики, да, чому популістична політика взагалі стає такою актуальною, популярною, тому що існує потреба в відновленні зв'язку. І от з'являється кандидат з активним слуханням.
9: Між елітами і...
10: Так. І з'являються такі кандидати, знаєш, з активним слуханням, як Трамп, які типа вдають...
9: Дзеркалить очікування виборців.
10: Але от традиційно, і, до речі, це той феномен, про який там вчора з німецькими колегами говорив, у популістських проєктів офігенно все з політичними кампаніями і дуже погано з урядуванням. Ті гроші, які, наприклад, ми знаємо, що німецькі партії, ті, що парламентські, вони отримують фінансування з державного бюджету. На політичну діяльність – це така норма демократичних багатьох країн, яка потрібна для того, щоб унезалежнити функціонування партії від олігархічних середовищ і там, від грошей мафії, від ще когось, да, і від зовнішніх гравців теж. Так от, ХДС і СДП витрачають майже всі свої гроші на такий high-level консалтинг з питань, що нам змінити, яку політику треба ухвалювати, які мають функціонувати зміни, яким чином, коротше, змінювати законодавство. Оцей весь політичний high-level, governance. Да? Різні проекти урядування, по суті, розробляються за ці кошти, вони там промотуються за ці ж кошти. У випадку AFD немає ніяких policy paper'ів, так? Ну, там за весь час існування державного фінансування AFD, по суті, AFD видало лише два policy paper'і, що критично мало. Там один з них, це здається, про те, що треба обрізати будь-які гроші для України, а другий... чи то про депортацію мігрантів, чи то про щось подібне. Але загалом такі нішеві питання, не загально системотворюючі для урядування. Натомість АФД витрачає всі ці гроші на медійку. Оце от дихотомія. І коли популістські проекти приходять до влади, а це в сучасному світі все частіше і частіше. Навіть попри спроби там еліт формувати якісь нетрадиційні коаліції, типу, от я завжди згадую коаліцію Ямайка в Німеччині. Типу, чорні, тобто ХДС, жовті, це ліберали, і зелені, тобто екологи. Абсолютно невластива, неприродна коаліція між лобістами німецької атомки, важкої промисловості, всього викопного палива і людьми, які радикально проти цього. Але вони були змушені функціонувати, просто щоб не допустити АФД. Оці от часи неприродних коаліцій, які ще могли щось затормозити, це було, ну, типу, на 1-2 ходи,
9: да.
10: І це закінчується. Це закінчується в Європі, це закінчується в світі. Ну, але, скажімо так, в Канаді, в США немає такої проблеми, бо там інша модель політики. І взагалі, от у нас, чому в Канаді, в США і в Британії інша партійна система? Тому що там домінування мажоритарної складової. І США просто зараз це такий останній форпост, де досі існує така двопартійність, фактично. Але навіть в рамках цієї двопартійності ми бачимо, як дві існуючі партії, вони всередині поділились на два табори. Тобто республіканці – це, очевидно, історія про там якусь дуже крихку коаліцію неоконів, великого капіталу, такого електорату або консервативного, класичного, або ближчого до центру, угу. Якого дуже мало, до речі. От дуже мало зараз США класичних оцих старих виборців, да, з якими ми, яким ми це уявляли американського виборця всі ці десятиліття, який культивувався в цих американських фільмах, як от такі почуття громадянського обов'язку. Там, да. З іншого боку, це популісти і ізоляціоністи. Да? І я би наголос навіть робив навіть не на слові популізм, бо популізм – це метод комунікації, це не ідеологія. Да? І виклик популізму він був хибно сприйнятий європейськими журналістами, західними журналістами, як виклик ідеологічний. Виклик популізму був і залишається викликом комунікаційним і політичним. Всі заходи, які роблять Трамп, до яких закликає АФД, які якоюсь мірою там обіцяє своїм виборцям партія Ділінки, вони не є обов'язковою умовою для того, щоб відновити довіру виборця. Більше того, реалізація цих заходів не відновлює довіру виборця. Тобто, це історія більше комунікаційна і політична. Так от, оця вся партійна специфіка США, вона розпадається. Просто вона розпадається. Довго, великий інерційний процес. Популісти і ізоляціоністи там по типу Дівенса, вони мають певну підтримку так само серед виборців, але в них великі проблеми з полісі і з тим, щоб, знаєш, бути зав'язаними на якісь управлінські великі середовища, з яких можна черпати кадри. Угу. Тому що у старих класичних неоконів є American Enterprise Institute, є Heritage Foundation, є всі ці великі установи, які мають там мільйони доларів бюджету щомісячно. І вони готують експертів, фахівців, яких потім вприскують в державну політику.
9: Угу.
10: У популістів-ізоляціоністів такі середовища дуже маленькі, обмежені, крихітні. Да? Через що ми, наприклад, так багато бачимо вихідців з мереж, наприклад, по суті, молодіжної громадської організації студентської, яку засновував Чарлі Кірк. Тому що це крило популістське є, але йому ніде брати кадри. Вони, по суті, з такого популістського, правопопулістського профсоюзу, да, забирають собі кадри, які вони змушені далі тягнути вище, бо немає нікого. Аналогічно у демократів. тобто стагнуючі центристське середовище, стагнуюче в політичному сенсі, де знаходяться всі нам відомі, от всі демократи, яких мейнстрім згадує, це там від подружжя Клінтонів до Камали Гарріс, Гевіна Ньюсома і Шапіро, губернатора Пенсильванії, і Тіма Волца. І велике недофінансоване інституційно слабке ліве середовище, там з Ільган Омар, з Оказіо Кортес, з Охраном Мамдані, які можуть вигравати вибори, але теж мають величезну проблему із полісі, і з кадрами. І оце основний конфлікт сучасної західної політики. Ну і не тільки сучасної західної, взагалі як такої електоральної політики. Це конфлікт між способами, можливостями, методами, які найкраще ведуть до завоювання голосів на виборах.
9: Да.
10: І конфлікт між способами, методами, в які здійснюється політична влада. І влада на виборній основі. Тобто, оці два заходи, яких ми чекаємо від політиків, через які ми і визначаємо політику, один потребує кардинально іншого типу людей, підходів, обіцянок, явищ, інтересів, ніж інший. І оце, насправді, серйозна загроза і для демократії, і взагалі для стабільності сучасних західних суспільств. Тому що вибори в цій системі, вони існують теж не просто так. Вибори існують не просто як відбір кращих рішень, чим вони ніколи не були, і раціональність.
9: І не можуть бути.
10: Не можуть бути, і ніколи навіть так не мислились. Тому що, якщо ми почитаємо більш таких класиків, вибори часто проходили навіть через жереб, через жеребкування. Тому що вважалося, що боги мають втрутитись і через випадковість нам підкинути рішення, з яким ми будемо згодні, не тому, що воно розумне. Це вже модерн, універсалії просвітництва додали в це все приколи розуму, про те, що це ж душа народу так обрала. Да? Сенс в тому, що просто має втрутитись щось відсторонене, абстрактне, зовнішнє, у вигляді випадковості, під якою розуміли Бога або богів, да? Тому демократія взагалі, та стара демократія перша, ті старі вибори перші, вони часто базувалися на жеребі.
9: А буквально в Афінах тягнули не паперсі, не було паперу, що тягнули з чаші, хто буде цього року стратегом, а хто буде номархом. Це ж класика цієї історії. Повертаючись до нашої практики, чому Дональд Трамп робить ставку на Росію і натиск на Україну? Чому ця ставка в нього грає як основна на виборах?
10: Якщо так, знаєш, методологічно це пояснити, для тієї ситуації, в якій Трамп знаходиться, просто необхідна якась сума перемог. Да? І він правду про це каже. Це правда. В його політичній стратегії неможливо залишитись просто звичайним традиційним політиком, тому що насправді всі ті провали, які є в команді Трампа, ясно, що вони одразу потрапляють на стіл керівництву Білого Дому, вони всередині широко обговорюються. Але це провокує оцю історичну модель. Потреби перекрити великими успіхами, екстра успіхами, провали. Та, щоб це виглядало окей, за ці успіхи таку ціну можна було заплатити, там, знаєш. Це історія, знову ж таки, про економізацію мислення щодо політики. Ну, типу, наші прибутки більше, ніж наші витрати. Значно більше. Ми повністю покриваємо свої витрати, ще маємо великі прибутки. Це те, що хоче показати Трамп, як людина, яка прийшла з економіки. А Росія просто розуміє одну важливу річ, що а, Трамп не мав і не має усієї повноти влади в США. Це означає, що домовлятися з ним як стабільним гравцем, з яким можна утрясти якусь консенсусну ситуацію, а якщо ти відмовляєшся від цього утрясання, то він тебе почне бити по голові, да? Росія просто зрозуміла цей момент, що це не той стабільний гравець, з яким утрясають компроміси, і вона просто, підживлюючи якісь там тенденції через Трампа, а, посилює хаотизованість самої державної машини США. Ну, от ми розуміємо, навіщо росіяни підтримують мага-рух, взагалі як такий. Навіщо вони сиплють...
9: Розбалансування.
10: Так, абсолютно. Вони намагаються заштовхнути в політику от те, що я казав. Середовище людей, які не спроможні до полісі і до, якого, до якогось керування, до цієї другої чашки. Вони намагаються запалити просто інше середовище. Вони не збираються з людьми, яких вони туди підштовхнули через ці заходи. Вони не збираються з ними про щось домовлятися і утрясати з ними якісь домовленості, тим більше компромісні. Для Росії вигідною залишається позиція максималістська і непоступлива, тому що Росія спекулює силою. Якщо Росія базує свою теорію переходу до якихось домовленостей на тому, що її колосальна перевага в силі має бути врахована, це означає, що Росія дуже звужує ймовірність компромісів з нею, робить компроміс дуже дорогим з нею, і, по суті, рано чи пізно вона доходить до ситуації, де гравця, який може платити таку ціну за цей компроміс, з Росією просто не існує. Тобто ми бачимо, як рік від року дискусія про раціональність домовленостей з РФ, вона вивітрюється. Прагматичність, дискусія залишається в Європі, але вивітрюється ідея прагматичності і раціональності, да, як це було раніше в європейському бізнесу, зав'язаного на РФ, що, дивіться, треба ж просто міркувати критеріями вигоди, балансу інтересів. Тут, виходить, немає цього критерію. Да. З боку Путіна ця історія не прагматична. Це всі розуміють уже зараз. Натомість починає з'являтися оця моралізація, оце, коротше, внутрішня деморалізація, типу, а що ми будемо весь час ось так жити з такими цінами на пальне, давайте. Це наші еліти, чому наші еліти не домовляються? Тобто, отой прагматистський дискурс, який Росія підштовхувала, він в Європі змінився. Він змінився на такий дискурс, ну, дискурс виборця ОПЗЖ умовного просто, який живе з європейським паспортом. І для США якоюсь мірою була потрібна надзадача. Вони постійно ставлять собі надзадачі, частину з них провалюють. І провалені надзадачі стимулюють нові надзадачі. Тому що вони знаходяться в тому політичному циклі, де інакше їхнє політичне майбутнє неможливе. Тобто вони сконструювали модель, в якій вони опираються на дуже невірогідні сценарії.
9: Фактично, умовно, ми йдемо від одного неймовірного сценарію, типу ми переможемо раз за три дні, до іншого давайте ми здомовимося з Росією, а потім давайте ми кинемо Європу, тому що з Росією ми відтягнемо від Китаю, а Китай не нападе на Тайвань, тому що, Росія не нападе на Європу, тому що, ну, ми ж їх попросили, і, коротше, все базується на вірогідності 1%.
10: І найголовніше тут іще конструкція, що навіть успіх у перемовинах з Трампом, точніше, навіть успіх перемовинах з Путіним, навіть закінчення активної фази бойових дій на місяць чи ще щось таке, не дало би Трампу ніякої електоральної передишки, тому що його виборець глибоко внутрішньополітичний. Це було проявлено максимально на президентських виборах, коли Трамп приходив до влади, що загалом він може казати про зовнішню політику все, що завгодно, і виборці такі, да, ок, нам пофігу. Вони прийшли голосувати за інше. Так от, виборці з того часу в США не стали фанатами зовнішньої політики, і для них всі ці зовнішньополітичні перемоги, навіть блискуча абсолютно історія з тим, що тепер США буде володіти Венесуелою, що дуже значимо на світовому нафтовому ринку і матиме вплив на, звісно ж, на ціни на нафту в світі в підсумку і можливість для США на них впливати. Навіть це, ну, скільки тривала ця новина? Місяць? При тому, що це стратегічно значимий фактор. Ця новина не має електоральної серйозної якоїсь такої продовженості.
9: Особливо, коли бензин по 6.
10: Особливо, коли бензин по 6, особливо, коли поруч Іран. І найголовніше, невідомо, як можна закінчити війну в Ірані без визнання Америкою своєї поразки. то я ще десь там навесні, коли стало зрозуміло, що через авіаудари режими взагалі-то політичні не падають і не змінюються, вони просто заходять в бункери, стала зразу зрозуміла така політична модель. Або Сполучені Штати переходять до повномасштабного воєнного конфлікту з Іраном, в ході якого Збройні Сили США заходять в місто Тегеран і намагаються скинути чинну владу, та іранську. Або Іран заплатить, або Іран змусить сусідні країни арабські переорієнтуватися від проамериканської політики на нейтральну щодо США і навіть прохолодну, і орієнтуватися на Тегеран просто тому, що треба експорт нафти. Ці всі держави, вони, ну, все їхнє існування, все їхній успіх, багатство, все виключно на нафті. І ці держави, арабські затоки, вони не мають дуже багато часу, щоб чекати. Якщо Сполучені Штати відмовляються їх врятувати, то ці держави просто починають набирати, да, вони будуть набирати інший номер замість Вашингтона. Вони будуть набирати Пекін, вони будуть просити вплинути на Тегеран, вони будуть набирати Тегеран напряму. І Сполучених Штатів немає... По суті, Іран, блокуючи Ормузьку протоку, він досяг цього становища, що у США немає хороших опцій. Є погана опція з повномасштабною війною, широкомасштабною, абсолютно ризикованою для США.
9: І погана з визнанням поразки.
10: І, да, і ще більш погана з втратою впливу на цілий нафтогазоносний регіон.
9: Поговоримо про це інше після маленької перерви.
11: Ви слухаєте Радіо НВ.
9: Юрій Богданов, Ярослав Башко, Радіо НВ, програма Deep State. Продовжуємо нашу розмову про американську політику, звісно, сьогодні, тому що дуже хочеться розібратися з мотивами. І ось сьогодні ми вже отримали підтвердження і від Сергія Стерненка, і від Сергія Флеша, що Америка обмежила Україні користування Starlink-ом. Не користування звичайними Starlink-ом, а саме тими історіями, які використовуються при високій швидкості, тобто які використовуються безпосередньо при заданні ударів по російських окупантах на території України. Які на дронах використовуються. На велике щастя, по Росії ми все ще б'ємо без Starlink-ів, але ми бачимо ці обмеження. Крім того, ми бачили вже два обстріли Києва, коли Америка не попереджала Україну про ці обстріли. Чим це чревато для Трампа і його оточення?
10: Ну, тут так чи інакше увесь цей контур, який почався з відкатом санкцій по дизелю, який, насправді, цей відкат санкцій, на відміну від того, що ми бачили раніше, навесні, він взагалі не був нічим обґрунтований з американського боку. Оцей відкат санкцій, він, очевидно, виглядає як елемент політичної спроби нав'язати політичну угоду з РФ в обхід законодавчої гілки влади, в обхід будь-яких консультацій серйозних з партією для такого ризикованого рішення. А це означає, що на проміжних виборах, до речі, на яких виграють демократи, в Конгресі найбільш ймовірно буде демократська більшість, в Сенаті з меншою ймовірністю, але теж високою, теж є шанс, що демократи матимуть в Сенаті перевагу певну. Це означає, що так чи інакше за ними буде вплив на парламентські комісії і на питання бюджету. І от з моменту, коли вони, по суті, почнуть реалізовувати всі свої засоби парламентського тиску, по команді Трампа великою мірою частина його політики буде паралізована. Чому? Тому що під рішення Трампу не буде існувати бюджету. Не будуть закладатися бюджетні статті на ті ідеї, пропозиції, рішення, галузі, сфери, відомства, середовища, про які буде казати Трамп. По-друге, будуть постійні парламентські слідчі комісії і будуть постійно тягати всіх допитувати, під камери питати у всіх, хто наближений до Трампа, про все, що можна спитати. У Хексета, у Кушнера, у Віткафа, у будь-кого, так? Тих, хто є наближений, ну, якоюсь мірою, це буде впливати на Білий Дім таким чином, що Білий Дім або домовляється, або законодавча гілка влади паралізує його можливість впливати на будь-які рішення. Звісно, у Білого Дому залишається там певна сфера виключної компетенції, ми цю сферу розуміємо, але головним інструментом політики, особливо в таких країнах, як Сполучені Штати, є бюджет. От у кого в руках бюджет, той, в принципі, і диктує політичні пріоритети. У Білого Дому просто заберуть можливість диктувати політичні пріоритети. Окрім всього іншого, за певних обставин незговірливості Трампа існує висока ймовірність, що частина республіканців, особливо істеблішментарних, особливо наближених до великих грошей в американській політиці, буде так чи інакше змушена примикати в стратегічних рішеннях до демократів. Якщо Білий Дім зайде в глуху оборону і буде просто займатися штрейкбрехерством, так, буде саботувати процес і не захоче встановлювати компроміс на нормальних умовах, то ну, це буде історія про глибокий політичний конфлікт, про нестабільність всередині США і про саботаж взаємний будь-яких рішень.
9: Як нам вийти з цієї ситуації, враховуючи, що нам все одно корисний і Starlink, і, в принципі, американські розвідання? Чи це істерія, яка вщухне після виборів, чи є можливість у Конгресі зараз блокувати?
10: Я думаю, що є сторона, яка зацікавлена в тому, щоб Україні надавалися ці розвідання. Це ЦРУ. Тому що це не просто надання розвідданих, це обмін розвідданими. Україна теж дає багато чого Сполученим Штатам. Розуміння про сучасні методи, принципи бою, про управління боєм в реальному часі, про те, як всі ці інформаційно-комунікаційні системи сучасні працюють, як змінюються, а поле бою змінюється кожні півроку. Тобто вивчене американцями в 23-му році вже немає ніякого стосунку здебільшого до уже найновішого. І буде позиція, я думаю, знаєш, от як завжди себе вели і Рубіо, і Редкліф, ті, хто залишався в підтримці України в оточенні Трампа, певним чином стабільніші. Вони завжди давали почекати, вони завжди намагались почекати і давали тій стороні наламати дров, щоб потім все це вилилося в ситуацію, яку неможливо вирішити, тими методами, які хоче Трамп, і казати, ми ж казали. Тепер давайте якийсь середній сценарій. По-друге, ми ще не знаємо, що буде з механізмом Pearl, да, про надання Україні американських озброєнь за європейські кошти, але все одно от з механізмом ще важче діяти Білому Дому, тому що це, по суті, буде означати, що він забирає у американської оборонки європейські гроші, які виділені на цю оборонку. І це вже провокує ще більш глибокий конфлікт середовища спонсорів політиків від Республіканської партії, тому що дійсно в парламенті США дуже багато людей, які пов'язані так чи інакше з інтересами оборонних компаній. Загалом я не знаю поки як надовго ухвалено це рішення, чи є воно тестовим полякати нас, чи є воно стратегічно серйозним. Але так чи інакше, вдовгу це рішення не приносить Сполученим Штатам нічого. Тому що війна далі продовжується, просто значно важче, так, з нашого боку, якісь заходи проводити, які потребують Старлінку, тим більше на якихось там особливих швидкостях, ми це більше до експертів. Але якщо цей цикл, де Україні відмовлено цій можливості, буде довгим, то буде просто знайдена якась інша технологічна альтернатива, про яку у військах, навіть той же флеш, та, про яку він давно вже писав, про те, що от треба такі механізми напрацьовувати. Якщо США довго в цьому відмовляють, то буде з'являтися альтернатива. І якщо вони, скажімо так, не надають інформації про пуски, то це все одно не зупиняє війни, це не зупиняє можливості ведення бойових дій, і рано чи пізно американська розвідспільнота буде змушена в менш політизованій ситуації пояснити Трампу причини, навіщо надаються розвіддані, і чому це все не працює. Да, він просто Трампу завжди продають короткі відрізки. Йому завжди продають ідею про те, що от зараз з Путіним можна домовитись. Коли виявиться, що ні, і коли його влада буде підваженою, абсолютно, а вона і так підважена, але її буде ставати все менше і менше, то якоюсь мірою зміна його політики буде так чи інакше приходити.
9: Скільки в них є часу у республіканців? Чи є в них можливість за ці останні, скільки виходить, 20 днів реально, перегорнути стіл з виборами?
10: Ні, немає. Тому що якоюсь мірою, в частині штатів США виборці роздратовані Трампом. В частині штатів США виборці взагалі традиційно на багатьох округах не голосують за владу, яка б вона не була. Тобто змінюють позицію. В частині важливих стратегічних округів республіканські кандидати, які виграють вибори, будуть не з Трампом.
9: Угу.
10: Це найбільш ресурсні кандидати. От ті кандидати, які мають найбільше грошової автономії фінансової, пов'язані з американським корпоративним сектором, все таке інше, це не ті гравці, які приходять іти в гвардію трампістів. Трампісти передусім беруть або дуже тісно пов'язаних особисто з Трампом людей, його оточенням, тобто такі кланові зв'язки, або голих босих перспективних. От оці, коротше, люди, які, не маючи тісних зв'язків з корпоративним сектором, які, умовно кажучи, ну от не дасть їм, не дасть їм Нортоп Груман або хтось інший кілька мільйонів доларів на передвиборчу кампанію. Ну, що їм залишається? Їм залишається популізм, ідеологізація і єднання навколо рудого прапора. Все. Тобто, найресурсніші гравці в республіканській партії на цьому рівні парламентському будуть доволі автономні від Трампа, тому що є якби інші явища, яким давали кошти на ці вибори. Ну і сила, розумієш, чому ще специфіка? Сильна сторона демократів в тому, що вони не провалилися дуже вліво за цей рік, як це очікувалося. Тобто очікували, що вибори з демократів почне масово застосовувати цю всю соціалістичну тактику, з'явиться ця червона спроба показати червоний прапор Трампу. Це не діє в усіх округах, це діє лише в тих округах, де демократів так дуже багато. Тобто в Нью-Йорку, десь в Каліфорнії, так, там сильні ліві настрої серед частини електорату Демпартії. Там, де цього немає, Демпартія залишається на диво все ще стабільною.
9: Центристською.
10: Так, так, так.
9: З цікавих феноменів, ще повернемося до нас трохи, з цікавих феноменів це опитування в Техасі. І опитування в Канзасі. Тобто в Канзас років 80 не було сенатора, саме ми зараз вибрали сенат, сенатора-демократа в Техасі з часів, мабуть, Кеннеді, з білю про громадянські права. Власне, що відбувається? Чому навіть в Техасі зараз у республіканців неочевидні шанси?
10: Ну, передусім тому, що Техас – це один із нових економічних центрів США, який наздоганяє Каліфорнію по деяким ознакам уже наздогнав. І це означає, що там дуже-дуже сильно диверсифікується економіка, є можливість говорити по-іншому з політиками. І Демпартія, вона, я думаю, виглядає для багатьох економічних груп як така вигідна франшиза в Техасі. Ну, типу, від республіканців висувається якийсь, умовно кажучи, недоговороздатний трампіст або щось подібне, да? Якийсь ставленник орбіти Чарлі Кірка. Що треба йому протиставити? Зазвичай йому будуть протиставляти Демпартію в значній мірі, тому що не хочуть домовлятися з першим. І якщо в демократських штатах з Демпартією ти піди ще спробуй домовся, то в Техасі Демпартія – це зручна франшиза. Більше того, доволі масові випадки неоднократні, коли колишні республіканські політики нижчого рівня переходять в оці пусті болванки франшизи Демпартії і намагаються від них рухатися. Тому що там в основних їх осередках вижили трампісти. Ну, і треба розуміти, що американська оборонка, до речі, яка є от значною мірою пов'язана з Техасом, вона намагається завжди диверсифікуватись політично. Тобто оборонка кладе гроші і в демократичний кошик так само. Значно менше, ніж, скажімо, диверсифікуються нафтопродукти.

0: що це тимчасові рішення. Немає стабільної електоральної коаліції. Для цієї нестабільної ситуації, от якоюсь мірою, ми будемо все одно бачити перезмінку змісту обох партій. Вони обидві мусять себе перевинайти. Інакше, рано чи пізно, вони втратять головний свій козир і впустять когось третього.
1: Угу.
0: І оце вже буде гра, яка не сподобається ні демократам, ні республіканцям. Бо про це говорять все частіше.
1: А що це буде за партія? Центрування?
0: Не обов'язково. Ні, партія центру – це взагалі невигідно. Партія центру – це найбільш ідіотська модель, тому що відділити в одну партію людей з грошима – це завжди електорально неправильно. Бо їх не так багато у всіх країнах. Це, скоріше, буде історія про те, що або партії, або буде виділятися якесь лібертаріанське крило з обох партій, тобто таке більш ліволібертаріанське, десь більш праволібертаріанське, але ті, хто не визначають себе в термінах колективної такої політики, там ні соціалісти, ні консерватори, ні ліберали мейнстріму, вони умовно можуть створити з часом таке, якщо у цього з'явиться спонсор. І Ілон Маск, по суті, про це і говорив, коли натякав на третю партію, що от може бути такий проєкт, він саме таким чином його описував. Другий варіант – це, звісно, виділення маргіналів і популістів в окрему електоральну нішу. Да? Це не буде історією про те, що республіканці-демократи перестануть бути дуже ідеологізованими. Це радше може бути історія, що партія розчарованих американців, партія електорату, який ні у що не вірить, да, це схоже якоюсь мірою на АФД в Східній Німеччині.
1: Угу.
0: Тобто АФД не ідеологічна абсолютно, вона є політично-опортуністична. І головний резон за неї – це протестне голосування. Це протестне голосування. Тобто якою б не була третя партія, уявна в США, до якої ще далеко, але яка вже обговорюється в США як політичне явище, то при таких обставинах вона буде партією протесту.
1: Да, сумна перспектива.
0: Навпаки, чудова. Да. Це, розумієш, треба виділяти цю болячку в окреме середовище і управляти нею. Тому що, я думаю, це колись і мотивувало британську владу сприяти профспілковому руху, сприяти лівим течіям, для того, щоб встановити за цими явищами ефективний поліційний нагляд, наділити їх зв'язками з певними групами еліт і коригувати їхню стратегію і масштаби впливу на ситуацію. Там, де це, скажімо так, там, де ці явища не проговорюються, замовчуються. Знаєш, я на днях читав, є такі видатні ліві шмітіанці, такі ліві теоретики, Шанталь Муф і Ернест Лакло. Це таке подружжя, вони європейські політологи. Вони писали про важливу річ. В політиці деякі великі серйозні речі можна замовчати, але вони потім все одно повертаються у вигляді популізму. Тобто в політиці неможливо щось ковтнути назавжди. Велике. Воно спливе. І США просто не використали, США не пропрацювали момент вспливання. Був сильний перекос в питаннях соціоекономічних проблем США, які досі залишаються дуже глибокими. Попри високий рівень економіки, добробуту, там, технологій, великі соціоекономічні проблеми. Тобто, нам важко це уявити, як це, це ж не бідна країна, а соціоекономічні проблеми все одно великі.
1: Величезне розшарування, знову
0: таке. Величезне розшарування.
1: І дуже багато прямо бідних людей. Найбільша кількість, найбільший відсоток людей за межею бідності серед країн ОСР. Тобто,
0: да, і деградація цілих соціальних явищ. Там, деградація соціальної взаємодії, деградація цілих міст і кварталів, районів.
1: Що вам не важливо уявити в Європі, до речі.
0: Угу.
1: При всіх проблемах там кажуть, от в США на душу населення більше ВВП, але в жодній країні Європи немає Детройту.
0: Це правда.

0: А ну, в Європі є маленькі Детройти, вони такі мікродетройтики, вони розмазані по карті, в основному в колишніх таких гірничодобувних регіонах. Навіть не промислових, а це, знаєш, таке от історія про низькопрофіцитні ці всі шахтарські виробництва, які ще в середині ХХ століття були дуже проблемними. Окрім того, це історія про ідеологічні конфлікти. Довгі роки американський політикум мейнстріму не хотів бачити жодних крайнощів чи ще чогось. Він хотів вести політику, яка не змінюється від виборів до виборів. Хотів передозувати свого виборця стабільністю. Да? Було не враховано цілий ряд дуже важливих аспектів, що взагалі-то більшість американців були і залишаються не дуже то людьми, які в захваті від того, що все так дорого, що їм треба постійно брати кредити. Що більшість американців ціннісні соціально-політичні консерватори. Але в цей же час консервативні політики їм пропонували економічну політику, яка їм не подобалася. А ліберальні політики пропонували політику ідентичності і освіти, культури і саморепрезентації себе, яка їм не подобалася. Тобто американський виборець довгий час був розколотий надвоє і був змушений до цього вимушеного абсолютно компромісу 2000-х, який не помічався як вимушений, тому що це були багаті, стабільні часи. Да? Це така золота ера людської культури, там дуже класні фільми виходили, класна естрада, великі економічні проекти і такий соціальний оптимізм. Він закінчився.
1: Соціальний оптимізм, як кажуть, міленіальський соціальний оптимізм десь між 2001-2007 роком.
0: І я б сказав так, навіть десь, якщо ми беремо західний світ, десь між 95-м роком. І оцим, да, 2008. Тому що нам, до речі, хороший такий факт, що цього соціального оптимізму багато було і в 1900-х роках, перед Першою світовою. Це був час шаленого стрибка технологій, шаленого стрибка культури, психоаналізу Фрейда, всіх цих літаків, телефонів, телеграфів, масштабування автомобілів. І от здавалося, що людство подолало історію. Ну, а потім історія подолала людство.
1: У нашого котика Адена Тойнбі була стаття, здається, 48-го року, де він... 48-го волав над Френсісом Фукуямою з 93-го і висміював концепт кінця історії, де він наводив приклади якраз британського джентльмена 1901 року, який думав, що в принципі все добре, британського джентльмена 27-го року, який думав, що Велика війна пройшла, а зараз рівуще 20-те, і себе як британського джентльмена 1948 року, який так теж війна відгриміла, мабуть, щось буде. І так, дійсно, ера соціального оптимізму змінилася ерою соціального песимізму. І якщо хтось думає, що тільки в Україні, то ні. І в тому числі невирішені соціальні проблеми, вони ж і стріляють, власне, по європейським, американським суспільствам, особливо по американському, тому що там збіднілі білі та сині комірці, немає такої соціальної страховки, як, не знаю, в Швеції чи в Данії, наприклад.
0: Те, що в Швеції, в Данії. Навіть такої, як вони... і мають у Британії, теж капіталістичній державі, виразно. Швеція і Данія – це взагалі такий окремий феномен. Але найголовнішою проблемою все одно залишається проблема сенсів і цінностей. Тобто незрозуміло, чим далі мотивувати людей в цій системі, коли загалом зрозуміло, що все є фейком, все є відносним, так? Що... Ну, от, Радянський Союз мотивував людей там ідеєю польоту в космос, побудови якогось там уявно справедливого там, коротше, космоутопічної комуни такої. Чим мотивувати сучасну людину на колективну дію?
1: Питання, на яке будуть шукати відповіді філософи і політики, в тому числі, і бізнесмени найближчих десятиліть.
0: Перші, хто знайдуть, будуть політтехнологи.
1: Да, пошук ідеологеми зараз ключовий виклик для всього західного світу. Та й тільки для західного.
0: Так, і якоюсь мірою найголовніше, що багато говорять про те, що от Україна дає якийсь сенс, цінності, але це все одно та історія, де це радше реверсивне.
1: Ми заграємо цінності 20-го століття,
0: які
1: ми заграли самі тоді.
0: Тобто ми ще раз показуємо їм високий модерн, усі ці явища, що вони можуть відтворюватися, але від цього високий модерн не стає відповіддю. Він просто починає грати в людях, як така, ну, як сага такого романтицистського стилю, всім зрозуміло, особлива людина в особливих обставинах.
1: Неокласицизм, тільки нео...
0: Це неоромантизм якоюсь мірою навіть.
1: Да.
0: Але немає явища, яке може мотивувати сучасний, відносно заможний або не сильно заможний, освічений, секулярний, найбільш ймовірно білий, середній клас з Старого Заходу. Немає речей, які здатні цих людей мотивувати.
1: І ми поговоримо про це ще в багатьох інших програмах, тому що сьогодні наш час вийшов, але доля Заходу і доля цивілізації інколи має ставати темами розмов навіть в дуже буремні політичні часи. Ярослав Башко, дякую тобі.
0: Дякую.
1: Дякую вам, друзі. Нас, можливо, чекає важка зима, але ми її витримаємо, а ось Трамп і Путін, зрештою, ні. Бажаю вам всім успіху, бережіть себе.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.

0: Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.
1: В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Мертві щури всюди. Чи зможуть Трамп і Сі створити світ із хаосу? Фредерік Кемп, президент і головний виконавчий директор Atlantic Council. Насамперед, світові лідери мають визнати появу цих самих щурів і усвідомити глибокі загрози, які вони вирішують. Коли історикиня і професорка Маргарет Мікмаллан, авторка книжок «Париж 1919» та «Війна, що поклала край миру», висловлює вкрай суворе попередження про хаос, що наростає у світі, до її слів варто дослухатися. Мало хто ще так ґрунтовно досліджував прорахунки політиків, які призвели до однієї світової війни і завадили створити новий міжнародний порядок, здатний запобігти другій. Коли насувається буря, завжди можна помітити її ознаки, написала 82-річна Макмілан у своїй колонці для New York Times. Вітер може раптово вщухнути, море відступає далі, ніж зазвичай, небом пливуть смуги хмар. Це нагадує ситуацію з повоєнного роману Альберта Кам'ю «Чума». На вулицях алжирського міста Оран з'являються мертві щури, а мешканці починають хворіти. Та попри ці зловісні передвісники, більшість місця воліє не помічати того, що відбувається, і зрештою розплачується за це. Сьогодні навколо нас усюди мертві щури, пише Макмілан, зазначаючи, що температура на планеті зростає, рівень державного боргу розвинених країн сягнув історичних максимумів, а стрімкий і майже нерегульований розвиток штучного інтелекту загрожує робочим місцям, безпеці і, згідно з найпохмурішими прогнозами, самому існуванню людства. Макмілан пише, ревізіоністські держави безкарно нехтують правил і нормами, виборці роздратовані і непередбачувані, повільна, виважена і за необхідності непублічна дипломатія, що будує довіру та взаєморозуміння, поступилася місцем показовому і напористому стилю, розрахованому радше на аудиторію TikTok або на суперечку на дитячому майданчику. Я прочитав цей потужний текст Макмілан після тижня в Нью-Йорку, де спостерігав за 81-ю сесією Генасамблеї ООН і стежив за самітом в Вашингтоні за участю президента США Дональда Трампа і лідера КНР Сі Цзіньпіна, двох найвпливовіших світових лідерів свого часу. Учасники обох зустрічей наче не помічали тих самих славнозвісних щурів, саме тоді, коли їх ставало дедалі більше. Тим часом війни у Європі та на Близькому Сході вже виходять за межі своїх регіонів. В обох конфліктах автократичні держави – Китай, Росія, Іран і Північна Корея – випробовують на міцність готовність Сполучених Штатів тривалістю вже 80 років відстоювати свої інтереси разом із союзниками. Світ увійшов у початкову фазу ери інтелекту, рушійною силою якої є штучний інтелект, здатний багаторазово посилити як найкращі, так і найгірші риси людської природи. І все ж досі не було докладено серйозних міжнародних зусиль для встановлення правил і обмежень щодо цієї технології, яка стрімко розвивається. Сесія Генеральної асамблеї ООН, що відбулася минулого тижня, виконала необхідне, але вкрай обмежене завдання. Особливо з огляду на гостроту моменту. Навіть коли у світі вирують приблизно 65 міждержавних і внутрішніх конфліктів, рекордний показник із 1946 року, за даними Інституту дослідження проблем миру в Осло, Генасамблея ООН лишається майданчиком для діалогу між противниками і союзниками. Те, що лідери досі здатні відкрито називати загрози своїм іменами – це плюс. Але той факт, що вони не спроможні запропонувати ані спільної стратегії, ані, бодай, дієвого механізму для припинення воєн в Україні та навколо Ірану, чи для врегулювання технологій, ризики яких не знають кордонів – це безумовний мінус. Саміт Трампа і Сі дав конкретніші, хоча й точковіші результати. Лідери домовилися покращити тарифні умови для певних категорій товарів, змінити торговельні інвестиційні зв'язки, а також налагодити ефективніший обмін інформацією між урядами обох країн в разі виникнення інцидентів, пов'язаних зі штучним інтелектом. Це необхідні і корисні кроки. Однак сторони майже не просунулися в регулюванні розбіжностей, що небезпечно їх розділяють, насамперед пов'язаних із Тайванем, і не почали серйозного діалогу щодо ролі кожної з країн в українській та іранській кризах і можливих шляхах їх вирішення. Два лідери продемонстрували, що здатні провести зустріч на найвищому рівні, а до кінця року в них заплановано ще дві. Проте вони поки що не довели, що здатні серйозно взятися за глобальний безлад, на який більше, ніж будь-які інші дві людини на планеті, вони можуть вплинути. Це рівносильно невиконанню свого обов'язку, а головним постраждалим в результаті виявляється все людство, написав минулими вихідними The Economist. Перелік нагальних глобальних криз і загроз довгий. Війни в Україні, Судані, Ірані, Ірані та інших регіонах забирають життя і дестабілізують енергетичні та продовольчі ринки. Щотижня з'являються нові повідомлення про те, як агенти штучного інтелекту виходять з-під контролю своїх творців і з граями блукають цифровими мережами. Видання The Economist підсумовує, зважаючи на безпрецедентну концентрацію влади в руках обох лідерів, Трамп і Сі могли б узгодити низку конкретних глобальних ініціатив щодо стабілізації світової системи і дати відповідні доручення своїм підлеглим. Але ми поки що нескінченно далекі від цього. Китай часів Сі Цзіньпіна виходить із того, що кожен новий місяць політичного хаосу в Штатах грає на руку Пекіну. Це послаблює долар, підриває американські союзи і втягує Збройні сили США в конфлікти, що відволікають ресурси, які могли бути спрямовані на протистояння Китаю. Тим часом Америка Трампа відмахується від побоювань щодо майбутнього світового порядку та відносин із союзниками, уважаючи їх за справу кабінетних експертів і зосереджується на культурних війнах, проміжних виборах і наступному президентському виборчому циклі. Але нова реальність настала з разючою швидкістю, застерігає Макмілан. Світовий порядок, що зберігався протягом більшої частини нашого життя, почав руйнуватися, коли ключові гравці надто розслабилися і повірили в власне благополуччя, а неприйнятну поведінку почали сприймати з надмірним потуранням і навіть часом із схваленням. Висновок Макмілан простий. Настав час почати трудомісткий процес створення чогось нового, того, що Сполучені Штати вже робили раніше, насамперед після Другої світової війни. Колишній державний секретар США Дін Ачесон, один із засновників Атлантичної ради, у своїй книжці описував це завдання як необхідність створити мир із хаосу після завершення воєн у Європі й Азії 1945 року. Щоб досягти чогось подібного сьогодні, світові лідери насамперед мають визнати появу щурів і усвідомити ті серйозні загрози, які вони віщують.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Мертві щури всюди. Чи зможуть Трамп і Сі створити світ із хаосу? Фредерік Кемп, президент і головний виконавчий директор Atlantic Council. Насамперед, світові лідери мають визнати появу цих самих щурів і усвідомити глибокі загрози, які вони вирішують. Коли історикиня і професорка Маргарет Мікмаллан, авторка книжок «Париж 1919» та «Війна, що поклала край миру», висловлює вкрай суворе попередження про хаос, що наростає у світі, до її слів варто дослухатися. Мало хто ще так ґрунтовно досліджував прорахунки політиків, які призвели до однієї світової війни і завадили створити новий міжнародний порядок, здатний запобігти другій. Коли насувається буря, завжди можна помітити її ознаки, написала 82-річна Макмілан у своїй колонці для New York Times. Вітер може раптово вщухнути, море відступає далі, ніж зазвичай, небом пливуть смуги хмар. Це нагадує ситуацію з повоєнного роману Альберта Кам'ю «Чума». На вулицях алжирського міста Оран з'являються мертві щури, а мешканці починають хворіти. Та попри ці зловісні передвісники, більшість місця воліє не помічати того, що відбувається, і зрештою розплачується за це. Сьогодні навколо нас усюди мертві щури, пише Макмілан, зазначаючи, що температура на планеті зростає, рівень державного боргу розвинених країн сягнув історичних максимумів, а стрімкий і майже нерегульований розвиток штучного інтелекту загрожує робочим місцям, безпеці і, згідно з найпохмурішими прогнозами, самому існуванню людства. Макмілан пише, ревізіоністські держави безкарно нехтують правил і нормами, виборці роздратовані і непередбачувані, повільна, виважена і за необхідності непублічна дипломатія, що будує довіру та взаєморозуміння, поступилася місцем показовому і напористому стилю, розрахованому радше на аудиторію TikTok або на суперечку на дитячому майданчику. Я прочитав цей потужний текст Макмілан після тижня в Нью-Йорку, де спостерігав за 81-ю сесією Генасамблеї ООН і стежив за самітом в Вашингтоні за участю президента США Дональда Трампа і лідера КНР Сі Цзіньпіна, двох найвпливовіших світових лідерів свого часу. Учасники обох зустрічей наче не помічали тих самих славнозвісних щурів, саме тоді, коли їх ставало дедалі більше. Тим часом війни у Європі та на Близькому Сході вже виходять за межі своїх регіонів. В обох конфліктах автократичні держави – Китай, Росія, Іран і Північна Корея – випробовують на міцність готовність Сполучених Штатів в тривалістю вже 80 років відстоювати свої інтереси разом із союзниками. Світ увійшов у початкову фазу ери інтелекту, рушійною силою якої є штучний інтелект, здатний багаторазово посилити як найкращі, так і найгірші риси людської природи. І все ж досі не було до вкладено серйозних міжнародних зусиль для встановлення правил і обмежень щодо цієї технології, яка стрімко розвивається. Сесія Генеральної асамблеї ООН, що відбулася минулого тижня, виконала необхідне, але вкрай обмежене завдання. Особливо з огляду на гостроту моменту. Навіть коли у світі вирують приблизно 65 міждержавних і внутрішніх конфліктів, рекордний показник із 1946 року, за даними Інституту дослідження проблем миру в Осло, Генасамблея ООН лишається майданчиком для діалогу між противниками і союзниками. Те, що лідери досі називати загрози своїм іменами – це плюс. Але той факт, що вони не спроможні запропонувати ані спільної стратегії, ані, бодай, дієвого механізму для припинення воєн в Україні та навколо Ірану, чи для врегулювання технологій, ризики яких не знають кордонів – це безумовний мінус. Саміт Трампа і Сі дав конкретніші, хоча й точковіші результати. Лідери домовилися покращити тарифні умови для певних категорій товарів, змінити торговельні інвестиційні зв'язки, а також налагодити ефективніший обмін інформацією між урядами обох країн в разі виникнення інцидентів, пов'язаних зі штучним інтелектом. Це необхідні і корисні кроки. Однак сторони майже не просунулися в регулюванні розбіжностей, що небезпечно їх розділяють, насамперед пов'язаних із Тайванем, і не почали серйозного діалогу щодо ролі кожної з країн в українській та іранській кризах і можливих шляхах їх вирішення. Два лідери продемонстрували, що здатні провести зустріч на найвищому рівні, а до кінця року в них заплановано ще дві. Проте вони поки що не довели, що здатні серйозно взятися за глобальний безлад, на який більше, ніж будь-які інші дві людини на планеті, вони можуть вплинути. Це рівносильно невиконанню свого обов'язку, а головним постражданим в результаті виявляється все людство, написав минулими вихідними The Economist. Перелік нагальних глобальних криз і загроз довгий. Війни в Україні, Судані, Ірані та інших регіонах забирають життя і дестабілізують енергетичні та продовольчі ринки. Щотижня з'являються

0: вважаючи їх за справу кабінетних експертів, і зосереджується на культурних війнах, проміжних виборах і наступному президентському виборчому циклі. Але нова реальність настала з разючою швидкістю, застерігає Макмілан. Світовий порядок, що зберігався протягом більшої частини нашого життя, почав руйнуватися, коли ключові гравці надто розслабилися і повірили в власне благополуччя, а неприйнятну поведінку почали сприймати з надмірним потуранням і навіть часом із схваленням. Висновок Макмілан простий. Настав час почати трудомісткий процес створення чогось нового, того, що Сполучені Штати вже робили раніше, насамперед після Другої світової війни. Колишній державний секретар США Дін Ачесон, один із засновників Атлантичної ради, у своїй книжці описував це завдання як необхідність створити мир із хаосу після завершення воєн у Європі й Азії 1945 року. Щоб досягти чогось подібного сьогодні, світові лідери насамперед мають визнати появу щурів і усвідомити ті серйозні загрози, які вони віщують.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.
1: В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Що дає спільна заява 50 країн в ООН із закликом до Росії припинити вогонь? Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень Пента. Цю заяву не підтримали Сполучені Штати. 23 вересня 50 країн та Європейський Союз зробили в ООН спільну заяву на підтримку України в ООН, у якій закликали Росію до припинення вогню. В заяві нагадується, що з березня 2025-го Україна погодилась на повне, негайне та безумовне припинення вогню. Ми закликаємо Росію нарешті зробити те саме. Це необхідний крок на шляху до конструктивної дипломатії та переговорів, що ведуть до миру, сказано у тексті заяви. З погляду класичних стандартів дипломатії і прояву партнерської солідарності з Україною все це правильно. Але давайте подивимось на це з погляду нинішньої переговорної ситуації і тактики переговорного процесу. Як це сприйматимуть у Кремлі? На жаль, це сприйматимуть як прояв слабкості. Точно так само вже давно сприймають чергові заклики Зеленського про готовність до зустрічі з Путіним. Мені здається, що Піскову вже подобається коментувати ці заяви з відвертим сарказмом. Хтось каже, а нам байдуже, як це сприймають в Кремлі, теж нібито правильно, але тоді взагалі не варто робити закликів до Росії. Заклики до припинення війни або хоча б до припинення вогню мають лунати від посередників, від тих, хто ініціює мирні переговори, а не від сторони конфлікту. Ми при цьому можемо висловлювати готовність до переговорів. Саме таку тактику ми демонструємо в дискусії про так зване енергетичне перемир'я. Ми готові до переговорів, але не збираємось припиняти вогонь в односторонньому порядку і продовжуємо удари по російських НПЗ. Якщо одна сторона війни пропонує припинити бойові дії, то інша сторона війни починає вважати, що її противник слабне і не може продовжувати спротив. І що тоді він робитиме? Погоджуватись на переговори чи посилювати воєнний тиск? Запитання суто риторичне, і відповідь на нього з боку Росії ми бачимо кожен день. Це не означає, що потрібно відмовитись від ініціювання мирних переговорів, але робити це маємо не ми та наші союзники, а посередники або міжнародні організації. І ще одна важлива деталь щодо цієї заяви. Цю заяву не підтримали Сполучені Штати, хоча саме спільно із США в березні минулого року Україна погодилась на повне, негайне та безумовне припинення вогню, як перший крок для припинення війни. Це також не означає, що Сполучені Штати проти припинення вогню, хоча саме зараз, можливо, вони не вірять у повне припинення вогню між Росією та Україною. Їхній головний мотив – демонстрація нейтральної позиції, ролі посередника, а не партнера України. Нам навряд це подобається, але нічого нового в цій позиції немає. Це офіційна позиція Сполучених Штатів з лютого минулого року, і вона проявлялась неодноразово в ставленні до подібних документів. З цього не треба робити висновок, що Штати при Трампі проти України. Ні, вони не проти України, але і не за Україну. Нам не треба сварити зі Сполученими Штатами, але й не варто сприймати Сполучені Штати як повноцінного партнера України, можливо, тимчасово. Однак активно співпрацювати зі США в переговорному процесі нам необхідно. Інших рушійних сил переговорного процесу про завершення російсько-української війни, крім Сполучених Штатів, на даний момент немає.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: той кличе кличе, чинний кришталь крика, серце її там, без його обіймтишка, доля з нею стане.
1: Я змучилася.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Уся справа в Гітлері. Що робити Німеччині з AFD після їхньої перемоги? Автор Тімоті Гартон Еш. Британський історик, журналіст і письменник. Ультраправі націоналістичні популістські партії сьогодні повсюдно здобувають політичну вагу від Вашингтона до Варшави. Тож, чому варто так непокоїтися через регіональну перемогу однієї із таких партій, як альтернатива для Німеччини AFD? Бо це Німеччина, майже інстинктивно відповість чимало людей в усьому світі. Але це твердження, бо це Німеччина, варто розібрати на складники, наче часточки апельсина. Так, усе це пов'язано із Адольфом Гітлером, двома диктатурами – нацистською до 1945 року та комуністичною в НДР до 1989 і двома світовими війнами. І справді, від риторики, яку використовують у AFD, у кожного, хто знайомий із мовою нацистської пропаганди, по спині пробігає холодок. Є ще один фактор. Німеччина – центральна держава Європи. Співголова AFD на федеральному рівні Аліса Вайдель заявляє, що після приходу її партії до влади за підсумками федеральних виборів, призначених на 2029 рік, Німеччина відмовиться від євро та вийде із шенгенської зони вільного пересування. Що тоді залишиться від Європейського Союзу? Видатний німецький ліберальний мислитель і соціолог Ральф Дерендорф, який помер у 2009 році, не раз казав мені, що зможе з упевненістю судити про стійкість німецької демократії лише тоді, коли вона витримає випробування серйозною економічною кризою. Схоже, зараз країна близька до цього. Мабуть, найцікавіша складова формули «бо це Німеччина» пов'язана із останнім пунктом. Уся конституційна, політична та освітня система Федеративної Республіки побудована так, щоб не допустити повторення чогось подібного до краху Веймарської Республіки та установлення диктатури Гітлера у 1933 році. Федеративна Республіка має бути демократією, здатною захистити себе. Тому питання про те, як Німеччина захищатиме свою демократію, має значення не лише для Європи, а й для усього світу. З-поміж усіх варіантів, які зараз гарячково обговорюють у Берліні, найбільш переконливою мені видається така формула. AFD не варто забороняти, але її вітати її чи йти на зближення із нею теж не слід. Натомість її необхідно стримувати за допомогою правових інструментів і протистояти їй політично. Конституція Німеччини передбачає заборону політичних партій, які діють усупереч її основоположним лібералам.

0: реально-демократичним принципам. Низка впливових німецьких політиків уже закликала звернутися до Конституційного суду із вимогою заборонити AfD або принаймні її найбільш радикальні осередки на цій підставі. Однак зараз уже запізно. AfD перетворилася на вагому політичну силу у Бундестазі після успіху на парламентських виборах 2017 року, досягнутого на тлі міграційної кризи, і, подібно до британської партії Reform UK, виходить на перше місце у загальнонаціональних опитуваннях громадської думки. Раптово заявити такій великій кількості громадян «вам не можна голосувати за партію, яку ви підтримуєте», означало б, само собою, зазіхнути на демократію. Але демократія – це не тиранія більшості у дусі «народ сказав своє слово, рубайте голову». Йдеться про ліберальну демократію, а це означає, що результати будь-якого народного голосування обмежені верховенством права, правами людини і меншин, а також інститутами плюралізму, які не дозволяють більшості диктувати свою абсолютну волю. Реальні загрози для німецької демократії сьогодні нагадують радше не Веймар 1933 року, а Будапешт 2010, коли до влади прийшов Віктор Орбан, а також Вашингтон 2025. Кажуть, що ці місцеві міні-Трампи з AfD вже негласно вивчають адміністративні та виконавчі механізми у дусі Трампа, які вони могли б застосувати для зміцнення власної влади. І Федеративна Республіка Німеччина має не лише право і силу, а й прямий обов'язок їх зупинити. Стаття 37 Конституції, що дозволяє федеральній владі припиняти неконституційні дії федеральних земель, за 77-річну історію республіки не застосовувалася жодного разу. Якщо, як це зараз видається ймовірним, AfD сформує уряд землі Саксонія-Ангельт, федеральна влада повинна використовувати усі наявні у неї повноваження, включно зі статтею 37, скрізь, де це буде потрібно. Наприклад, вона має не допустити передачі чутливих розвідувальних даних про агресію Росії, яка зростає місцевому підрозділу Служби внутрішньої безпеки, який контролюватиметься проросійською AfD, а також забезпечити незалежність судів і прокуратури та нейтральність поліції і державних службовців. Я б додав, сюди є неприпустимість надмірної політизації сфери освіти та суспільного мовлення. Звісно, політики з AfD кричатимуть нечесно. Що ж, нехай так і буде. Якщо вони, як самі заявляють, прагнуть іншої республіки, то можуть їхати жити до Росії. Однак важливішою за ці правові і адміністративні обмеження є політична реакція. На протилежному від прихильників заборони партії Полюсі перебувають християнські демократи, які пропонують відмовитися від чинного Брандмауера і визнати політиків AfD частиною нормального політичного процесу. Їхній аргумент полягає у тому, що якщо дозволити їм узяти на себе відповідальність за управління федеральною землею, вони самі продемонструють свою внутрішню суперечливість, некомпетентність і відсутність реальних відповідей на політичні виклики. А діалоги, спільна робота, зрештою, пом'якшить їхні погляди, як це, вочевидь, сталося із партією «Брати Італії» Джорджі Мелоні. Я і сам не раз ловив себе на тому, що схиляюся до таких аргументів. Однак дані, зібрані політологами, свідчать про те, що стратегія залучення AfD до політичного процесу із не меншою ймовірністю може надати додаткового імпульсу націоналістам. Ба більше, самі активісти AfD попереджають про небезпеку мелонізації – сценарій, за якого колись радикальні праві сили, приходячи до влади, згладжують гострі кути, відмовляються від радикальних поглядів і вбудовуються у наявні інститути управління. Тому християнським демократам не варто піддаватися спокусі загравати з AfD і йти з нею навіть на часткові компроміси. Замість того, щоб визначати сутність християнської демократії через те, проти чого вона виступає, наприклад, проти цієї ж AfD та ліворадикальної партії Ділінке, їм час чітко заявити, за що вони борються. Щоб вдихнути нове життя у соціальну ринкову економіку Німеччини, їм необхідно реалізувати усі пенсійні і податкові реформи та перетворення на ринку праці, узгоджені цього літа із партнерами із коаліції із СДПН, і навіть піти далі. Перед обличчям величезних зовнішніх викликів від російської агресії до американського та китайського штучного інтелекту, християнським демократам, які історично є європейською партією, варто сміливо виступати за рішення на загальноєвропейському рівні. Лише вони здатні надати окремим країнам континенту силу протистояти гігантам. Але окрім штучного інтелекту, Німеччині та її традиційним партіям відчайдушно бракує AI – емоційного інтелекту. Запорука успіху Ульріха Зігмунта із AfD у землях Саксонія-Ангельт і Мекленбург, так само, як і Трампа чи британця Найджела Фараджа, полягає в особливому способі емоційного спілкування. «Я тут разом із вами, я вас чую і бачу, я поділяю ваш гнів, зі мною ви можете казати те, що справді думаєте, і бути собою, адже хоч я і мільйонер, у глибині душі я такий самий звичайний хлопець, як і ви». Тож вип'ємо по пиву і рушимо разом уперед до минулого, яке ми самі собі вигадали. Особливо цікаво перечитати сьогодні знакову статтю німецького політолога Карла Левенштайна 1937 року «Войовнича демократія» і виявити, що він прямо писав: «Демократія не здатна виробити емоційні формули, які могли б конкурувати із риторикою фашистських агітаторів, щуроловів». Звідси і акцент на конституційних обмеженнях. Однак у зміненому інформаційному середовищі, де особливо цінуються уваги, драматизм і пристрасть, демократію не захистити лише системою правових заборон і раціональними політичними рішеннями. Демократам усюди необхідно навчитися конкурувати із нинішніми щуроловами, також і на емоційному полі. Для цього однаково важливими є постійна присутність у соціальних мережах і безпосередній контакт із людьми на місцях. Новий прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадзер і певною мірою британський політик Енді Бернем показали, як це можна робити. Тепер дуже багато залежатиме від того, чи вдасться німецьким політикам і насамперед християнським демократам довести, що і вони здатні на те саме. Автор Тімоті Гартон Еш, британський історик, журналіст і письменник.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.
1: В ефірі Радіо НВ.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Мертві щури всюди. Чи зможуть Трамп і Сі створити світ із хаосу? Фредерік Кемп, президент і головний виконавчий директор Atlantic Council. Насамперед, світові лідери мають визнати появу цих самих щурів і усвідомити глибокі загрози, які вони вирішують. Коли історикиня і професорка Маргарет Мікмаллан, авторка книжок «Париж 1919» та «Війна, що поклала край миру», висловлює вкрай суворе попередження про хаос, що наростає у світі, до її слів варто дослухатися. Мало хто ще так ґрунтовно досліджував прорахунки політиків, які призвели до однієї світової війни і завадили створити новий міжнародний порядок, здатний запобігти другій. Коли насувається буря, завжди можна помітити її ознаки, написав

0: Стала 82-річна Макмілан у своїй колонці для «Нью-Йорк Таймс». Вітер може раптово вщухнути, море відступає далі, ніж зазвичай, небом пливуть смуги хмар. Це нагадує ситуацію з повоєнного роману Альберта Кам'ю «Чума». На вулицях алжирського міста Оран з'являються мертві щури, а мешканці починають хворіти. Та попри ці зловісні передвісники, більшість містян воліє не помічати того, що відбувається, і зрештою розплачуються за це. Сьогодні навколо нас усюди мертві щури, пише Макмілан. Зазначаючи, що температура на планеті зростає, рівень державного боргу розвинених країн сягнув історичних максимумів, а стрімкий і майже нерегульований розвиток штучного інтелекту загрожує робочим місцям, безпеці і, згідно з найпохмурішими прогнозами, самому існуванню людства. Макмілан пише, ревізіоністські держави безкарно нехтують правилами і нормами, виборці роздратовані і непередбачувані, повільна, виважена і за необхідності непублічна дипломатія, що будує довіру та взаєморозуміння, поступилася місцем показовому і напористому стилю, розрахованому радше на аудиторію TikTok або на суперечку на дитячому майданчику. Я прочитав цей потужний текст Макмілан після тижня в Нью-Йорку, де спостерігав за 81-ю сесією Генасамблеї ООН і стежив за самітом в Вашингтоні за участю президента США Дональда Трампа і лідера КНР Сі Цзіньпіна, двох найвпливовіших світових лідерів свого часу. Учасники обох зустрічей наче не помічали тих самих славнозвісних щурів, саме тоді, коли їх ставало дедалі більше. Тим часом війни у Європі та на Близькому Сході вже виходять за межі своїх регіонів. В обох конфліктах автократичні держави – Китай, Росія, Іран і Північна Корея – випробовують на міцність готовність Сполучених Штатів в тривалістю вже 80 років відстоювати свої інтереси разом із союзниками. Світ увійшов у початкову фазу ери інтелекту, рушійною силою якої є штучний інтелект, здатний багаторазово посилити як найкращі, так і найгірші риси людської природи. І все ж досі не було докладено серйозних міжнародних зусиль для встановлення правил і обмежень щодо цієї технології, яка стрімко розвивається. Сесія Генеральної асамблеї ООН, що відбулася минулого тижня, виконала необхідне, але вкрай обмежене завдання. Особливо з огляду на гостроту моменту. Навіть коли у світі вирують приблизно 65 міждержавних і внутрішніх конфліктів, рекордний показник із 1946 року, за даними Інституту дослідження проблем миру в Осло, Генасамблея ООН лишається майданчиком для діалогу між противниками і союзниками. Те, що лідери досі здатні відкрито називати загрози своїм іменами – це плюс. Але той факт, що вони не спроможні запропонувати ані спільної стратегії, ані, бодай, дієвого механізму для припинення воєн в Україні та навколо Ірану, чи для врегулювання технологій, ризики яких не знають кордонів – це безумовний мінус. Саміт Трампа і Сі дав конкретніші, хоча й точковіші результати. Лідери домовилися покращити тарифні умови для певних категорій товарів, змінити торговельні інвестиційні зв'язки, а також налагодити ефективніший обмін інформацією між урядами обох країн в разі виникнення інцидентів, пов'язаних зі штучним інтелектом. Це необхідні і корисні кроки. Однак сторони майже не просунулися в регулюванні розбіжностей, що небезпечно їх розділяють, насамперед пов'язаних із Тайванем, і не почали серйозного діалогу щодо ролі кожної з країн в українській та іранській кризах і можливих шляхах їх вирішення. Два лідери продемонстрували, що здатні провести зустріч на найвищому рівні, а до кінця року в них заплановано ще дві. Проте вони поки що не довели, що здатні серйозно взятися за глобальний безлад, на який більше, ніж будь-які інші дві людини на планеті, вони можуть вплинути. Це рівносильно невиконанню свого обов'язку, а головним постражданим в результаті виявляється все людство, написав минулими вихідними The Economist. Перелік нагальних глобальних криз і загроз довгий. Війни в Україні, Судані, Ірані та інших регіонах забирають життя і дестабілізують енергетичні та продовольчі ринки. Щотижня з'являються нові повідомлення про те, як агенти штучного інтелекту виходять з-під контролю своїх творців і з граями блукають цифровими мережами. Видання The Economist підсумовує, зважаючи на безпрецедентну концентрацію влади в руках обох лідерів, Трамп і Сі могли б узгодити низку конкретних глобальних ініціатив щодо стабілізації світової системи і дати відповідні доручення своїм підлеглим. Але ми поки що нескінченно далекі від цього. Китай часів Сі Цзіньпіна виходить із того, що кожен новий місяць політичного хаосу в Штатах грає на руку Пекіну. Це послаблює долар, підриває американські союзи і втягує Збройні сили США в конфлікти, що відволікають ресурси, які могли бути спрямовані на протистояння Китаю. Тим часом Америка Трампа відмахується від побоювань щодо майбутнього світового порядку та відносин із союзниками, уважаючи їх за справу кабінетних експертів і зосереджується на культурних війнах, проміжних виборах і наступному президентському виборчому циклі. Але нова реальність настала з разючою швидкістю, застерігає Макмілан. Світовий порядок, що зберігався протягом більшої частини нашого життя, почав руйнуватися, коли ключові гравці надто розслабилися і повірили в власне благополуччя, а неприйнятну поведінку почали сприймати з надмірним потуранням і навіть часом із схваленням. Висновок Макмілан простий. Настав час почати трудомісткий процес створення чогось нового, того, що Сполучені Штати вже робили раніше, насамперед після Другої світової війни. Колишній державний секретар США Дін Ачесон, один із засновників Атлантичної ради, у своїй книжці описував це завдання як необхідність створити мир із хаосу після завершення воєн у Європі й Азії 1945 року. Щоб досягти чогось подібного сьогодні, світові лідери насамперед мають визнати появу щурів і усвідомити ті серйозні загрози, які вони віщують.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –